0: bol skvelý Štefan Štec a Fajta. Hostiami dnešných večerných reflexí sú manželia Renátka a Stanko Talapkovci. A doteraz hovoril teda najmä Stanko, ale teraz dáme slovo Renátke. Čo teda ty a koničky?
1: Mám ich tiež viacero, ale podľa mňa celým môjim životom sa prelína folklór a folklorizmus. Ono to vlastne začalo na základnej škole, keď som bola nesmierne aktívna do všetkého hrbr, recitačné súťaže, všelijaké prírodovedné a aj zdravotnícke súťaže a aj súťaže v speve. A raz som sa tak chystala, ale absolútny samouk, bez nejakej prípravy s kamarátkou na nejaké melódie, priateľstva, alebo červený karafiat, alebo niečo, alebo zlatú guľočku, už neviem, a išla po chodbe pani učiteľka moja vtedajšia na základke zemepisu a tak otvorila dvere, že vy tu čo robíte? Až sme sa zľakli, že asi, že zle niečo, alebo no, alebo nás počula cez celú chodbu a ona prišla, že ty chodíš do súboru? A ja, že súbor? A že to je čo? No do Turca, nie. A hovorím, tu riec, ja som úplne nič, ja som nevedela nič. A ona, tak to je chyba a ty tam chodiť budeš. Tak ma tam prihlásila, ma dovedla k Monike Barabašovej, vtedajšej vedúcej spevackej zložky, a ona bola taká veľkorysá, že ma zobrala. Veľmi plachu a vystrašenú a neistú.
0: Monika, skutočne veľká osobnosť.
1: No, tak ja som tam prišla medzi také zrelé ženy a mal som ešte väčší strach s nimi, a tak postupne som tak postupne spievala, lenže nesmierne ma bavilo tancovanie a vždycky na vystúpeniach, keď sme my ako spevačky odspievali, tak som za oponou odkúkavala tanečníkov, lebo sme sa tak striedali na javisku. No a tak som si tam poskakovala, učila som sa ich prvky, až ma raz vedúci tak pozrel, v podstate možno ani nevedel, že tam chodím, ale hovorí, že a ty prečo nechodíš do tanečnej zložky? A ja, že čo ja viem, že tak, no tak hýbaj na konkurs. Tak som prišla, všetko som poplietla, nič som neodkúkala, bola som v takom krči, že ma nezobral. No a o rok, keď už som zase vedela o viac choreografii, lebo som mala rok na to, tak ma zase tak za závesom pri jednom vystúpení zavolal, že a ty si ale, to prečo, ja stále nerozumiem. A ja, že dosť, ja už som raz konkurs prehrala, ja to nedám viackrát. A nie, nie, že rozhodne príď. A už si ma pamätal, tak už ma zobral. Tak potom, vlastne v podstate v 15 som prešla do tanečnej zložky. Súbor Turiec mal vtedy aj veľký cvenk. A sme boli veľmi aktívni a tamto úplne, a tá partia ľudí, no jednoducho sa to tak zakorenilo vo mne. A keď sme začali spolu tráviť aj Silvestre a Veľké noci a pomaly aj dovolenky, tak to už bolo nezvratné úplne.
0: Áno. No, v súčasnosti ty teda pôsobíš v ženskej speváckej skupine Kamarátky z Martina, no a sú to vlastne také nejaké už,
1: áno, my sme
0: čo vyšli
1: všetko
0: z Turca, z folklórneho súboru. Áno. A povedala si mi, že teda istý čas, keď ste sa stali mamami a nová, no práca a tak ďalej, nové povinnosti, hej, áno. Tak bolo také trošku hluché.
1: Boli sme aj mimo, ale tak stále sme o sebe vedeli, aj sme sa stretávali na nejakých výročiach a prišlo presne takto výročie súboru Turiec, kde nás vtedajší vedúci zavolal, že poďte bývalí, poďte do programu nacvičiť. Toto bol taký zvyk, aj to tak väčšinou v súboroch beží ďalej. No tak sme sa zase začali na tej našej 103-ke stretávať. Zase sa to všetko obnovilo v nás.
0: Vrátili sa spomienky.
1: A aplauz a všetko to okolo toho, krásne veci. A tak keď skončilo výročie, sme zostali takí, akože a to teraz akože už nič nebudeme robiť, tak sme sa ďalej stretávali ako pokračovateľia aj folklórneho súboru Fatran, ktorý bežal chvíľu paralelne, vďaka tiež našim bývaným tanečičkám, Soničke, Gabike a tak. Takže my sme vlastne, aby sme sa nemuseli volať, že senior Turiec.
0: Áno.
1: Akože my seniori, tak sme vlastne boli folklórny súbor Fatran a dotiahli sme ho až k 20. výročiu Fatranu potom. A potom sa to zase tak, tie povinnosti a sa to tak roztratilo a ostala taká križovatka, neviem, pár rokov dozadu, možno 10 približne, že a tak teraz to ideme akože úplne, že zabaliť, že našťastie vtedy zasiahol také rozumné všetko okolo toho, aj vtedajší manažér buchol po stole, že ale neblbníme, máme všetko, máme priestory, máme občianske združenie, máme zriadovateľa kvázi. To by bola škoda zrušiť. No a tak my sme sa tak ako zamysleli 8 žien, že no ale tak keď chlapi nie sú, nemajú čas, majú povinnosti, lebo my nemáme, hej.
0: Áno.
1: ženy, matky a pracovničky.
0: A lekárky.
1: Tak poďme, my budeme ďalej sa stretávať. Tak sme hlavne teda robili čepčenia, nejaké malé vystúpenia a už potom to tak aj začalo, že už by sme sa mali aj nejako volať alebo niečo, ako nejak konkrétne a postupne, áno, sme došli k tomu výrazu, lebo u nás je taký častý zvyk a to je veľmi také vychýrené, že keď sa spolu rozprávame, nech padne akékoľvek slovo vo vete, bežnej vete, my okamžite na to začneme nejakú pesničku. Každému niečo napadne. A veľmi často padlo aj slovo kamarátky a potom, že kamarátky moje, pomáhajte plakať a tak. A tak sme sa už potom tak aj oslovovali, ahoj kamarátka.
0: A už ste kamarátky.
1: A tak sme sa povedali, však čo my budeme špekulovať, čo sme kamarátky.
0: Jasné. Vy ste boli, máte teda za sebou teda aj úspešné účinkovanie v druhej sérii televíznej show alebo televízne relácie. Nejde mi to dohromady show a folklor, ale nevadí. Zem spieva, kde teda tiež ste zožali veľký úspech. Ale ja musím v tejto chvíli povedať, že my sme sa vlastne prvýkrát, my dve, sme sa prvýkrát stretli minulý rok so Stankom, s tým som sa poznala dávnejšie, keď som pripravovala Zvony nad krajinou z obce Lipovec, ktorá je teda tou rodnou dedinkou a srdcovou záležitosťou, teda Stanka. A tá sme vlastne strávili spolu celý deň. Myslím, že tie Zvony nad krajinou boli naozaj také vydarené. Postretala som tam množstvo zaujímavých ľudí, veď aj tá história, aj čo sa týka aj druhej svetovej vojny, teda je tam tiež o čom hovoriť. A na záver toho nahrávania si to pamätám ako dnes, keď tetušky dopiekli tie fajnové bialoše, mňam, brinzové. Pamätáš, Sanko, že?
2: Áno, áno.
0: V kultúrnom dome a zrazu už sa tam začali schádzať kamarátky a Stanko, ty si mi povedal, že a teraz zaspievajú Lipovskú hymnu. A čo to bolo?
2: No, je to pieseň, ktorú veľa ľudí, folkloristov a nefolkloristov pozná. Známa pieseň Preves, preves, prevozničku. A môj starý otec, ktorý pochádza z Lipovca, pochádzal z Lipovca, tak on vždycky hovoril, že to je naša lipovecká hymna. A tam sa aj spieva, že preves, preves, prevozničku, lebo na Lipovci bola taká zvláštnosť, my sme oddelení od Vrútok, rieko Váh, a kým nebol most, tak tam existoval prevozník, ktorý prevážal tzv. Hajove. A ten hajov to bola taký dlhý drevený čln, ktorý preváža ľudí z jednej strany na druhú.
0: Ktorý bol tak uviazaný lanom.
2: Presne, hej. Tak bol uviazaný lanom a podľa toho, ako si prepol ten čln, tak vlastne on v rámci toho toku rieky Váh išiel na jednu alebo na druhú stranu, buď na Lipovecku alebo na Vrútovskú stranu. No a to sa vlastne aj v tej piesni spieva o tom hajove. Nemám člnka ani vesla, všetko mi tá voda zniesla. No a tak dokonca, keď môj starý otec zomrel, tak som mu dal zahrať túto pieseň na pohrebe ako lipoveckú hymnu a dievčatá som ju tiež naučil. Oni ju, myslím si, že nepoznali, alebo teda...
1: V tejto verzii sme nepoznali.
2: Áno, oni ju poznali, ale nevedeli o tom, že je to lipovecká hymna. A potom,
0: a keď nahrávali... A že hovorí vlastne o tom živote.
2: O realite presne Lipovca. V tej obci Lipovec. A potom, keď nahrávali CDčko kamarátky, tak si tam túto pieseň len tak v rámci prestávky medzi nahrávaním zaspievali. A
1: Pán zvukáru nahral. Jediný raz sme ju zaspievali.
2: A je na CDčku.
0: To je výborné.
1: To vyšlo.
0: CDčko tu máte so sebou, ale ja teraz poprosím Petra Mikloša, technika, aby pustil práve kúsok z tej relácie Zvony nad krajinou z Lipovca, kde ste sa vy, kamarátky, postavili na pódium, pamätám si to ako dnes, a spustili ste túto krásnu pieseň o Lipovci a o hajove, takže my si ju teraz pustíme.

0: môj.
1: Takto spievajú kamarátky z Martina, alebo teda ženská spevácka skupina kamarátky, z ktorej je teda aj moja dnešná hostka Renátka Talapková. My si teraz opäť teda oddychneme pri hudbe, pretože nás čaká ešte pol hodinka, v ktorej sa budeme teda naplno venovať tomu, čomu sa asi najviac venuje Stanko. I keď samozrejme tie kaktusy a bonsaje, tie idú súbežne, ale budú to vlastne nádherné kroje a nádherná zbierka krojov, ktorú už niekoľko rokov dávaš dohromady a snažíš sa ich kompletizovať. Takže my si teraz zahráme ďalšiu pieseň, Lenka Nová a skupina Staré rány, čiže budeme hrať českú pieseň. Prečo?
2: Mimoriadne máme radi poéziu a jeden z úžasných textárov, v podstate básnikov, je aj pán Michal Horáček, ktorého poznáme ešte, keď s pánom Habkom pre pani Hegerovú robili pesničky. Sme na tom frčali, mali sme to šťastie, že sme aj pani Hegerovú v Martine zažili. No a tak sme plynule stále sledovali tú jeho tvorbu a ostal v podstate už len sám a vytvára neskutočné texty a objavuje veľa nových muzikantov, spevákov, takých, ktorí bežne iní ľudia nepoznajú, a jedna taká obdivuhodná žena, nádherná žena s úžasným hlasom a s úžasnými pesničkami je Lenka Nová, a toto spieva jeho pieseň a je veľmi výstižná.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie. Počúvate Rádio Regina.
1: Áno, stále počúvate večerné reflexie dnes z Banskobystrického štúdia Rádia Regina. A mojimi hostiami sú manželia Renátka a Stanko Talapkovci. Rozprávame sa o vašich záľubách, o vašich koničkoch. No a to, k čomu máte obaja veľmi blízko, to sme už hovorili, sú ľudové tradície a ľudové odevy. Stanko, teraz sa teda budeme rozprávať o tej tvojej zbierke, ktorá je naozaj bohatá. Ja to viem, kedy si začal zbierať kroje, ale povedz tento príbeh aj našim poslucháčom.
2: No tak je to veľmi také fádne a nečakané možno, ako sa dajú začať zbierať kroje. Poprosila ma kamarátka, naša spoločná Tánička, ktorá spieva tiež v ženskej spevackej skupine Kamarátky, pred 10 rokmi, že chce si ísť kúpiť jeden kroj, ale nemá auto, nemá šoféra. Takže či by som s ňou nešiel? A z hodou okolností to bol taký víkend, že ja som šiel do Arboreta v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme mali stretnutie, taký klub skalničkárov pestovateľov, kde som išiel za kolegami rastlinkármi, pestovateľmi. A tým, že Tanička si vybrala ten kroj od pani Kraskovej, ktorá bývala blízko Nitry, tak hovorím, Tanička, ja budem vtedy v Tesárskych Mlyňanoch, pozrieš si so mnou arboretum a potom skočíme zobrať ten kroj. Tak aj bolo, prešli sme arboretum, sadli sme do auta, prišli sme k pani Kraskovej, ktorá nás čakala, otvorila svoj domček, vošli sme dnu, už vedela teda, že prídeme, tak mala pre Taňu nachystaný kroj tekovský, ona si ho obliekla, skúšala, vyberala, ja som tak chodil po tom domčeku, tu boli kroje, tam boli kroje, skriňa, kroje zavesené na vešiaku, kroje, proste všade boli kroje. No a teda ona si ho vybrala, Táňa, zaplatila a ja hovorím pani Kraskovej, že pani Krasková, viete čo, že a ja chcem kroj. Vy chcete kroj? A aký chcete? Na čo vám to bude? Hovorím, no nejaký ženský by som chcel kroj, že by som pre manželku zobral kroj. Tak som kúpil prvý tekovský kroj z čierneho brokátu, predná zadná zástera počité papierom a čierna lipitka k tomu. Doniesol som ho domov, Renátka si ho vyskúšala, sadol, hej, nečakala to, priznám sa ani ja. Sadol, hej, ten kroj a bol to úplne iný pocit, lebo folkloristi, ktorí celý život 20-30 rokov nosia kroje v súboroch, tak v mnohých súboroch majú aj originál staré kroje, ale veľmi často sú to kroje, ktoré sú krojmi len podľa názvu. Sú to viac alebo menej vydarené napodobeniny alebo kópie, niekedy priamo až také kostýmy, ktoré sa používajú na vystúpeniach. Čiže ona odchovaná na folklornom súbore, kde žiadny originálny kroj nemali, si obiekla prvý raz v živote originálny kroj, ktorý jej sadol a hneď mi povedala, že sa v ňom výborne cíti. Čo som teda považoval za isté odsúhlasenie tohto môjho kroku úvodného. A potom som ako chronický zberateľ sa tomu začal venovať, že teda čo to je kroj, odkiaľ ten kroj pochádza, aké má mať založenie.
3: Som opravila, že tie kroje, ten výraz kroj asi vznikol kedysi zo stejno kroja a to boli práve tie kostýmy, ktoré mali súbory na javisku, ale toto je originál, že ľudový odev, by som to tak len prepáčiť, skáčem do reči. Ale už Stanko si zvykol, že ho opravuje v tom.
2: Nevidím v tom žiadny problém a princíp je v tom, že proste som sa do toho dostal. Ako zberateľ ma to začalo zaujímať. Našiel som na internete výbornú stránku výborného človeka, Zuzky Tajek-Piešovej, ktorá v tej dobe, myslím si, že pred 10 rokmi plus minus spustila stránku, kde sa venovala, začala sa venovať práve autentickému ľudovému odevu, kde dávala fotografie, ktoré ľudia komentovali. Proste bol tam veľmi čulý ruch okolo tohto, čo ma teda zaujalo. No a prišiel prvý kroj, potom som našiel druhý kroj, potom som získal tretí, štvrtý, piatý. No a stále to bolo v takej blahej nádeji, že to raz niekto bude nosiť. No ale potom, keď som pochopil, že dlhokrojov sa už nedá vynosiť a myslím si, že vtedy Renátka už ani tancovala v súbore, že už ani tie kroje nemali kde vynosiť tie dievčatá, alebo ona ako taká, tak mi tak nejako naznačila, že už stačí, že už má tých krojov dosť relatívne.
3: Moje, áno, potreby boli
2: nasytené. Že nepotrebujem a čo s tým budem robiť, no ale už sa nejako nedalo to zastaviť.
3: To už nie je cesty späť.
2: Takže som sa stala zberateľom krojov.
3: Encyklopedista hneď študuje, chodí za ľuďmi, pýta sa.
1: Áno, a to sa chcem opýtať, pretože, no, to je zase téma, pozerám sa na hodiny, že je 22 hodín aj 5 minút práve, čiže pred nami je už len 25 minút dnešnej relácie, ale opäť, tak ako som to spomínala pri tých kaktusoch, pri tých bonsajoch, tak tie kroje naozaj, alebo teda ľudové odevy, o tom by sa dalo rozprávať naozaj nie jednu reláciu, ale minimálne 3, 4, 5. A najmä, keď teba človek počúva, tak ho to baví, pretože ty rozprávaš veľmi zanietene. A najmä, keď rozprávaš nielen o tých krojoch, o tých odevoch, hej, že ten vyzerá tak, alebo tak, ale naj asi zaujímavejšie, a myslím, že aj pre teba veľmi dôležité, sú samotné tie príbehy, keď sa stretneš s človekom, ktorý ti vie vyrozprávať, že tento odev alebo túto sukňu nosila moja stará mama, hej, a ja si na to pamätám. A ešte okolo toho sú ešte okolo toho ďalšie príbehy. A tak ako si mi povedal, pre teba sú veľmi naozaj takou srdcovou záležitosťou veci, ku ktorým sa dostaneš s tým príbehom. Že si to vieš s tým spojiť.
2: Áno, vždycky to hovorím, že tie najcennejšie veci v zbierke sú tie kroje s príbehom, aj keď, aby som bol úplne úprimný, tak poviem, že najcennejšie veci v zbierke nemám. Najcennejšie veci pre mňa sú tí ľudia. Sú tie stretnutia s nimi, tie zážitky, to cestovanie za nimi, to rozprávanie, to telefonovanie, ono to vyzerá možno ako nejaká taká zvláštna kombinácia náhod, ale mne sa podarilo zoznámiť sa, stretnúť sa a som vďačný za to, že aj spriateliť sa s ľuďmi, ktorí mi povedali a dostali ma do obrazu starého sveta a povedali mi o tom, ako sa žilo pred 50-60 rokmi, ako žili ich rodičia, ich starí rodičia. A dostal som sa na miesta do obcí, ktoré by som nikdy v živote nenavštívil, lebo nemal by som na to dôvod ísť do dediny, ako napríklad Veľký Lom v Novohrade, kde keď som prišiel a otvorili sme s kamarátom, zastali sme na aute, otvorili sme dvere, vyšli sme vonka, tak nás ohúrilo absolútne ticho. Absolútne ticho, až nás to zamrazilo. A potom, keď sme išli za pani starostkou, tak ona povedala, že keď som jej toto povedala, že ako tu máte nádherne, ako je tu krásne, aké je tu krásne prostredie a to ticho, tak ona mi povedala, viete, u nás sme 5 rokov nepočuli detský plač. Mm-hmm. Tu nepočujete psa zabrechať. To vám veľa povie o tom, že tá dedina naozaj, vy tam môžete prísť a mať pocit, že je to úžasné, že je to krásne, ale ten život tam je o niečom úplne inom. A podarilo sa mi vlastne aj vďaka takýmto veciam zažiť situácie, že sme sa aj nasmiali s tými ľuďmi, aj sme si v úvodzovke niekedy poplakali, lebo tie príhody, ktoré vám tí ľudia povedia, to si nevymyslíte, to sa nedočítate, to vám naozaj povedia ľudia, za ktorými prídete a musíte mať šťastie. Musíte mať šťastie, že vám dôverujú, že sa vám otvoria. A ja keď teda hovorím o tých príhodách, tak neviem, ktorú by som povedal, ale poviem jednu takú veselú. Úžasná pani Bajanová. To bola pani, ktorú som miloval ako vlastnú starú mamu, lebo to bola pani, ktorá bola aj vo veku mojej starej mamy, ktorá žila v Čajkove. Bola to vychýrená krajčírka, veľká parádnica aj s jej sestrou. A veľká figliarka, veľká srandistka, chodíval som tam veľakrát a jedného dňa mi zavolala, bol som v práci, zavolala mi, že Stano, že čo robíš, no, že teta, dobrý deň, som v práci, čo sa stalo, že potrebujem ti dať ten hnedý brokátový kroj, čo si minule pozeral. Hovorím, no dobre, tak niekedy prídem, nejako sa dohodneme, nejako sa o vás ukážem. Nie, nie, musíš prísť teraz. Hovorím, ale nedá sa mi teraz, ja som v práci, nemôžem odísť, niekto príde alebo zavolá a čo poviem? No povieš, že si na záchode. Tak ja som to vtedy tak nejako vyhodnotil, že naozaj asi by bolo dobre,
3: argument,
2: že keď niekto zatelefonuje a vy budete sedieť v aute a budete od svojho pracoviska 2 hodiny cesty, tak ťažko vy argumentujete niečím iným ako tým, že som na záchode. Ale išiel som, prišiel som ku tete, stretli sme sa, kroj som od nej získal a ja neviem, 2 týždne, 3 týždne, potom sme išli na pohreb. Takže a pritom to bolo také, že teta nebola ani chorá, ani nemala nejaký pocit nejakého...
3: Ale cítila, že asi sa blíži koniec, že to potrebuje vyriešiť.
2: Nejaká taká rozlúčka, nejaká taká, nejaký sentiment proste. A v jednom okamihu zažite s tým človekom aj niečo veľmi príjemné, zábavné, humorné a na druhej strane pochopíte, že ten človek sa vám môže pominúť veľmi rýchlo. A takýchto príhod a takýchto ľudí som zažil viacero, že naozaj dodnes si tie veci, ktoré v zbierke mám, vážim extrémne, hlavne kvôli tomu, že sa mi viažu práve s takýmito ľuďmi. Našťastie mnohí z nich ešte žijú, mnohými sa stretávam, niektorí mi aj napísali teraz, keď vedeli, že sem pôjdem, že ma budú počúvať, tak aspoň jednu pozdravujem, tetu Kohárovú do Závadky nad Hronom, tetu Blžku, ktorú poznám, lebo sme tam raz prišli na jednu akciu na Polomku a majú tam také stánky s občerstvením a ona ponúkala polomské guľky mesové.
3: Závadské.
2: Alebo závadské, už neviem presne, z ktorej dediny tie guľky pochádza, alebo kto si ich prisvojuje. No a dali sme sa do reči a kroje a jedno s druhým. Potom som bol u nej na návšteve, získal som u nej krásny kožušok do zbierky, za ktorý som je dodnes vďačný, takže viem, že ma počúva, pozdravujem na Závadku.
1: Áno, pozdravujeme aj my.
3: Aj do Polomky, aj do Rejdové.
1: Všade, všade. Všade, kde nás počúvajú, pretože ja viem, že ty si vieš človeka získať a aj títo starší ľudia alebo starí ľudia, keď ich navštívíš, vieš sa s nimi rozprávať a oni veľmi rýchlo vedia zistiť, že či je ten človek úprimný, či je to úprimné, ako sa s nimi rozprávaš, pretože bohužiaľ v súčasnosti a to iba tak načneme, lebo to by bolo tiež tak nadlho, bohužiaľ ľudia rôzni sme, takže sú aj takí, ktorí navštevujú týchto starých ľudí a proste dokážu skupovať ešte tie vzácnosti za smiešne peniaze, presvedčia tých ľudí, oni im to predajú a následne potom sa to objaví na internete a predávajú to za násobne vyššie ceny, čiže v podstate sa tým jednak oni obohacujú, jednak by som povedala, že tých starých ľudí, ktorým im uverili, ich vlastne okrádajú a ďalšia vec je, že naozaj tie kroje, ktoré by často mali zostať v tej rodine alebo u človeka z toho regiónu, ktorý sa tomu naozaj úprimne venuje, ktorý vie oceniť tie ľudové odevy, ktoré ich vie ošetriť, uskladniť, tak aby sa neznehodnotili, tak taký človek si v podstate tú ľudovú kultúru ani neváži. Aj ty s tým máš skúsenosti.
2: Určite áno, lebo situácia je taká, že ľudia, ktorí nemajú vzťah ku krojom, a ten vzťah nemám teraz na mysli, že sú zberatelia alebo nejakí odborníci, ale proste pre nich ten kroj alebo ľudový odev po ich mame alebo starej mame alebo krstnej mame neznamená to, čo dajme tomu pre mňa ako zberateľa alebo pre nejakého etnológa z múzea, ktorý sa venuje krojom, tak takíto ľudia tie kroje majú a ja vždycky poviem jednu vec, keď takéto niečo máte doma, alebo si kúpite starý dom a takéto niečo objavíte, nezahadzujte to, neničte to, nepálte to, pretože v minulosti, a nie je to až tak dávno, sa tie kroje aj takýmto spôsobom strácali zo sveta, že ľudia ich zahadzovali do kontajnerov, pálili ich za domom, zakopávali ich. pretože pre nich to bol znak nejakej hanby, alebo proste sa prezliekli do modernejšieho oblečenia a tieto veci nevedeli žiadnym spôsobom využiť, nikto z rodiny to nemal záujem. Tak vždycky im poviem, keď takéto niekto niečo má, že skúste sa opýtať v dedine, či tam nemáte folklórnu skupinu, či tam nemáte folklórny súbor v blízkom meste, či tam nie je nejaké múzeum, či tam nie je nejaká organizácia, ktorá vie tie kroje zachovať. V mnohých dedinách, čo ma veľmi teší, sú založené a zakladajú sa stále také akoby pamätné izby alebo malé múzea. Vravili sme tu o závadke nad Hronom, tak v susednej Polomke pani Jagerčík s pani manželkou majú prekrásne múzeum etnografické, kde takéto veci zhromažďujú. Takže toto sú tie cieľové stanice, ktoré ja odporúčam, aby ľudia oslovili a tie kroje, ktoré majú, aby tam venovali, darovali, prípadne aj predali, v tom nevidím žiadny problém, ale určite nie, keď do dediny príde auto a z Amplionu sa ozýva, že vykupujeme staré kroje, alebo nedaj Bože, to ešte je z obecného rozhlasu, kde prídu na obecný úrad a dajú si to vyhlásiť a ľudia tam prídu, donesú veci, ktoré majú, oni to kúpia za pár euro a potom to skončí tak, že naozaj, ako si povedala, to vidíme na internete predávať za stovky eur.
1: Mm-hmm. No, ty nie si takýto prípad, to musíme potvrdiť samozrejme, a tí, čo ťa poznajú, tak to vedia. Chcem sa opýtať, tak ako si spomínal vlastne ten prvý tekovský kroj, ktorý si doniesol domov, ktorý si kúpila a doniesol si ho teda manželke, ten tekovský kroj je nádherný. A ešte si vraval, že brokátový však. Z toho kroja ide naozaj taká
3: Noblesa,
1: elegancia. No, presne. A niekedy sa, ale to je naozaj veľmi zriedkavé, už najmä v súčasnej dobe, že dokážeš kúpiť kompletný kroj. Dá sa to ešte?
2: No, je to
1: ojedinelé.
2: Je to ojedinelé. A na druhej strane poviem, že mňa to ani tak nebaví. Mm-hmm. Kúpiť kompletný kroj. Nie, že by som mal, nechcem, aby to vyznelo tak, že mám na výber, že tak tu chcete celý kroj, alebo chcete po častiach, to určite nie. Samozrejme, ak je kroj od jedného majiteľa, od jedného nositeľa kroja a je kompletný, no tak má vysokú hodnotu a zberatelia si to vysoko vážia a ušetrím to veľa práce s kompletizovaním toho kroja, ale ja mám taký nejaký, ja nevidím problém v tom si ten kroj skompletizovať, lebo je to otázka, je to náročnejšie, je to dlhšie, je to niekedy naozaj kriminálny príbeh alebo detektívka, lebo musíte vypátrať, čo vlastne máte, z akého je to obdobia, odkiaľ to pochádza, čo sa s tým nosilo a potom, keď si vyskladáte nejaký kroj, ktorý by ste mali, ktorý je vašim cieľom, tak už všetko viete, čo by ste mali mať a teraz si začnete hovoriť o tom, že a kde to získate. Takže ja mám mnohokrát kroje, ktoré som kompletizoval 2, 3, 4, 5 rokov a majú 8 častí, lebo ja mám vždycky taký cieľ, že aby ten kroj bol kompletný, okrem obuvy, okrem čižiem napríklad, to znamená spodnica, sukňa, zástera, oplecko, lajblík, šatka, kosička, čepiec, stuhy, všetko to, čo k tomu patrí. No a veľmi často mám tak tie kroje v zbierke skompletizované, že mám tých 8 častí od rôznych 8 majiteľov. Ani nie z jednej dediny. Lebo jeden sa odsťahoval, od druhého to mám tak, že to majú jeho vnúci, pravnúci, tretiu časť mám zo zahraničia alebo z internetu, čiže je to naozaj mravenčia práca mnohokrát dá ten kroj dokopy, ale ten efekt, alebo teda ani nie efekt, ale tá emócia, ktorá sa stane, keď získam tú poslednú časť, je neuveriteľná. Lebo sa vám v podstate zložia tie veci do skladačky a poviete si, a teraz to je kompletné.
1: Čiže je to aj taká detektívna práca?
2: Je to detektívna práca, mm-hmm. Lebo musíte hľadať tých ľudí, musíte pátrať, musíte zisťovať, ako málo kedy si dáte na internet.
3: Hodiny telefonovania, mm-hmm. Zase nové vzťahy, nové priateľstva, nové kontakty a nové príbehy.
2: Mnohokrát sú tie cesty a tie kontakty nefunkčné, alebo vám nič nepovedia na prvý krát a potom vám zrazu niekto zavolá o týždeň, o mesiac a povie, že viete čo, mňa teraz napadlo, že tuto býva taká jedna pani, ešte by ste sa mohli na ňu nakontaktovať. Alebo ideš človek do vysielania, ako k vám do Reginy, a tam mu pani moderátorka povie, že aby do éteru povedal, že či mu chýba nejaká súčiastka. To sa mi stalo, keď som bol v jednej relácii.
1: No, to bolo pred 2 rokmi, poviem konkrétne. Včera som tú reláciu z archívu počúvala a dnes, keď si mi povedal to, čo ideš teraz povedať do éteru, tak som zostala normálne ako obarená husia koža, pretože bola to vlastne nočná pyramída.
2: Áno, s pani Vychlopenovou v Bratislave.
1: Kde si v závere ty povedal, ona sa ťa spýtala, že čo ti tak ešte chýba?
2: Čo teraz kompletizujem?
1: Konkrétne.
2: Tak som povedal, že kompletizujem čierny balok a opýtala sa vám pani redaktorka, že a čo vám ešte k tomu kompletu chýba, hovorím, chýba mi čepiec, ale to je taký veľký problém, lebo už ani na tom samom čiernom balogu tých čepcov veľké množstvo nie je a všetky moje kontakty zlyhali. No a na to povedala ona do éteru, tak vážení poslucháči, ak by ste niekto mali doma voľný čepiec čierneho balogu, zavolajte Stanovi Talapkovi a on bude veľmi rád. Týmto skončilo, zaznela pesnička, odišli sme domov.
1: A stalo sa.
2: A stalo sa nečakané a o to viac je potešujúce, o nejakú dobu, možno o mesiac, sa mi ozvala jedna pani, že teda či som Stano Talapka, áno, či zbieram kroje, áno, no a že ona ma teda má pozdraviť od jej mami, ktorá ma počúvala v rozhlase a že či by som sa neprišiel ku nej pozrieť, pretože má doma nejakú malú zbierku krojov, ktorá ostala po ich otcovi. No tak som tam prišiel
1: do Prievidze,
2: išiel som do Prievidze, ku pani veľmi milej, ukázala mi izbičku, kde mal jej bývalý manžel niekoľko krojov z Horehronia, mal tam nejaké bábiky, nejaké čepce a na takom gauči vedľa boli naukladané rôzne krojové súčasti a tak pozerám jedným očkom potom, vytiahol som potom niečo z toho, ukazujem tej pani a hovorím, pani, a vy ste počúvali dokonca tú reláciu, čo som mal? Áno, áno. A počúvali ste, že čo som povedal, že ešte mi chýba do kompletu z čierneho balogu, že áno, čepiec. A to je ten čepiec. A to bol on, ja som ho vytiahol z kopy polomských kápiek a brusliakov z helpy, úplne nesúvisiace časti, nič tam z čierneho balogu nebolo, len jeden čepiec, ktorý som presne potreboval, pani mi ho venovala a tým sa príbeh uzavrel.
1: Neskutočné.
2: Neskutočné.
1: Takéto veci sa dejú. Máme ešte zo pár minút. Už sme teda hovorili o tom a teda vyzval si aj tí ľudí, že pokiaľ nájdu doma niečo takéto, nech to určite nezahadzujú. Ako si vravel, dajme tomu kúpia nejaký starý dom a na povale nájdu, tak ako my... Konkrétne mne asi 2 roky dozadu tiež telefonovala kamarátka, že jej mama niekde v Belej pri Žiline, myslím, že to bolo, našla nejakú na povale starú nejakú komodu alebo kôš a v ňom nejaké staré kroje, ale že ona nevie, čo s tým má robiť. Tak ja som ju hneď vtedy, vieš, nepoznala som ešte asi teba vtedy a ja som ju hneď nasmerovala za mojou tiež známou etnologičkou, riaditeľkou Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Julkou Marcinovou, pozdravujeme, ak nás počúva. A vedela som o nej, že ona je ten správny človek, ktorý vie, ako s tým krojom, čo s ním má urobiť, že ho vie ošetriť tak, aby ho vlastne nezničila. A vlastne nakoniec som bola šťastná, pretože mi potom Julka telefonovala, že vlastne tie kroje už boli aj na nejakej výstave. Čiže na oko niečo, čo vyzeralo ako úplne znehodnotené, možno, že aj deravé, hej, tak sa podarilo zachrániť vtedy, keď to dostane ten správny človek do rúk, ktorý si to naozaj váži. A to, ako sa vlastne ošetrujú takéto staré kroje? Pretože aj ty určite dostaneš do rúk niekedy vec, ktorá zdanlivo vyzerá, že tá sa už nedá zachrániť.
2: No, základné pravidlo je, že veľmi opatrne a s veľkým rešpektom. Ja som zo začiatku mal, keď som nevedel o tom vôbec nič, tak som mal predstavu, že všetko sa dá vyprať, vyčistiť a chcel som to mať také aj v zbierke, aby to bolo proste pekné, aby to bolo na oko pútavé. No a po niekoľkých omyloch a teda takých nešťastných situáciách, že som si zničil krojové súčasti, tak som pochopil, že nie všetko, čo má 50, 60, 100 rokov sa dá dostať do takého štádia, ako teraz novo ušité. Ale pochopil som zároveň to, že to ani nie je cieľom toho. To znamená, že ak niekto niečo takéto nájde a nemá v pláne, a má v pláne to zachovať, tak prvé, čo poviem, len to neperte. Aj keď niekto zatelefonuje, že viete čo, mám nejaký starý kroj, ak chcete, príďte sa pozrieť, alebo pošlem vám fotky, tak vždycky poviem, super, ďakujem, vážim si to, len to prosím vás, kým prídem, neoperte. Lebo v tej prehnanej starostlivosti sa mnohokrát skrýva tá zrada, že veľmi často tie látky a hlavne o hodvábe ani nehovorím, ten vodu nesmie ani vidieť, ale mnohokrát aj bavlnky, ktoré sú na vyšívanie, aj keď mnohé sú stále, že nepúšťajú farbu, tak rovnako mnohé tú farbu púšťajú. Čiže vy si tým chcete, že si chcete vyprať nejakú škvrnku na oplecku, ktoré je vyšívané, tak to úplne zničíte. To znamená, že voda ide až na poslednom mieste, to znamená, závisí v akom stave ten kroj sa nájde, alebo tá krojová súčiastka. Ak je to zatuchnuté, vyvetrať, ak je to zaprášané, nejakým spôsobom tú nečistotu odtiaľ odstrániť, ale nejaké chemické postupy, nejaké chemické metódy určite na internete ľudia nájdu, keď si dajú zadajú, že ako čistiť staré látky, tak kopec návodov, ale ja naozaj neodporúčam to robiť amatérom, lebo to nevedia. Ja som mal veľké šťastie, mám veľké šťastie, mám dobrú priateľku pri Piešťanoch, Ivku Trakalovú, ktorá sa venuje krojom, ktorá je folkloristka a zároveň v úvodzovkách sa stará aj o kroje, ktoré potrebujem, aby dostala do nejakého lepšieho stavu, v akom sú. Takže keď niečo také nájdem, tak jej to pošlem s tým, že Ivka, ak to bude možné, tak to skúsme nejako vyprať, nejako očistiť. A ona už v tých svojich skúseností povie, vieš čo, toto asi pôjde a toto nepôjde. Tak netlačím na pílu. Proste je to v takom stave, ako sa našlo. A druhá vec je, že tieto veci sú naozaj cennými vecami. Sú to zbierkové veci a tam by sme sa naozaj mali správať ako v múzeu, že tú vec zachováme v takom nálezovom stave, ako sa to našlo. Hej? V rámci možností.
1: No, v tejto chvíli sa ale už musíme rozlúčiť. Čo mi je veľmi ľúto, pretože opäť aj táto časť minimálne na 3 relácie. Samozrejme, verím, že teda nie si a takisto aj Renátka, tvoja manželka, nie ste posledný krát hostiami v našom štúdiu. A verím, že sa naše rozprávanie páčilo aj poslucháčom. Posledná pesnička, ktorú si dnes zahráme, vy ste ich vybrali viac, ale bohužiaľ nestihli sme, takže posledná bude od skupiny Banda a bude to pesnička s názvom Zozuľa z Banskou Bystrického štúdia Rádia Regina. Vás v tejto chvíli pozdravujú moji dnešní hostia Renátka a Stanko Talapkovci.
3: Prajem pekný večer a dobrú noc. A ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme za pozvanie a naozaj prajeme ešte príjemný zvyšok večera.
1: Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátorka Katarína Kovačechová. Prajeme vám dobrú noc alebo ešte pekný večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Helenka Záhradníková nám otvorila dnešnú reláciu Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Vitajte, milí poslucháči. Po dlhšom čase som sa dnes nechala inšpirovať výberom hudby a tak dnešné témy budú pestré. Povieme si o muzikách Bartošovcov i Pokošovcov, ale aj o histórii Lietavského hradu i gemerskej obce Gočovo. Ostaňte s nami a dozviete sa viac. Na vašu spoločnosť sa v najbližšiu hodinku tešia z Banskobystrického rozhlasového štúdia Jan Maľa a Zuzana Drugová.

Hrala nám poľovská muzika a my sa z Hornej Nitry teraz presunieme na Čierny Hron. Pred 2 rokmi sme v Slovenskom rozhlase znovu vydali album ľudovej hudby Bartošovcov z Čierneho Balogu. Bola to reedícia albumu z roku 1999 po 25 rokoch od jeho vydania, a to pri príležitosti nedožitých 90. narodenín primáša Júliusa Šuka Bartoša. Primáš i celá hudba sú často označovaní ako legendy rómskej ľudovej hudby z Čierneho Balogu. CD-čko obsahuje autentický záznam koncertu v Dome kultúry v Čiernom Balogu z júna 1999 a priložený buklet je doplnený o fotografie aj sprievodný text Jozefa Poliaka z výstavy venovanej práve Júliusovi Šukovi Bartošovi. Šukovci naspievali aj pieseň Nebojím, nebojím sa pána, ktorú podľa jednej z evidencií vysielalo v poslednom období 11 slovenských rádií a celkovo bola odohraná 2674 krát. Nuž ale poslednou zo zaradených piesní na spomínanom CD-čku je asi tá najznámejšia, ktorú si vypočujeme aj teraz. Oči, oči, čierne oči.

Hrala a spievala nám Goluska, goralská, gajdušská ľudová hudba z Oravskej polhory. My teraz ideme na Lietavský hrad. Ten je jedným z najzachovalejších stredovekých hradov na Slovensku, má bohatú históriu. Hrad sa nachádza na skalnom brale v nadmorskej výške 635 nad morom, neďaleko mesta Žilina. Jeho vznik sa datuje do poslednej štvrtiny 13. storočia, pravdepodobne bol postavený rodom Balašovcov. Pôvodne bol postavený ako strážny hrad a neskôr prešiel rôznymi obdobiami vlastníctva. Tak napríklad v 14. storočí sa dostal do rúk aj Matúša Čáka. Po jeho smrti v roku 1321 ho dobili vojská kráľa Karola Roberta a ešte neskôr v 14. storočí patril kráľovi Žigmundovi. V 15. storočí, presnejšie v rokoch 1475 až 94, patril Pavlovi Kinižimu, ktorý vykonal viaceré stavebné úpravy. Až do súčasnosti môžete na hrade preskúmať gotickú kaplnku aj okrúhlu baštu. Od polovice 18. storočia hrad už chátral, až kým sa v roku 1999 nezaložilo Združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré sa venuje jeho obnoveniu aj konzervácii. Dnes sa na zrúcaní náhradu pravidelne organizujú kultúrne a historické podujatia. Hrad je otvorený celoročne a vstup do jeho častí je mimo kultúrnych podujatí bezplatný. A teraz piesne spod Lietavského hradu v podaní Sone Barčiakovej.

Podlietavského hradu sa presunieme na Gemer do obce Gočovo. Nachádza sa v údolí rieky Slaná na pomedzi Revúckej vrchoviny a Volovských vrchov. Obcov vedie cesta aj železničná trať z Rožňavy na Dobšinu. Najbližším mestom je práve Dobšina, ktorá je 8 kilometrov v severne vzdialená. Aké sú dejiny Gočova? Vznik pôvodne pastierskej osady sa odhaduje do 14. storočia, hoci najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1427. Okolité územia už od roku 1320 vlastnili Bubekovci, ktorí ním boli odmenení za zásluhy v bojoch proti Tatárom. Od 16. storočia boli majiteľmi Andrášijovci. Po pustošivých nájazdoch osmanských vojsk v polovici 16. storočia bola osada vyľudnená a okolo roku 1570 v nej žilo už len 8 rodín. Ďalšiu ranu rozvoju obce dala morová epidémia, ktorá pustošila Gočovo v rokoch 1709 a 1710. Podľa cirkevných kroník si v Gočove a Vlachove táto epidémia vyžiadala takmer 600 obetí. O pár storočí neskôr, v 18. storočí, sa v Gočove spomína hámor. Obyvatelia sa zaoberali aj roľníctvom, ovčiarstvom, chovom dobytka, ťažbou a spracovaním dreva, ale aj výrobou kolies, uhliarstvom a baníctvom. V Gočove sa nachádza aj rodný dom Jura Hronca, významného slovenského matematika, ktorý žil v rokoch 1881 až 1959 a bol rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Teraz si vypočujeme folklórnu skupinu Gočovan.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám teraz ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci aj v tomto roku pripravilo špecializovaný program určený detským a mládežníckym kolektívom pod názvom Zahrajme sa ako kedysi. Oravský skanzen ho bude uvádzať každý utorok a štvrtok až do 18. júna, vždy v čase od 8:30 do 14:30. Na podujatie je však potrebná rezervácia. Deti budú mať možnosť získať poznatky o spôsobe vyučovania aj bývania v minulosti, dozvedia sa o tradičných hrách kedysi, budú mať možnosť vyskúšať si tvorivú činnosť aj tradičné remeslá a zoznámia sa aj s tradičnými hrami. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Otto Jakubík, majster mnohých remesiel. Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry, ktorý sa počas svojho života venoval maľbe, fotografii, hudbe, rezbárstvu i rytinám. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnúť do jeho bohatej tvorby a objaviť príbeh človeka, ktorý svojím talentom a vzťahom k tradíciám zanechal výraznú stopu v regióne. Výstava je v Makovického dome v Žiline sprístupnená už len do zajtra. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vám v sobotu ráno o 5. hodine v repríze z uplynulého víkendu ponúkneme rozprávanie Jaroslava Haslingera o nahrávkach piesní z CD albumov, ktoré jeho ľudová hudba realizovala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marina Zozvolena a v minulom roku s Veronikou Koubovou Malatincovou a Ankou Šatanovou. Slovenskej Ľupči vás v sobotu privítajú na turíčnom jarmoku. Súčasťou programu bude o 13. hodine vystúpenie súboru Dratvárik. O hodinu neskôr vystúpia aj deti z 2. detského súboru Drienka a po nich aj hostia z Rumunska. V dome remesiel aj v gazdovskom dvore budú prebiehať ukážky tradičných remesiel. V HLP pripravili 25. ročník detského folklórneho festivalu Kolovrátok. V sobotu 23. mája sa v amfiteátri v HLP o 18. hodine začne tanečný domček a v nedeľu o 14. hodine bude uvedený gala program, v ktorom budú účinkovať Drienka zo Slovenskej Ľupče, Hviezdička a Mravček z Hriňovej, Silešánek z Vinodolu, Radosť zo Závadky nad Hronom, Helpančok a deti z HLPy, aj hostia z Rumunska. Múzeum Kysuckej dediny v rámci Noci múzeí a galérií pozýva do svojho areálu v najbližšiu sobotu. Od 17. do 21. hodiny bude rozložený oheň pri depe, kde si návštevníci môžu v kruhu blízkych vychutnať tradičnú opekačku. Skutočným vyvrcholením noci bude prehliadka skanzenu s lampášmi o 20. hodine 30. minúte. Nočné ticho a hru svetla a tieňov v starých dvoroch dotvoria tóny ľudovej hudby starejší a spev ženskej speváckej skupiny Dolinka z Novej Bystrice. Vo Vašci v najbližšiu nedeľu odhalia pamätnú tabuľu doktorovi Michalovi Kapacnému za jeho celoživotnú prácu a prínos pre Vašec. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 24. mája o 13. hodine 45. minúte pri obecnom úrade vo Vašci. Vo Vašci bude v nedeľu uvedený aj program folklórnych súborov Chorovod o milienci. Tradičný sprievod dievčat a žien v podaní folklórneho združenia Stráne z Vašca sa začne o 13. hodine. O 14. hodine 30. minúte sa začne vystúpenie detského folklórneho súboru Podkryvánček a folklórneho združenia Stráne z Vašca na námestí Slobody vo Vašci. O 15:30 bude nasledovať vystúpenie Eleonóry Vančikovej Kapasnej a súboru Karpaty z Bratislavy. V Sebe chleboch na Starej Hore vás v nedeľu privítajú na svetourbanských slávnostiach. Program 30. ročníka otvorí o 10:30 svätá omša v kaplnke svätého Urbana. Popoludní o 14:30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať deti z folklórnych súborov Škovránok a Vienok, dychová hudba Sebechlebskí hudci, mužská spevácka skupina Sebe chleban, folklórne skupiny Oslianka, Deľovianka a podjavorská muzika so ženskou speváckou skupinou Maríny. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počuli sme ženskú spevácku skupinu Trnky, hrala im ľudová hudba Pokošovcov. Už a táto ľudová hudba je rodinnou kapelou rómskych hudobníkov z obcí Šumiac a Telgár na Hore Hroní. Milovníci folklóru Pokošovcov poznajú dôverne. Sú známi udržiavaním špecifickej tradičnej interpretácie, ktorá zahrňa aj viac hlasný spev a repertoár autentických miestnych rómskych piesní. Ich posledný album Ľudová hudba Pokošovci 2 predstavuje podstatu slovenskej aj rómskej hudby inšpirovanej a obklopenej ľudovou tradíciou Hore Hronia s jeho viachlasným spevom a pripomenutím starých dobrých časov, keď sa muzicírovanie a spev emotívnych piesní dialo v rodinách počas dedinských sviatkov, svadieb i rodinných oslav. Spomínaný album je špecifický starostlivým výberom skladieb a ich interpretácia je mimoriadne precítená a autentická. Nie je div, že tento album sa umiestnil na 15. priečke v rebríčku World Music Chart Europe v januári 2020.

Počuli sme Jána Chabadu Chovaná a Temperament Cymbal Orchestra, pred nimi však hral folklórny súbor Vranovčan. Niečo aj o tomto súbore, ktorý je vo folklórnom svete známy svojimi špeciálnymi celovečernými programami, momentálne ponúkajú známu poklonu. Už a teda niečo o súbore? Patrí medzi špičkové folklórne súbory na Slovensku. Vo svojej činnosti sa zameriava na vyhľadávanie, zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a formou verejných vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov, piesní a tancov zo zemplínskej Šarišskej oblasti východoslovenského regiónu. Od svojho vzniku uskutočnil vyše 1650 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch, slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. Absolvoval 92 zahraničných zájazdov v 22 štátoch celého sveta. V súčasnosti má súbor 65 členov, tvorí ho vyvážená hudobná zložka, dievčenská spevácka zložka a tanečná zložka, v ktorej účinkuje 40 mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov. Vďaka nadšeniu, elánu a talentu všetkých členov tento kolektív mladých ľudí existuje a svojou činnosťou doma i v zahraničí prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia. A nesmieme opomenúť vedúcich tohto súboru, v súčasnosti Peter Kocák, pred ním jeho otec Pavel Kocák.

Po dievčincoch z Vysokej a muzičke z Podgrúňa pre vás už máme predpoveď počasia na zajtrajší štvrtok 21. mája. Ako bude na strednom Slovensku? Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Z rána tiež ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov.

0: sa za mňa, ženička moja.
1: Na záver dnešnej relácie zahrajte mi túto z Banskobystrického štúdia. Sme počuli Heligonku Imricha Kukuliaka a spev Vladimíra Homolu Z priechodu. V relácii sme si dnes povedali o muzikantoch, súbore, aj o dejinách hradu či gemerské obce. A to pestrosť tém nám určila pestrosť našich piesní. Bola to celkom malá ukážka tejto pestrosti. Dnešnú zmes určil výber ľudovej hudby hudobnej redaktorky Miriam Holekovej, texty pre vás pripravila Zuzana Drugová a v technike nám kvalitný zvuk zabezpečoval Jan Mala. Do počutia o týždeň, milí priatelia.

Príjemný stredajší májový podvečer želáme všetkým fanúšikom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes v ňom budeme spomínať, ale aj vás pozveme na najbližšie podujatia, na ktorých si budete môcť dobrú dychovku vypočuť naživo. Pekné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Dáma, na ktorú dnes budeme spomínať, bola solistkou veselej muziky zo Stupavy. Odišla začiatkom tohto mesiaca navždy, keď podľahla ťažkej chorobe. Jej meno je Ľubomíra Antaleková, rodená z Kačanová a domov mala v dedinke Trávnica. Ľubku som zaregistrovala pred mnohými rokmi na jednom festivale práve v Stupave a bola vždy veľmi dokonale upravená, krásna a atraktívna blondína. A čo bolo veľmi potešujúce, mala pre začínajúcu speváčku vždy milé a povzbudivé slova. Ľubku si pripomenieme dvoma nahrávkami spomínanej veselej muziky zo Stupavy.

Pri príprave scenára na dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme museli naozaj dlho a tuho pátrať, kde a kedy bude hrať aká dychovka. Tak napríklad najbližšiu sobotu 23. mája budú mať Hody v Limbachu. Pri tejto príležitosti tam vystúpi známa dychová hudba Grinavan.

Grinevanka, ktorá nám práve dohrala a dospievala, si v tomto roku pripomína 105. výročie svojho založenia. Už začiatkom budúceho mesiaca, presnejšie v sobotu 6. júna, pripravuje ďalší ročník Grinevanka Festu. Okrem iných účinkujúcich sa tam predstaví aj pilišská kapela z Maďarska, ktorá si získava stále viac priaznivcov aj u nás na Slovensku. Okrem pilišskej kapely tu vystúpi napríklad aj Hanačka či Textilanka.

Piatý ročník rodinného dňa na družstevnom dvore pripravujú na sobotu 23. mája v areáli poľnohospodárskeho družstva Bošáca. Na toto podujatie vás určite priláka aj zaujímavý sprievodný program. V ňom okrem iných účinkujúcich vystúpi aj dychová hudba Drietomanka.

tohto roku si teda na Woodstock der Blast Music zahrá Drietomanka, ale k pravidelným účinkujúcim na tomto podujatí patrí aj Dunajská kapela. Tá si dala rok pauzu a pozvanie na tento festival dostala až na ročník 2027. Ak sa vám nechce čakať až na Woodstock der Blast Music, tak môžete tento víkend zavítať k našim susedom do Čiech, konkrétne do Dolního Benešova. V sobotu 23. mája si tu zahrá spomínaná Dunajská kapela a v nedeľu 24. mája dokonca aj dýchový orchester a mažoretky Nová Dubnica a aj ďalší účinkujúci z Poľska i z Čiech.

Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. S dobrou dýchovkou sme tu opäť zajtra po 20. v relácii Kapela Hraj. V nej sa vrátime na oslavy 160. výročia dýchovej hudby vo Majnoroch. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Verejný ochranca práv napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra v USA obžalovali z vraždy. Dnes jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Na registráciu musí cirkev alebo náboženská spoločnosť preukázať, že má aspoň 50 000 členov. Ombudsman upozorňuje, že tento zákon obmedzuje slobodu vierovyznania a požadovaný počet členov je na Slovensku neprimerane vysoký. V praxi potom bráni registrácii nových alebo menších náboženských komunít. Tiež dodáva.
2: Týmto návrhom nesmerujem k tomu, aby došlo k destabilizácii už uznaných registrovaných cirkví na Slovensku.
1: Pripomenul, že návrh vychádza aj z odporúčaní medzinárodných organizácií proti príliš vysokému limitu členov pri uznaní cirkví. Jeho krok však minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD považuje za mimoriadne nebezpečný.
3: Ktorá cirkev tu nie je na Slovensku, ktorá má tento problém a v ktorej mene to robí? A ja takto verejne vyzývam, aby toto stiahol.
1: Spojené štáty odstránili osobitnú spravodajkyňu OSN Francesku Albanízovú, ktorá označuje izraelské ťaženie v pásme Gazy za genocídu zo zoznamu sankcionovaných ľudí. Stalo sa tak týždeň potom, keď americká vláda prehrala spor na súde, podľa ktorého chcela administratíva prezidenta Donalda Trumpa prostredníctvom sankcií obmedziť slobodu prejavu spravodajkyne. Bývalého kubanského prezidenta Raula Castra v stredu v Spojených štátoch obžalovali z vraždy a ďalších zločinov v roku 1996, keď kubanské letectvo zostrelilo dve súkromné lietadlá exilovej skupiny Brothers to the Rescue. Obžalovaných je aj ďalších 5 osôb. Donald Trump obžalobu proti Castrovi privítal a v reakcii uviedol, že nedôjde k žiadnej eskalácii.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenských reprezentantov čaká dnes večer na svetovom šampionáte ďalší dôležitý duel proti Dánsku. Po troch víťazstvách majú na konte 8 bodov a výrazne sa môžu priblížiť k postupu do štvrťfinále. V slovenskej bránke by sa mal po zdravotných problémoch opäť predstaviť Samuel Hlavaj.
5: Teším sa samozrejme, tak dva zápasy som sedel jeden na izbe a druhý na tribúne, čiže už ma to láka do tej brány a teším sa na to. Sme hrali dva zápasy z Spiskej, jeden víťazný, druhý sme prehrali. Čiže to bude zaujímavý zápas, vieme ako hrajú, vieme čo, za aký je to typ mužstva, čo chcú robiť, čiže si myslím, že vieme všetko o nich.
1: Duel Slovensko-Dánsko vám prinesieme naživo dnes večer od 20.20 v Rádiu Slovensko. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele najmä na severozápade dážď alebo prehánky. Teplota cez deň v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, inde do 26 stupňov. Severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
6: O správach teraz pohľad na cesty na západné Slovensko. Pozor si dajte na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Trenčína. Je v ľavom pruhu odhodené plechové vedro. Rýchlosť merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a radar ste videli aj za Zlatnou na Ostrove, berú to smerom do Komárna. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Štvrtok, 21. máj sa už začal. 4 minúty po 5. vás pekne pozdravujeme. Začíname so štvrtkovým Rádio Budíkom. Tak, čo tu máme dnes? Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialog a rozvoj. Ten sa pripomína každoročne. No a s cieľom oslaviť bohatstvo svetových kultúr, to len aby sa vedelo. A aby sa nezabudlo, v kalendári je dnes vo štvrtok 21. mája meno Zina, meno s gréckym pôvodom a jeho význam je dobrá alebo priateľská. Zinka vám, Zinuškam, Zinočkam, k meninovému sviatku želáme všetko najlepšie. Začíname so štvrtkovým rádiobudíkom, takže presne na sekundu to bude o chvíľočku. 5 minút po 5. pozdravuje Andrika Görnerová a Dalibor Uhlan.
4: Rádio Regina Západ, rádio...

0: na západné Slovensko vám želáme dobré ráno, počúvate štvrtkový rádio Budík, počúvali sme aj Miroslava Žbírku, teraz aktuálne teploty, ako to vyzerá na západe krajiny, v Hurbanove 15, o stupeň chladnejšie v Nitre, v Prievidzi je zatiaľ 9 stupňov, v Piešťanoch je 10, rovnako v Trenčíne, v Senici 12, 14 v Kuchyni, 15 v Gabčíkove a takmer 16 stupňov je v Bratislave. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, počas dňa ojedinele dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Teplo bude 21 až 25 stupňov a fúkať bude severný vietor 10 až 30 v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Stále počúvate štvrtkový rádio Budík, 5.21 presný čas a teraz niečo na tému Brankárska lapačka.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Lapám po dychu. Aj vy občas použijete tento výraz. A čo taká lapačka? A to nemám na mysli lapačku na muchy, ale lapačku, do ktorej sa chytá puk. Lapačka, rukavica na chytanie puku je obrovská. Taká obrovská, že my smrteľníci by sme s ňou ťažko niečo uchopili, ale hokejisti to sú iní machry. Do lapačky chytia puk, ktorý môže letieť rýchlosťou až 160 km za hodinu. Kedysi sa puky len vyrážali, neskôr sa dali aj lapiť. Prvé špeciálne lapačky sa objavujú v rokoch 1900 až 1930. S rastúcou tvrdosťou striel bolo potrebné lepšie chrániť ruky. Prvé lapačky vychádzali z bejzbalových rukavíc, boli malé a úzke, mali minimálne polstrovanie. Ich hlavnou úlohou bolo chrániť prsty a umožniť základné chytanie puku. Rukavica, lapačka, je špeciálne prispôsobená na chytanie pukov. Medzera medzi palcom a ukazovákom je vyplnená pásom, dnes vyrábaným prevažne zo syntetického materiálu, ktorý je pevne vypletený do tvaru koša, takže doň môže brankár puk bezpečne zachytiť.
3: Výborne, Janus, tak to bol zákrok! Poležiačky, dvihol lapačku.

0: Toto bol Nick Kershaw vo štvrtkovom rádiu Budiku. 5:29 je presný čas. Oblaky, slnko a možno aj prehánky a výnimočne búrky. Takýto bude dnešný deň na západnom Slovensku. Podrobnejšie o počasí si povieme v rádiu Budiku viac o chvíľu. Zahráme si už o chvíľu ďalší známy hit, bude to Turbo a ich single s názvom Hráč po zelenej vlne.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Počuli ste už o plstení? Túto techniku práce s ovčou vlnou nám predstaví naša hostka. Marina Masárová je lektorka pre deti aj dospelých, učí v kultúrnych a komunitných centrách aj na základnej škole. Prezradí nám, čo všetko sa dá z ovčej vlny vytvoriť, aj to, ako sa zo ženy z bankového sektora a marketingu stala lektorka plstenia. Počúvajte dnes po 12:30.
1: Pohotovosť.
2: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tento raz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
2: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
0: 5:30 je pol šiestej, stále pozor na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Trenčína, je v ľavom pruhu odhodené plechové vedro. Rýchlosť merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a radary aj za Zlatnou na Ostrove merajú smerom do Komárna. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate štvrtkový rádio Budík, 5 hodín 35 minút je presný čas a teraz už želáme dobré ráno do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme meteorologičku Martinu Sadloňovú.
1: Ďakujem, pekné ráno prajem aj ja.
0: Aktuálne teploty počasie na západnom Slovensku?
1: Teplota. Holič hlási 14 stupňov, Senica 12, Kuchyňa 14 stupňov, Bratislavské letisko 15, na Kolíbe máme 13 stupňov, Malý Javorník 11, Kráľová pri Senci 16, Bielý Kostol 15, Piešťany 11, Mijava 10 spolu s Trenčínom, Prievidza Kamanová 9 a keď sa pozrieme, Nitra hlási 13 stupňov, Žíkava 14, Levice 13, Mužla 14 stupňov, Hurbanovo 15, Žiarec 14 stupňov a máme teda bez vetria alebo slabý vietor, ale nájdeme lokality na juhozápadnom Slovensku, kde už fúka západný a severozápadný vietor priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu. A čo sa týka oblačnosti, tak máme polooblačno až oblačno, miestami je prechodne aj malá oblačnosť a na západnom Slovensku v tejto chvíli zrážky sa nevyskytujú.
0: No, spomínate zrážky, tak aký bude štvrtok?
1: Budeme mať polooblačno až oblačno na západnom Slovensku, miestami prechodne, hlavne vo večerných hodinách a aj teraz z rána bude aj jasno. Ojedinele sa bude vyskytovať či už dáž, prehánky, výnimočne teda aj búrky. A k večeru postupne očakávame ďalšie zmenšovanie oblačnosti. No a maximálna denná teplota dnes 21 až 25 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, nárazov miestami okolo 50 km za hodinu.
0: V noci a zajtra?
1: A v noci podobný charakter počasia, v podstate len trošičku menej oblačnosti. Budeme mať jasno až polojasno a ojedinele bude zväčšená oblačnosť a cez deň opäť taký denný chod, takže miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Zajtra zrážky už len výnimočne, skôr v Trenčianskom kraji. No a nočná teplota 15 až 10 stupňov. Na severe Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie a maximálna denná teplota zajtra o stupeň vyššie, čiže 22 až 27 stupňov, ale opäť ešte severný vietor trošku silnejší ako dnes do 35 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorologičky Martiny Sadlaňovej. O hodinu do počutia.
1: Do počutia, pekné ráno.
2: Vstávate s rádiom Regina. Dobré ráno.

Robo Grigorov vo štvrtkovom rádiobudíku 5 hodín 44 minút je presný čas. Dnešná ranná téma sa bude venovať symbolike snov z pohľadu psychológa. Zaujíma nás, či sa vám sníva. Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. No a my sa zamyslíme už o chvíľu, a teda v rámci rannej témy, budeme hovoriť o tom, prečo sa nám sníva a čo sa deje vtedy s našim mozgom. Zostaňte s nami, teraz ďalší Robo, ale Opatovský vo štvrtkovom rádiobudíku. Pekné ráno.

0: Dosnívali sme s Robom Opatovským, počúvate Rádio Regina Západ, je 5 hodín 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Niekedy sú krásne, pozitívne, inokedy hrôzostrašné, absurdné, symbolické až prorocké. Sny sú jednou z najväčších záhad ľudskej mysle. Každý sníva, aj keď si to ráno nepamätá. Máriu Babinskú teda zaujímalo a pýtala sa, či snívame. A pýtala sa medzi mladými ľuďmi.
2: Ja si úprimne moc nepamätám moje sny, ale väčšinou je to tak o škole alebo o prázdninách, o kamarátoch a o rodine.
3: Čo sa ti najčastejšie sníva?
4: Ja keď niečo napríklad v dni zažijem, niečo také, čo vo mne rezonovalo, napríklad keď som hrával futbal a sa mi podarilo dať nejaký pekný gól, tak napríklad sa mi o ňom snívalo.
5: Nedávno som dokončil vodičák a posledné 3 týždne sa mi asi len sníva o tom, jak jazdím, čo ja viem, na diaľnici alebo po horách.
6: Niekedy mám tragické sny, že poznám nejakých ľudí, dobrých kamarátov a idú na nejakú, čo viem, výpravnú loď a niečo sa stane. A tragické, že zomrú a potom sa zrazu zobudím a že je to sen, proste nič sa nestalo.
3: Keď pozeráte akčné filmy večer, máte potom zlé sny?
7: Keď akože predtým niečo pozerám a nemusím pozerať, stačí, že čítam alebo sa o niečom rozprávame, tak častokrát sa mi potom snívajú celkom také akčné sci-fi fantasy filmy, draky a takéto veci.
3: Sníva sa vám občas aj s ľuďmi, ktorí už nie sú medzi nami?
5: Párkrát sa mi presne môj detko a robil bežné veci úplne, ako by existoval, a až keď som sa zobudil, som si vlastne uvedomil, že aha, on už tu medzi nami nie je, ale bolo to pekné.
3: Bol to doslova živý sen?
5: Povedal by som, že živý sen, že som nevedel rozoznať v tej chvíli, že či sa to vážne deje alebo nie.
0: Tak ako ste na tom vy, sníva sa vám? Napíšte nám skúsenosť a názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Vlna poľná.
1: Ako dnes hovoriť s mladými ľuďmi o vzťahu k Ukrajine, zodpovednosti či pripravenosti pomôcť? Aj tomu sa venuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty, ktoré organizuje podujatia v spolupráci s armádou aj školami. O tom, čo chcú mladým ľuďom odovzdať a ako sa im darí prepájať tieto svety, budeme hovoriť s Miroslavom Minárom v piatok po 21. Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
2: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
1: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS navrhuje odvolať Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Američan, ktorý sa dostal do kontaktu s ebolou, sa už nachádza v Prahe. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Prorastové opatrenia pre našu ekonomiku ministri nepredstavili ani na včerajšom rokovaní vlády, hoci do médií už návrh opatrení prenikol. Podľa šéfa rezortu práce Erika Tomáša z Hlasu SD tak urobia po rokovaní tripartity.
2: Pravdepodobne to bude v pondelok alebo v útorok na budúci týždeň, podľa toho, ako zasadne vláda. Buď sa tá prvá časť balíka prorastových opatrení prerokuje v stredu, alebo možno aj na mimoriadnom zasadnutí vlády v útorok.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tvrdí, že rezort prijal stovky návrhov opatrení. Z nich len 54 ide na rokovanie tripartity. Štandardne ministri svoje návrhy prerokúvajú s tripartitou ešte predtým, než oznámia ich predloženie na vláde. Poslanec SAS Marian Vyskupič sa preto pýta, či vôbec majú záujem o dialóg.
3: Stoja o radu, o pomoc, o konzultáciu, o pripomienky, či už zo strany odborárov alebo zamestnávateľov, alebo chcú len nejaký formálny súhlas s balíkom, ktorý nie je dobrý.
1: Slovenská národná strana ponúkla výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na post ministra životného prostredia. Jedným z dôvodov je zonácia národných parkov. Po ochranároch a opozícii už aj koaličná SNS upozorňuje, že návrh umožní v národných parkoch rozsiahlu výstavbu a že Eurokomisia nám preto nemusí vyplatiť eurofondy. Zo stanoviska citujeme.
4: Minister už 3 roky riadi rezort plne autonómne vrátane personálnych nominácií, pričom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, za návrhom stojí.
5: Celé to zastrešujú ľudia na ministerstve životného prostredia. Tvrdím, že zonácia je potrebná, dáva poriadok v tom, že sa veľmi jasne povie, kde sa čo nachádza v národnom parku.
1: Vyjadrenia o svojom odvolávaní berie s rezervou. Tvrdí, že má podporu premiéra. Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristálo večer na letisku Václava Havla v Prahe. Muž bude 21 dní v izolácii vo fakultnej nemocnici Bulovka v tzv. Bioboxe, nepriepustnom stane, do ktorého budú môcť zdravotníci vstúpiť len v špeciálnych oblekoch. Američan nevykazoval príznaky ochorenia, patrí však do skupiny zdravotníkov, z ktorých sa jeden ebolou nakazil. Toho včera prijala berlínska nemocnica Charité. 11. etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia ovládol Ekvádorčan Narváez. 29-ročný jazdec v závere prešportoval Španiela Massa a pripísal si tretí etapový triumf na tohtoročnom Gire. Rúžový dres pre lídra celkového poradia si udržal Portugalčan Eulálio. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš obsadil 139. miesto so stratou 29 minút na víťaza. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severozápade a hornom Spiši, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky, teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch lokálne do 50 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A opäť želáme pekné ráno aj na cesty na západné Slovensko. Stále pozor na rýchlosť, merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, radarí aj za Zlatnou na ostrove smerom do Komárna. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva podľa prevádzkového poriadku, kompa Záhorská Vezangern premáva aj nákladná kompa Štúrovo smerom Strihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Je štvrtok 21. mája a štvrtkový rádio Budík z Rádia Regina pokračuje ďalej. Aby sa nezabudlo, Zina toto meno je v kalendári. V historickom kalendári tu máme výročia. Rok 1920 Slovenské národné divadlo v Bratislave uviedlo ako prvé slovenské predstavenie. Boli to jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského Hriech a v službe. Potom tu máme také zahraničné výročia. V roku 1927 americký pilot Charles Lindbergh ako prvý pilot preletel solovým letom Atlantický oceán. Ani žena sa nezahambila. Stalo sa to v roku 1932 a bola to tiež americká pilotka, volala sa Amália Earhartová. Bola to prvá žena na svete, ktorá preletela Atlantický oceán. Máme aj slovenské osobnosti, o tých si viac povieme viac v našom pravidelnom historickom kalendári. A teraz...
7: Pýtaš sa ma, čo to znamená, že každý niekam sa rúti.
6: Budeme si hrať aj slovenské pesničky. Vo štvrtkovom rádiu bude už za okami, kto bude Peter Cmorík. A po šiesté aj kapela Roxette. Stále vám pekné ráno na západ krajiny. Želajú Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.
0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Herec a divadelný výtvarník Ján Bzdúch patril k najvýraznejším postavám povojnového profesionálneho divadla. Narodil sa 21. mája v roku 1922.
2: Bol tam nejako pán Prídavok, riaditeľ samotného rozhlasu však, a tam bola aj pupočná šnúr vlastne tohoto rozhlasu, že to išlo nejako cez divadelný ochotnícky krúžok Jonáša Zápa.
1: Počuli sme hlas Jána Bzdúcha, ktorý vytvoril viac ako 200 hereckých postav, režíroval činoherné inscenácie a venoval sa aj divadelnému výtvarníctvu. História slovenského divadelníctva považuje Jána Bzdúcha za spolutvorcu slovenského moderného herectva. Zomrel v roku 2007. 21. mája v roku 1935 sa narodil operný spevák Pavol Mauréri.
3: Počas môjho 7-ročného pôsobenia na scéne štátneho divadla v Košiciach som naštudoval 18 veľkých operných a 12 menších operných a operetno-muzikálových postav, čo predpokladalo rýchle sa zorientovanie na opernom javisku.
1: Hovoril z archívu Slovenského rozhlasu Pavol Mauréri, ktorý pôsobil v zbore Slovenskej filharmónie, vojenskom umeleckom súbore, spevohre Bratislavskej novej scény a ako solista opery Slovenského národného divadla. Spolupracoval aj s Československou televíziou, na gramofónovú platňu nahral cyklus neapolských piesní. V roku 2002 dostal cenu Literárneho fondu, cenu za celoživotné dielo. Zomrel v roku 2017.

6 hodín 15 minút, je štvrť na 7, dnes na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinela dážď, prehánky, výnimočne búrky, no a vzduch sa zohreje na 21 až 25 stupňov Celzia a fúkať bude severný vietor 10 až 30, v nárazoch miesta

0: Koker vo štvrtkovom rádiu Budiku 6.29 je presný čas. Oblaky, slnko, dážď, búrky, prehánky a teplota 25 stupňov Celzia. Taký to bude dnešný deň na západnom Slovensku. Podrobnejšie o počasí už o chvíľu. Pokračujeme ďalej s ďalším slovenským hitom s kapelou No Name po zelenej vlne už o chvíľu.
1: Postaviť máj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
2: No, nie je to záhradná zem ani trávnik.
3: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
2: Neboj sa, zvládnem.
4: No, keď na to tak pozerám...
1: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s májom. Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30. Studnička. Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
0: Zelená vlna. 6.30 je pol siedmej, pozor za novákmi smerom na Prievidzu pri výjazde na Sebedražie je pri stredových zvodidlách zrazený jeleň. Na ceste sú aj kusy plastov, takže prechádzajte opatrne. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 6 hodín 34 minút a teraz už pozdravujeme opäť z Rádia Regina meteorologičku Martinu Sadleňovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Ďakujem. Po 7. Martina, máme aké teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Máme momentálne poloblačno až oblačno, len ojedinele je malá oblačnosť a pomaličky teplota vzduchu s mínim stúpa. Holič hlási 15 stupňov, Senica 13, Kuchyňa 15 stupňov spolu s letiskom. Na Kolíbe máme 13 stupňov, Malý Javorník hlási 12, Kráľova pri Senci 16, aj Bielý kostol má 16 stupňov. Piešťany 12, Mijáva 11, Trenčín 13, Prievidza 11, Kamanova 12, Nitra 16, Žikava 15, Levice 14, Mužla 15 spolu s Hurbanovom a Žiharec 16 stupňov. Máme bezvetrie alebo slabý mierny vietor, predovšetkým od severozápadu.
0: Deň na západnom Slovensku bude dnes aj s dažďom?
1: Áno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo aj dážď, výnimočne môže zahrmieť. Väčšia pravdepodobnosť je v Trenčianskom kraji. Budeme mať naďalej také poloblačné oblačno, miestami prechodne bude aj malá oblačnosť. A čím viac sa budeme blížiť k večeru, tak tým na mnohých miestach očakávame vyjasňovanie. Dnes maximálna denná teplota 21 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu a nárazov miestami bude dosahovať rýchlosť okolo 50 km za hodinu.
0: V noci a zajtra v nasledujúce dni ako?
1: Ako som hovorila, v noci bude skôr jasno alebo len malá oblačnosť. Cez deň opäť denný chod, jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne v Trenčianskom kraji sa zajtra môžu vyskytnúť prehánky, tá šanca je však veľmi malá. Nočná teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov a zajtra maximálna denná teplota bude 22 až 27 stupňov, k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 35 km za hodinu.
0: Na víkend sa môžeme tešiť?
1: Čo sa týka počasie, tak určite áno, bude prijať aktivitám vonku, pretože budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť aj naďalej v denných hodinách, len ojedinele sa vyskytnú prehánky a postupne sa začne aj oteplovať. V sobotu maximálna denná teplota 23 až 28 a v nedeľu očakávame 25 až 30 stupňov, tak uvidíme, že či budeme mať prvý tropický deň v nedeľu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorologičky Martiny Sadleňovej. Príjemný štvrtok.
1: Ďakujem, podobne prajem.

0: Pekné ráno vám prajeme na západné Slovensko. Počúvate Rádio Budík, je 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Včera sme sa v Dobrých radách dozvedeli, že zubné strojčeky zhotovené z najmodernejších materiálov sú neodmysliteľnou súčasťou liečby čeľustných ortopédov. Okrem materiálu, z ktorého laboranti vyrábajú zubné strojčeky, sú však dôležité aj iné podmienky zabezpečujúce, aby zubný strojček spoľahlivo napravil zlé postavenie zubov v ústnej dutine. Čeľustného ortopéda doktora Mariana Saba, prezidenta Slovenskej ortodontickej spoločnosti, sa pýta Janka Blejová a najskôr otázka, ktorá najčastejšie zamestnáva rodičov školákov.
2: V akom veku je vhodné dať dieťaťu fixný strojček?
3: Z odborného hľadiska platí, že tie najväčšie odchýlky, to znamená predkusy veľké, veľké skrížené zrizy a podobne, kde tie zuby naozaj do seba nepasujú a sú viditeľne krivé, sa riešia systémom čím skôr, tým lepšie a efektívnejšie. Čiže niektorých pacientov máme už vo veku 7-8 rokov. Drvivá väčšina pacientov ale začína liečbu ideálne vo veku 10-11, možno 12 rokov, pričom u dievčat sa musí začať od niečo skore. Ten dôvod je jednoduchý, využíva sa pubertálny rast, to znamená aj ten predkus, predhrys po slovensky, kde tá sánka je príliš vzadu, na to sa využíva pubertálny rast na to, aby sa proste tá liečba podarila. Čím skôr, tým lepšie. To je pravidlo, na ktoré mali rodičia myslieť, keď rozmýšľajú, či ísť alebo neísť čeľustnému ortopédovi.
2: Najmä v posledných rokoch sa viacej hovorí o traviacom systéme ako o niečom takom dôležitom, ako v minulosti sme ani nechyrovali. Nemôže takýto strojček spôsobiť to, že dieťa menej prospieva, že tým, že má v puse strojček, menej papá, nie je tvrdšie veci. Proste, že strava nie je taká, na akú bolo zvyknuté.
3: Samotný strojček ovplyvňuje túto situáciu len minimálne a ak vôbec, tak je to len počas prvých pár dní, keď to dieťa vstupuje do liečby. Lebo je pravda, že tie zuby, ale aj líca a tkaniva sú troška citlivé, pretože tam začína pohyb, ktorý môže byť pre tie deti nepríjemný. Všetky tieto neduhy by ale počas prvého týždňa maximálne dvoch mali vymiznúť. A platí jedno zlaté pravidlo, že deti môžu jesť všetko, čo len chcú, len si to musia večer z toho strojčeka očistiť, aby sa im nepokazili zuby.
2: Vrátim sa k deťom. Napríklad dieťa dostane od odborníka strojček do pusy v 7-8 rokoch. Ako dlho ho musí nosiť?
3: Keď začína liečba takto skoro, ako ste sa pýtali, tak vtedy sa jedná o tzv. Interceptívnu liečbu. Ja len v krátkosti poviem, že to je liečba, ktorá má odstrániť najvážnejšie odchýlky, lebo v tomto veku dieťa ešte nemá kompletné trvalé zuby. Tieto liečby sú veľmi rýchle, efektívne a trvajú zhruba 1,5 roka. Následne sa vymení kompletne chrup, hej, mliečne zuby vypadnú, narastú tam trvalé, čiže ak tam potom nejaká ďalšia liečba potrebná je, tá by už nemala prekročiť takisto rámec nejakého 1,5-2 rokov, čo je bežná doba, kedy drvivá väčšina týchto čeľustných ortopedických odchylok sa dá vyliečiť.
0: Ak má dieťa krivé mliečne zuby, bude mať krivé aj tzv. Trvalé zuby? A do akého veku by mali fungovať tie mliečne? Odpovede aj na tieto otázky zajtra v rovnakom čase.
1: Rádio Regina Západ, dobrá

0: hit. Anička písnička vo štvrtkovom rádiu budíku 6 hodín 47 minút. To bola samozrejme Hana Zagorová.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Sigmund Freud tvrdil, že sny sú skryté túžby a potlačené želania. Carl Jung veril, že sny hovoria symbolickým jazykom duše a ukazujú, čo si vedomie nepripúšťame. Podľa vedcov sny môžu byť upratovanie mozgu, spracovanie stresu, ale aj simulácia situácií. Mozog totiž trénuje reakcie. Mária Babinská sa o snívaní zhovárala so psychológom Miroslavom Schlesingerom.
2: Niekedy sú tie emócie, ktoré zažívame, pri veľmi pekné alebo pri veľmi ťažké z toho dňa a je to tak intenzívna záťaž na našu psychiku, že nedokážeme ju obsiahnuť v tom momente. Preto naše podvedomie nás určitým spôsobom chráni a pomáha nám spracovať tie emócie dodatočne. Je to v podstate aj určitá chémia mozgu a sen niekomu naozaj môže aj pomôcť, najmä teda, keď je identifikovaný správne k psychoterapeutom alebo psychoanalytikom a vtedy môže viesť aj k určitému uzdraveniu z traumy.
3: Ako je to so samotnou symbolikou? Typickým snom u niektorých ľudí je lietanie.
2: Sny o lietaní znamenajú, že človek má silne preťaženú nervovú sústavu a mal by naozaj sa troška už stopnúť.
3: Mali sme lietanie a čo padanie?
2: Ten sen o padaní zase identifikuje dotyčného človeka, že má zase preťaženie viacej telo než tú psychiku.
3: Niekedy sa nám sníva o zvieratách, či sú to psi, mačky alebo hmyz, hlodavce a tak ďalej.
2: Zviera je najčastejšie v snovej symbolike definíciou toho, že človek prežíva nejaké pudové záležitosti. Pokým tam ide o nejaké hlodavce alebo skôr nejaký hmyz, identifikuje zo sna skutočnosť, že človek prežíva nedostatočný pocit citov z najbližšieho prostredia. To je také nejaké emocionálne chradnutie, že by očakával viacej lásky, viacej pozornosti.
0: Tak ako ste na tom vy? Sníva sa vám, snívalo sa vám niečo? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa. Breathless drive.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
1: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: SNS pripúšťa výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten kritiku odmieta a tvrdí, že má podporu premiéra. Američan s podozrením na nákazu ebolou je už hospitalizovaný v Prahe. Príznaky nemá. A počasie bude jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Je štvrtok 21. mája, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria systému Barak, ktorá má chrániť naše nebo, Slovensku nepatrí. Podľa neho ide iba o dočasne zapožičané zariadenie, za ktoré navyše rezort obrany platí. Súčasný šéf rezortu obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD toto tvrdenie odmieta, no zároveň pripúšťa, že časť batérie nie je naša.
2: Jaroslav Naď z mimoparlamentnej strany Demokrati tvrdí, že informáciu má od predstaviteľov armády aj od spoločnosti, ktorá systém Barak dodáva.
3: Kaliňák sa dozvedel, že systém, ktorý sme objednali od výrobcu a ktorý slúbil, že bude do konca roku 25 na Slovensku, tu s vysokou pravdepodobnosťou nebude ani v roku 26 a možno ani do volieb v roku 27.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD potvrdil, že batéria protivzdušnej obrany nie je naša.
4: Úplne pri prvej vete, keď som hovoril proste, že je na Slovensku už rozmiestnená batéria Barak a že časť tých komponentov nie je naša, to je, že nám vyšla firma v ústrety, pretože aby nedochádzalo vlastne k omeškaniu, chceli sme čo najrýchlejšie mať vlastne jednotlivé komponenty, ktoré už od konca roka ku nám prichádzali.
2: Nevýhodou systému Barak je, že nemá certifikáciu v kolektívnej protivzdušnej obrane Severoatlantickej aliancie. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár naznačuje, že systém tak nemusí byť pre nás plnohodnotný.
5: Bez integrácie do centrálneho systému obrany vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie v Európe ten systém nie je plne funkčný a v podstate ho nie je možné nasadiť do ochranného vzdušného priestoru Slovenskej republiky.
2: Súčasný minister obrany tiež povedal, že až prejde batéria všetkými pravidlami zapojenia a implementácie, mohla by byť do leta funkčná. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská národná strana ponúkla výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na post ministra životného prostredia. Jedným z dôvodov je zonácia národných parkov. Šéf Enviro rezortu kritiku odmieta a vyjadrenia o odvolávaní berie s rezervou. Tvrdí, že má podporu premiéra.
6: Po ochranároch a opozícii už aj koaličná SNS upozorňuje, že návrh zonácie umožní v národných parkoch rozsiahlu výstavbu a že Eurokomisia nám preto nemusí vyplatiť eurofondy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, to odmieta.
7: Celé to zastrešujú ľudia na ministerstve životného prostredia. Tvrdím, že zonácie je potrebná, dáva poriadok v tom, že sa veľmi jasne povie, kde sa čo nachádza v národnom parku.
6: Národniari označujú postoj ministra za alibistický. Zo stanoviska SNS citujeme.
8: Minister už 3 roky riadi rezort plne autonómne vrátane personálnych nominácií, pričom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom.
6: Opozícia poukazuje na to, že sa nehádajú už len koaliční partneri, ale aj nominanti tej istej strany. Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska.
9: Ak Andrej Danko chce, aby sme brali jeho reči vážne, že nehovorí do vetra, tak musí zabezpečiť odvolanie jeho vlastného nominanta.
6: A tak sa aj deje. SNS predložila premiérovi ako jednu z alternatív na rekonštrukciu vlády výmenu Tomáša Tarabu v čele Enviro rezortu. Minister reagoval, že informácie berie s rezervou, keďže, ako tvrdí, ešte pred mesiacom mu Andrej Danko povedal, že je dobrým manažérom. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD v stredu podstúpil operáciu. Najbližšie dni sa bude zotavovať. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann podotkol, že minister mal dlhodobo zdravotné problémy s chrbtom. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že rokovania s Iránom sa nachádzajú na hrane medzi dohodou o ukončení vojny na Blízkom východe a obnovením útokov na Teherán. Z trosiek domu v Saskom zhorželci záchranári vytiahli neskoro večer telo mŕtvej ženy. Ide o jednu z troch nezvestných osôb po pondelnejšej explózii, ktorú polícia stále vyšetruje. Dvaja občania, Rumunska a Bulharska, zostávajú nezvestní. Podľa polície boli v budove nájomné byty a byty, ktoré sa prenajímali turistom. Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu o klimatickej spravodlivosti, ktorá posilňuje záväzky štátov v boji proti klimatickým zmenám. Rezolúciu podporilo 141 hlasov, 8 štátov bolo proti, prevažne producentov ropy vrátane Saudskej Arábie, Spojených štátov a Iránu. Polícia v Paríži zadržala 16 osôb v rámci vyšetrovania sexuálneho zneužívania v parížskych materských a základných školách. Agentúra DPA konštatuje, že rodičia aj politici v Paríži čelia správam o násilí a zneužívaní v mestských družinách pre deti, ktoré zrejme neboli vždy dôkladne vyšetrené. Redaktor regionálneho spravodajstva STVR Alexander Ernest získal cenu v kategórii regionálna žurnalistika na vyhlasovaní novinárskych cien za rok 2025, ktoré udeľuje nadácia Otvorenej spoločnosti. Redaktor redakcie Rádia Regina Stred uspel s dokumentom, čo hro neodplavil, 80. výročie popráv v obci Nemecká.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Česká republika prijala Američana s podozrením na nákazu vírusom Ebola. Previezli ho do fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe, ktorá patrí medzi špecializované pracoviská pre vysokonebezpečné nákazy. Podľa ministerstva zdravotníctva americký lekár nepredstavuje riziko pre verejnosť.
11: Česká nemocnica Bulovka sa bude najmenej 3 týždne starať o amerického lekára, ktorý sa v Ugande zrejme infikoval vysokonákazlivým vírusom Ebola. Nemecko sa má postarať o ďalších 6 ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu, hovorí minister zdravotníctva Adam Vojtech.
12: Byli oslovené pouze 2 země, Nemecko a Česká republika. Ten dôvod, když sme sa ptali na to amerických partnerov, je, že skutečne Česká republika má veľmi dobré renomé v oblasti infektológie.
11: Pacienta prevážali v špeciálnom izolačnom boxe za prísnych bezpečnosť opatrení. V nemocnici ho teraz budú pozorovať, vysvetľuje primárka oddelenia infekčných chorôb Hana Roháčová.
13: Pokud je bezpříznakový, tak bude pouze na pozorování. Nebudeme provádět zatím žádné testy, žádná vyšetření, protože v okamžiku, kdy pacient nemá příznaky, tak žádné testy neprokáží, jestli je vlastně v inkubační době anebo nikoliv. Ale to znovu říkám, nemění nic na tom, že ta doba musí být taková, aby bylo jednoznačně vyloučeno, že ten člověk neonemocní.
11: Svetová zdravotnícka organizácia cez víkend označila epidémiu za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. Šíri sa variant vírusu, proti ktorému neexistuje očkovanie ani účinná liečba. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Šéfka maďarského rezortu diplomacie Anita Orbánová začala so svojím ukrajinským rezortným partnerom Andriom Sibihom medzištátne konzultácie. Cieľom je pomenovať a riešiť problémy maďarskej menšiny v Zakarpatsku. Maďarský premiér Péter Maďar tým podmieňuje podporu Kyjeva na jeho ceste do Európskej únie.
14: Rozhovory sú dôležitým krokom k znovu vybudovaniu vzťahov a ich posilneniu do budúcnosti, skonštatovala na sociálnej sieti maďarská ministerka zahraničných vecí. Zároveň však zdôraznila, že prioritou vlády v Budapešti je dôsledná ochrana práv národnostných menšín. Šéf ukrajinského rezortu diplomacie takisto prostredníctvom sociálnej siete odkázal, že Kyjev berie práva národnostných menšín vážne a je odhodlaný ich zosúladiť s európskymi štandardmi. Analytik Inštitútu Political Capital Richard Demeyne vníma prvý kontakt oboch politikov pozitívne a domnieva sa, že už onedlho by sa mohli stretnúť aj premiéry oboch krajín. Ako bývalá maďarská vláda Viktora Orbána, tak aj tá súčasná pod vedením Pétera Maďara má problém s postavením maďarskej menšiny v Zakarpatsku, hlavne pre spory o jazykové a menšinové práva. Ukrajina totiž po ruskej anexii Krymu začala posilňovať postavenie Ukrajinčí ako štátneho jazyka a obmedzila aj vyučovanie v menšinových jazykoch na vyšších stupňoch škôl. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo bývalého kubánskeho prezidenta 94-ročného Raula Castra a ďalších 5 ľudí zo 4 vrážd a konšpirácie s cieľom zabiť amerických občanov. Havana tvrdí, že Bielý dom sa usiluje umelo vyrobiť zámienku pre vojenský útok na ostrov. Obvinenia súvisia so zostrelením 2 jednomotorových civilných lietadiel v roku 1996.
15: Bielý dom zvyšuje tlak na Kubu. Ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že obvinilo bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra a ďalších 5 ľudí zo 4 vrážd, zničenia lietadiel a konšpirácie s cieľom zabiť Američanov. Minister spravodlivosti Todd Blanche v Miami zdôraznil. Toto nie je symbolická žaloba. Vydali sme na Castra zatykač. Očakávame, že sa tu objaví dobrovoľne alebo iným spôsobom. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vo vyhlásení krok USA odsúdil ako nelegálny. Obvinil Washington zo snahy umelo vyrobiť zámienku na vojenský útok proti ostrovu. Prezident Donald Trump na otázku, či príde k eskalácii, odpovedal. Nie, nepríde k eskalácii, nebude to treba. 94-ročný Raúl Castro už síce nezastáva žiadnu funkciu, ale je údajne stále najvplyvnejším predstaviteľom režimu. V roku 1996 stál na čele armády a podľa americkej obžaloby vydal rozkaz na zostrelenie dvoch jednomotorových lietadiel so štyrmi ľuďmi na palube, ktoré nad morom pátrali po kubánskych utečencoch. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
16: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
17: Našich reprezentantov dnes čaká štvrté vystúpenie na turnaji. O 20:20 sa aj v priamej reportáži Rádia Slovensko stretnú s Dánmi v dôležitom súboji z pohľadu štvrťfinálových ambícií. Z Fríburgu pokračuje Adam Bohuš.
18: Do bránky by sa dnes proti súperovi, ktorého poznáme zo záveru prípravy, mal po výroze vrátiť uzdravený Samuel Hlavaj.
19: Teším sa samozrejme, tak dva zápasy som sedel na izbe a na tribúne, čiže už ma to láka do tej brány a teším sa na to. Sme hrali dva zápasy z Piskej, jeden víťazný, druhý sme prehrali, čiže to bude zaujímavý zápas. Vieme, ako hrajú, vieme, čo, za aký je to typ mužstva, čo chcú robiť, čiže si myslím, že vieme všetko o nich.
18: Akékoľvek víťazstvo nad Dánmi nás významne priblíži k štvrťfinálovým bránam, reprezentačný tréner Vladimír Orsák.
20: Majú tu veľmi skúsené mužstvo, kvalitné mužstvo a videli sme, že akí sú nepríjemní už v tom dvojzápase, čo sme s nimi hrali doma. Plus ich ešte doplnili nejakí ďalší hráči, takže určite nás nečaká nič ľahké.
18: V našej B skupine včera Česi porazili Talianov 3-1 a Švédi Slovincov vysoko 6-0. Váčku Američania už aj s Metom Tkečakom zdolali Nemcov 4-3 po samostatných nájazdoch a domáci Švajčiari deklasovali Rakúšanov 9-0. Rekordné 13. čisté konto na majstrovstvách sveta vychytal brankár Helvétov Leonardo Genoni.
17: Tréner Martin Dendy skončil pri slovenskej reprezentácii do 18 rokov a presunie sa o kategóriu vyššie. Bude pôsobiť v realizačnom tíme 20-ky ako asistent Petra Frühhaufa. V prvom finálovom stretnutí západnej konferencie NHL zvíťazil Vegas na lade Colorado 4-2. Futbalovú európsku ligu ovládla Aston Villa. V istanbulskom finále zvíťazila nad Freiburgom 3-0, čím si vybojovala prvú trofej od roku 1996. Veľkú zásluhu na nej má aj tréner Unai Emery, ktorý v druhej najprestížnejšej európskej súťaži triumfoval už 5-krát. Český pohár putuje do rúk futbalistov Karvinej. Vo finále v Hradci Králové zdolali Jablonec 3-1 a získali tak historicky prvú domácu trofej. V drese zdolaného tímu nastúpili dvaja Slováci, Dominik Holý a Sebastian Nebila. Prvou letnou akvizíciou bratislavského Slovana je srbský brankár Aleksandar Popovič. Slovenský majster získal 26-ročného gólmana od priamého rivala z Dunajskej Stredy a podpísal s ním trojročný kontrakt s opciou. Naše tenistky Viktória Hrunčáková a Rebeka Šramková postúpili do finále kvalifikácie Roland Garros. Hrunčáková vyradila v druhom kole 25. nasadenú Kanaďanku Andrejeskuovovú 6-7-6-4-6-4. Šramková si v pozícii nasadenej 13-ky poradila s Portugalčankou Žoržovou 6-3-6-4. Naopak v Paríži v mužskom singli zástupcu mať nebudeme. Alex Molčan prehral s Britom Gillom 6-2-5-7-6-7.
16: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico odovzdá nájomné byty v projekte Lesopark v Žiline. Europoslanci budú v Štrasburgu rokovať s Eurokomisiou o pripravenosti únie na mimoriadne zdravotné situácie, akou bola epidémia hantavírusu na lodi Hondius. V Prahe sa začne 21. ročník Medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec Forum, ktorej hlavnou témou je globálna systémová transformácia. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú prorastové ekonomické opatrenia.
16: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severozápade a hornom Spiši, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Teplota 21 až 26 v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch lokálne do 50 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ten raný pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvuková technička Jana Mikovičová a v štúdiu boli Peter Štern, Katarína Štepánová a Renata Primišpačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj cez Záhorskú Bystricu. Zdržíte sa 10 minút. Kolóna sa vytvorila na viazde do Nitry po Starej Zlatomoraveckej. Momentálne sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na diaľnici D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh smerom z Trenčína, leží v ľavom jazdnom pruhu pneumatika a rýchlosť teraz merajú pred Svätým Jurom smerom z Pezinka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Zvyčajne bývajú krásne, pozitívne, inokedy hrôzostrašné, absurdné, symbolické až prorocké. Sny sú jednou z najväčších záhad ľudskej mysle. Každý sníva, aj keď si to ráno nepamätá. Totiž dnešná ranná téma vo štvrtok je o symbolike snov a pýtame sa vás, či sa vám sníva. Martin nám napísal, že mne sa vôbec nesníva, iba občas. Tak písať nám o vašich snoch môžete aj naďalej na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. Téme ďalej pokračujeme približne o pol hodinu, ale budeme si v Rádiu Budíku hrať.
21: Nikdy nebol lepšie, ako túto noc nech trvá večne.
3: Slovenské pesničky počúvate aj vo štvrtkovom Rádiu Budíku. Toto je kapela Hex, už o chvíľu. S ďalšou dvojicou sa začína ďalšia hodina štvrtkového Rádio Budíka. Je 21. mája a toto je John Wade a Alison Krauss a pozdravujú vás Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Slobodnom rádiu Budiku, to bola Anna K. 7.25 je presný čas. Máte tu odvahu sa s nami teraz spolu postaviť na váhu?
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Veru, veru, obezita sa týka na nešťastie až štvrtiny dospelej populácie, trápi čoraz viac detí a naša dnešná respondentka sa jej intenzívne venuje už viac ako 20 ročia. Je to lekárka, vedkynia z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a prvá národná odborníčka na manažment obezity Adela Penesová. V krátko a jasne nám už vysvetlila, čo sú to antiobezitika, teda účinné lieky, ktoré sa používajú na liečbu obezity. Nože dnes si vysvetlíme rozdiel medzi nadváhou a obezitou.
3: Povieme si, že ako by sme mali charakterizovať človeka, kedy má teda normálnu hmotnosť, stačí, keď si vypočítame index telesnej hmotnosti, to znamená hmotnosť delno výška v metroch na druhu. To znamená, ak mám hmotnosť 65 kg deleno 1,65 je výška na druhu. Čiže dostajem nejaké číslo, ak budem v rozpätí 18,5 do 25 kg na meter štvorcový, tak sme v norme. Ak to bude medzi 25 do tých 30, tak hovoríme o nadváhe a BMI na 30 je už obezita. Tam máme aj jednotlivé stupne obezity. Je ale špecifická skupinka najmä mužov, ktoré môžu mať index telesnej hmotnosti vyšší, povedzme 30, ale napriek tomu nízke percento telesného tuku. Hej, sú tí bodybuilderi alebo športovci. Ale to sa týka tak možno 1% mužov.

0: Dnešný štvrtok nám na západné Slovensko prinesie slnko, oblaky, prehánky, ale aj dážď. Čo sa deje na cestách, povieme si v Rádiu Budiku o chvíľu, teraz je pol 8.
1: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy, aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
3: Portréty.
1: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
4: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
1: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15.
5: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Zelená vlna.
0: 7.32, kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy zo Stupavy pod dvojke, zdržíte sa 15 minút, cez Záhorskú Bystricu 10 minút, kolóna je aj na viazde do Nitry po Starej Zlatomoraveckej, zdržíte sa 10 minút, na rýchlosť pozor všade, merajú aj pred Svätým Jurom smerom z Pezinka, šťastnú cestu.
3: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Genesis vo štvrtkovom rádiu Budiku 7.36 je presný čas. Na západnom Slovensku sa pripravte dnes, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Počas dňa ojedinele dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Denná teplota 21 až 25 stupňov, prevažne severný vietor 10 až 30 v nárazoch okolo 50 km za hodinu. Meteorologička Martina Sadloňová hovorí o počasí, ako bude ďalej.
1: V noci podobný charakter počasia, v podstate len trošičku menej oblačnosti. Budeme mať jasno až polojasno a ojedinele bude zväčšená oblačnosť a cez deň opäť taký denný chod, takže miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Zrajtra zrážky už len výnimočne, skôr v trenčianskom kraji. No a nočná teplota 15 až 10 stupňov. Na severe trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie a maximálna denná teplota zajtra o stupeň vyššie, čiže 22 až 27 stupňov, ale opäť ešte severný vietor trošku silnejšie ako dnes do 35 km za hodinu.
2: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Stále počúvate štvrtkový rádio Budík, 7 hodín 44 minút je presný čas. Aké zručnosti by mal mať súčasný človek aj vo vyššom veku? Máme pre vás inšpiráciu s občianskym združením Akadémia Istropolitana Nova.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Aké zručnosti by mal mať človek v súčasnosti? Zelené alebo digitálne zručnosti? Alebo oboje? Hovorí Marta Jendeková z občianskeho združenia Akadémia Istropolitana Nova.
3: Zelené a digitálne zručnosti idú akoby ruka v ruke, aj kvôli tomu, že v podstate to, že využívame digitálne nejaké technológie, tak častokrát aj napomáhame šetreniu nejakých prírodných zdrojov. Už netlačíme toľko papiera, pretože si veľa vecí uložíme do nejakej aplikácie a podobne. Ale predpokladá to, že väčšina bude mať prístup k vzdelávaniu v tých digitálnych zručnostiach a záujem o to, aby ich treba využívali aj k podpore ochrany životného prostredia.
2: Kam by sa mal napríklad taký bežný človek obrátiť, povedzme, alebo na koho, aj na občianske združenie, keď by sa chcel vzdelávať v tejto oblasti?
3: Určite k dispozícii je množstvo rôznych kurzov. Aj naša inštitúcia vytvorila nedávno taký súbor zelených tém pre občanov, ktoré prechádzajú tie základné pojmy, s ktorými sa stretávame, keď chceme budovať zelené zručnosti, keď chceme myslieť viac ekologicky. A to ekologické myslenie častokrát aj napomáha šetreniu aj financií.

0: prajeme na západné Slovensko, počúvate Rádio Regina, 7 hodín 49 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Patanie, lietanie, naháňanie, komunikácia s mŕtvými, niekedy v sne doslova zažívame nemožné, absurdné veci. No a prečo sa nám sníva? Čo sa deje vtedy s našim mozgom? Mária Babinská sa o snívaní porozprávala s neurogenetikom Tomášom Eichlerom.
2: Snívanie je vedomý zážitok počas spánku. Nemusí to byť vždy celý film s dejom. Niekedy je to len obraz, pocit, útržok rozhovoru alebo emócia. Mozog v noci nie je vypnutý, je v inom režime práce. Sny sú jedným z prejavom toho, ako mozog spánku triedí, prepája a niekedy aj prehráva materiál, ktorý si nesieme z dňa aj z minulosti.
3: A aký má význam snívanie?
2: Neopísal by som sny ako jednu hotovú správu alebo proroctvo, skôr ako proces. Sen je nočný remix pamäti a emócií. Niekedy nám ukáže, čo v nás ešte pracuje, niekedy len zvláštne prepojí spomienky, obrazy a pocity. Význam sna je preto často osobný a emočný, nie univerzálny v zmysle lacného snára.
3: Sú medzi nami takí, ktorí nemajú žiadne sny?
2: Väčšina ľudí, ktorí hovoria, že nemajú sny, si ich len nepamätá. V laboratóriu ľudia často opíšu mentálny obsah aj vtedy, keď si doma myslia, že nesnívajú.
3: Od čoho závisí, či si sny zapamätáme alebo nie?
2: Závisí to najmä od krátkeho prebudenia po sne, emočnej intenzity a od toho, čo urobíme ráno. Ak hneď vezmeme mobil, snová stopa sa ľahko rozpadne.
0: Prečo sa nám niektoré sny opakujú? Môžu akčné filmy spôsobiť nepríjemné sny? Povieme si pred deviatou.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Západ. Kulinárium.
1: Jar prináša sviežosť, farby aj nové chute. Po zime prirodzene siahame po ľahších jedlách a pestrejšom jedálničku. A keď zeleninu pripravíme zaujímavo, obľúbia si ju aj deti. Ako urobiť zo zeleniny atraktívnu súčasť rodinného stolovania? Dozviete sa v Kulináriu s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Hosť panorámy.
1: Precestoval viaceré krajiny sveta, kde pomáhal ľuďom v ťažkých životných situáciách. Organizuje humanitárnu pomoc, rozvojové projekty a sociálne programy.
2: Pre mňa humanitárna pomoc je niečo ako taká vášeň. Človek to musí mať v sebe, aby to robil, a vtedy ho to naplňa.
1: Stanislav Bielik je riaditeľom humanitárnej organizácie, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta. Ako vyzerá ich pomoc priamo na mieste a ako sa stať dobrovoľníkom? Aj to sa bude pýtať Richard Šimegi v sobotu po 10:00.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20:30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekt Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Retro je in. Regina hrá

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát začne posielať ďalšie energošeky na teplo, pošta ich doručí v najbližších dňoch. V Bratislave zomrel muž po útoku chladnou zbraňou, podozrivý ušiel. Na západnom Slovensku bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď a 21 až 25 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Slovenská národná strana navrhla výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste ministra životného prostredia. Jedným z dôvodov je zonácia národných parkov. Po ochranároch a opozícii už aj koaličná SNS upozorňuje, že návrh umožní v národných parkoch rozsiahlu výstavbu a že Eurokomisia nám preto nemusí vyplatiť eurofondy. Zo stanoviska citujeme.
2: Minister už 3 roky riadi rezort plne autonómne, vrátane personálnych nominácií, pričom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom.
1: Minister Tomáš Taraba kritiku odmieta.
3: Celé to zastrešujú ľudia na ministerstve životného prostredia. Tvrdím, že zonácia je potrebná, dáva poriadok v tom, že sa veľmi jasne povie, kde sa čo nachádza v národnom parku.
1: Vyjadrenia o svojom odvolávaní berie s rezervou, tvrdí, že má podporu premiéra. V najbližších dňoch začne Slovenská pošta posielať domácnostiam nové energošeky na teplo. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Budeme expedovať tieto balíčky na Slovenskú poštu, ktorá už je pripravená konkrétne súbory tlačiť a obalkovať a posielať energošeky ľuďom. Približný termín je to zhruba 7 až 10 dní, čo potrebuje Slovenská pošta na svoju kapacitu, aby tieto šeky distribuovala po Slovensku.
1: Ministra vnútra Matúša Šutaja Ešteka včera operovali. Hovorca rezortu Matej Neumann povedal, že minister mal dlhodobo zdravotné problémy s chrbtom, ktorého dlhší čas obmedzili nielen pri výkone pracovných povinností, ale aj v bežnom živote. Najbližšie dni sa bude zotavovať. Polícia prijela včera po 20. hodine oznam o útoku chladnou zbraňou na muža na Cabanovej ulici. Na miesto ihneď vyslali hliadky krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Po príchode už tam bola rýchla zdravotná pomoc, ktorá mužovi nedokázala pomôcť. Po podozrivej osobe pátra prípad je v štádiu vyšetrovania. Nitrianský samosprávny kraj odovzdal v Nových Zámkoch regionálnej správe o údržbe ciest 11 nových strojov. Zefektívnia údržbu krajských ciest 2. a 3. triedy v letnom a zimnom období, hovorí predseda kraja Branislav Becík.
5: Za 5 rokov sme do našej regionálnej správy a údržby ciest preinvestovali zhruba 5 miliónov eur na nákup novej techniky. Vychádza to zhruba na 1 milión eur každý rok.
1: Z úveru v hodnote takmer 340 000 eur nakúpili aj dva nové univerzálne pracovné stroje, ktoré nasadia v okresoch Nové Zámky a Komárno.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenských reprezentantov čaká večer na svetovom šampionáte ďalší dôležitý duel proti Dánsku. Po 3 víťazstvách majú na konte 8 bodov a výrazne sa môžu približiť k postupu do štvrťfinále. V slovenskej bránke by sa mal po zdravotných problémoch opäť predstaviť Samuel Hlavaj.
7: Teším sa samozrejme, tak 2 zápasy som sedel jeden na izbe a druhý na tribúne, čiže už ma to láka do tej brány a teším sa na to. My sme hrali 2 zápasy z Piskej, jeden víťazný, druhý sme prehrali, čiže to bude zaujímavý zápas. Vieme, ako hrajú, vieme, za aký je to typ mužstva, čo chcú robiť, čiže si myslím, že vieme všetko o nich.
1: Duel Slovensko-Dánsko odvysiela naživo od 2020 Rádio Slovensko. Na západnom Slovensku bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne aj malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. K večeru postupne na mnohých miestach jasno, najvyššia denná teplota 21 až 25 stupňov, prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Pozor na dopravnú nehodu na obchvate Trnavy pri zjazde na Bučany smerom na diaľnicu R1. Zdržíte sa viac ako 20 minút. Kolóna pokračuje na vjazde do Bratislavy zo Stupavy pod E2 aj cez Záhorskú Bystricu. Zdržíte sa 20 minút. V rovinke smerom do Bratislavy je to na 15 minút. 10 minút na vjazde do Komárna z Veľkého Medera a takmer pol hodinu na vjazde do Nitry po Starej Zlatomoraveckej. Pozor, medzi Matúškovom a Dolnými Salibami kráča chodec s kufrom Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Rádioamatéri, o ktorých hovoríme tento týždeň v našom seriáli, využívajú rádiové frekvencie na celosvetovú komunikáciu, experimentovanie a vzdelávanie. No a táto technická záľuba zahŕňa nadväzovanie diaľkových spojení, konštruovanie vlastných vysielačov, antén, príjem signálov z družíc a pomoc pri núdzovej komunikácii. No a rádioamatéri majú aj svoje súťaže. Viac nám o týchto súťažiach povieme o chvíľočku. A o chvíľočku si budeme hrať. Si pre mňa skrátka, pointa príbehom. Bude to novinka a táto novinka bude od slovenskej speváčky Beaty Dubasovej. A 6 minút po 8 to bude aj Simply Red. Stále vám pekné ráno vo štvrtok 21. mája želajú Andrejka Gernerová a Dalibor Uhlár.
6: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Beata Dubasová so skladbou Si pre mňa. Teraz je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Je to hobby, šport, no slúži aj na sebavzdelávanie. Niektorí rádioamatéri spájajú cestovanie a turistiku s vysielaním. Vysielajú z národných parkov, z vrchov, ostrovov či z prímorských majákov. Iní sa venujú súťaženiu, získavaniu ocenení a trofejí. Počas komunikácie sa oslovujú priateľ, samozrejme si týkajú. V prípade potreby zabezpečujú komunikáciu počas krízy, napríklad po zemetrasení či tsunami. Maria Babinská navštívila rádioamatérsky klub Omega pri Slovenskej technickej univerzite. Sídlo majú na internáte Mladosť v Mlynskej doline.
2: Oscar Mike Free, Kilo Foxtrot, Foxtrot.
3: Matúš Kolár je členom vysokoškolského klubu Slovenskej technickej univerzity.
4: To bolo vzorové spojenie s pánom z Talianska.
3: Rádioamatéri často spájajú turistiku aj s vysielaním, takže vysielate aj z rôznych kopcov.
4: Na Slovensku sú populárne aktivity SOTA, to je Summit Sondier, POTA, Park Sondier a Flora Fauna. To sú také tri programy, tam sa zbierajú body a chodí sa po kopcoch alebo do prírody, alebo aj dokonca do mestských parkov a odtiaľ sa vysiela.
3: Kde najčastejšie chodievate tu u nás na Slovensku?
4: Pre Floru Faunu sú také populárne Malé Karpaty, aj tu v rámci Bratislavy je napríklad Devinská Kobyla, je taká najbližšia.
3: Vedúci rádioklubu je Ondrej Briadka. Podaril sa vám aj nejaký doslova rekord, že za hodinu ste zvládli toľko a toľko spojení?
5: To si presne nepamätám, ale v rádioamatérskych závodoch je možné robiť veľmi veľa spojení za sebou, hlavne teda z dobre vybavenej stanice, čiže tam je možné na fóny spraviť povedzme aj 200-300 spojení za hodinu. To myslím, že sa mi podarilo k tej 200-ke, určite aj odtiaľto sa vieme dopracovať v dobrých hodinách a pri telegrafii je to možno o niečo menej, tých 100-150.
3: Pokiaľ ide o nejakú exotickú krajinu.
5: Rádiomatéri robia expedície na takéto vzácne stanice a mnohí teda zbierajú tzv. Zeme podľa zoznamu DXCC, to je taký najznámejší rádiomatérsky diplom a organizujú expedície do týchto vzdialených, neobývaných, odlahlých zemí a tam potom povedzme týždeň, dva vysielajú a snažia sa spraviť čo najviac spojení.
3: Ako si máme predstaviť rádioamatérskú súťaž?
5: Sú dané nejaké pravidlá, časový úsek, väčšinou to býva 24 hodín alebo 48 hodín pri tých veľkých pretekoch a v tomto časovom úseku treba spraviť čo najviac spojení, je dané nejaké bodovanie, čiže napríklad vlastný kontinent je za jeden bod, iný kontinent za 3 body a treba nadviazať čo najviac spojení a získať čo najviac bodov.
3: Pomocou radaru sme zistili, že sa blíži búrka. Čo v tomto prípade? Treba odstaviť všetky zariadenia, aby sa náhodou nezničili?
5: Treba odpojiť rádia od antén, pretože blesk alebo teda silné elektrostatické výboje by mohli poškodiť tie naše zariadenia. A my máme tu výhodu na rozdiel napríklad mobilných operátorov, ktorých siete musia fungovať aj v búrke non-stop, že môžeme spraviť takéto bezpečnostné opatrenia a ochrániť rádia, čiže nemusíme mať až také bleskovisky pre peťové ochrany, ako majú napríklad mobilní operátori.
0: Vedeli ste o tom, že rádioamatéri sa spájajú dokonca aj s astronautmi? Viac si povieme zajtra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 24 minút počúvate štvrtkový rádio Budík z Rádia Regina. Chuť na sladké je veľmi častý jav, ktorý pozná, no áno, väčšina ľudí. Prečo ju vlastne máme a čo ju v tele spúšťa?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Sladká chuť je pre naše telo prirodzene príjemná už od detstva. Cukor je rýchly zdroj energie, takže mozog ho automaticky vníma ako niečo, čo nám dodá silu a zároveň spustí pocit dobrej nálady. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Chuť na sladké a jej príčiny môžu byť rôzne. Z hľadiska nejakej biológie, evolúcie je to normálna vec, pretože mozog si to spája s rýchlo dostupnou energiou a tým pádom sa spája s odmenou, čo bolo evolučne výhodné. V dnešnej dobe však tie spúšťače môžu byť napríklad zlý spánok, veľa stresu v práci, nejaké nepravidelné jedenie alebo zlé zloženie stravy, že tam nemá človek dostatok bielkovín a vlákniny. Takže toto sú také najčastejšie príčiny a práve tým, že tieto faktory zlepšíme, vieme aj tieto chute na určité potraviny eliminovať a minimalizovať.
2: Dôležité však je, že chuť na sladké nie je slabá vôľa. Je to normálna reakcia tela a mozgu. Problém nastáva až vtedy, keď sladké začne nahrádzať bežné jedlo alebo ho je priveľa.

0: No, v Trenčianskom kraji je väčšinou slabý vietor.
1: Počas dňa dážniky budeme potrebovať, zaprší, bude aj slnko?
0: Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne aj malá oblačnosť, no a ojedinele sa môže vyskytnúť dážď alebo prehánky, výnimočne môže zahrmieť. K večeru postupne na mnohých miestach jasno, to denné teploty 21 až 25 stupňov, no a bude fúkať prevažne severný vietor do 35 km za hodinu.
1: Noci a zajtra?
0: V podstate veľmi podobný deň, aj teda noci jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no a výnimočne sa môže vyskytnúť prehánky, z rána ojedinele hmla. Nočné teploty 15 až 10 stupňov, denné teploty o stupeň teplejšie ako dnes, 22 až 27, no a stále bude fúkať nepríjemný, prevažne severný vietor do 35 km za hodinu.
1: Na víkend sa môžeme tešiť?
0: Určite áno, v podstate nás čakajú rovnaké dni až do konca pracovného týždňa, teda do konca normálneho týždňa, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len výnimočne prehánky, nočné teploty 15 až 10 stupňov, no a denné teploty každým dňom o stupeň teplejšie. V nedeľu by sme mohli dosiahnuť až 30 stupňov na juhu zemia, no a teda by sme mali dosiahnuť prvý tropický deň v tomto roku.
1: Tak, ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Dávid Frnda, príjemný štvrtok.
0: Napodobne do počutia.
2: Jar s rádiom Regina Západ.

0: V Rádiu Regionál Západ 8.45 je presný čas.
1: Rádio Regionál Západ. Otázka na dnes.
0: Každú noc zatvoríme oči a vstúpime do sveta, kde neplatia pravidlá. Padáme, lietame, zažívame naháňačku, stretávame ľudí, ktorí už dávno nie sú medzi nami. Niekedy sa zobudíme s dobrým pocitom, inokedy sme vystrašení. Prečo je tento proces v našom mozgu? Tak Mária Babinská najskôr oslovila neurogenetika Tomáša Eichlera.
2: Snívanie je vedomý zážitok počas spánku. Nemusí to byť vždy celý film s dejom, niekedy je to len obraz, pocit, útržok rozhovoru alebo emócia. Mozog v noci nie je vypnutý, je v inom režime práce. Sny sú jedným z prejavom toho, ako mozog spánku triedí, prepája a niekedy aj prehráva materiál, ktorý si nesieme z dňa aj z minulosti.
3: Niektorí majú zlé sny, iní pozitívne. S čím to súvisí?
2: Súvisí to so stresom, vzťahmi, traumou, večerným obsahom, alkoholom, liekmi aj kvalitou spánku. Sny často odrážajú, čo nervový systém práve spracúva.
3: A prečo sa nám niektoré sny stále opakujú?
2: Opakujúci sa sen často znamená, že sa opakuje aj téma, ktorú mozog nevie odložiť. Ak nočné mory narúšajú spánok alebo život, je rozumné riešiť ich s odborníkom.
3: Môžu aj akčné filmy a horory spôsobiť nepríjemné sny?
2: Áno, najmä večer. Nie automaticky, ale dávajú mozgu materiál aj emočný tón, preto odporúčam nepúšťať si pred spaním do hlavy obsah, ktorý nechceme mať v noci v servisnom režime mozgu.
3: Ako je to so symbolikou snov? Niekedy napríklad v snoch vidíme miestnosť, byt, dom. Znamená to niečo? Reaguje psychológ Miroslav Schlesinger.
4: Je to sen, kedy človek vlastne identifikuje samého seba. V tej miestnosti sa vždy niečo odohráva. Záleží od toho, čo sa v tej miestnosti deje. Zvyčajne budova predstavuje nejakú osobu a miestnosť je ten priestor v nervovej sústave, v tom našom myšlienkovom svete, kde niečo veľmi intenzívne preberáme a ešte sme sa nedopracovali k záveru.
3: A čo, ak sa nám snívajú sny s našimi mŕtvými blízkymi?
4: Sny so zomrelými bývajú zvyčajne niekedy aj po roku u ľudí, ktorí majú nedoriešený emocionálny vzťah k tomu človeku, že si niečo nevypovedali, že tam zostalo niečo neodpustené z jednej alebo z druhej strany, ktoré sa môže dodatočne objaviť. Spúšťačom môže byť čokoľvek, môže to byť spomienka, môže to byť film, môže to byť rozprávanie o niekom, takže ten sen sa nám prisnie ako niečo nemoc príjemné a vtedy človek by mohol pre svoje dobro a pre spokoj svojej duše mu popriať niečo dobré na tú cestu a tým, že praje, tak aby si uvedomil, že je dobre sa zmieriť. Väčšinou je to niečo, s čím sme sa nezmierili a ideálne je, aby človek mal ku všetkým taký ten pokoj, tú cestu otvorenú, aby došlo k zmiereniu.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Presný čas 8 hodín 53 minút.
1: Počúvate Rádio Regina.
0: Doteraz to bolo o štvrtkovom rádio Budiku, už o chvíľu to bude o predpoludní s moderátorom Jurajom Turisom. Ahoj, dobré ráno, Ďuri.
2: Dobré ránko, pozdravujem vás tu štúdiu Rádia Regina Západ aj všetkých poslucháčov.
0: Klasika, po 9.
2: Po 9. sa budeme venovať téme zdravia. Dozviete sa, že Slovensko sa aj tento rok zapojilo do kampane Euromelanoma 2026, ktorá vyvracia nezmysly o koži, opaľovaní a prevencii rakoviny kože. Navštívime ale aj kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčíne, ktoré stále čaká na svoju obnovu, a pripomenieme si osobnosť slovenského rozhlasového redaktora Dušana Záhorského.
0: Od 9. až do 13. je tu Juraj Turis, Ďuri, klasika, nech sa dobre vysiela.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: A vydarený štvrtok vám želajú Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.
3: Plná poľná.
4: Ako dnes hovoriť s mladými ľuďmi o vzťahu k Ukrajine, zodpovednosti či pripravenosti pomôcť? Aj tomu sa venuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty, ktoré organizuje podujatia v spolupráci s armádou aj školami. O tom, čo chcú mladým ľuďom odovzdať a ako sa im darí prepájať tieto svety, budeme hovoriť s Miroslavom Minárom v piatok po 21. Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
5: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
4: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.00.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi Považským Podhradím a Považskou Teplou skolaudovali lávku ponad váh. Na letisku v Bratislave pribudla nová sezónna linka do Podgorice. Na západnom Slovensku bude poloblačno až oblačno, ojedinele dážď a 21 až 25 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Oto Gerner. Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria systému Barak, ktorá má chrániť naše nebo, Slovensku nepatrí. Podľa neho ide iba o dočasne zapožičané zariadenie, za ktoré navyše rezort obrany platí.
2: Kaliňák sa dozvedel, že systém, ktorý sme objednali od výrobcu a ktorý slúbil, že bude do konca roku 25 na Slovensku, tu s vysokou pravdepodobnosťou nebude ani v roku 26 a možno ani dovolie v roku 27.
1: Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák toto tvrdenie odmieta, no zároveň pripúšťa, že časť batérie nie je naša. Spresnil, že slovenské sú rakety, centrum riadenia a radary. Požičané sú odpaľovače, za ktoré Slovensko nič neplatí.
3: Úplne pri prvej vete, keď som hovoril proste, že je na Slovensku už rozmiestnená batéria Barak a že časť tých komponentov nie je naša, to je, že nám vyšla firma v ústrety, pretože aby nedochádzalo k vlastne k omeškaniu, chceli sme čo najrýchlejšie mať vlastne jednotlivé komponenty, ktoré už od konca roka ku nám prichádzali.
1: Krajský súd v Trnave sa má na neverejnom zasadnutí zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrh na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Súd vtedy dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po podmienečnom prepustení riadny život. Návrh na podmienečné prepustenie z väzenia podalo občianske združenie Reštart Nový život. Mikuláš Černák si odpikáva doživotný trest odňatia slobody. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu. Pri Považskej Bystrici oficiálne skolaudovali lávku ponad váh, ktorá prepojila Považské Podhradie s Považskou Teplou a tým najmä dve ikonické turistické lokality Považský Hrad a Manínsku Tiesňavu. Vzdušnou čiarou ich delia len stovky metrov. Turisti či cyklisti sa vďaka nej vyhnú takmer 10-kilometrovej obchádzke, ktorá platí už len pre motoristov, hovorí Jana Muráňová z Mestského úradu.
4: Išlo o technologicky náročnú stavbu. Najväčšou prekážkou bolo, že sa nachádza v záplavovom území a musí odolať aj tzv. Tisícročnej vode.
1: Radnica navyše nemala povolenie na osadenie piliera do koryta rieky, takže použili špeciálne technické riešenie. Lávka je dlhá 180 metrov a váži vyše 110 tón, pokračuje šéf klubu slovenských turistov Manín Pavol Uriča.
5: Táto lávka je veľmi potrebná hlavne pre turistický ruch, pretože spája dve také dominanty, a to je Považský Hrad a Manínsku úžinu Kostoleckú Tiesňavu.
1: Na projekt získalo mesto takmer 1 400 000 z eurofondov, no minulo necelý milión. Zvyšok ale nemusí vrátiť a použije ho na obnovu kanálového mosta z Považského Podhradia, ktorý je v zlom technickom stave. Z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa od dnes pravidelne lieta do hlavného mesta Čiernej hory Podgorice. Ide o sezónu linku. Lietať bude v letnej sezóne do 24. októbra trikrát do týždňa, a to v utorok, štvrtok a v sobotu. Na západnom Slovensku bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne aj malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. K večeru postupne na mnohých miestach jasno. Najvyššia denná teplota 21 až 25 stupňov, prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: V kolóne si počkáte na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2, zdržíte sa 15 minút, cez Záhorskú Bystricu sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 na prístavnom moste sa zdržíte 15 minút v oboch smeroch, v Lohovci na kruhovom objazde na ulici SMP stojí pokazený bager, smerom z diaľnice D1 sa zdržíte až pol hodinu, smerom z Rišňoviec viac ako 20 minút. Cestári pracujú na starej sanickej ceste na križovatke pri metre, zrezávajú z vodidla, obmedzenie platí do 16. hodiny a pozor i na rýchlosť všade, ale aj na vjazde do Handlovej z Prievidze pri čerpacej stanici Shell. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Po 9. všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludnie, dnes 3. májový štvrtok 21. pozdravujeme všetkých, ktorí máte naladené rádio Regina Západ a v dnešnom vysielaní sa budeme venovať rôznym témam, napríklad téme dopravy a to ekologické, pretože v Bratislave spúšťajú novú službu a to bike sharing elektrických bicyklov. Dozviete sa aj to, že v Diviakoch nad Nitricou svojpomocne opravujú obecné mosty a zábradlia, aby sa vyhli tragédii, ktorá by mohla nastať pre ich zlý stav. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. O tejto chvíle sú tu pre vás Peter Rusňák a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Slovensko sa aj tento rok zapojilo do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, o opaľovaní, soláriach či znamienkach. Beata Repíková oslovila odbornú garantku kampane, dermatologičku doktorku Zuzanu Murárovú. Ako vníma narastajúci vplyv dezinformácií o zdraví kože na sociálnych sieťach?
1: Je to veľmi dôležité o tom komunikovať a veľmi dôležité vyvracať také tie dezinformácie, ktoré môžu pacientov alebo laickú verejnosť ubezpečiť, že ich problém je neškodný a tým pádom sa môže oddeliť diagnostika a liečba závažného nádoru.
2: Vďaka dezinformáciám na internete prichádzajú pacienti do ambulancií neskoro. Oneskorená diagnostika je problém a do komunikácie vstupuje aj umelá inteligencia. Čo hovoria pacienti?
1: Ale však ChatGPT a podobne iný chatbot mi povedal, že to nie je až také vážne. Aj tieto faktory nás veľmi ovplyvňujú.
2: Nárast melanomu na pomyselnom rebríčku onkologických ochorení nemožno považovať za pozitívny jav.
1: Čo sa týka výskytu maligného melanomu, je to nádor, ktorý sa dostal na 5. miesto, čo sa týka všetkých zhubných nádorov. Na Slovensku je to 8. miesto. Tá informácia ohľadom celkovej kožnej rakoviny, že v podstate kožné nádory ako také v rámci aj tej bielej nemelanomovej rakoviny kože a taktiež maligného melanomu predstavujú viac ako tretinu všetkých nádorov diagnostikovaných vôbec.
2: Do boja s dezinformáciami na internete vstupujú lekári, dermatovenerologička z Národného onkologického ústavu doktorka Petra Milko, popularizátorka medicíny a zdravia kože na sociálnych sieťach.
3: Moja pôvodná motivácia bola inšpirovať mladých ľudí ísť na medicínu. Bola úplne iná, než vyvracanie mýtov a dezinformácií, ale ja to tak kombinujem, že jednak mám ten edukatívny obsah pre lajkov a jednak aj pre zdravotníkov. A potom ma veľmi inšpirovali americkí dermatológovia, edukujú verejnosť a to sa mi veľmi páčilo. Práve preto, aby sme aj my boli počuť a vidieť a nebola prítomná len tá scéna alebo tí ľudia, ktorí nemajú vzdelanie a skúsenosti a môže to negatívne ovplyvniť následne ľudí a našich pacientov. Takže aby sme naozaj na tejto scéne boli aj my, ktorí prinášame medicínu založenú na dôkazoch.
2: Za akými mýtmi a dezinformáciami sa aktuálne stretávajú kožní lekári práve teraz na jar, koncom mája?
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje. A áno, možno je lepšie adaptovaná, že sa nespáli hneď, to ale neznamená, že nie je poškodzovaná a neznižuje sa tým riziko rakoviny kože, ale práve naopak, lebo je tam dôležité to kumulatívne poškodenie v čase.
0: Aj o najčastejších mýtoch a dezinformáciách týkajúcich sa ochrany kože, opaľovania a prevencie rakoviny kože budeme hovoriť v pravidelnej pondelkovej relácii Pohotovosť. Beata Repíková si do štúdia pozvala dermatovenerologičku z Národného onkologického ústavu doktorku Petru Milko. Do zrkadla duše o prevencii a zdraví kože sa pozrieme v pondelok 5. mája krátko po 21.

0: Všetkým vám pohodový štvrtok s rádiom Regina Západ, je 9 hodín 22 minút. Ako sme avizovali pred 9. kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčine stále čaká na svoju obnovu. 10 ročia slúžilo ako domovský stánok viacerých folklórnych súborov, tanečných skupín či seniorských organizácií. Už 6 rokov sú však jeho dvere zatvorené. Mesto má pritom pripravený projekt na kompletnú rekonštrukciu, doteraz sa ale práce nezačali. Viac zistila Barbora Jurenová.
1: Jednopodlažná budova z prelomu 60. a 70. rokov predstavovala zázemie pre asi 25 subjektov. Kultúrne centrum Dlhé Hony zatvorila Trenčianska radnica v máji 2020. Potom, ako sa objavili praskliny na stenách, si nechala vypracovať statický posudok. Špecialista pre architektúru a územné plánovanie mesta Peter Kohout v minulosti povedal.
2: Bol avizovaný havarijný stav hlavne stropných konštrukcií, čo sa aj potvrdilo. Pri tej príležitosti sa dali vlastne robiť aj dodatočné prieskumy na základy, lebo takisto tam vzlínala vlhkosť, plus sú popraskané niektoré steny. Tá stavba nie je vhodná na užívanie, čiže bude musieť byť z veľkej miery zbúraná.
1: Mesto sa napokon rozhodlo pre kompletnú premenu kultúrneho centra. Jeho budúcu podobu určila architektonická súťaž. Pokračuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
3: Porota ocenila silný koncept otvorenia átria a prepojenia kultúrno-komunitného centra s priestorom mestského trhoviska. Výhodou otvoreného átria bude variabilnosť, čiže možnosť vzájomného zdieľania verejných priestorov. V prípade potreby získania väčšej intimity a útulnosti bude možné priestor átria čiastočne vizuálne uzatvoriť takými nenáročnejšími, mäkšími formami architektonických zásahov, ako sú prvky malej a dočasnej architektúry alebo rôzne flexibilné prvky mobilnej zelene.
1: Dnes je ale budova stále v nezmenenom stave. Pôvodne pritom malo byť kultúrne centrum jedným z kľúčových infraštruktúrnych projektov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorým je Trenčín práve v tomto roku.
3: S rekonštrukciou kultúrneho centra Dlhé Hony stále počítame. Máme projekt, máme aj stavebné povolenie, dokonca sme vysúťažili zhotoviteľa na stavebné práce aj na sadové úpravy. Zmluvy, ktoré boli výsledkom verejných obstarávaní, ale už zanikli z finančných dôvodov, nakoľko zatiaľ sa nám nepodarilo získať financie na realizáciu.
1: Verejné obstarávanie tak bude musieť radnica zopakovať. Do konca roka chce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Dnes je tak kultúrne centrum Dlhé Hony stále zatvorené. Jeho okolie ale ožije najbližšiu sobotu práve kultúrou. Pokračuje hovorkyňa projektu Trenčín 2026 Tereza Fojtová.
4: Dôležitou novinkou letošního ročníku programu Korzo Soblahovská bude väčší zapojení prostoru tržnice na Dlhých Honech. Chceme ukázať, že tržnice nemusí sloužit jen občasným trhům, ale může fungovat doslova každý den. V rámci programu Korzo Soblahovská tam během jednoho dne čeká na návštěvníky nejen komunitní trh, ale také celá řada diskuzí, workshopy, gastrozážitky i večerní program.
0: Kulturné centrum Dlhé Hony patří mezi nejstarší kulturné centra v Trenčíně. Po obnově by malo ponuknout nové priestory pre kulturu, komunitné aktivity a podujatia.

0: postaviť Maj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
1: No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
2: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
1: Neboj sa, zvládnem.
3: No, keď na to tak pozerám...
0: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s Májom. Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30. Studnička. Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
5: Po pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte v Hlohovci na kruhovom objazde na ulici Slovenského národného povstania. Stojí tam pokazený bager smerom z diaľnice D1 a zdržíte sa asi 10 minút. Na ceste na trase Banská Štiavnica a hranica s okresom Levice kosia trávu, dávajte si tam pozor. V Galante na Vajanského je v havarijnom stave most ponad železničnú trať. Most je prejazdný len pre autá do 3,5 tony. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V Bratislave spustili pilotnú fázu projektu zdieľaných elektrobicyklov. Existujúcu sieť 400 mechanických bicyklov tak doplňa ďalších 100 elektrobicyklov, čím sa posúva mestská mobilita v Bratislave o krok ďalej. Moderný e-bike sharing reaguje na potreby súčasného mesta a jeho obyvateľov, povedala Marcele Jedinákovej, riaditeľka riadenia majetku a služieb spoločnosti Slovnaft, Dana Galková.
2: Pilot obsahuje 12 staníc a obsahuje 100 bajkov. Takže 100 elektrobicyklov bude v uliciach Bratislavy a bude záležať len od toho, aká bude odozva od zákazníkov, od turistov, pretože Bratislavčania, to je zhruba 3/4 ľudí, ktorí používajú naše bajky a zhruba je tam 1/4 turistov, či už zo zahraničia, alebo z mimo bratislavských. A ak budú mať záujem, tak samozrejme môžeme tento pilotný projekt rozšíriť.
3: Mesto Bratislava podporuje všetky projekty udržateľnej dopravy, hovorí viceprimátorka Bratislavy pre dopravu Tatiana Kratochvíľová.
4: Postupne vytvára podmienky aj pre cyklistov. Nejde to naraz, nejde to rýchlo, ale naozaj každý rok pribúdajú nové cyklotrasy.
3: Tie vznikajú na základe výsledkov monitoringu.
4: My máme dáta, my máme ščítače cyklodopravy, napríklad na tom Vajanského nábreží máme okolo 280 000 cyklistov ročne, Starý most okolo 300, Dunajskú ulicu, ktorú sme robili minulý rok, tak to sme vlastne nadväzovali na dáta, ktoré sme mali z počtu cyklistov, teraz sme im tam zlepšili podmienky a samozrejme tých cyklistov je tiež viac. A čo sa týka e-bajkov, aj starneme v Bratislave, takže ja si myslím, že aj starší obyvatelia alebo návštevníci Bratislavy tento produkt privítajú, ale máme niektoré mestské časti, ktoré sú kopcovité a tam samozrejme to ich využitie bude tiež na mieste.
3: Elektrické bicykle rozširujú existujúcu sieť mechanických bicyklov a budú dostupné na 12 staniciach v hlavnom meste, od centra mesta cez Petržalku, Ružinov až po Vlčie hrdlo, objasňuje projektový manažer služby Marian Ružič.
5: Sú to najväčšie prúdy, odkiaľ idú ľudia, to znamená z Petržalky do Starého mesta. V rámci Starého mesta to sú turisti a potom sú to aj ako keby osamotené stanice.
3: Dokovacie stanice pre elektrické bicykle sú pričlenené k už existujúcim dokovacím staniciam pre mechanické bicykle. Sú však vizuálne odlišené. Ich kapacitu aj aktuálnu dostupnosť môžu používatelia sledovať priamo v aplikácii.
5: Nedali sme 12 staníc, ale dali sme 12 transportných hubov k 100 staniciam. To znamená, máme e-bajky a zároveň v tom istom systéme máme 100 ďalších staníc. Ak idem napríklad z Petržalky, e-bike zoberiem, idem do Slovnaftu a toto mi otvára celú bránu k Vrákuni Dolný Honov, pretože tento kilometr alebo dva prejdem aj na normálnom mechanickom bajku. To isté, ďalšia brána ku Karlovke. Kľudne z Lietavskej po peknej cyklotrase, naozaj veľmi peknej, prejdeme k Promenade River Park, zoberieme Slovnaft bike, mechanický, kilometrík alebo dva a sme v Karlovke. Čiže veľmi dobrá synergia obidvoch systémov.
1: Nabitá batéria vydrží na 40 až 50 km jazdy, pričom odporúčaná rýchlosť jazdy na zdieľanom e-bajku je 24 km za hodinu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Patril k tým, čo denne sedávali pri rozhlasovom príjimači s ceruskou v ruke. Bol síce aj sám rozhlasovým redaktorom, no napokon prešiel na opačnú stranu. Medzi tých, čo hodnotili rozhlasové vysielanie. Celé 10 ročia zachytávali jazykové kotrmelce a vydal ich aj v knihe Čo nemalo byť v éteri. Dušan Záhorský. Jedna z rozhlasových osobností. Narodil sa v marci roku 1941 v Banskej Štiavnici a zomrel 20. mája 2015 v Šataji, kde strávil posledné týždne svojho života. Na Dušana Záhorského si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom. Najprv nám povie, kedy sa stretli.
1: Aj keď bolo jeho rozprávanie už poznačené zdravotným handicapom, rozžiaril sa pri slove rozhlas. Najprv sa Dušan Záhorský pristavil pri svojich školských a študentských časoch.
2: Mne slovenčina od malička bola veľmi blízka, lebo okrem iného som mal veľmi, veľmi dobrú učiteľku na základnej škole, ktorá sa volala Mária Fedorová a veľmi dobre ma naučila aj gramatiku, aj pravopis. Dokonca raz sa stalo, že mi dala opravovať diktáty všetkých mojich spolužiakov.
1: Od takejto skúsenosti nebolo ďaleko k rozhlasu a k pozornému počúvaniu rozhlasového vysielania.
2: To, čo hovorili, vysielali moji kolegovia, redaktori a moderátori, tak to som si to, čo nebolo spisované, som zachytával a zapisoval a na druhej strane som samozrejme potom písal to, čo bolo spisované. Trvalo to 13 rokov a bol som poslucháčom rozhlasu už aj v detstve. Bolo to aj tak, že otec aj mama to boli učitelia vo Vysokej Primorave aj na základnej škole a ja už ako štvoročný som vedel čítať, písať a počítať. Dokonca som sedel v zadnej lavici s neskôrším známym hercom a spevákom novej scény Antonom Balážom. Potom som celých tých 32 rokov, čo som v rozhlase robil, rozhlasu venoval každú voľnú chvíľu. Som počúval prakticky všetko, čo sa počúvať dalo.
1: Spomínanie Dušana Záhorského, jeho jazyková inšpekcia rozhlasového vysielania, by sa pred rokmi nezaobišla bez odborníkov.
2: Ja som veľmi zaviazaný už dnes nie medzi nami profesorovi doktorovi Jánovi Horeckému jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, tak mi aj samozrejme poradil, napríklad ma upozornil na niektoré čechizmy alebo germanizmy, takže som sa učil zároveň.
1: Dušan Záhorský počúval rozhlasové vysielanie do konca života, tak aj pri našom poslednom rozhovore v roku 2010.
2: Mám aj tú rádio, ktoré mi venovala moja staršia dcéra, profesorka angličtiny. Poprosil som mladšiu dcéru, aby mi z domu doniesla písací stroj. Mám ho tu na stole a už som sa pustil do písania, už som napísal takých 5 kapitol. Možno z toho za sebou je nejaká knižka, no bola by to už moja taká štvrtá knižka, lebo už som tri predtým napísal doma. No.
0: Hovorili sme o Dušanovi Záhorskom, dlhoročnom rozhlasovom redaktorovi. Narodil sa v roku 1941 v Banskej Štiavnici a zomrel pred 11 rokmi v Čataji.

0: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
1: Jar prináša sviežosť, farby aj nové chute. Po zime prirodzene siahame po ľahších jedlách a pestrejšom jedálničku. A keď zeleninu pripravíme zaujímavo, obľúbia si ju aj deti. Ako urobiť zo zeleniny atraktívnu súčasť rodinného stolovania? Dozviete sa v Kulináriu s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Hosť panorámy.
1: Precestoval viaceré krajiny sveta, kde pomáhala ľuďom v ťažkých životných situáciách. Organizuje humanitárnu pomoc, rozvojové projekty a sociálne programy.
2: Pre mňa humanitárna pomoc je niečo ako taká vášeň. Človek to musí mať v sebe, aby to robil, a vtedy ho to naplňa.
1: Stanislav Bielik je riaditeľom humanitárnej organizácie, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta. Ako vyzerá ich pomoc priamo na mieste a ako sa stať dobrovoľníkom? Aj to sa bude pýtať Richard Šimegi v sobotu po 10:00.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitrianská radnica reaguje na agresivitu v centre mesta, o pomoc žiada aj políciu. Viac ako 2,5 tisíc obyvateľov Senice hlasovalo o podpore projektov v participatívnom rozpočte. Na západnom Slovensku je poloblačno až oblačno, ojedinele dážď a 21 až 25 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Oto Gerner. Bezhotovostné QR platby predpisujú podľa finančnej správy rekordy. Slováci len za niečo vyše 2 týždňov zrealizovali viac ako 32 tisíc transakcií. Prezident finančnej správy Jozef Kiš povedal, že systém funguje stabilne bez technických komplikácií.
2: Vývoj posledných týždňov ukazuje, že podnikatelia a zákazníci si tento spôsob platenia osvojili veľmi rýchlo. Už dnes ide o desiatky tisíc realizovaných platieb a objem presiahol 1 000 000 eur. Potvrdzuje to, že ide o jednoduché, bezpečné a dostupné riešenie pre všetkých.
1: Predávajúci, ktorí evidujú tržby v registračných pokladniciach, sú povinní od začiatku mája umožniť zákazníkom aspoň jednu z fóriem bezhotovostnej úhrady. Jednou z nich sú práve QR platby. Nitrianská radnica prijala po sťažnostiach obyvateľov viaceré opatrenie na zvýšenie bezpečnosti v centre mesta. Nárastom žobrania, krádeží a agresivity v okolí bývalého obchodného domu Prior sa zaoberali aj mestskí poslanci na májovom rokovaní. Podľa primátora Mareka Hatasa pred obchodným domom už pôsobí stála hliadka mestskej polície. Dodal, že prijali terénnych sociálnych pracovníkov a v centre mesta sú prítomní aj príslušníci miestnej občianskej a preventívnej služby, ktorých začlenili pod mestskú políciu. Mesto podľa Mareka Hatasa tiež dlhodobo apeluje aj na vedenie štátnej polície, aby posilnilo hliadky. Už po 18. raz spojili si ľudia ochotní pomôcť s projektami, s ktorými sa na nich obrátili rôzne organizácie, inštitúcie aj samosprávy. To všetko v rámci týždňa dobrovoľníctva, ktorého cieľom je zviditeľniť takéto aktivity. Jednu z nich zorganizovali v ekocentre Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom pri Novom meste nad Váhom. Do úpravy tamojšej 2-hektárovej certifikovanej záhrady sa zapojilo viac ako 20 dobrovoľníkov, hovorí jedna z nich.
3: Človek, keď pracuje, ako sa hovorí, hlavou, tak potrebuje sa aj vybiť, takže veríme, že túto záhradu premeníme na ešte krajší skvost a ukázať, že je tu veľký priestor na ďalšiu spoluprácu.
1: Tamojšie centrum slúži prioritne na environmentálne vzdelávanie, najmä mladšej generácie, pokračuje Eva Ščepková z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
4: Tento rok bolo pripravených vyše 650 dobrovoľníckych príležitostí od viac než 300 organizácií. Súčasťou týždňa sú aj tvorivé dielne pre deti a vychádzky a stretnutia s klientmi sociálnych zariadení.
1: V lani sa do priamej pomoci na celom Slovensku zapojilo takmer 6 tisíc ľudí. Obyvatelia Senice rozhodli prvýkrát o podpore projektoru hlasovaním v participatívnom rozpočte. Žiadať mohli maximálne 2000 eur. Z 25 sa víťaznými stali projekty, ktoré v danom obvode získali najväčší počet hlasov. Napríklad kvetinová záhrada pre včely, nové hracie prvky pre predškolákov či podujatie Čaj o tretej pre seniorov, hovorí zástupca primátora Filip Lackovič.
5: Do hlasovania sa zapojilo viac ako 2,5 tisíca občanov, z ktorých každý odovzdal 2 hlasy. Svojim favorizovaným projektom. Ukázalo sa, že participatívny rozpočet je vhodným nástrojom pre obyvateľov mesta, ktorí sa chcú podieľať na verejnom dianí.
1: Víťazné projekty by malo mesto realizovať do konca roka. Prvou letnou posilou futbalistov Slovana Bratislava sa stal srbský brankár Aleksandar Popovič. 26-ročný gólman prichádza z Dunajskej Stredy a s úradujúcim majstrom podpísal 3-ročný kontrakt s opciou. V Nike Lige sa má na konte 31 čistých kont. Na západnom Slovensku je poloblačno až oblačno, miestami prechodne aj malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. K večeru postupne na mnohých miestach jasno. Najvyššia denná teplota 21 až 25 stupňov, prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: kolone si počkáte ešte stále na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 asi 4 hodinu. Cestári pracujú na starej Saneckej ceste na križovatke Prímetre, zrezervujú z vodidla, obmedzenie platí do 16. hodiny. V Novom meste nad Váhom v križovatke ulic Ľudmily Podjavorinskej s Odborárskou kontrolujú a čistia kanalizáciu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj pred Trebaticami smerom z Piešťan. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Sme radi, že aj po 10. hodine máte naladené rádio Regina Západ a my sa budeme v nasledujúcich 60 minútach venovať napríklad aj revitalizácii komunikácií, pretože v Diviakoch nad Nitricou svojpomocne opravujú obecné mosty a zábradlia, aby sa náhodou nestala nejaká tragédia, a keďže sa tohtoročné jarné sucho zrejme zapíše do histórie ako jedno z tých intenzívnejších v pravidelných farmároch, bude reč o závlahách. Kde sa vzali, sa v čase hokejových majstrovstiev pozrieme i na to, kde sa vlastne vzala brankár Lapačka. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Peter Usňák a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pekný deň z Rádiom Regina Západ, je 10 hodín 12 minút a v Diviakoch nad Nitricou svojpomocne opravujú obecné mosty a zábradlia. Nechcú totiž čakať na tragédiu, ktorá by sa mohla stať pre ich zlý stav. Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko, nájdeme ich v okrese Prievidza, pokračuje Igor Roško.
1: Začiatkom marca sa zrútila časť oporného múru so zábradlím v Nitrianskom Rudne. Len o pár dní neskôr spadla do vodného toku Rímsa so zábradlím na moste v Opatovciach nad Nitrou. Samosprávy dlhodobo upozorňovali na možné problémy. Ešte v marci sa takto vyjadril starosta Nitrianskeho Rudna Robert Štrbák.
2: Ja na to upozorňujem len 12 rokov a z roka na rok, ja som to vždycky fotil a už skutočne kusy toho muriva, toho betónu padali do potoka, ja som to zamestnancov v obce vždycky dával vynášať a čistiť, čo ani nie je naša povinnosť, ale jednoducho to nemohlo ani inak dopadnúť, teda roky sú a stavby stárnu, takže pokiaľ sa tomu nevenuje nejaká údržba a oprava, tak skončí takto väčšina asi tých oporných múrov na Slovensku.
3: Prekvapením to nie je, pretože to riešime niekoľko desiatkov rokov a poukazujeme na to, že ten most je v rizikovom, zlom technickom stave. My sme naozaj teda poukazovali na nebezpečenstvo, hlavne teda pre našich obyvateľov, aj z toho dôvodu, že v rámci obce je neskutočne intenzívna doprava.
1: Skonštatovala po páde zábradlia v Opatovciach nad Nitrou starostka Dana Melišková. Dané zariadenia nie sú v správe spomínaných obcí a starostovia sa preto domáhali riešenia problémov. Ako uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík, nejde len o lokálnu situáciu.
4: Technický stav mostov je celoslovenský problém, či už ide o mosty v vlastníctve štátu, samosprávnych krajov alebo miest a obcí.
1: V Diviakoch nad Nitricou sa rozhodli konať a mosty v správe obce opravujú, hovorí starosta Radovan Iliáš.
5: Dá sa povedať, všetky mosty v našej obci sú v havarijnom stave. Sme sa rozhodli využiť potenciál zamestnancov obecného podniku. Dohodli sme sa na podmienkach práce a pustili sme sa do toho. Minulý rok na jeseň sme sa pustili do oprav zastabilizovaním mostov. Betonáž mostných objektov. V zime, keď bolo nepriaznivé počasie alebo nebola práca vonku v teréne, tak sme sa pustili do zváračských prác. Pozvárali sme tieto bezpečnostné prvky.
1: V týchto dňoch chlapi na opravené mosty osádzajú bezpečnostné prvky. Doposiaľ v obci spravili 3 mosty.
5: Plánujeme pokračovať v opravách mostov v ďalších častiach obcí Diviaky na Nitricou. Za krátku dobu sa pustíme do opravu mostu v Somorovej vsi v časti obce Somorová ves.
1: Tým, že si mosty riešia vo vlastnej réžii, dedina šetrí peniaze, inak by si opravu nemohli dovoliť. Podobne sú na tom aj ostatné obce, hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
4: Platí to z vlastných peňazí pri 4300 kompetenciách a pri tom, ako je samospráva dlhodobo podfinancovaná, žiaľ nie je možné.
0: Podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu takmer 40% mostov na regionálnych cestách bolo v roku 2024 v troch najhorších stupňoch stavebno-technického stavu. Počet mostov v havarijnom stave sa zvýšil zo 7 v roku 2017 na 34 mostov v roku 2024. Vyplýva to zo správy o výsledku kontroly oprav a údržby ciest v správe vyšších územných celkov.

0: Kim Carnes, Betty Davis. Aj ste počúvali v rádiu Regina Západ. Je 10 hodín 22 minút. Dnes večer 2020. Hokejový duel proti Dánsku. Držíme palce, ale ešte predtým sa v desa vzali. Poďme pozrieť aj na históriu brankárskej lapačky.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Lapám po dychu. Aj vy občas použijete tento výraz. A čo taká lapačka? A to nemám na mysli lapačku na muchy, ale lapačku, do ktorej sa chytá puk. Lapačka, rukavica na chytanie puku je obrovská. Taká obrovská, že my smrteľníci by sme s ňou ťažko niečo uchopili, ale hokejisti to sú iní machry. Do lapačky chytia puk, ktorý môže letieť rýchlosťou až 160 km za hodinu. Kedysi sa puky len vyrážali, neskôr sa dali aj lapiť. Prvé špeciálne lapačky sa objavujú v rokoch 1900 až 1930. S rastúcou tvrdosťou striel bolo potrebné lepšie chrániť ruky. Prvé lapačky vychádzali z bejzbalových rukavíc, boli malé a úzke, mali minimálne polstrovanie. Ich hlavnou úlohou bolo chrániť prsty a umožniť základné chytanie puku. Rukavica, lapačka, je špeciálne prispôsobená na chytanie pukov. Medzera medzi palcom a ukazovákom je vyplnená pásom, dnes vyrábaným prevažne zo syntetického materiálu, ktorý je pevne vypletený do tvaru koša, takže doň môže brankár puk bezpečne zachytiť.
3: Výborne, Janus, tak to bol zákrok! Poležiačky, dvihol lapačku.

0: misled.
1: Na regine spievala Celine Dion, máme pre vás ďalšiu speváčku, avšak Slovenku. Veru, tak bude to Zuzka Smatanová, počkajte si.
2: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy, aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na regine patrí najmenším a ich rodičom.
3: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
2: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
4: Portréty.
2: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
5: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
2: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15:00.
6: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: Zelená vlna.
1: V kolóne si počkáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 asi 15 minút. V Novom meste nad Váhom v križovatke ulic Ľudmily Podjavorinskej s Odborárskou kontroluje čistia kanalizáciu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu na ceste na trase Banská Štiavnica, hranica s okresom Levice kosia trávu. V zálesi na Malinovskej pred Lodenicou blokujú a budujú cyklotrasu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, Klub farmárov. Sucho je téma, ktorá bola túto jar pomerne dosť skloňovaná. Hoci v uplynulých dňoch zrážky prišli, sucho sa úplne nevytratilo, pretože zrážkový deficit ťahajúci sa už od zimného obdobia spadnuté dažde naplno nevynahradili. O suchu sa pritom hovorí čoraz častejšie. Jeho riešením môžu byť závlahy, no na Slovensku ich využívame len v pomerne malej miere. Viac zistila Jana Obrancová.
1: Na začiatok trochu čísiel. Jozef Šumichrast, aktuálny predseda Slovenskej a potravinárskej komory, vysvetľuje, na akej ploche závlahy máme vybudované a na akej skutočne fungujú.
2: To využite teraz aktuálne, čo je, tak bavíme sa nejakých 20 000 hektároch zavlažovanej plochy každý rok. Tá zavlažiteľná plocha, to je plocha na úrovni 55-60 000 hektárov, pričom závlahy boli vybudované na ploche cca 370 000 hektároch.
1: Reálne tak z tejto plochy funguje zavlažovanie ani nie na 10%.
2: Prečo nevyužívame, je to vlastne aj zloženie komodít, ktoré sú aktuálne pod zavlahami. A samozrejme je to ekonomika tých jednotlivých plodín, ktoré sú zavlažované.
1: A teda do celého procesu vstupuje najmä to, či sa zavlažovanie oplatí. Oprava a udržiavanie sústav totiž podľa Jozefa Šumichrasta stoja nemalé peniaze, hoci v obdobiach sucha, keď hrozí strata úrody, sa náklady až také vysoké javiť nemusia. Situácia je iná z roka na rok.
2: Napríklad tento rok je o tom, že zavlažujú sa aj komodity, ktoré zavlažované bežne nie sú. Takže tí poľnohospodári vzhľadom na klimatické podmienky, aké sú, zavlažovať musia aj plodiny, ktoré bežne nezavlažujú, ale uvidíme, ako sa to premietne do ekonomiky, lebo jedna vec, ako sa to premietne do nákladov, a druhá vec, ako sa to premietne do cien komodít.
1: Tie sa totiž tvoria na medzinárodných burzách a často nezohľadňujú reálne náklady, ktoré do pestovania poľnohospodári v danej lokalite vložili. Faktom však je, že zavlažovanie je čoraz pálčivejšou otázkou aj v dôsledku klimatickej zmeny.
2: V podstate menšia časť toho je koncové zariadenia. Tie koncové zariadenia, čo vidíme na poliach, či sú to už pivoty, alebo v niektorých komoritách kvapková závlaha, to už len jedna časť toho celého. Ale v každom prípade zavlažovanie si vyžaduje obrovské investície.
1: Jozef Šumichrast tiež konštatuje.
2: Závlahy fungujú tam, kde sa im venujú poľnohospodári, kde sa o ne starajú a investujú do toho svoje vlastné peniaze. Čiže vlastne

0: Nie len do koncových zariadení musia investovať, ale investujú aj do prevádzky a údržby čerpacích staníc a do prevádzky hlavných závlahových systémov. To sú vlastne rúry, ktoré sú zakopané v zemi, alebo hydromelioračné kanály, ktoré je potrebné čistiť. Čiže bez zapojenia poľnohospodárov a bez ich investícií jednoducho závlahy by funkčné vôbec neboli.
1: V súčasnosti je v prevádzke závlahová sústava na viac ako 20 tisíc hektároch, hoci reálne bola v minulosti vybudovaná na ploche okolo 380 tisíc hektárov.

keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov. Tohtoročné jarné sucho sa zrejme zapíše do histórie ako jedno z tých intenzívnejších. Jeho dosahy pocítili poľnohospodári naprieč celým Slovenskom. Výhody v tomto smere má ten, kto má možnosť zavlažovať. Takých pestovateľov je však u nás menej. Z celej plochy, na ktorej boli v minulosti vybudované závlahy, je totiž prevádzke menej ako desatina. Viac už Jana Ubrancová.
1: Poľnohospodárom, ktorí zavlažujú, patrí aj Robert Kováč, ktorý hospodári v oblasti Želiezoviec a Hronoviec v Levickom okrese. V minulosti nám svoje závlahové sústavy predstavil priamo na mieste.
2: Nachádzame sa na čerpacej stanici Čajakovo, ktorá patrí štátnemu podniku hydromelorácie a od roku 2000 moja rodinná firma Kováč Agro to máme v prenajme a prevádzkujeme.
1: A neraz sa to vyplatilo, dodáva pestovateľ.
2: V roku 2000 bolo obrovské sucho, takže v tom roku som sa rozhodol, že si prevezmem tú čerpačku do prevádzky, pretože doterajší prevádzkovateľ to nevedel a odtedy to úspešne teda prevádzkujeme. A po skúsenosti aj z toho zlého roku som postupne kupoval masívne závlahy. Dnes mám pomerne veľké množstvo závlah, dokážeme efektívne zavlažiť nejakých 600 až 800 hektárov. Máme veľkoplošné zavlažovače. Vodu čerpáme predovšetkým z rieky Hron.
1: Takýchto poľnohospodárov je však menšia časť. Väčšina totiž závlahy nevyužíva vôbec, hoci sústavy existujú. Konštatuje aj Jozef Šumichrast, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Problémom je často ich havarijný stav.
3: Reálne funkčných je cirka zavlažiteľná plocha, je 55 až 60 tisíc a zavlažovaná je tých 20 tisíc plus minus, ale samozrejme to si vyžaduje obrovské investície. Teraz sa už nebavíme o investíciách na úrovni 100 tisíc eur, myslím teraz hlavné závlahové systémy, rozvodná sieť a čerpacie stanice, ale sa bavíme o miliónoch eur. Čiže bez týchto investícií sa nebudeme vedieť posunúť ďalej.
1: Poľnohospodárom v tomto smere môžu pomôcť napríklad eurofondy. Z nich na závlahy čerpali aj v roku 2022, kedy bolo podporených 85 projektov. Štát avizuje, že príležitosť čerpať ďalšie peniaze čoskoro príde, citujeme z písomného stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva.
4: Vyhlásenie výziev na intervencie týkajúce sa závlah sú naplánované na tento rok.
1: Očakávajú ich aj pestovatelia, Jozef Šumichrast z komory.
3: My aj rokujeme s ministerstvom. V strategickom pláne na roky 2023 až 2027 je finančná alokácia na koncové zariadenia, aj na rekonštrukciu závlah, dokonca aj na budovanie nových závlah ako takých. No a veríme tomu, že tie výzvy budú čoskoro aj aktuálne. Tam je viacero intervencií, sú to 4 intervencie. Je to cirka, bola 38 miliónov eur, ktoré sa týkajú závlah a vodozádržných opatrení v krajine.
1: Tie sú totiž aj podľa odborníkov popri závlahách tiež dôležité, keďže pomáhajú spomaliť odtok vody zo zrážok z krajiny a zároveň vytvoriť ich zásoby.
0: Zásoby vody sú potrebné pre obdobia sucha, ktoré môžu trvať celé týždne, ale aj dlhšie. Aktuálne suché podmienky sa u nás začali rozvíjať už počas zimného obdobia.
5: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: 10:54 minút, správy na Regine už o chvíľu o 11:00. Počkajte si.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.
2: Hosť Rádia Regina Západ.
3: Počuli ste už o plstení? Túto techniku práce s ovčou vlnou nám predstaví naša hostka. Marina Masárová je lektorka pre deti aj dospelých, učí v kultúrnych a komunitných centrách aj na základnej škole. Prezradí nám, čo všetko sa dá z ovčej vlny vytvoriť, aj to, ako sa zo ženy z bankového sektora a marketingu stala lektorka plstenia. Počúvajte dnes po 12:30.
2: Pohotovosť.
3: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
4: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
3: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sucho na Slovensku sa vďaka nedávnym zrážkam zmiernilo, no v hlbších vrstvách je zem stále suchá. Centrum Trenčína sa zajtra zmení na pódium pre 300 hudobných nástrojov. Na západnom Slovensku je poloblačno až oblačno a 21 až 25 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Štátna veterinárna potravinová správa potvrdila výskyt ďalších dvoch ohnísk afrického moru ošípaných. Ich výskyt súvisí s už potvrdeným ochorením v komerčnom chove ošípaných v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Vláda schválila nové pravidlá pri sanácii envirozáťaží. Ide najmä o prípady, keď znečistenie sanuje štát na vlastné náklady. Zároveň sa stanovuje mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci, ktorá spočíva vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku. Štát bude môcť od príjemcu sumu vymáhať, pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: Bude sa robiť vždy znalecký posudok, ktorý bude pred začiatkom sanácie. Po ukončení sanácie do 60 dní bude štát mať povinnosť si uplatniť pohľadavku voči právnickej osobe, ktorej pozemok bol sanovaný.
1: Časť opozície upozorňuje, že štát bude môcť pokutovať ľudí, ktorí budú brániť pozemky pri geologických prieskumoch. Podľa nich ide o porušenie ústavy. Šéf Envirorezortu to odmieta. Zrážky v predchádzajúcich dňoch pomohli budúcej úrode, pôde a krmovinám pre zvieratá. Aj napriek tomu sa však niektoré plodiny z extrémneho sucha už nespamätali. Sucho sa vďaka dažďu a závlahám na povrchu pôdy síce zmiernilo, no v hlbších vrstvách je zem stále suchá, konštatuje Jana Holecieva, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
3: Presné straty na porastoch budeme poznať až po zbere plodín, teda najskôr po žatve. Nižšie úrody avizujú napríklad pestovatelia obilnín a olejnín, no aj vinohradníci. Výpadok z produkcie nebudú mať len v tomto roku, ale už aj v budúcom, keďže vinič na sucho reaguje znížením úrody aj rok po extrémnom suchu.
1: Aj chránená krajinná oblasť Horná Orava na sociálnej sieti informuje, že napriek dažďom im stále chýba približne dvojmesačný úhrn zrážok a deficit vody v pôde pretrváva. Dôležité sú podľa nich aj poľnohospodárov vodozádržné opatrenia. Centrum Trenčína sa zajtra zmení na pódium pre 350 hudobníkov. Trojhodinový koncertný happening na viac ako 50 stanovištiach pripravovali 2 roky pri príležitosti titulu Európske hlavné mesto kultúry. Martin Krištof zo združenia OOO odporúča, aby sa ľudia po meste poprechádzali a dali sa unášať hudbou. Je to pokus o spoločné zladenie sa.
4: Projekt Ladenie mesta je zložený z dvoch častí. Prvá prelúdie, ktoré sa odohrávajú na 50 miestach v celom meste a vlastne ich symbolom je Začuť mesto inak. Druhá časť už je samotný projekt Zladenie mesta. A Ladenie mesta, kde sa vlastne všetci zídeme na námestí na Vietoslavovej ulici, kde sa všetci hudobníci zídu spoločne, rozozvučia absolútne toto námestie až do nejakého koncového skľudnenia, kedy odohráme skladbu amerického skladateľa Lamonte Younga, ktorá upokojí alebo vyrovná. Je to taký pokus o zladenie celého mesta, ale aj nejakej spoločnosti a celej tej masy, ktorá tam nás tam bude.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovákov čaká na svetovom šampionáte súboj s Dánskom, ktorá si stále drží nádej na postup do štvrťfinále. Zvarenci Vladimíra Orsága vstupujú do zápasu po troch víťazstvách a ďalší úspech by ich výrazne priblížil k postupu medzi najlepšiu osmičku. Obranca Patrik Koch.
6: Vyrovnaný zápas ako každý iný a každý z nás to bude chcieť urvať, takže bude to ďalší náročný zápas a musíme byť zodpovední a chcieť to viac.
1: Duel Slovensko-Dánsko odvysiela večer o 20:20 Rádio Slovensko. Na západnom Slovensku je poloblačnosť oblačno, miestami prechodne aj malá oblačnosť, k večeru postupne na mnohých miestach jasno. Najvyššia denná teplota 21 až 25 stupňov, prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Cestári pracujú na starej Saneckej ceste, na križovatke pri metre zrezávajú z vodidla, o benzene platí do 16. hodiny v Novom Meste nad Váhom v križovatke ulice Ľudmily Podjavorinskej s Odborárskou, kontrolujú a čistia kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V zálesí na Malinovskej pred Lodenicou budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a pozori na rýchlosť na diaľnici R1 so Zlatými Moravcami smerom na Zvolen a na vjazde do Novák z Prievidze. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Veru, pokiaľ ste aj vy kreatívnej povahy a radi by ste možno začali písať, len neviete ako na to, ste s nami správne, pretože včera prijala pozvanie do štúdia rádia Regina Západ Gabika Mihalčíková, ktorá vedie kurzy tvorivého písania, venuje sa blogom, predajným textom a aj knihám. Už a to najlepšie z rozhovoru si pustíme už čoskoro, okrem toho vás inšpirujeme a poradíme aj v tom, aké zručnosti by mal mať súčasný človek vo vyššom veku, a prakticky vás tento týždeň inšpirujeme aj v kulináriu, v ktorom vám radíme, ako dostať viac zeleniny do našej kuchyne a najmä do detského jedálnička. Aj naďalej sú tu pre vás Peter Rusňák a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Gabika Mihaličková vedie kurzy tvorivého písania, venuje sa blogom, predajným textom a aj knihám. Ak hľadáte návod, ako písať zaujímavo a pútavo, aby vás ľudia dočítali, ako škrtať vlastné texty, alebo ako písať, keď človek nemá náladu. Aj v tom by vám mohla pomôcť nová kniha Jednoducho píš. Eva Viteková sa včera hostky pýtala, či je nová kniha vlastne takým návodom ako na to.
2: A napísala som ju pre každého, kto chce písať, ale vždy nájde nejaký zádrhel, prečo mu to nejde. Celý ten proces písania je vlastne tvorivý proces, kde máte niekoľko fáz a pri každej jednej môžu nastať isté problémy, kde zrazu nevieme možno ako začať, ako ten text upraviť, nech sa rozprávame o hociakom texte, ako ho publikovať, dostať ho do sveta. A rozhodla som sa, že všetky rady, ktoré hovorím ľuďom a ktoré mám nejako navnímané a vyskúšané, dám do jedného sprievodcu písaním, kde si každý môže v tej fáze sa nejako identifikovať a pozrieť sa na to, že čo ja s tým vlastne viem urobiť. Mm-hmm. Aké sú techniky, cvičenia, ktoré mi môžu pomôcť.
3: A je tá teda kniha, dalo by sa povedať, že je to návod na to, ako?
2: Áno. Áno. Myslím si, že toto je veľmi dobre vystihnuté.
3: Čiže ak sa odhodlávate, že by ste chceli začať niečo písať, skrátka, ale neviete ako na to, Gabika Mihaličková vám s tým môže pomôcť. Na svojom webe Gabika hovoríte, že písanie je pre vás vášeň, remeslo, ale aj povolanie. Ktorá z týchto možno troch rovín je v tomto období, dá sa povedať, že najsilnejšia?
2: Skúsim to otočiť. Určite to teraz nie je vášeň. Pretože, a to je podľa mňa dôležité povedať aj všetkým tým, ktorí chcú písať a chcú napísať knihu, že niekedy to písanie naozaj nie je o vášni, nie je to niečo krásne, že si sadnem, hrá mi pekná hudba, mám tu svoju obľúbenú kávu a píšem. Niekedy to takto naozaj nejde. A obzvlášť tieto posledné dni, kedy to posílam do tlače, to vášenie nie je, je to skôr, že nechcem tú knihu vidieť až do krstu. Takže by som skôr povedala, že je to remeslo. Remeslo v tom, že si sadnem a píšem, aj keď nemám náladu, aj keď sa mi nechce, aj keď som už unavená.
3: Je písanie disciplína?
2: Myslím si, že si vyžaduje disciplínu, ale nemám rada označenia, že na písanie musí človek vyštudovať slovenčinu, slovenský jazyk a literatúru, žurnalistiku, čokoľvek. Myslím si, že každý jeden z nás má príbeh, ktorý, ak to správne uchopí, vie napísať a vie byť to aj poučné alebo inšpiratívne pre iných.
1: Nuž a dnes to bude o 12.30 ďalšia dáma, tentokrát Marina Masárová, lektorka plstenia.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Všetkým vám pohodový štvrtok v spoločnosti Rádia Regina Západ 11.21 na veru, aké zručnosti by mal mať súčasný človek i vo vyššom veku. Inšpirujeme vás občianským združením Akadémia Istropolitána Nova.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Aké zručnosti by mal mať človek v súčasnosti? Zelené alebo digitálne zručnosti? Alebo oboje? Hovorí Marta Jendeková z občianskeho združenia Akadémia Istropolitána Nova.
3: Zelené a digitálne zručnosti idú akoby ruka v ruke, aj kvôli tomu, že v podstate to, že využívame digitálne nejaké technológie, tak častokrát aj napomáhame šetreniu nejakých prírodných zdrojov. Už netlačíme toľko papiera, pretože si veľa vecí uložíme do nejakej aplikácie a podobne. Ale predpokladá to, že väčšina bude mať prístup k vzdelávaniu v tých digitálnych zručnostiach a záujem o to, aby ich trebárs využívali aj k podpore ochrany životného prostredia.
2: Kam by sa mal napríklad taký bežný človek obrátiť, povedzme, alebo na koho, aj na občianske združenie, keď by sa chcel vzdelávať v tejto oblasti?
3: Určite k dispozícii je množstvo rôznych kurzov. Aj naša inštitúcia vytvorila nedávno taký súbor zelených tém pre občanov, ktoré prechádzajú tie základné pojmy, s ktorými sa stretávame, keď chceme budovať zelené zručnosti, keď chceme myslieť viac ekologicky. A to ekologické myslenie častokrát aj napomáha šetreniu aj financií.
4: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Keď ťažké je mlčať,

0: Sniff and Tears na Regine, 11 hodín 30 minút. Máme pre vás ďalšiu skladbu. Nebohý Michael Hutchins a Inexis už o chvíľu na Regine. Ostaňte s nami.
1: Plná poľná.
2: Ako dnes hovoriť s mladými ľuďmi o vzťahu k Ukrajine, zodpovednosti či pripravenosti pomôcť? Aj tomu sa venuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty, ktoré organizuje podujatia v spolupráci s armádou aj školami. O tom, čo chcú mladým ľuďom odovzdať a ako sa im darí prepájať tieto svety, budeme hovoriť s Miroslavom Minárom v piatok po 21. Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
3: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
2: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.
1: Zelená vlna.
0: Cestári pracujú na starej Seneckej ceste, na križovatke pri metre zrezávajú z vodidla, obmedzenie potrvá do 16. hodiny. V Novom meste nad Váhom, križovatke ulic Ľudmily Podjavorinskej s Odborárskou, kontrolujú a čistia kanalizáciu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu za Novákmi smerom na Prievidzu, kosia trávu v stredovom deliacom páse. Ľavý pruh je uzavretý a pozor i na plynový pedál, logicky všade, ale aj na diaľnici R1. Za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen a na výjazde z Novák na Prievidzu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne. To, čo kedysi pôsobilo nezvyčajne, je dnes v kuchyni úplne prirodzené. Zelenina si našla svoje miesto aj v cukrárstve a moderná gastronómia sa čoraz viac nebojí experimentovať. Koláče sú vďaka zelenine šťavnatejšie, jemnejšie a často aj chuťovo zaujímavejšie. Práve v tom spočíva čaro dnešnej kuchyne. Spája tradičné chute s novými nápadmi. Sladkosť zeleniny navyše vieme zvýrazniť aj jej karamelizovaním. Beata Repíková oslovila foodblogerku a výživovú poradkyňu Lídiu Argili, aby spolu pripravili baby mrkvu s medom a tymiánom.
1: Ja som mala istý rok veľkú úrodu mrkvy v mojej záhrade a to ma spravilo veľmi inovatívne v tým, čo som všetko vymýšľala, čo sa z tej mrkvy dá ešte prichystať. A práve mrkva má tú svoju prirodzenú sladkosť, ale keď do nej pridáme ešte tu je med, tak v podstate vďaka tomu postupnému pečeniu sa to ešte karamelizuje a tým sa ešte viac doplní tá sladká chuť a sladké chute chutia deťom. Takže tiež zdravý spôsob, povedzme, ako dostať do detí viac zeleniny.
2: Tymián zrejme používame v čerstvej podobe alebo v tej sušenej by nám to asi moc nechutilo.
1: Tymián je prekvapivo bylinka, ktorá je veľmi porovnateľná vo svojej sušenej ako aj v tej prirodzenej podobe, pretože je veľmi drevnatý. A tým pádom je to z jedna z mála byliniek, ktorá má skoro rovnakú aromatickú hodnotu, keby ste ho pripravili z tej čerstvej alebo v tej sušenej podobe, na rozdiel napríklad od bazalky. Bazalka čerstvá a sušená to sú úplne odlišné produkty, tiežto pri tom tymiáne sa dá skutočne siahnuť obom variantám, pretože budete mať veľmi porovnateľnú chuť aj teda arómu, ktorú dosiahnete. A tymián je celkovo veľmi prospešný pre naše zdravie a mal by sa pravidelne pridávať do našich potravín, pretože pôsobí protizápalovo.
2: Čo ešte pridáte, aby to malo vyššiu tú výživovú hodnotu?
1: Ako celkovo je dôležité marinovať tú mrkvu, lebo mrkva samotná je tvrdá a teda bude potrebovať dlhšiu dobu, pokiaľ sa tepelne upraví. A ja by som odporúčala buď siahnuť olivovému oleju, môžete samozrejme aj pridať trošku masla, ale olivový olej určite niečo, čo je prospešné a dochutí aj solou, to je veľmi dôležité, aby tá sol v podstate doplnila tú sladkú chuť, ktorá sa v tej mrkve prirodzene nachádza a takto marinované potom môžete nechať piec buď teda rúra, alebo môžete aj na panvici pomaly opekať.
2: Koľko toho medu, aby sme to nepresladili?
1: Skutočne stačí
2: lyžička?
1: Lyžička.
2: Tymián bude len v tej marináde?
1: Veľmi dôležité je, aby bol obalený v tej marináde, pretože on by inak počas toho pečenia začal prihárať. A ty pri tej mrkve, keď neviete odhadnúť, že koľko asi času treba, pretože samozrejme to závisí aj od druhu mrkvy a tak ďalej. Proste len pichnúť do nej špičku noža. Keď už vidíte, že ten nôž skutočne ľahko do nej vôjde, tak viete, že už je dosiahnutá tá správna konzistencia a môžete hneď prerušiť teda ďalšie pečenie.
2: Vy pridávate aj sezam, aj orechy.
1: Samozrejme sú takisto z tých látok, ktoré pôsobia protizápalovo pre naše telo a to sú práve tie maličkosti, ktoré do tej stravy môžete zakomponovať. Aj vždy mu pridajú trošku pridanú hodnotu a aj dochutia. Tým pádom pekne ako keby zaokrúhlia celkovú tú chuť toho pokrmu.
0: Nože zajtra do prípravy ľahkého jarného jedla zapojíme i deti. Poradíme vám, ako využiť tymián pri príprave grilovaných cukiet a baklažánu a prečo táto bylinka jedlu dodáva nielen výraznú chuť, ale aj zaujímavé benefity. Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Všetkým vám pohodový deň z Rádiom Regina Západy. 11 hodín 45 minút, máme štvrtok 21. mája a v dnešnom kalendári si pripomenieme výtvarníka a operného speváka.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Herec a divadelný výtvarník Ján Bzdúch patril k najvýraznejším postavám povojnového profesionálneho divadla. Narodil sa 21. mája v roku 1922.
3: Bol tam nejako pán Prídavok, riaditeľ samotného rozhlasu však, a tam bola aj pupočná šnúra vlastne tohoto rozhlasu, že to išlo nejako cez divadelný ochotnícky krúžok Jonáša Zápa.
2: Počuli sme hlas Jána Bzdúcha, ktorý vytvoril viac ako 200 hereckých postav, režíroval činoherné inscenácie a venoval sa aj divadelnému výtvarníctvu. História slovenského divadelníctva považuje Jána Bzdúcha za spolutvorcu slovenského moderného herectva. Zomrel v roku 2007. 21. mája v roku 1935 sa narodil operný spevák Pavol Mauréri.
4: Počas môjho 7-ročného pôsobenia na scéne štátneho divadla v Košiciach som naštudoval 18 veľkých operných a 12 menších operných a operetno-muzikálových postav, čo predpokladalo rýchle sa zorientovanie na opernom javisku.
2: Hovoril z archívu slovenského rozhlasu Pavol Mauréri, ktorý pôsobil v zbore Slovenskej filharmónie, vojenskom umeleckom súbore, spevohre Bratislavskej novej scény a ako solista opery Slovenského národného divadla. Spolupracoval aj s Československou televíziou, na gramofónovú platňu nahral cyklus neapolských piesní. V roku 2002 dostal cenu Literárneho fondu, cenu za celoživotné dielo. Zomrel v roku 2017.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Máme pred 12.09. hodiny, vám dnes veľmi radi robia spoločnosť Peter Usňák a Juraj Turiz. Už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál o 12.30. To bude tiež veľmi zaujímavé a kreatívne, pretože našou hostkou bude lektorka postenia Marina Masárová. Buďte pritom, ostaňte s rádiom Regina Západ a majte jednoducho pekný deň.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: postaviť máj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
1: No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
2: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
1: Neboj sa, zvládnem.
3: No, keď na to tak pozerám...
0: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s májom. Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30. Studnička. Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
6: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
7: Rádio Regina.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico rekonštrukciu vlády nechystá. Reagoval tak na návrh predsedu SNS odobrať Enviro Resort ministrovi Tomášovi Tarabovi. Aktivisti s Izraelom zadržanej flotily pre Gazu tvrdia, že čelili násiliu. Izrael väčšinu zadržaných aktivistov už začal presúvať na juh krajiny, odkiaľ budú deportovaní. Bielý dom pritvrdzuje voči Kube. Analytici nevylúčujú venezuelský scenár. Pripravený je poludnejší súhrn a Renata Brimišpačková, dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Nízka nezamestnanosť, zvýšená stavebná produkcia a lacná elektrina. Na úrade vlády mal predpoludním tlačovú konferenciu predseda vlády Robert Fico, kde priblížil aj pripravované prorastové opatrenia. Viac už povie priamo z úradu vlády redaktor Peter Madro.
2: Dobrý deň. Úrad vlády dnešnú tlačovú konferenciu nazval Dobré správy pre Slovensko. Prvou témou, ktorú premiér otvoril, bola nezamestnanosť na Slovensku. Tá podľa údajov úradu vlády klesla pod 4% a voľných je 130 tisíc pracovných miest. Reagoval tak na medializované prepúšťanie a ďalej vyhlásil, že o 30% narastlo medziročne výstavba stavebná produkcia a predstavil aj graf s dátami od Eurostat, podľa ktorého je cena elektriny na Slovensku piata najlacnejšia. Premiér priznal, že prorastové opatrenia boli predložené tripartite na pripomienkovanie a verí, že budúci týždeň bude materiál definitívne predložený na rokovanie vlády, pričom parlament by ich mal schváliť v júni. No viac k ním zatiaľ nepovedal.
1: Premiér sa venoval ale aj aktuálnym politickým témam. Čomu konkrétne?
2: Okomentoval aj včerajšiu rezolúciu Európskeho parlamentu o stave právneho štátu na Slovensku. Progresívne Slovensko túto rezolúciu komentovalo, že Slovensko nikdy nebolo bližšie k zastaveniu eurofondov. Predseda vlády povedal, že to berie na vedomie, no ani zďaleka nevidí žiadny problém pri fondoch. Dotkol sa aj problému s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove s tým, že ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi treba pomôcť, lebo je v záujme celej spoločnosti, aby nemocnica stála. Spomínala sa aj téma rekonštrukcie vlády, no o tom povie viac kolegyňa v ďalšom príspevku a to je z úradu vlády na teraz všetko a vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: To bol Peter Madro a informácie z úradu vlády, vďaka. A ako už bolo povedané, na vládnej pôde sa aktuálne hovorí o možnej trojvýmene ministrov. S požiadavkou mal prísť priamo pred premiéra Roberta Fica predseda SNS Andrej Danko, keďže líder národniarov by chcel ministerstvo cestovného ruchu a športu a aktuálny minister tohto rezortu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, by naopak rád obsadil rezort životného prostredia, tak by muselo dôjsť k odvolaniu šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Premiér požiadavku rešpektuje, s Andrejom Dankom by sa mal najbližšie stretnúť začiatkom týždňa na koaličnej rade.
3: Slovné spojenie rekonštrukcia vlády začal v posledných mesiacoch v médiách stále častejšie spomínať líder národniarov Andrej Danko. V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu predčasom povedal:
4: predpokladám, že premiér bude nemilosrdný po schválení štátneho rozpočtu ku každému ministrovi a navrhne rekonštrukciu vlády, pretože ako premiér bude chcieť zo stranou Smer SD vyniknúť.
3: Ani nie po mesiaci a pol prišiel s vlastným návrhom na rekonštrukciu. SNS navrhla výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu s tým, že rezort riadi autonómne a bez vecnej diskusie. Tomáš Taraba reagoval, že takejto požiadavke neverí a berie to s rezervou. Dnes sa k tomu vyjadril aj premiér Robert Fico, ktorý zopakoval, že žiadnu rekonštrukciu vlády nerobí.
5: Preletel cez celú Bratislavu zo Slovenskej národnej strany horúci zemiak a skončil mi na stole u mňa ako obyčajne u predsedu vlády. Ja považujem pána ministra Tarabu za veľmi schopného ministra, ale pre mňa je najpodstatnejšie to, či vládna koalícia bude mať väčšinu a či bude fungovať.
3: Politológ Tomáš Koziak konštatuje, že ak by predsa len došlo k odvolaniu člena vlády, je možné, že vypovie poslušnosť.
6: Pokiaľ ho koalícia nejakým náležitým spôsobom nenamotivuje. V podstate, akým spôsobom sa stal ministrom? Opäť to bolo tým, že jednoducho vypovedal Slovenskej národnej strane svoju poslušnosť. Áno, dostal ministerský post preto, aby nebol v parlamente, aby koalícia nemala jeden hlas v parlamente menej.
3: Tomáš Taraba by sa mal s národniarmi stretnúť na predsedníctve strany budúci 4. štvrtok. Pozvánku podľa šéfa klubu Romana Michelka dostal. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria systému Barak, ktorá má chrániť naše nebo, Slovensku nepatrí. Podľa neho ide iba o dočasne zapožičané zariadenie, za ktoré navyše rezort obrany platí. Súčasný šéf rezortu obrany Robert Kaliňák priznáva, že batéria skutočne nie je naša. Problémom je aj to, že systém Barak nie je zahrnutý v kolektívnej protivzdušnej obrane NATO.
7: Jaroslav Naď z mimoparlamentnej strany Demokrati tvrdí, že informáciu má od predstaviteľov armády aj od spoločnosti, ktorá systém Barak dodáva.
8: Kaliňák sa dozvedel, že systém, ktorý sme objednali od výrobcu a ktorý slúbil, že bude do konca roku 25 na Slovensku, tu s vysokou pravdepodobnosťou nebude ani v roku 26 a možno ani do volieb v roku 27.
7: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD potvrdil, že batéria protivzdušnej obrany nie je naša. Zároveň povedal, že až prejde všetkými pravidlami zapojenia a implementácie, mohla by byť do leta funkčná.
9: Úplne pri prvej vete, keď som hovoril proste, že je na Slovensku už rozmiestnená batéria Barak a že časť tých komponentov nie je naša, to je, že nám vyšla firma v ústrety, pretože aby nedochádzalo k vlastne k omeškaniu, chceli sme čo najrýchlejšie mať vlastne jednotlivé komponenty, ktoré už od konca roka ku nám prichádzali.
7: Nevýhodou systému Barak je, že nemá certifikáciu v kolektívnej protivzdušnej obrane Severoatlantickej aliancie. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár naznačuje, že systém tak nemusí byť pre nás plnohodnotný.
10: Bez integrácie do centrálneho systému obrany vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie v Európe ten systém nie je plne funkčný a v podstate to nie je možné nasadiť do ochranného vzdušného priestoru Slovenskej republiky.
7: Podobný prípad riešila aj Česká republika pri zaobstaraní radarov z Izraela. Podľa vojenského publicistu Jiřího Vojáčka s ich integráciou nebol veľký problém.
11: Finsko dokončuje nákup izraelského protiraketového systému David Sling, což je vlastne úplne stejný prípad ako Barak MX. Česká republika pred pár lety nakupovala izraelské radiolokátory ELPA. I u nich se tehdy říkalo, že bude problém s jejich integrací. Nakonec se ukázalo, že s tím problém není a ty radiolokátory už z většího dneska fungují.
7: Zároveň doplňa, že Slovensko bude môcť začleniť protivzdušné systémy izraelskej výroby do NATO, až keď bude ich vlastníkom. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Jarná ekonomická prognóza Európskej komisie na tento rok predpovedá, že rast reálneho HDP Slovenska zostane mierny na úrovni 8-10% a v roku 2027 sa zvýši na 1,5%. Komisia konštatovala, že hospodársky rast na Slovensku stagnuje v dôsledku neistoty a fiškálnej konsolidácie. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt ďalších dvoch ohnísk afrického moru ošípaných. Súvisí s už potvrdeným ochorením v komerčnom chove ošípaných v obci Louča v okrese Žiar nad Hronom, ktorý bol zlikvidovaný. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici rozhodol v kauze pamätníka spolupatričnosti, známom ako pamätník Trianonu v Dunajskej Strede. Siedmich obžalovaných spod obžaloby oslobodil s odôvodnením, že nejde o trestný čin. Proces prevádzali spory o to, či vybudovanie pamätníka bolo prejavom kultúrnej identity maďarskej komunity alebo išlo o propagáciu extrémizmu. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa na mieste odvolal. Ústavný súd rozhodol, že majitelia bytov odpojených od centrálneho zdroja nemusia platiť fixný poplatok za teplo. Podľa súdu musí byť takáto povinnosť ukotvená v zákone. Reaguje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Sabolč Hodoši.
13: Tým, že to ústavný súd nám doručil v priebehu tohto týždňa, tak my si to analyzujeme a prídeme potom s návrhom, že ako treba uchopiť tú tému. Postupuje sa podľa platných pravidiel, kde sú pravidlá rozpočítania ustanovené.
12: Polícia zadržala osobu hľadanú v spojitosti so včerajším útokom chladnou zbraňou v bratislavskej Dúbravke, po ktorom zomrel muž. Momentálne vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. Polícia aktuálne pátra po mužovi, ktorý by skutok pomohol objasniť.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pobúrenie, odsúdenie aj diplomatickú krízu vyvolalo zaobchádzanie Izraela so zadržiavanými aktivistami z medzinárodnej flotily, ktorú izraelská armáda zastavila v medzinárodných vodách. Propalestínski aktivisti viezli do pásma Gazy potraviny a humanitárnu pomoc. Krajiny žiadajú ich okamžité prepustenie. Podľa posledných informácií začal Izrael väčšinu zadržaných aktivistov presúvať na letisko Ramon Airport, odkiaľ budú deportovaní z Izraela.
14: Vítajte v Izraeli, sme pánmi domu, hovorí vo videu, ktoré zverejnil na svojej sociálnej sieti krajne pravicový izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir s hlavami na zemi a s rukami spútanými za chrbtom v prístave Ashdod. Kľačia desiatky mužov a žien. Minister sa im vysmieva, mávajúc izraelskou vlajkou. Okrem iného v Ríme a v Paríži si preto predvolali izraelských veľvyslancov. Talianska vláda žiadala okamžité prepustenie svojich zadržaných občanov. Pokračuje šéf diplomacie Antonio Tajani.
15: Požiadali sme veľvyslanca o ich okamžité prepustenie a myslím si, že sa týmto smerom posúvame.
14: Izrael zastavil všetkých 51 plavidiel flotily Global Summit a zadržal 430 ľudí zo 40 krajín. Je medzi nimi aj Slovenka Dáša Rajmanová. Potvrdil to včera minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
16: Akékoľvek zadržiavanie týchto ľudí, ktorí sa nedopustili žiadnych porušení zákona, je pre slovenskú diplomáciu nepriateľné.
14: Podľa právničky z organizácie Adalah Hadil Abu Salih, ktorá zastupuje zadržaných, išlo o nelegálny krok.
17: Ide o nezákonné zadržanie, ktoré sa odohralo v medzinárodných vodách, kde boli aktivisti bez akejkoľvek právomoci unesení izraelským námorníctvom.
14: Troch aktivistov pre násilné zaobchádzanie ošetrili v nemocnici. Niektorí okrem násilia hovorili aj o tom, že boli sexuálne ponižovaní a že nám mali vojaci strhnúť z hlavy hijab. Podľa pozorovateľov môže byť poburujúce konanie ministra Ben-Gvira začiatkom volebnej kampane. Izraelský parlament si včera odhlasoval rozpustenie, čím urobil prvý krok k možným predčasným voľbám. Ben-Gvirovo chovanie odsúdil aj premiér Benjamin Netanyahu či šéf izraelskej diplomácie Gideon Saar. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Bielý dom zvyšuje tlak na Kubu. Ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že obvinilo bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra a ďalších 5 ľudí zo 4 vrážd, zničenia lietadiel a konšpirácie s cieľom zabiť Američanov. Havana tvrdí, že Bielý dom sa usiluje umelo vyrobiť zámienku pre vojenský útok na ostrov.
18: Hrozí Kube venezuelský scenár? Analytici to nevylučujú. Spojené štáty oznámili, že obžalovali bývalého kubánskeho prezidenta 94-ročného Raula Castra zo 4 vrážd, zničenia lietadiel a konšpirácie s cieľom zabiť Američanov. Minister spravodlivosti Todd Blanche v Miami zdôraznil. Toto nie je symbolická žaloba. Vydali sme na Castra zatýkač. Očakávame, že sa tu objaví dobrovoľne alebo iným spôsobom. O aký iný spôsob ide, neupresnil. Blanche novinárov, ktorí sa pýtali na možný vojenský úder, odkázal na ministerstvo obrany. Prezident Donald Trump netají, že očakáva kolaps režimu. O možnej eskalácii povedal. Nie, nepríde k eskalácii, nebude to treba. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio zverejnil na sociálnej sieti príhovor ku Kubáncom v španielčine. V ňom tvrdil, že ekonomickú a energetickú krízu nespôsobila americká blokáda, ale neschopná miestna vláda. Zdôraznil, že prezident Trump ponúka pre Kubu novú cestu vpred. Niektorí Kubánci obžalovanie Raula Castra odsúdili. Juan Carlos Imbert povedal. Teraz sa ich snažia stíhať za sebaobranu, čo je naše právo. Incident sa odohral v kubánskych teritoriálnych vodách. Snažia sa konflikt ešte viac eskalovať v ťažkej dobe pre oba národy. Republikáni v kongrese kroky Bieleho domu podporujú. Demokratickí senátori predstavili rezolúciu, ktorá by prezidentovi Trumpovi zabránila použiť silu proti Kube bez autorizácie kongresu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nemecko posilní civilnú ochranu do roku 2029 investovaním 10 miliárd eur. Vláda kancelára Friedricha Merca schválila pakt pre zlepšenie ochrany civilného obyvateľstva v prípade vojenského konfliktu a bude doplnkom reformy Bundeswehru, ktorej cieľom je zvýšenie obrany schopnosti Nemecka. Hlavnou hrozbou pre bezpečnosť krajiny je podľa nemeckej vlády Rusko.
19: Poľné nemocnice, špeciálne vozidlá, núdzové potravinové zásoby, ale aj odborný výcvik a kurzy zdravotnej pomoci. To všetko a ešte viac podporí nemecká vláda sumou 10 miliard eur. Podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta súčasná bezpečnostná situácia si vyžaduje nielen modernizáciu Bundeswehru, ale aj posilnenie civilnej obrany. Minister zároveň avizuje vznik nového koordinačného centra.
20: Nové centrum vznikne v rámci spolkového ministerstva vnútra a podriadených orgánov. Pôjde o riadiacu skupinu pod názvom Veliteľstvo civilnej obrany. Táto skupina zabezpečí komplexné organizovanie obrany v 16 spolkových krajinách až po úroveň miestnych orgánov, tak aby sme mohli odolne čeliť hrozbám.
19: Nemecký minister obrany Boris Pistorius dodáva:
21: Dobehla nás realita posledných 30 rokov, keď sme minimálne investovali nielen do nemeckej armády, ale aj priamo do zložky civilnej ochrany. Už v roku 2022 po začiatku ruskej agresie voči Ukrajine som navrhol zvýšenie jej podpory vo výške 10 miliard eur ako ekvivalent k robustným investíciám do reformy Bundeswehru.
19: Podľa ministra Pistoriusa civilná obrana je len jedna strana mince, druhou je ochrana obyvateľstva a zaistenie vonkajšej bezpečnosti štátu. Boris Pistorius zároveň zdôraznil, že Nemecko nemôže hovoriť o schopnosti Bundeswehru brániť vlasť a investovaní do jeho modernizácie a zároveň finančne zanedbať civilnú obranu. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
22: Stručne zo sveta.
12: Dvoch mŕtvych a niekoľko zranených si v noci vyžiadal dronový útok na mesto Cizraň v ruskej Samarskej oblasti. Na Ukrajine po ruských úderoch zahynuli dvaja ľudia, viacerí sú zranení. Vzdušný priestor Lotyšska narušil najmenej jeden dron. Varšava vyzvala Ukrajinu, aby bola pri využívaní dronov presnejšia. Nemecký kancelár Friedrich Merz v liste zaslanom do Bruselu navrhol, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Európskej únie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský akúkoľvek formu čiastočného či druhoradého členstva dlhodobo odmieta. Iránska armáda podľa informácií amerických tajných služieb obnovuje svoje kapacity oveľa rýchlejšie, než sa pôvodne odhadovalo. Podľa stanice CNN sa už počas prímeria z USA, ktoré vstúpilo do platnosti začiatkom apríla, podarilo Teheránu opäť rozbehnúť časť výroby dronov. Berlínska nemocnica Charité prijala v noci do starostlivosti rodinu amerického lekára, ktorý sa nakazil v Kongu ebolou. Ďalšieho lekára s podozrením na ebolu prijalo v noci Česko. Let spoločnosti Air France na trase z Paríža do Detroitu v stredu odklonili do Montrealu kvôli pasažierovi z Konga. Spojené štáty totiž pre šírenie eboli zaviedli proti postihnutým krajinám obmedzenia. Český prezident Petr Pavel počká do 8. júna na rozhodnutie vlády o zložení českej delegácie na júlový summit v Severoatlantickej aliancie v Ankare. Ak ho kabinet Andreja Babiša na oficiálny zoznam nenapíše, obráti sa na ústavný súd. Okolie juhotalianského Neapola ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,4. Väčšie škody nehlásili.
22: Stručne z regiónov.
23: Lívia Dvorská, Liptovský Mikuláš. V meste zmodernizovali atletický areál. Podľa riaditeľa Centra voľného času Romana Králika má atletika v meste širokú základňu.
24: Máme registrovaných 150 atletov od 5 do 30 rokov. Je to bohatá základňa. Zúčastňujeme sa vlastne všetkých pretekov. Dakedy sa nám zadarí a ideme aj do zahraničia.
23: Nové podmienky už otestovali aj viaceré deti.
25: Veľmi sa mi to páči určite, akože parádne, že kruh, že tie piesky, všetko, že úžasné, že sa toto urobilo.
23: Do projektu investovala samospráva prostriedky z fondu na podporu športu a z vlastných zdrojov.
26: Ľudmila Smetanková, Košice. V meste otvorili tzv. Kozmický clean room. Je to špeciálna sterilná miestnosť určená na vývoj a testovanie kozmických technológií, hovorí Damian Fečko z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.
27: Budem konkrétne pracovať priamo v clean roome a buď na vývoji jemnej elektroniky, alebo na vibračných testoch, alebo na testoch termovákuových rôznych kozmických komponentov.
26: V košickom clean roome dokážu simulovať podmienky, ako sú vo vesmíre.
2: Marek Šebo, Bratislava. Pri obľúbenom jazere Kuchajda sa začali práce na novom bežeckom ovále. Má mať meký športový povrch, ktorý by mal byť vhodný pre rekreačných aj pravidelných bežcov. Doplňa hovorkyňa mestskej časti Nové Mesto Martina Goffová.
3: Nový ovál bude mať približne 1,5 kilometra a šírku okolo 1,2 metra a taktiež vodopriepustný tartanový povrch, ktorý je pre bežcov pohodlnejší a šetrnejší než bežné chodníky.
2: Práce by mali byť hotové asi do konca augusta. Dráha má byť súčasťou širšej obnovy areálu, napríklad s plánovanou úpravou časti brehu jazera.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
5: Slovenských hokejistov dnes čaká štvrté vystúpenie na turnaji. Večerný duel s Dánmi veľa napovie o našich štvrťfinálových šanciach. Z Fríburgu pokračuje Martin Balážik.
6: Naši hokejisti majú na konte 3 víťazstva a 8 bodov. Proti Dánom chcú nadviazať na predošlé triumfy. Čaká ich ale zatiaľ najťažší súper. Stretli sme sa s nimi aj v generálke pred šampionátom v Spišskej Novej Vsi. Prvé meranie síl sme prehrali, v druhom sme sa tešili z výhry. Oba duely odchytal Samuel Hlavaj, ktorý bude stáť v našej bránke aj dnes večer.
8: Je to zápas ako každý iný, jasné, ide tam o veľa, ale zase není to koniec sveta, není to niečo závažné. Vieme, ako hrajú, vieme, aký je to typ mužstva, čo chcú robiť, čiže si myslím, že vieme všetko o nich.
6: Silu súpera, ktorý v lani vo štvrťfinále šokujúco vyradil Kanadu a napokon obsadil štvrté miesto, si uvedomuje aj asistent trénera Peter Frýhauf.
9: Majú štvrtý zápas, 3 zápasy bez bodu, určite sú hladní a vieme, že mali top 3 favoritov v tých prvých troch a určite si na nás veria a dúfajú, že tento zápas je ten, ktorý to zlomí. My sa sústredíme na našu hru a na to, že my budeme vnúcovať náš štýl superovi a nie naopak.
6: Okrem zápasu našich hokejistov s Dánmi, ktorý v priamej reportáži odvysielame od 20.20 v Rádiu Slovensko, sa vo Fríburgu popoludní stretne Kanada s Norskom. V Curychu Lotyši preveria Fínov a bezchybní Švajčiari narazia na outsidera z Veľkej Británie, ktorý ešte nezískal ani bod a strelil iba 3 góly.
5: Po úvodnom finálovom stretnutí západnej konferencie NHL sa raduje Vegas, ktorý triumfoval v Koloráde 4-2 a v sérii hranej na 4 víťazstvá sa ujal vedenia. Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss oznámil svoju prvú nomináciu na blížiaci sa zraz, počas ktorého odohráme 2 prípravné zápasy. Okrem stabilných mien sú v nej aj 8 hráči Nike ligy: Takáč, Faško, Bari, Kováčik, Pavek, Pokorný, Gajdoš a Galčík. Pre zranenie chýba Škriniar, v menoslove nie sú ani brankári Dúbravka s Grajfom. Šancu dostane Surovčík.
10: Je to tak narýchlo, jak som všetko spomínal, brankár Dúbravka a Grajf, aj z osobných dôvodov, aj z rodinných dôvodov, aj zo zdravotných dôvodov. A som im vyšiel v ústrety v tom zmysle, že ma požiadali o neúčasť na tomto prvom zraze. Faško bol najlepším hráčom ligy z pozície hodnotenia aj z pozície gólov. Bola tam aj jedna zmena, pretože ráno mi volal Patrik Hrošovský, ktorý sa ospravedlnil a chce ukončiť reprezentačnú kariéru.
5: Európsku ligu ovládla Aston Villa. V istanbulskom finále zvíťazila nad Freiburgom 3-0 a ukončila tak čakanie na trofej, ktoré trvalo od roku 1996. Víťazom českého pohára sa stali futbalisti Karvinej. Vo finále v Hradci Králové zdolali Jablonec 3-1 a získali tak prvú domácu trofej vo svojej histórii. Prvou letnou posilou bratislavského Slovana je srbský brankár Aleksandar Popovič. Slovenský majster získal 26-ročného gólmana od priamého rivala z Dunajskej Stredy a podpísal s ním 3-ročný kontrakt. Okrem našej tenistky Viktórie Hrunčákovej sa vo finále kvalifikácie Roland Garros predstaví aj Rebeka Šrámková, ktorá ako nasadená 13-ka úspela s Portugalčankou Žoržovou 6-3, 6-4. Naopak v Paríži v mužskom singli zástupcu mať nebudeme. Alex Molčan prehral s Britom Gillom 6-2, 5-7, 6-7.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico potvrdil, že vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu ani k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde. Včerajšiu rezolúciu Európskeho parlamentu voči Slovensku označil za politický manifest. Kontroly finančnej správy vo firmách s obratom nad 1 milión eur priniesli za prvé 4 mesiace tohto roka zistenia vo výške viac ako 66 miliónov eur. Slovensko po takmer 10 rokoch opäť otvorilo tretí honorárny konzulát vo fínskom Tampere. Nebude však slúžiť na vybavovanie služieb pre občanov, ale hľadanie investičných príležitostí.
4: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a slabé zrážky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku lokálne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: A my ďakujeme za pozornosť. Vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Štefan Bihuň a v štúdiu boli Peter Štern, Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková. Pripravená je už diskusia z prvej ruky, témou budú prorastové ekonomické opatrenia. Príjemné počúvanie.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 12 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Senci, kolóna na viazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete za Sencom smerom na Pezinok pri čerpacej stanici Shell. Zdržíte sa 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká 15 minút. Radary nám hlásite v Lopašove smerom na Holíč, na obchvate Brezna v oboch smeroch, pred Rožňavou smerom z Plešivca a rýchlosť si ustrážte aj na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

vyšší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: podcast Rádia Regina Západ. Pokiaľ radi oddychujete pri ručných prácach, určite zbystrite pozornosť, pretože našou dnešnou hostkou je pani Marina Masárová, ktorá je lektorkou plstenia pre dospelých, ale aj pre deti, učí v rôznych kultúrnych a komunitných centrách na základnej škole a niečo naučí i nás, napríklad aj to, čo je to plstenie, čo všetko na plstenie môžeme využiť, a porozpráva nám svoj príbeh, ako sa zo ženy pracujúcej v bankovom sektore oblasti marketingu stala lektorka plstenia. Pani Masárová, vítajte v štúdiu Rádia Regina Západa. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň.
0: Pôsobíte tak pohodovo, aký máte deň?
1: Výborný, tešila som sa, že sem prídem, že budem zdieľať to, čo mám rada, to, čomu sa venujem, takže to je veľmi, veľmi pekná náplň dňa, ďakujem.
0: Výborne, tak sa poďme spolu porozprávať. Hosť Rádia Regina Západ. Pani Masárová, poďme vysvetliť lajkovi, čo je plstenie a čo sa pri ňom deje s ovčou vlnou.
1: Takže plstenie je vlastne technika využitia ovčej vlny alebo ďalšieho spracovania ovčej vlny, a možno hneď na úvod by som to rozdelila na také dva veľmi odlišné prúdy, a to suché a mokré plstenie. Verím, že poslucháči sa už stretli s mokrým plstením pravdepodobne. Toto sú napríklad klobúky alebo rôzne brošne kvetové, šály, šátky, niekedy aj kabáty, ktoré si možno kúpili na nejakých trhoch. A toto mokré plstenie má aj veľmi silné historické pramene. Je to technika, ktorá zachádza až do približne 6000 rokov pred našim letopočtom. To vlastne prvá textilná technika, práve vďaka tomu, že ľudia vlastne zbierali či už ovčiu srsť alebo aj inú zvieraciu srsť, a začali, pochopili, že jej rôznym zmokrením, premočením, šúchaním počas chodenia, keď si vlastne ovčiu vlnu vystielali topánky a sandále, tak sa vlastne ona tak zhutňuje, stáva sa z nej látka, že vlastne vedie ju využiť aj ďalej.
0: To je tá vlhká technika?
1: To je tá mokrá technika, áno, to mokré plstenie. A potom máme suché plstenie, a to je úplný protipol, pretože je to vlastne relatívne nová vec. Zachádza do roku 1980 približne do Spojených štátov amerických a je rozličná aj tým samotným využitím. Používame pritom ihlu na suché plstenie, špeciálnu ihlu s takými zárezmi, čiže nemá očko na navlečenie nite, ale sú to zárezy na splietanie ovčích vláken, a vlastne využíva sa taký pravidelný kmitavý pohyb štuchania do tej ovčej vlny, a tým sa ona spevňuje a vieme vytvárať napríklad trojrozmerné objekty.
0: Ako som povedal hneď na úvod, som spomenul aj to, čo ste nám už pred rozhovorom povedali. Nemusíme plstiť len z ovčej vlny, ale aj z toho, napríklad, čo máme doma, nejaký labrador, králik.
1: Áno, je to...
0: Musí to byť vlna?
1: A je vhodné, keď je to ovčia srsť, a teda, pardon, je vhodné, keď je to zvieracia srsť, čiže napríklad základ je tá ovca, ale áno, veľakrát máme materiál na plstenie aj doma, veľmi dobre sa pracuje so samojedou srsťou, čiže z psíka samojeda, z angorského zajka, ak máte známy, ktorí majú takéhoto zajačika a pravidelne ho strihávajú, kľudne si túto srsť vypýtajte, dá sa dokonca aj spracovať na ďalšie vlákno a využiť aj na napríklad nejaký pled veľmi jemný a teplý, ale áno, vieme z toho aj plstiť ihlou na plstenie.
0: Aká vlna je však vhodná na plstenie? Dá sa povedať, že každá vlna má inú povahu?
1: Ideálna je teda ovčia vlna, najširšie na 99,9% sa používa na plstenie ovčia vlna. Najlepšie je typ ovce merino, čiže tá je veľmi jemná, má jemné vlákno, a potom rozlišujeme tie ovčie vlny podľa dĺžky toho ovčieho vlasu, môžu byť rôzne dlhé, podľa toho sa využívajú aj v rôznych aj plstiacich technikách, takisto môže byť aj rôzna hrúbka toho vlasu. Tie hrúbšie vlny, napríklad slovenská valaška, ovca typu valaška, má hrúbú vlnu, pamätáme si to možno kedysi z tých tuhých takých horolezeckých svetrov, ktoré hrízli na krku, že sa nosievali vlastne na košelu s limcom, takže toto plemeno má hrúbšiu vlnu, pretože má byť odolné hlavne voči zime. A z tejto sa aj pre mňa, ako robím suché plstenie, tak sa z nej ťažšie plstí, čiže radšej využívam to merino.
0: Prečo si vlnu sama nefarbíte alebo nespracúvávate, ale kupujete ju už vyčistenú a pripravenú?
1: Je to veľmi náročný proces, aj časovo, aj technologicky, takže ja už si ju kúpim naozaj hotovú. Vlastne ono tomu predchádza správny chov ovce, ktorá keď sa chová na srsť, malo by to byť trošku inak, ako keď je chovaná na meso. Správny strih, čiže ten strihač by mal vedieť, že sa tá srsť bude ďalej využívať. Potom je tam čistenie, odstraňovanie lanolínu, čo je vlastne tuková masná vrstva. Je to presne ten istý lanolín, čo sa využíva v krémoch, ale na už potom vlne, ktorú chceme použiť, ho nechceme. Takže odstraňuje sa lanolín, čistí sa, chemicky sa odstraňujú nečistoty a potom sa až farbí. A toto všetko trvá veľmi dlhý čas a ja som rada, že si to už môžem kúpiť ako spracovanú ovčiu vlnu.
0: Spomínali sme techniku suchého, ale aj mokrého plstenia. Ktorá technika je vhodná na čo?
1: Technika mokrého plstenia je vhodná na užitkové odevy. Tak ako som spomínala v minulosti, napríklad sa tak robili prikryvky pod konské sedlá alebo rôzne odevy na ochranu pred zimou, keď vlastne rôzne kmene zo Strednej Ázie putovali. Ale takisto Mongoli dodnes si vytvárajú mokrým plstením vlastne steny tých svojich júrt a je to naozaj technika, ktorá je veľmi trvácná, do istej miery aj je táto stena z ovčej vlny nepremokavá a hlavne je porozná, čiže keď vnútri varia, tak vlastne sa tam nezdržujú tie pary.
0: Prečo práve zvieratá, a nie napríklad nejaké šperky alebo dekorácie?
1: Pre mňa sú asi tie zvieratá vždy taká prvá voľba, je mi to bližšie ako nejaké možno dekoratívne predmety a zároveň tá ovčia vlna a tá technika toho suchého plstenia sa až tak pýta, aby bola použitá práve na výrobky z tých zvierat, lebo tá srsť sa hodí na tú srsť na tých zvieratách, čiže z ovčej vlny potom vytvárame či už pocit peria na rôznych vtáčikoch alebo pocit srsti na rôznych cicavcoch.
0: Je plstenie fyzicky jemná práca, alebo človek zistí, že je to aj celkom náročné na ruky, alebo možno na oči, na sústredenie sa, na chrbticu?
1: Áno, každý máme nejaké to svoje slabé miesto. Ja si musím zaklopať, že sa mi zatiaľ darí pracovať toľko, koľko chcem a netrpím na nič z tohto, ale úplne chápem, keď ľudí po dlhšej dobe bolieva chrbát, krk alebo ramenné klby, takisto treba dávať pozor na karpálny tunel aj pri kmitavej práci so zápestím, lebo to sú tisíce pohybov, oni tie pohyby sú jemné, nenáročné, ale sú to mnohé opakovania za deň, pre mňa za týždeň, za rok, takže treba to striedať s cvičením, samozrejme nejaká joga alebo naťahovanie a vždy odporúčam pracovať pri dennom svetle, nie večernom kvôli očiam.
0: Pani Masárová, ako veľmi zručný človek ste vy teraz, ale povedzme aj pred rokmi, keď ste s plstením začínali, mali ste vzťah k ručným prácam?
1: Myslím, že sme boli doma vždy vedení k ručným prácam. Na strednej škole som si šiavala na šiacom stroji, robievali sme všetko možné, čo sa dalo aj z rôznych materiálov, takže boli sme ešte možno tá generácia detí, ktoré si skôr niečo vyrobili, než si mohli kúpiť a za to som veľmi vďačná, lebo viem to aplikovať aj teraz, viem, čo to znamená byť trpezlivý a naozaj si odsedieť mnohé procesy a projekty a nie som prekvapená, keď sa aj dejú chyby, aj treba veci opravovať a je to zložité a tak. Takže verím, že nejaké východiska som mala.
0: Máme podľa vás na Slovensku k vlne stále živý vzťah, alebo ho tak trošku znovu objavujeme?
1: Ja si myslím, že ho znovu objavujeme. Napriek tomu, že tá ovečka Valaška tu s nami bola naozaj od dávnych čias, tak možno sme úplne nevedeli vyhodnotiť, akú má pre nás cenu. A mám pocit, že ľudia, čo sa potom vracajú z Islandu, zo zahraničia, vďaka možno dostupnosti internetu a tomu, že vidíme, čo sa deje kdekoľvek na svete, tak si zrazu začíname vážiť to, čo máme doma. Vznikajú tu rôzne malé pradiarne, ženy na trhoch vidíte kľudne ako prádu, ako štrikujú, ako predávajú krásne domáce svetre a veľmi by som aj apelovala na ľudí,

0: Užívam.
1: Marina, vy ste dnes lektorka plstenia, ale predtým ste pracovali roky v bankovom marketingu. Ako sa človek dostane z prostredia banky k gaučej vlne? Nestáva sa to často.
0: A momentálne je to už možno, že polka mojho kariérneho času bola v tej banke, už vlastne polovica je to týmto plstením a naozaj sú to dva relatívne odlišné svety a ja som veľmi vďačná za tých 8 rokov, čo som mohla stráviť v banke. Boli to krásne roky, keď sme primali euro v roku 2008, boli to časy finančnej krízy a takisto banková daň, rôzne ťažké témy, ktorými som bola veľmi pohrúžená a som naozaj vďačná, že som tam mohla byť s tými inšpiratívnymi ľuďmi, ale po tomto období tých 8 rokov asi som už tomu dala všetko, čo som vedela a sama som sa rozhodla odísť a ako obvykle v živote, keď vytvoríme priestor, tak on sa zaplní niečím ďalším, takže prišlo do môjho života babetko, narodil sa mi syn a vlastne popri materskej som objavila aj plstenie ako nejaký priestor na relax popri dieťati.
1: Má aj on plišaka od vás, s ktorým spáva?
0: Nespáva s ním síce, ale občas sa mi tak vyskytne v mojej izbe, kde pracujem a poviem, že mama, že toto by som si mohol zobrať, aké to nie je niečo na predaj, že to vyslovene nemá niekto už určené na využitie, tak občas si niečo odnesie do izbičky.
1: K plsteniu ste sa dostali počas materskej dovolenky v roku 2019. Čím vás táto technika tak rýchlo chytila?
0: Pravdepodobne tou variabilitou a tým, že sa z nej dajú práve vytvárať tie zvieratá. Mne boli vždy vtáčiky spevavce, ako sú sikorky, červienky, brhlíky. Mne boli vždy blízke a očarilo ma, že si viem niečo takéto vyrobiť. Je to iné, ako keď si človek kreslí obrázok alebo ho aj vyfarbí, tak vlastne to 3D zvieratko je úplne iný element, úplne iná technika naozaj.
1: To plstenie bolo hneď prvou voľbou? Alebo ste mali ešte nejaké iné techniky?
0: Ja som asi videla na internete, na zahraničných rôznych stránkach, čo sa s tou vlnou dá robiť a potom bol nedaleko od nás taký veľmi základný kurz, na ktorý som si vybehla a odvtedy ma to naozaj chytilo a už všetko som sa naučila z internetu a tým pádom nebol ani veľmi priestor, ani chuť na niečo ďalšie, alebo vidím stále tie možnosti, čo sa ešte môžem naučiť, ako sa môžem ďalej vzdelávať a posúvať v tomto, takže naozaj som tým úplne posadnutá priam až.
1: Poďme teraz k poslucháčom, ktorí sa nechali inšpirovať. Čo sa najčastejšie stane začiatočníkovi? Čo býva podľa pri tvorení najťažšie? Začať, vydržať alebo nebáť sa? Možno prvé veci nebudú až také dokonalé?
0: Asi všetko, čo ste spomenuli, je tam absolútne relevantné a na kurzoch už som sa naučila, že ľudia prechádzajú tou krivkou toho prvého nadšenia, že prichádzam si vytvoriť nejaké zvieratko, napríklad myšku a prichádzajú s tou dôverou, že presne s takou, ako bola na tej fotke na plagátiku, budú odchádzať domov. Potom príde fáza 2, prvé čelenie nejakým komplikovaným procesom, tam je to moja úloha ich podporiť, ale aj úloha v podstate taká nepísaná toho kolektívu, ktorý tam už chodí častejšie, v tom je tá sila tých kurzov, že vidia ľudia tú podporu tých ostatných, ktorí už majú presne túto fázu 2, tú zložitú, zažitú. A ako náhle sa človek preklenie, dôveruje tomu procesu, vie, že ďalší krok 3, 4, 5, a ešte keď pridá, tak sa dostane k tomu finálnemu krásnemu záveru, tak potom už ľudia naozaj nakoniec odchádzajú väčšinou spokojní s tým, čo vytvorili, sú zrelaxovaní, oddychnutí a idú domov, čiže asi takto funguje.
1: Psychohygiena. Pamätáte si ešte vaše prvé zvieratko?
0: Myslím, že to bola taká malá brošňa mývala z úplne nevhodnej vlny, s hrubou ihlou a už sa k nej veľmi ani nevraciam radšej.
1: Pri suchom plstení sa používa špeciálna ihla s háčikmi. Ako vlastne tá ihla dokáže z mekej vlny vytvoriť taký pevný tvar?
0: Vďaka tomu, že ovčia vlna je prirodzene šupinatá, čo by sme zistili až pri pohľade pod mikroskopom, napríklad v porovnaní s našim ľudským vlasom, ktorý až taký šupinatý nie je, tak ona sa veľmi krásne do seba zachytáva. My všetci vlastne robíme suché plstenie tým, že si aj že ošuchujeme sveter kabelkou, keď ideme do práce a sa tam vytvárajú tie žmolky, tak to je vlastne tiež niečo splstené, ale tá ihla nám dodáva tú preciznosť, presnosť a rôznym nabalovaním, objemom tej vlny a naozaj tým pravidelným vpichovaním tej ostrej ihly a vďaka tým háčikom sa prepletajú tie vlákna veľmi, veľmi pevne, až priam neoddeliteľne.
1: Zaujímalo ma, že ako sa ten tvar dá vôbec docieliť? Máte nejaký vzor alebo pustíte okolo nejaké predlohy?
0: Pri prepracovanejších výrobkoch sa

0: Odporúča používať drôtenú kostru, poznajú to veľmi dobre aj sochári, ktorí pracujú s hlinou, že potrebujeme si vystavať najprv ten základný tvar, čiže ak robím vtáčiky, tak si vytvorím kostru, ktorá mi zohľadňuje priestor na zobák, nohy, pazúre, chvost, všetko toto mám vlastne podchytené a potom omotávaním ďalších kusov vlny a pravidelným plstením, čiže pichaním tej ihly, spevňujem a zocelujem ten tvar a potom na záver samozrejme, alebo počas toho procesu pridávam rôzne farby, elementy, krídla, oči a tak ďalej.
1: Je každé zvieratko originál, alebo som počul, že ste spomínali, že majú rodný list. Je to teda tak, že by sa vám ani nepodarilo vyrobiť dva rovnaké kusy?
0: Myslím, že viem vyrobiť relatívne podobné tie veci, hlavne čo som robila už veľakrát, tak tam už idem často priamo až po pamäti. Ale ten rodný list je niečo, čo tomu vdychne dušu. Viem, že ľudia si to celkom oceňujú, keď im príde k tomu vtáčikovi aj kartička, kde má vyslovene meno, je tam číslo, ktoré mám zapísané v mojom zošite, je tam môj podpis, je tam latinský názov, a občas moji klienti referujú k tomu, že pomenúvajú to zvieratko tým menom, keď mi píšu, že zaň ďakujú, že nenapíšu, že ďakujeme za sikorku, ale ďakujeme, že prišla neviem, Nelka, alebo Anastázia, alebo niekto taký, takže je to také vdychnutie duše možno tomu zvieratku.
1: Vaše vtáčiky sú veľmi detailné. Čo je na vtákoch pri plstení najťažšie zachytiť?
0: Asi pre zákazníka alebo klienta to, čo určuje ten druh, je tá silueta, čiže aby sme boli v tom tvare, lebo nie všetko vyzerá ako sikorka, niekde sú dlhšie krky, niekde sú väčšie krídla, niekde sú objemné tie hrudníky a potom ideme do detailov, čiže farebnosť, štruktúra, to znamená, že pri menších druhoch, ako sú spevavce, kde sme medzi 12-14 cm na dĺžku, tak tam abstrahujem od nejakých pierok, ale pri tých väčších, ako sú možno jastraby alebo zmenšené sovičky, kde sme na 30 cm veľkosti, tak sa snažím pridávať aspoň niekoľko pierok plstených samozrejme, ktoré dávajú tomu krídlu už nejakú štruktúru, aby sme boli naozaj vo väčšom detaile.
1: Vytvorili ste viac ako 72 vtákov a pri vtáčikoch celkovo vyše 600 kusov. Stále je to radosť? Alebo sú už momenty, kedy sa plstenie stáva prácou a potom vám začvíriká na strom vták a vy si poviete, dnes už teda určite nie.
0: Dobre, že práve o tomto hovoríte. Mne sa niekedy stáva, že na strešné okno, ktoré mám nad pracovným stolom, mi niekedy pristane nejaký vrabec, príde ma skontrolovať a práve vtedy si hovorím, že asi to tak má byť, že asi sedím na správnej stoličke a robím správnu vec, že sa tomuto venujem. A naozaj ma to stále veľmi baví. Ja som zvedavý človek, takže s každým zadaním sa snažím veľa učiť o prírode, o zvieratách, dohľadávam si informácie, prečo to oko vyzerá takto, prečo ten zobák je iný ako ten druhý a je to, otvorili sa mi dvere k prírode, k ekológii, k ľuďom, ktorí sa venujú záchrane prírody a možno aj to je taký ten protipol toho predošlého zamestnania, ja som za to vďačná, lebo svet je pestré, hodnotné miesto a možno oproti tej komercii rýchlej a veľmi takej, že mizivej by sme možno mohli spomaliť a byť vďační aj možno za to, že prší, že sme zmokli, alebo že práve niekde sú tie holuby, ktoré tak na ne nadávame a oni sú vlastne veľmi krásne.
1: Nenapadlo vám niekedy dať plsteného vtáčika do vtáčej búdky, aby mali spoločné vtáčiky?
0: Toto nerobím, ale...
1: Ako by asi reagovali?
0: Ja si myslím, že by boli spokojní za túto spoločnosť. Mne sa totiž občas ozývajú ornitológovia, ktorým vyrábam vtáčiky podľa zadania ako určité vábničky na to, aby nalietali vlastne hlavne teritoriálni samčekovia, napríklad rybáriky alebo muráriky červenokrídle a oni vlastne, keď im dáte tohto plsteného vtáčika do ich teritoria, oni ho považujú za soka a potom aj fotografia alebo ornitológovia, ktorí takto uskutočňujú nejaké merania, tak im trošku im zjednodušujem prácu. Máme jednu krásnu fotku od jedného pána, kde vlastne takýto živý rybárik nosil rybičku tomu môjmu plstenému a stále sa snažil prehovoriť ho na nejakú komunikáciu. Takže pre mňa je to potom taká podsta, že hádam, to robím aspoň trošku dobre.
1: To je aký pocit potom?
0: Je to výborný pocit naozaj.
1: Pre škôlky, školy, ekocentrá či chránené krajinné oblasti vyrábate aj výučbové sady lokálnych druhov zvierat. Je to také krásne spojenie remesla a prírodovedy. Musíte si daný druh aj naštudovať nejakým spôsobom?
0: Ja som veľmi vďačná za tieto spolupráce, lebo tie mi dávajú naozaj veľký zmysel, že tieto ekocentrá ustupujú možno od nejakých tých preparovaných zvieratiek. a vlastne prichádzajú na to, že táto plstená forma je hodná aj na dotyk, že tie deti si vedia to vtáčika chytiť do ruky, popozerať si ho z každej strany. A samozrejme pre mňa je to veľmi náročné zadanie, pretože často aj dostávam už v tom zadaní, že no ale dajte si pozor na toto a na toto, lebo viete, tie deti si ako prvé všimnú, že ste tam urobili nejakú chybu alebo že ste niečo zanedbali, lebo viete, my ich učíme, že toto a toto je ten rozlišovací prvok na tom zvieratku, takže ho tam potrebujeme mať. A pre mňa sú to úžasné momenty, keď potrebujem zistiť, koľko prstov majú mloky, korytnačky, jašterice, predné lápky, zadné lápky majú iný počet a je to naozaj úžasné vnorenie sa do sveta, ktorý mi bol predtým skrytý a ja som vďačná za to, že spoznávam prírodu týmto spôsobom.
1: Vedete aj kurzy plstenia pre dospelých aj pre decká, približne 10 rokov. Čo ľudí na kurze tak možno najviac prekvapí na začiatku?
0: Myslím, že ich prekvapí to, aká je práca s tou vlnou príjemná, aká je relaxujúca a čo sa z toho všetko dá vyrobiť. Veľakrát prídu s tým, že či to vôbec zvládnu, že či to nebude ťažké, ale tým, že ideme krok po kroku a naozaj sa to dá skôr vnímať potom ako nejaká technická súslednosť viacerých súvisiacich krokov, že ich veľmi poctivo vediem, aby nedošlo k naozaj k nejakému zneisteniu, tak sú potom prekvapení, že wow, že však to vlastne nebolo ani také ťažké a že čo sa, čože nečakal som, že sa toto všetko z toho urobiť.
1: V čom je podľa vás kúzlo toho, že ľudia tvoria spolu v jednej miestnosti?
0: Myslím, že tá komunita má obrovskú hodnotu, obzvlášť v dnešnej dobe, kde sme možno takí zneisťovaní, kde je snaha možno rozdeliť spoločnosť a vniesť nejaký element strachu medzi nás, tak tá komunita nám dáva sílu. Vidíme, že sa stretávame ľudia s nejakým podobným pohľadom na svet a vieme spolu stráviť čas, vieme sa podporiť navzájom v tých ťažších krokoch aj toho plstenia. Stretávajú sa mnohokrát tie panie práve na tých kurzoch, niekedy sa nevidia pol roka alebo pár mesiacov a pre mňa je obrovskou satisfakciou, keď vidím, že sa srdečne vítajú, že sa priam na seba tešili alebo že sú prekvapené, že sa tam znova stretli a začínajú tam, kde skončili pred tými 3 mesiacmi a znova sa rozprávajú o deťoch a o rôznych bežných témach.
1: Chodia k vám aj mami s dcerami, vnímate postenia ako priestor na spoločný čas bez mobilu a ponáhlenia sa?
0: Áno, sú tu niekedy aj 3 generácie, že príde aj mama, aj dcéra a ešte aj babinka. Niekedy príde aj celá rodina, že prišli aj 2 deti, maminka aj tatinko. A toto sú naozaj krásne momenty, keď vidím, že aj všetci tí zúčastnení členovia si chceli nájsť ten čas, že prišli, že sú spolu, že sa spolu smejú, že im v podstate nezáleží na tom, s čím odchádzajú domov, ale si užili tie 2,5 hodiny. A ideálne je naozaj, keď je to bez mobilov, keď si ľudia vedia predstaviť, že si ani len neodfotia tie medzifázy, že je to úplne v poriadku mať ten mobil v taške a byť iba tu a teraz, sústrediť sa na tú prácu a dovoliť nášmu mozgu, aby sa na chvíľu vypol od toho všetkého sebakontrolovania a neustáleho sledovania sveta okolo nás, ale naozaj sa venoval jednej jedinej aktivite a vtedy vieme perfektne oddychovať.
1: A neviem si úplne predstaviť, že sa priatelia muži stretnú na pive a teda jeden vyťahne toto, že sa prihlásil na kurz plstenia, takže aj páni?
0: V zahraničí sú veľmi dobrí plstiari práve muži, ale nie je to akože špecificky pánska aktivita, ale áno, vedia byť aj muži veľmi, veľmi akože výbornými umelcami v tejto technike a chodívajú aj na kurzy a myslím, že je to úplne 50 na 50, čo sa týka šikovnosti alebo toho, či ich to baví, nebaví, že je to asi v tom, čo je v nás a nie o tom, že či sú to muži alebo ženy.
1: Vy ste minulý rok vydali knihu Plstenie, návody na celý rok. V knihe sú návody rozdelené podľa 4 ročných období. Prečo práve takto?
0: Bolo to také základné vodítko pre mňa, ako vlastne sprístupniť plstenie bežnému človeku, ktorý sa tomu možno ešte nikdy nevenoval, aby si vlastne pre každé ročné obdobie vedel vytvoriť jednoduchú dekoráciu, brošňu. Sú to návody na tekvičky alebo rôzne hríbikové brošne, ale aj jednoduché zvieratka, ako je napríklad korytnačka, chobotnica, čo sú tie letné mesiace. Takže toto bola moja základná úvaha, že vniesť to plstenie do takého každodenného plynutia roka ale verím, že ocenia ľudia aj tú teoretickú úvodnú časť, kde sa snažím práve prechádzať tými rôznymi druhmi vlny, druhmi ihiel, aby to, čo možno mne chýbalo a za tých 8 rokov som sa snažila spoznať na vlastných chybách, takže tuto už ľudí prevediem, hádam, jednoduchšie.
1: Marina, som si istý, že ste uplynulú pol hodinku inšpirovali mnoho ľudí. Čo by ste teda odporúčili človeku, ktorý si chce plstenie vyskúšať?
0: Ideálne je možno prísť naozaj na nejaký kurz vo vašom okolí, ak je niekto, kto vás prevedie aspoň tým úvodom, ako držať ihlu, ako správne spájať tú vlnu. Ak táto možnosť nie je, kľudne nech si ľudia otvoria internet. V podstate všetko je v rôznych videách zahraničných napríklad, ale vidíte to, kto aj nerozumie po anglicky, tak vidí veľmi ľahko z videa, čo má robiť. A sú aj na Slovensku veľmi kvalitné obchodíky, kde si viete zakúpiť pomocky. Takže odvahu, trošku si nájsť čas pre seba, nebať sa skúšať, nebať sa robiť chyby a verím, že sa dielo podarí.
1: Mojou dnešnou hostkou bola lektorka plstenia Marina Masárová. Pani Masárová, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Nech vám to aj naďalej tak krásne plstí, aby ste tešili čo najviac ľudí.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem aj poslucháčom, nech sa im darí v ich kreatívnej časti života.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Otázka na dnes.
3: Obávate sa, že vás v práci nahradí umelá inteligencia? Vzdelávate sa v tejto oblasti, aby ste si udržali svoje miesto na trhu práce? Na vaše postrehy bude v piatkovom Rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Pohotovosť.
3: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
4: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
3: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico rekonštrukciu vlády nechystá a nebude sa zaoberať návrhom SNS vymeniť ministra Tomáša Tarabu. Bratislavské staré mesto otvorilo obnovenú hlbokú cestu, spojnicu s Horským parkom. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až poloblačná, 23 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico povedal, že nikto ju neavizoval a nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Premiér rešpektuje tento návrh.
2: Ak príde Slovenská národná strana, so všetkým rešpektom to hovorím a povie, vyriešili sme a garantujeme, že akákoľvek personálna zmena, ktorá bude urobená vo vláde, nebude mať vplyv na vládnu väčšinu a fungovanie vlády Slovenskej republiky. Je to ich interné rozhodnutie.
1: Robert Fico povedal, že Tomáša Tarabu považuje za schopného ministra. Jarná ekonomická prognóza Európskej komisie na rok 2026 predpovedá, že rast reálneho HDP Slovenska zostane mierny na úrovni 0,8% a v roku 2027 sa zvýši na 1,5%. Komisia konštatovala, že hospodársky rast na Slovensku stagnuje v dôsledku neistoty a fiškálnej konsolidácie. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol partnerstvo, ktoré nadviazalo mesto Pezinok s albánskou samosprávou. Spája ich najmä vinohradníctvo a baníctvo. Spolu s ním navštívil Pezinok aj albánsky prezident Bajram Begaj. Peter Pellegrini verí, že krásy Malých Karpát a blízkosť Bratislavy prilákajú viac turistov z Albánska. Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z tém rokovania oboch prezidentov. Bratislavské staré mesto otvorilo zrekonštruovanú hlbokú cestu, ktorá spája Horský park, Prieger-Valnerovú záhradu, Lurdskú jaskyňu, Kalváriu či kostol s dopravným úzlom pri hlavnej stanici. Cieľom ju bolo obnoviť tak, aby táto historická prírodná trasa bola bezpečná, funkčná a esteticky kvalitná. Starosta starého mesta Matej Vagač povedal.
3: Hlboká cesta totiž nie je len obyčajnou komunikáciou, akých máme v starom meste stovky. Je to jedinečný zelený koridor, ktorý už 10 ročia prirodzene prepája mesto s prírodou. Rekonštrukcia, ktorú sme spustili na jeseň minulého roku, priniesla nové povrchy, modernejšie verejné osvetlenie, obnovu technických sietí, nové zábradlia, mobiliár či vodozádržné opatrenia v podobe dažďových záhrad.
1: Súbežne s rekonštrukciou hlbokej cesty sa mestská časť pustila aj do opravy Schillerových schodov. V priebehu prác identifikovali závažné nedostatky v ich kvalite. Starosta Matej Vagaš povedal, že voči zhotoviteľovi podnikajú príslušné právne kroky a škodu budú vymáhať. Deklaruje, že schody obnoví nový zhotoviteľ, ktorého výber v týchto dňoch finalizujú. Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss oznámil svoju prvú nomináciu na blížiaci sa zraz, počas ktorého odohráme dva prípravné zápasy. Okrem stabilných mien sú v nej aj 8 hráči Nike ligy, Takáč, Faško, Barikováčik, Pavek, Pokorník, Gajdoža, Galčík. Pre zranenia chýba kapitán Škriniar, v menoslove nie sú ani brankári Dúbravka s Grajfom. Šancu dostane Surovčík.
4: Je to tak narýchlo, jak som všetko spomínal, brankár Dúbravka a Grajf, aj z osobných dôvodov, aj z rodinných dôvodov, aj zo zdravotných dôvodov. Áno, som im vyšiel v ústretí v tom zmysle, že ma požiadali o neúčasť na tomto prvom zraze. Faško bol najlepším hráčom ligy z pozície hodnotenia aj z pozície gólov. Bola tam aj jedna zmena, pretože ráno mi volal Patrik Rošovský, ktorý sa ospravedlnil a chce ukončiť reprezentačnú kariéru.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až poloblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť v noci 15 až 10, cez deň 23 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 10, v nárazoch lokálne do 55 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Následky nehody odstraňujú za Sencom v smer na Pezinok pri čerpacej stanici Shell. Zdržíte sa 20 minút. Cestári pracujú na Starej Seneckej ceste prvej triedy číslo 61 na križovatke pri metre. Tam zrezávajú z vodidla. Obmedzenie platí v čase aj dnes do 16. hodiny. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy a výjazdy. Obchádzať to môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného pruhu. Buďte trpezliví, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Presne v tento deň v roku 1969 futbalisti Slovana zdolali v Bazilei vo finále PVP slávnu Barcelonu 3-2. Ako prvé mužstvo v Československu. Odvtedy tento úspech nikto na Slovensku ani v Čechách nezopakoval. No ale kto vie, možno, že sa aj vy pokúšate opätovne napodobniť úspech svoj či nejakého vášho vzoru. A čo ak sa to podarí v tej či onej oblasti práve počas dnešného popoludnia. Nech je Rádio Regina Západ pritom. Pozdravujú Otto Görner, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Akcia hasičov na námestí pred mestským úradom v Galante spojená so zapálením auta prilákala desiatky detí a okolo idúcich. Príslušníci hasičského a záchranného zboru v Galante pripravili zaujímavý program. Viac pripravila Dajana Hanesová.
1: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante každoročne organizuje ukážku hasičskej techniky. Podujatie je založené na statickej ukážke vozidiel a dynamickej ukážke vyslobodzovania zranenej osoby z havarovaného vozidla, hovorí riaditeľ hasičského a záchranného zboru v Galante Peter Parák.
2: Po vyslobodení tejto osoby z havarovaného vozidla nastáva samozrejme zapálenie vozidla, ktoré si aj deti vždy vyžiadajú a má to najväčší úspech. Deti počas tejto ukážky mohli vidieť techniku, ktorú sme tu pristavili z okresného riaditeľstva. Samozrejme mohli vidieť prácu hasičov s vyslobodzovacím hydraulickým zariadením a rovnako tak aj hasenie horiaceho automobilu.
1: Deti sa naučili nielen množstvo zaujímavých informácií o práci hasičov, ale aj na aké číslo zavolať v prípade požiaru alebo ako požiaru predísť. Ďalej hovorí zisťovateľ príčin vznikov požiarov z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Galante Ján Tisoň.
3: Hlavne je to pre tie deti dobré v tom, že vidia, čo taký požiar spôsobí. Hranie sa so zápalkami je nevinná detská hra, ale nakoniec môže vyústiť do veľkého požiaru, ktoré prináša veľké nešťastie. My demonštrujeme vlastne tým to, čoho sa majú deti vystriehať a akým spôsobom sa nemajú správať. Radšej nech to vidia pri nás, ako keby sa mali oni hrať. Od januára máme približne 86 požiarov, čo je dosť veľké číslo na toto ročné obdobie, na to, že máme ešte len maj. Veľa z týchto požiarov je zapríčinených nedbalosťou a neopatrnosťou. Buď dospelých, niekedy aj deti.
4: Čo sa tu tebe dnes páčilo, čo si videl?
5: Páčilo sa mi to, auto bolo zapálené.
4: Nebal si sa?
5: Nie.
4: A chcel by si byť hasičom?
5: Nie.
4: Čo sa tu tebe najviac páči?
6: Jak horelo auto.
4: Vedela by si mi povedať, aké číslo volať, keď sa takéto niečo stane?
6: 150.
7: Bolo to veľmi dobre, ale trochu som sa aj bála, že to pôjde na mňa. Ten oheň, čo tam pálil.
4: Chcela by si byť hasičkou?
7: Keby som sa posnažila, tak možno áno.
0: Viac o práci hasičov sa budú môcť záujemcovia dozvedieť aj na novej výstave vo Vlastivednom múzeu v Galante s názvom Hasiči včera a dnes, ktorá bude otvorená v sobotu 23. mája o 17. hodine počas podujatia Noci múzeí a galérií.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Včera sme sa v Dobrých radách dozvedeli, že zubné strojčeky sú neodmysliteľnou súčasťou liečby čeľustných ortopédov. Okrem materiálu, z ktorého laboranti vyrábajú zubné strojčeky, sú však dôležité aj iné podmienky zabezpečujúce, aby zubný strojček spoľahlivo napravil zlé postavenie zubov v ústnej dutine. Čeľustného ortopéda doktora Mariána Saba, prezidenta Slovenskej ortodontickej spoločnosti, sa pýta Janka Blejová najskôr otázka, ktorá najčastejšie zamestnáva rodičov školy.
2: V akom veku je vhodné dať dieťaťu fixný strojček?
3: Z odborného hľadiska platí, že tie najväčšie odchýlky, to znamená predkusy veľké skrížené zrizy a podobne, kde tie zuby naozaj do seba nepasujú a sú viditeľne krivé, sa riešia systémom čím skôr, tým lepšie a efektívnejšie. Čiže niektorých pacientov máme už vo veku 7-8 rokov. Drvivá väčšina pacientov ale začína liečbu ideálne vo veku 10-11, možno 12 rokov, pričom u dievčat sa musí začať od niečo skorej. Ten dôvod je jednoduchý, využíva sa pubertálny rast, to znamená aj ten predkus, predhrys po slovensky, kde tá sánka je príliš vzadu, na to sa využíva pubertálny rast na to, aby sa proste tá liečba podarila. Čím skôr, tým lepšie. To je pravidlo, na ktoré mali rodičia myslieť, keď rozmýšľajú, či ísť alebo neísť čeľustnému ortopédovi.
2: Najmä v posledných rokoch sa viacej hovorí o traviacom systéme ako o niečom takom dôležitom, ako v minulosti sme ani nechyrovali. Nemôže takýto strojček spôsobiť to, že dieťa menej prospieva, že tým, že má v puse strojček, menej papá, nie je tvrdšie veci. Proste, že strava nie je taká, na akú bolo zvyknuté.
3: Samotný strojček ovplyvňuje túto situáciu len minimálne a ak vôbec, tak je to len počas prvých pár dní, keď to dieťa vstupuje do liečby. Lebo je pravda, že tie zuby, ale aj líca a tkanivá sú troška citlivé, pretože tam začína pohyb, ktorý môže byť pre tie deti nepríjemný. Všetky tieto neduhy by ale počas prvého týždňa maximálne dvoch mali vymiznúť. A platí jedno zlaté pravidlo, že deti môžu jesť všetko, čo len chcú, len si to musia večer z toho strojčeka očistiť, aby sa im nepokazili zuby.
2: Vrátim sa k deťom. Napríklad dieťa dostane od odborníka strojček do pusy v 7-8 rokoch. Ako dlho ho musí nosiť?
3: Keď začína liečba takto skoro, ako ste sa pýtali, tak vtedy sa jedná o tzv. Interceptívnu liečbu. Ja len v krátkosti poviem, že to je liečba, ktorá má odstrániť najvážnejšie odchýlky, lebo v tomto veku dieťa ešte nemá kompletné trvalé zuby. Čiže tieto liečby sú veľmi rýchle, efektívne a trvajú zhruba 1,5 roka. Následne sa vymení kompletne chrup, hej, mliečne zuby vypadnú, narastú tam trvalé, čiže ak tam potom nejaká ďalšia liečba potrebná je, tá by už nemala prekročiť takisto rámec nejakého 1,5-2 rokov, čo je bežná doba, kedy drvivá väčšina týchto čeľustno-ortopedických odchýlok sa dá vyliečiť.
1: Ak má dieťa krivé mliečne zuby, bude mať krivé aj tzv. Trvalé zuby? A do akého veku by mali fungovať tie mliečne? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v zajtrajších Dobrých radách.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Vlna poľná.
1: Ako dnes hovoriť s mladými ľuďmi o vzťahu k Ukrajine, zodpovednosti či pripravenosti pomôcť? Aj tomu sa venuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty, ktoré organizuje podujatia v spolupráci s armádou aj školami. O tom, čo chcú mladým ľuďom odovzdať a ako sa im darí prepájať tieto svety, budeme hovoriť s Miroslavom Minárom v piatok po 21. Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
2: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
1: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
3: Následky nehody odstraňujú medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom. Tam skončil kamión prevrátený. Mimo cesty prejdete striedavo. Na R2 na obchvate Bánovic nad Bebravou kráča po ceste chodec. Dajte na neho veľký pozor. Radar je za Novými Zámkami, smer na Tvrdošovce. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: patril k tým, čo denne sedávali pri rozhlasovom príjimači s ceruskou v ruke. Bol síce aj sám rozhlasovým redaktorom, no napokon prešiel na opačnú stranu, medzi tých, čo hodnotili rozhlasové vysielanie. Celé 10 ročia zachytával jazykové kotrmelce a vydal ich aj v knihe Čo nemalo byť v éteri. Dušan Záhorský, jedna z rozhlasových osobností. Narodil sa v marci v roku 1941 v Banskej Štiavnici a zomrel 20. mája 2015 v Čataji, kde strávil posledné týždne života. Na Dušana Záhorského si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom. Najprv nám povie, kedy sa stretli.
1: Aj keď bolo jeho rozprávanie už poznačené zdravotným handicapom, rozžiaril sa pri slove rozhlas. Najprv sa Dušan Záhorský pristavil pri svojich školských a študentských časoch.
2: Mne slovenčina od malička bola veľmi blízka, lebo okrem iného som mal veľmi, veľmi dobrú učiteľku na základnej škole, ktorá sa volala Mária Fedorová a veľmi dobre ma naučila aj gramatiku, aj pravopis. Dokonca raz sa stalo, že mi dala opravovať diktáty všetkých mojich spolužiakov.
1: Od takejto skúsenosti nebolo ďaleko k rozhlasu a k pozornému počúvaniu rozhlasového vysielania.
2: To, čo hovorili, vysielali moji kolegovia, redaktori a moderátori, tak to som si, to, čo nebolo spisované,

0: Celých tých 32 rokov, čo som v rozhlase robil a rozhlasu venoval každú voľnú chvíľu, som počúval prakticky všetko, čo sa počúvať dalo.
1: Spomínanie Dušana Záhorského, jeho jazyková inšpekcia rozhlasového vysielania, by sa pred rokmi nezaobišla bez odborníkov.
0: Ja som veľmi zaviazaný už dnes nie medzi nami profesorovi doktorovi Jánovi Horeckému jazykovedného ústavu Ludovita Štúra, tak mi aj samozrejme poradil, napríklad ma upozornil na niektoré čechizmy alebo germanizmy, takže som sa učil zároveň.
1: Dušan Záhorský počúval rozhlasové vysielanie do konca života, a tak aj pri našom poslednom rozhovore v roku 2010.
0: Mám aj tu rádio, ktoré mi venovala moja staršia dcéra, profesorka angličtiny. Poprosil som mladšiu dcéru, aby mi z domu doniesla písací stroj. Mám ho tu na stole a už som sa pustil do písania, už som napísal takých 5 kapitol. Možno z toho za sebou je nejaká knižka, no bola by to už moja taká štvrtá knižka, lebo už som 3 predtým napísal doma. No.
2: Hovorili sme o Dušanovi Záhorskom, dlhoročnom rozhlasovom redaktorovi. Narodil sa v roku 1941 v Banskej Štiavnici a zomrel pred 11 rokmi v Čataji.

0: aj nebom, odou ku klavíru.
1: V Nitre behávali vytrálci 24-hodinové preteky kedysi vo veľmi peknom prostredí Mestského parku na Sihoti a prilahlom Brezovom hájiku. Avšak v posledných rokoch sa presťahovali na tartanovú dráhu atletického štadióna ŠK Staubár. S mikrofónom sa tam išiel nedávno pozrieť aj náš kolega Peter Buček.
2: Marian Pavúk, toto má všetko pod palcom, je riaditeľom podujatia a on nám povie, čo všetko na bestov čaká teraz.
3: Na bestov čaká hlavne 400-metrová tartanová dráha. Odkružia si tu niektorí 24 hodín, niektorí 12, niektorí 6 a teraz tu bude cca 60 bestov bežať hodinový pretek. 24-hodinovka sa beží ako memoriál Alexandra Bogiho, nestora slovenského ultrabehu a samozrejme 24-hodinový pretek je aj majstrovstvami Slovenskej republiky v behu na 24 hodín.
2: Pavol Peciar je známym organizátorom športových podujatí. Najskôr triatlonových, no a teraz priloží ruku k dielu aj týmto bežeckým pretekom.
4: My sme svojho času robili hodinovku spolu s Marianom Halzom, tak sme to kvázi obnovili aj tú hodinovku a pridali sme teda tie niekoľko násobne dlhšie veci.
2: Aj Anku Popákovú z Černíka pri Nitre čaká o chvíľku hodinovka.
5: Mala som tréningy niekoľkokrát do týždňa, tak som behala okolo 10 km 15 v dedinách okolitých po cyklotrasách.
2: Na čo vám dáva tento beh?
5: Mám z toho strašnú radosť.
2: A zrejme to isté mi povie aj vaša kamarátka, ktorá sa volá?
6: Tereza Kolbodová.
2: Takisto sa už nevie dostať štartu?
6: Už aby to bylo.
2: Chodívate spolu behávať alebo nie?
6: No, když sem tady, tak áno.
2: A keď nie?
6: Tak chodím sama v Brne.
2: Tak vám držme palce.
6: Ďakujeme.
2: S Majkou Luhou som sa teraz stretol pri občasovacom pulte. Čo všetko pre tých bestov ste pripravili?
7: Hlavne je tu minerálka, jont, magnézium, ale potom je tu aj nealko, pivko, ochutené, neochutené.
2: Áno, vidím tu aj chlebíky.
7: Potom škvárky, sírik a také rôzne pochutiny, ovocia veľať.
2: Veľká postava nášho športu, Milan Rozkop, štartuje na 24 hodinovke, za ním je teraz 5 hodín aj 20 minút, oddychuje, nohy si uvoľňuje a rovnako tak aj trom žonglerským gulám dal teraz oddychnúť.
8: No tak gule mám zo sebou, to budem nadacovať, keď bude väčšia kríza. Gule sú, mám zo sebou, loptičke teda.
2: Teraz ležíte na chrbáte, ako sa vám doteraz behalo?
8: Dobre, ja mám také pauzy pravidelné, každých 35 minút si dávam 5 minút pauzu a potom pokračujem. Takže to mám tak rozrátane.
2: Gabika Macuchová z Levíc má na krku už krásnu medailu a za sebou 6-hodinový beh, 6-hodinovka. Takže prvé dojmy.
9: Bolo dobre, super, náročné, ale dobre sa bežalo.
2: Čo hovorí pohľad na hodiny?
9: 46 kilometrov.
2: Tak to je krásny výsledok, gratulujeme.
9: Ďakujem, najviac v živote, čo som zabehla.
2: Známa figura, najmä z triatlonového prostredia, Šimon Žáčik z Nitry, zvíťazil na tejto hodinovke. Čo hovorí pohľad na hodinky, čo sa týka tej dĺžky?
10: Podľa mojich hodiniek 16,3 km. Uvidíme, aké budú oficiálne výsledky, ale myslím si, že by to malo sedieť.
1: Klobúk dolu pred týmito pánmi a dámami. Ja ešte môžem dodať, že prvenstvo v 24-hodinovom behu si v Nitre vybojoval Milan Hauer z Českej republiky, ktorý zabehol úctyhodných 243 km. Klobúk dolu!

8 minút pred 14. aj najstarší z rodu Iglesias tatko Julio istotne potešila jeho pesnička. Potešíme aj záhradkárov, a to hneď po 14. po správach a po zelenej vlne. Dnes záhradkári s Eduardom Jakubekom, šéfom slovenských záhradkárov. Tešíme sa na vás.

0: postaviť Máj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
1: No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
2: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
1: Neboj sa, zvládnem.
3: No, keď na to tak pozerám...
0: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s Májom. Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30. Studnička. Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku sú potvrdené ďalšie dve ohniská afrického moru ošípaných. Majitelia odpojených bytov nemusia platiť fixný poplatok za teplo, rozhodol ústavný súd. Na západe krajiny zajtra jasno až polooblačno a 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Boris Alkálagy. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila ďalšie dve ohniská afrického moru ošípaných v obci Ilia v okrese Banská Štiavnica a v obci Kopernica v okrese Žiar nad Hronom. Ich výskyt súvisí s už potvrdeným ochorením v komerčnom chove ošípaných v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. V súčasnosti tam pokračuje komplexné čistenie a dezinfekcia priestorov, hovorí riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chovanec.
2: V prvom chove sme mali len dve odstavčatá, jedno uhynulo, druhé muselo byť utratené. V druhom chove sa jedná spolu o 21 kusov ošípaných, z toho 3 uhynuli. Bola to očakávateľná situácia vzhľadom k tomu, že sme zistili priamy presun týchto zvierat už z potvrdeného ohniska v období, kedy neprejavovali v primárnom ohnisku v Lovči klinické príznaky žiadneho ochorenia.
1: Ústavný súd rozhodol, že majitelia odpojených bytov nemusia platiť fixný poplatok za teplo. Vyhláška, ktorá ich nútila platiť za teplo z centrálneho zdroja, nie je v súlade s ústavou. Podľa súdu musí byť takáto povinnosť ukotvená v zákone. Reaguje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Sabaloč Hodoši.
3: Tým, že to ústavný súd nám doručil v priebehu tohto týždňa, tak my si to analyzujeme a prídeme potom s návrhom, že ako treba uchopiť tú tému. Postupuje sa podľa platných pravidiel, kde sú pravidlá rozpočítania ustanovené.
1: Kontroly finančnej správy vo firmách s obratom nad 1 milión eur priniesli za prvé 4 mesiace tohto roka zistenia vo výške viac ako 66 miliónov eur. Významné výsledky eviduje finančná správa aj v oblasti transferového oceňovania. Riaditeľ finančnej správy Jozef Kiš.
4: Našim cieľom nie je podnikateľov zbytočne zaťažovať. Kontroly realizujeme na základe dát, analýz a rizikových profilov, ktoré vieme identifikovať na základe našej analytickej činnosti.
1: Z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa od dnes pravidelne lieta do hlavného mesta Čiernej hory Podgorice. Ide o sezónu linku. Spoločnosť Wizz Air bude lietať trikrát do týždňa, a to v utorok, v štvrtok a v sobotu. Hovorkyňa letiska Veronika Demovičová doplnila.
5: Tri rotácie týždenne sú ideálne aj na predĺžený víkend v Čiernej hore. Hlavné mesto Podgorice sa totiž nachádza približne 1,5 hodiny jazdy od známych primorských letovisk pri Jadranskom mori, akými sú Kotor, Budva či Svätý Štefan.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenských reprezentantov čaká na svetovom šampionáte ďalší dôležitý duel. Vo Friburgu ich dnes večer čaká Dánsko, ktoré zatiaľ v B skupine nebodovalo. Slováci majú po troch zápasoch na konte 8 bodov a výrazne sa môžu priblížiť k postupu do štvrťfinále. Asistent trénera Peter Frühauf.
7: Čo vidíme zatiaľ Dánov, naozaj nepríjemný súper. Prišli im ešte dvaja veľmi kvalitní hráči, ktorí v tej príprave ešte za nich nehrali. Takže určite nás čaká fyzicky veľmi náročný zápas a nebude to určite nič jednoduché.
1: Duel Slovensko-Dánsko vám prinesieme naživo dnes večer od 20:20 na Rádiu Slovensko. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 10, cez deň 23 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 10, v nárazoch lokálne do 55 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehodu máme medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom. Tam skončil kamión prevrátený. Mimo cesty prejdete striedavo. Za Hlohovcom v smere na Rišňovce stojí pokazený kamión. Pozor naň. No a na R1 za Čaradicami v smere na Nitru na 76. kilometri, predstavte si, horí dodávka. Radar je za Novými Zámkami v smere na Tvrdošovce. Z Rádia Regina Západ vám, dámy a páni, za volantom želáme veľa šťastia na cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
8: Boris Alkalagi, Ala Kováčová a Miro Čih vám, poslucháčom Rádia Regina Západ, želajú pekné popoludnie. Stria je razom raz kvarteto, a to už tradične, po tejto dobe každé dva týždne. Aj dnes teda po dvoch týždňoch vítam šéfa slovenských záhradkárov, pána Eduarda Jakubeka. Zdravím vás.
9: Ďakujem, pekný deň všetkým.
8: Tradičná otázka, pretože veľmi ma to teší, že máme dosť často šťastie na seba v ostatných týždňoch. Takže z mojej strany tradičná otázka, kde ste zase boli a kam sa chystáte? Vy taký svetobežník. Ja som v tom našom malom ponímaní slovenskom.
9: My máme radi športovú terminológiu, tak je to 5-2 prospech Bratislavy, lebo dva dni som bol na východe, pondelok, utorok a teraz až do nedele fakticky chodím z jednej dedinky, z jedného mestečka do druhého, na včera nádherný zážitok a pozdravujem všetkých občanov z Veľkého Bielu, tam chodím pravidelne už niekoľko rokov. Posledný strih bol v septembri urobený a tie stromčeky sú nádherné. Aj tí návštevníci, ktorí tam prišli v pomerne peknom počte na dedinu, okolo 50 ľudí, boli prekvapené, aké sú pekné listy.
8: Aké to bolo podujatie, ak
9: smiem? To je pre vôbec, ako pre základnú organizáciu Veľký Bial Slovenského zväzu záhradkárov, ale to je, tam aktívne pravidelne chodíme, tak sa potešili, že jak tie stromy presne reagujú tak, ako my sa tu bavíme, ako im doporučujeme tie stry, aby tam neboli vožky, aby boli zdravé listy, aby tam bola úroda, čo ma potešilo, bola tam aj veľmi pekná nasada plodov. Takže mám z toho takú veľkú radosť.
8: Takže esteticky tie stromy boli pekne upravené, tak ako vždy radíte a kážete v tom.
9: Áno, postupne sme ich tak znižovali, že už budú na budúci rok obrať zo zeme všetky. Akurát tá vyššia čerešňa, ktorá bola veľmi vysoká, tá ešte má vždycky tie 4 metre, takže ju znižíme po zbere plodovie, obsýpaná plodmi nádherná odroda. Takže pôjde o 2 metre ešte nižšie a tak sa dostaneme do cieľa. Čiže aby sme nemuseli tie rebríky používať a vysoko zberať, aby si tie stromy oddychli, aby sa netrápili, aby tam neboli viditeľné choroby, škodcov, a to všetko dokážeme urobiť, dá sa povedať, na 90% mechanicky. Aha.
8: A tie stromčeky, o ktorých ste teraz hovorili, to sú v súkromných záhradách alebo nejaké obecné lokality?
9: Tieto aktivity nejaké poskytla jedna občanka, veľmi pekná ako záhrada, čiže nie každý chce do svojej záhradky, do rodinného domčeka pustiť taký dáv ľudí, čiže jej patrí úcta, ona sa teší vždycky. Takže keď nás počúva, tak aj ju pozdravujem. No a dneska opäť také nádherné dielo na Svrčej. Som sa veľmi potešil tým stromčekom a dobre som tam išiel. Dneska som nekopal, lebo sme okopávali pred dvoma týždňami, ale nádherne sa nám množia v tomto období vožky, molice, čiže všetky tie viditeľné choroby, či tam sú vožky, či nie sú tam vožky, všetky tie stromčeky a kríky dostali dneska odo mňa zabrať, to znamená, som ich zostrihal.
8: Fajn, že si začal o tom hovoril, bo som sa k tomuto presne chcel dostaviť ešte o tých vožkách s takým oduševnením hovoríte.
9: Ale nie len vožky.
8: Radosť opäť športovou našou obľúbenou terminológiou, že radosť z víťazstva nad vožkami.
9: Tak ja nepriateľom používam ako na hnojenie, ja tu vždy používam, takže dali sme ich do kompostu, čiže všetky tie letorastly, či boli tam vožky, či neboli vožky, nech to robia všetci, čiže prírastky, čo nám vyrastli, nech to zakrátia zhruba približne na tých 10 cm. Tam netreba presne merať.
8: Jasné.
9: A budete mať takú peknú kopku tých letorastov, dáte to do kompostoviska, alebo aj výlu sa dá z tohto urobiť a je to výborné aj na hnojenie.
8: Ako like som sa vás pýtal pred vysielaním a trúfnem si predpovedať, že možno mnohých poslucháčov tá otázka napadla, že dobre, odstránim to a teraz urobím niekde ohýnek a tam to spálim. Vy ste povedali, že kompost. Takže
9: nie.
8: V tom kompostovaní a v komposte ano, to bude zúžitkované do poslednej
9: larvičky zahynú. No a sú hnojivo v tom komposte, lebo už nemajú čo cícať z tých listov, lebo tie listy sa vysúšia. Tak to je veľká výhoda. A ešte jednu takú veľkú radosť dneska od tých včelárov máme rekordérku broskyňu. Ja to tak nazývam. Sme spočítali plody, koľko tam je, a predstavte si, štvoročná broskyňa 205 plodov.
8: A koľko je taký normál?
9: Taký normál, 20-30 ponechať, hej. Uh-huh. Ja som to náročky nechal, samozrejme, sú veľmi pekné. Mám kvôli tomu, aby tí, čo prídu o 2 týždne, bo dneska nie je tam školenie, verím, že sa nebude trápiť, lebo môj štvorlistok, čiže tie dievčatá, ktoré tam sa mi pomáhajú pri tom zbere tých vošiek a pri zálievke, prídu to poliať na budúci týždeň, aby to uniesla, samozrejme.
8: Presne, to som sa chcel spýtať, vydrží to tá broskyňa?
9: To nevydrží určite, ale vydrží.
8: To musí to byť
10: ako nejaký vspierač, ktorý drží neviem koľko kilo na pleci.
9: Ostatné, ktoré tam sú také normálne v broskyne, tak majú po tých 20 až 80 plodov, takže netreba sa tešiť, že štvoročné alebo 5-ročné stromčeky majú veľa plodov, lebo sa vyčerpávajú tým. Takže tam treba regulovať, treba robiť tú prebierku plodov. A samozrejme, to mulčovanie a závlaha je veľmi dôležité. Čo je mulčovanie, to znamená všetko to, čo tam pokosíme na tej veľkej ploche a na krásnej záhrade, tak sa dáva ku stromčekov, samozrejme, aby to vlahu okolo tých stromčekov sa držala, aby tá vlaha, aby sa nevyparávala. Čiže okrem toho kyprenia je potrebné vždycky mulčovať najlepšie pokosenou trávu.
10: A to už sa teraz robí. Už bolo počúčili, kde kosačky, len to tak bzučalo.
9: Tak ako si mulčenie prešlo, ja sa v tom vyžívam, ja potrebujem 3-4 hodiny mať pohyb, čiže zmenu, nielen strihanie stromčekov, ale ručná kosa. Akorát to nie je naklepať, takže mám dobrých našich zahrad v Solivare v Prešove, ktorý mi to naklepuje a potom už sa rozbeniem od rána a snažím sa takto tým stromčekom pomáhať. Čiže vlaha je veľmi dôležitá.
10: A ešte to, čo ste už aj naznačili, aj každú čičku reláciu, to hovoríme, že skracovať, že ak ste hovorili, že aj tá čeršňa obrovský, vysoká 4 metra, jabloniam to absolútne tiež nesedí, čiže stále dbať na to,
9: aby... Tá veľká výhoda je, tá, nielen zakracovať sa musí, ale potom ešte raz, lebo ináč budeme mať biče, výhonky do konca roka metrové, dvojmetrové a sa budú vyhoľovať, ale súčasne nielen zakracovať, ale to, čo tam je chore, aj tá mučnatka, alebo nadbytočný počet konárikov, vyhonkov, ktoré zabraňujú proste vyživieť tých plodov, to tiež odstraňujeme. Čiže nielen zakracovanie, ale tá korunka tých 7 upravovacích strihov, to ide rýchlo, lebo to sa s tým hráte, tam iba nožničky používať. Ne? No takže to pomáha udržovať tie plody. Korunky sú vždycky svetlé, vzdušné, čiže nie dvakrát, trikrát, jak sme doteraz to robili a strihali tie stromčeky, ale tých 7 aktívnych mesiacov, to znamená od toho apríla do toho októbra ukončíme všetky strihy. To vždycky vám budem takto radiť, lebo to je najlepšie. A neexistuje, aby do ďalšieho roku vám namrzli broskyne, alebo proste marhule, alebo iné ovocné stromy mrazom. To sa nemôže stať. Ako náhle majú stromy kondíciu, to znamená, sú pevné. Hej, tak ani tá monilióza, keď tam nie je toľko, ani ten gliotok, ani apoplexia, čo zvlášť pri marhuliach, ktoré sú veľmi napadnuté moniliózou a ďalšími hubovými chorobami, čiže nám odchádzajú a tam už nejaké postreky nepomôžu. Tam pomôže jedine tvrdý rez, to znamená aj teraz v tomto období, v týchto mesiacoch, keď ja vidím, že tie marhulky alebo broskyne mi odchádzajú, čiže vedne, bez myhnutia oka aj s tými plodmi, čo tam sú, 2/3 ide dole. Aby sme chránili strom z tých hrubých konárikov, ktoré my zrežeme aj väčšie stromy, nám ešte majú dosť času do konca roka zo spiacich pučikov vyrastie vlky. Čiže oni nám zachránia ten strom, iná zachrana nie je, lebo tá infekcia sa dostane až do kmeňa, do korenov a celá marhulka nám odíde, alebo broskyňa.
10: Už sme hovorili v náznakoch o tom, že dobrý záhradkár už teraz v tejto chvíli a v týchto dňoch môže šípiť, že aká asi úroda bude, pretože ste už hovorili aj konkrétne čísla, že ten strom mal toľko a toľko plodov. Tak zaujímalo by ma, že ako geografické determinanty pôsobia na úrodu, pretože v správach, povedzme, našich, povedzme na obrazovkách Slovenskej televízie, sa vyjadrovali ovocinári, konkrétne o jabloniach, že prečkali tie mrazy, všetko je v poriadku, že tá úroda by mohla byť dobrá. Potom sa presunieme k susedom do Českej republiky a tam počujeme, že v niektorých oblastiach budú asi ovocinári žiadať vládu o príspevok, pretože niekde vraj stratia 50% úrody. Čiže preto hovorím o tom geografickom podmienení, že tu, povedzme na tejto strane Karpát, je to dobre, zajdete za kopec a tam zrazu tie mrazy možno inak fungovali, ako fungujú tu, a to isté platí o Morave, Južnej Morave. Takže ako to je?
9: Veľmi to vplýva, nielen čo sa týka regionu, ale v tej istej obci. Ak máte...
10: Čiže horný koniec môže mať také...
9: Samozrejme, to je môj prípad, lebo máme záhradkovú osadu, kde je potočí, kde je mrazové. Prakticky tieto mraziky sa ťahnú. A tam nemáme, proste nám zmrzli aj marhule, aj proste čerešne, podobne ako tu u nás, aj na tej Svrči. Tam marhulky nemáme, lebo kvitli vtedy v Bratislave, keď boli tie mrazy. A tam boli 6 dní. Takže stačí 100 metrov, alebo 200 metrov, alebo nejaké chránená oblasť, že tam je tá čerešňa sa medzi domami, že sa zachráňa. Najlepšie sú na tom tí, lebo keď tak idem vlakom, tak stále sledujem, kedy stromy kvitnú, ako kvitnú, či sú namrznuté, lebo to vidno, keď sú blízko proste tej cesty vlakom. Takže teraz momentálne kvitne v Poprade, v Spiske Novej Vsi. No tam kvitnú teraz fakticky jablonky.
10: A už ani v Poprade asi mrazy nehrozia, takže...
9: To určite budú mať dosť toho, len môžu byť ďalšie faktory, krupobytia, alebo veľa tých plodov, tiež nie je dobre, takže aj hrušky. Ak teraz kvitnú a nebudú mrazy, tak tam úroda bude veľká. Ale keď boli tie mrazy silné, tých 6 dní, aj na východe, aj tu u nás, tak tie marhule tam nemohli to vydržať, alebo čerešne. Napríklad v mojom rodinnom dome, kde bývam v Solivare, je spustu čerešní. A od 200 metrov ďalej, jak som spomínal tú záhradkovú osadu, tam ani jeden záhradka nemá nejaké čerešne, lebo všetko pomrzlo, lebo práve tedy boli tie mrazy. Hej? A čiže tá lokalita, svah a vôbec tie prízemné mrazíky sú veľmi rozhodujúce.
10: Čiže... Jeden svah, no. Jeden rodinný dom alebo nejaké vetrovanie.
9: Alebo po odkvitnutí, plodíky sú veľa citlivejšie, keď už sú tie plodíky na zamrznutie, ako keď ešte sú len v púčikoch. Takže tých faktorov je veľa a práve našim záhradkárom môžeme pomôcť tým zakrácovaním dvakrát, trikrát, to nie je ten šitovres, že tie odbočky, ktoré nám vznikajú v mesiacoch máj, jún, neskôršie kvitňú. To je veľká výhoda, lebo na tom istom strome. Lebo čo znamená druhotný letorast? Prvotný letorast kvitne hneď, lebo má silné pučiky. A my keď to zakrátime a tie odbočky, to sú tie druhotné letorasty, tie sa neskôršie vyvíjajú. Do konca roka, tohto roku. Hej? Čiže na budúci rok budú aj neskôršie trošku kvitnúť, o nejaké 3-4 dní, a to niekedy stačí.
10: Takže treba ich nechať, hej?
9: Tak nič nechať, upraviť tak, aby ich nebolo veľa. Čiže nám pomáhajú to, že predĺžujú, jednoducho povedané, kvitnutie stromov.
10: Čiže samotnému celému stromu.
9: Áno, že neodkvitne ten stromček za týždeň alebo 3 dní, ale sa predĺží kvitnutie na dlhšie obdobie, na 10, na 12 dní a dúfam, že toľko mrazu nebude. Čiže tie prvé vám zmrznú a tie, čo kvitnú neskoršie a nie sú mrazíky, tie sa dajú zachrániť. Čiže je to viacej tých faktorov mechanických a vôbec tých, že naši zahradkári to poznajú, aj samozrejme zakrývajú aj podobne, takže ja veľmi doporučujem nad broskyne robiť tie prístrešky, to už všetci vedia, aj proti kučeravosti brosky. Mať to stabilne na určitú výšku robiť, že to bolo aj estetické, môže to byť drevené, zakrytie fóliou alebo nejakým iným materiálom a keď hrozia mrazy, je problém na ten dvojmetrovú výšku nahodiť nejaký koberec alebo nejaký papier a zachrániť. Hej? Mm-hmm. Chápete, to sú rôzne. Nie vo veľkovýrobe, ale na tých malých ploškách, keď ja chcem zachrániť jednu marhulku, jednu broskyňu, aby som mal niečo, tak urobím na ňu ten kryt a v čase toho mrzdotia, tak jak si chránime papriku, paradajky, že rôzne chryzantémy v jeseni, že zakrývame, takže to sú také technické veci a tým sa dá tomu predísť, že všetko vám v záhradke nezmrzne.
10: Áno. Navrhujem, aby sme si zahrali pesničku našim poslucháčom, pripomeniem telefónne čísla, dúfam, že ich poviem dostatočne pomaly, aby si ich tí, ktorí ich nepoznajú, aby potom nebola nejaká reklamácia, že sme to rýchlo povedali. Takže telefónne čísla si zapíšte, priatelia, o niekoľko minút ich budete mať možnosť použiť, čiže bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. A poznačte si aj našu mailovú adresu. Môžem s potešením konštatovať, že už tu niečo máme, už sme si to aj s pánom inžinierom pozreli, takže už vieme, na čo už asi budeme reagovať. Takže náš mail regina.západ@stvr.sk.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Áno, aj dnes sme otvorili dvere klubu záhradkárov 14. hodine 21. minúte. Vás pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ. Dnes v čele záhradkárov ich hlava, inžinier Eduard Jakubek. Už sme hovorili o ovocných stromoch. Pán Jakubek, čo tak ísť trošku bližšie k povrchu zemskému a venovať sa takým jahodám, pretože o nich sa tiež teraz hovorí, začali aj samozbery, aj prvá úroda už sa zberá. Tak čo sa dá ešte robiť, alebo aké rady ešte v tomto smere viete poskytnúť?
2: Tak tie najpodstatnejšie, samozrejme, ktoré rozhodujú opäť o výške úrody. S úrodou, to znamená s dozrievaním plodov, začínajú sa tvoriť poplazy. Poplaz to je budúca cerská rastlina. A tých poplazov je strašne veľa. A ak sa tvoria tie poplazy, je potrebné si všímať pri zbere, ktoré trsy sú najrodivejšie. To málo kto robí. Lebo potom zabudneme, už keď odrodia nám jahody, tak nevieme, ktorý poplaz z ktorej rastlinky pochádza, či je z tej najkvalitnejšej, či je z menej kvalitnej odrody. A potom si takto degenerujeme celý porast jahodoviska pri vysadbe. To znamená, ja som to vždycky takto robil a každému doporučujem, ak nemá veľké množstvo jahod, že má v riadkoch, aby tie najaktívnejšie, čiže najzdravšie, najviac, čo prinášajú plody, tie materské rastliny si označili maličkou paličkou, aby nezabudli. Aby mali istotu, že z nich budú brať poplazy. Čiže to je tzv. Pozitívny a negatívny výber. To sa robí všade, pri všetkých týchto pestovaniach. Aby sme na výsadbu nepoužívali materiál, ktorý je degenerovaný, je chorý, napadnutý bakteriálnymi, hubovými chorobami, škvrnitosťami. To je prvá podstata. Ak sa ten poplas od stých začne tvoriť, snažme sa ho prichytiť k pôde, to znamená medzi tými riadkami kyprime. Nie veľmi doporučujem do črepníkov, lebo tam vysychá tá pôda, isté, treba polievať, čiže najlepšie je prichytiť do prekyprenej pôdy, to dá sa urobiť, keď je spon vzdialený 70-80 cm, a prichytiť paličkami jednoduchým spôsobom tú cerskú rastlinu z toho poplazu k pôde, aby nám zakorenila. Čiže takto máme prvú cerskú rastlinu. Z toho istého poplazu ešte prichytíme aj druhú cerskú rastlinu. Čiže iba dve berieme.
1: A to vďaka tomu prichyteniu naozaj to pustí korene?
2: No samozrejme, pustí to korenky, keď to neprichytíme, tak bude sa trápiť. Bude...
1: Takže netreba to odstrihnúť a tak dať do zeme. Normálne tak,
2: nie,
1: ako
2: nie,
1: to
2: nie.
1: Ide, hej?
2: Áno, nech vytvorí taký 5-6 cm, nech sa zakorenia v tej pône. Ako náhle majú tak 5-7 cm korienky, tú pupočnú šnuru, čiže ten poplas, treba od materskej rastliny prestrihnúť.
1: Takže až celý prestrihnúť. Aha.
2: Prestrihnúť, lebo ak to neprestrihneme, tak pekne mamka, čiže tá materská rastlinka, zabezpečuje tú cerušku, čiže cerskú rastlinku.
1: Ale seba nie.
2: Tak i trpí, hej, lebo musí vyživovať aj jasné. Seba, samozrejme, ale súčasne aj dceru zasobuje, hej, živinami. To znamená, tá cerská rastlinka sa nestačí, nevytvára koreňový systém, lebo má výživu od materskej jahody. Vytvára síce veľké listy, lebo výživu má, ale má slabý koreň. A to rozhoduje, aké sa srdiečko vám vytvorí na ďalšie roky, keď chcete mať urodiť. Čiže tieto cerské rastliny, keď chceme 50 alebo koľko, tak z jedného trsu sa dá zobrať, napríklad keď máme po 2 a vytvoriť 5 tých poplazov, tak 10 sa dá kvalitných zobrať z toho kvalitného trsu z materskej rastlinky. Tak takto si potom presadíme najprv do škôlky, ako do materskej škôlky, čiže na takú predsadenie, aby mali viacej priestoru.
1: Ja to stačí kus pár...
2: Áno, nejaký záhon. Záhradke si nájdeme, čo viem, taký na vzdialenosť 20x20 cm, aby na tom záhone nemali konkurenciu starých materských jahod, aby vytvorili pevnú koreňovú sústavu a pevnú listovú plochu. Toto je rozhodujúce. A bohaté srdiečko, lebo úroda na ďalší rok sa zakladá už teraz. Aké má to jahodové srdiečko veľkosť? Takže toto je veľmi dôležité. To bola moja taká špecialita aj vnitre na škole, to aj na Švočka 4 roky a dlhé roky stále, lebo na jahodách najlepšie sa učíte a hneď máte výsledky. Takže toto je veľmi dôležité. A potom v tom auguste pekne s rýľom urobiť také mačinové kocky, pekne so zeminou a ich vysadiť na pripravený záhon, najlepšie po tak prehnojenej napríklad okopanie zemiakov alebo po iných predplodinách na vzdialenosť medzi riadkami 70 minimálne až 80 cm a v riadku na 30-40 cm. A tu vám opäť také prekvapenie poviem, ja mám rád tie rekordy nielen v športe, ale aj v tomto. Ja som takto to robil dlhé roky a predstavte si, prvý rok Senga na odroda nám dala 186 plodov. To nikto neuverí. Lebo ja som to počítal, nebojím oteckom aj mamičko, takže tie plody nedozreli všetky, lebo iste chytí pleseň. Hej, treba tú množstvo treba zabezpečiť stružlinami, sme tam dávali, alebo slamo. Ale ten počet tam bol. A je rozdiel, keď máte na jednom trse 5 plodov, 20 plodov, alebo 100 plodov, alebo 50 plodov. Čiže takto sa robí to šľachtenie, čiže ten pozitívny a negatívny výber. Čiže nie množstvo jahod na ploche, ale kvalitné trsy. A ináč myslím, že každý vie, že tie jahodky pestujeme maximálne 2-3 roky na jednom mieste. Nie, že máme tam stále jahodovisko 10 rokov. Tie sú faktory veľmi rozhodujúce. Opäť zdravotný stav, hej, aby tam nebolo háďatko, aby tam neboli tie bakteriálne choroby, aby tam to nienilo. Čiže ozdravovanie tých listov, aby tam nebola tá fialová, bielá škvrnitosť. Takže to sú faktory, ktoré nikdy nekúpite, len získate praxou.
1: Aj vďaka médií vieme, že už som to pred chvíľou aj povedal, že sa rozbehol samozber jahôd. Opäť z mojej strany laická otázka. Neboja sa tí pestovatelia, že keď pustia do toho sadu alebo na ten záhon ľudí, ktorí si tam môžu niečo nazberať, že im to pošlapú, alebo niečo, čo sa možno ešte vyvíja, alebo mnohé plody postupne ešte dozrievajú. Či práve tie jahodky, ktoré sú ešte zelené alebo biele, kým budú červené, že budú došlapané, alebo... A ako to riešia takíto pestovatelia? Určite máte s tým skúsenosť.
2: Samozrejme, je to proste na človeku.
1: Áno, že aj ohľadu plno, samozrejme.
2: Aj šľapne, aj priamo, aj behajú po tých jahodách, nielen po jahodách, ale i pre obranie jablk sú samozrejme. Ale čo máme robiť, keď tých pracovníkov nie je, hej? Čo má robiť ten proste podnikateľ alebo to družstvo, keď proste to nezvládne so svojimi ľuďmi. Hej? Podobne je to aj na agrokomplexe v Nitre. Keď tam niekedy bolo 30 ľudí a teraz tam sú dvaja chlapi, tak tam chodíme my ako záhradkári aj teraz toho 5. Dobre, hovorím termín, ja budem rád, keď prídu 5. júna na agrokomplex od rána od 8. Tam hlavné ťažisko je obec Veľké Zálužie, čo pomáhajú záhradkári. A opäť to okopieme, urobíme. Čiže nielen pri tých samozberov, ale pri tých prácach je veľmi potrebné. Ja to nazývam, a budem takto robiť tie samozbery vošiek, ja to nazývam takisto. Sa mi páči samozber vošiek, čiže aj s tými letrostami. A ja dám tým chlapom a ženám, ktorí tu prídu o 2 týždne, nech to strieľajú. Ja tam budem, samozrejme, aj s tým, najprv musíme ich vycvičiť, ukázať im a dať im tie nožničky do ruku, alebo nech si sami prinesú a nech to robia, lebo to je dôležité, aby tí moji študenti alebo žiaci, seniori, to sú seniori ešte raz po celom Slovensku, a dať im dôveru, lebo proste nech zoberete nožnice a nech to robí.
1: To je zvláštna potéma, čo ste teraz pred chvíľočkou naznačili a povedali, že robíte školenia, že so seniormi. A ako taký senior k tomu pristupuje? Opäť sa tak pýtam, pretože o tom nič neviem. Sú zvedaví ako tí mladí junáci, alebo sa hanbia opýtať, aby nevyzerali, že aj sú už skúsení vekom, aj nejakými skúsenostiami v záhradkárčení, aby nevyzerali, že aha, tak toto som ja nevedel, alebo neviem. No, aké máte v tomto skúsenosti ako šéf-lektor?
2: Sme v Bratislave, tak vám poviem priamo v Bratislave. Pred 2 týždňami bolo minimálne 150 ľudí.
1: Hej. Predstavte si.
2: Nebudeme opäť hovoriť rekordy, lebo keď sme začínali tu v Bratislave, tak traja, piati na Havličkovi a podobne, takže ja sa tomu teším. Hej. Je to jedno, či je 50 ľudí, či 5, treba mať trpezlivosť, ale predstavte si, príde 150 ľudí pred 2 týždňami, ja mám len jednu požiadavku, oni to vedia, hej, aby boli ticho. Hej. To znamená, aby sa nerozprávali.
1: Inak Macharenku po prstoch, nie?
2: Nie, ja dám žlté kartičky, tak srandujem, oni to ma už poznajú. To isté v Banskej Bystrici, to isté v Prešove, tam proste nemám problém, nech príde aj 500 ľudí. Najväčší problém je v tých mestách, ako sú ďalšie, čo by chceli mať, treba skúšičania, aby hovorí, Edo, však u nás ti dáme na botanickej záhrade, pán Gregorek mi hovorí, Edo, koľko chceš plochy? Aby tak, jak v Prešove každý mesiac, ako v Bratislave, kde robíme školenia pre východňarov, hovorím, no dobre, no kto bude v Košiciach kopať? To nielen posadiť stromčeky.
1: Áno, starať sa o to treba.
2: Treba sa o ne starať. No a ja som takú mal túžbu, keď som bol zvolený ako za predsedu na ďalšie obdobie, že sa nám to podarí, neviem, či sa nám to podarí, ako mať ten tím v rámci celého Slovenska, ten pracovný tím. Hej? Čiže nielen výtvarné práce, nielen kreslenie, nielen ďalšie, ale že by sme boli rozmenutí aj v rámci okresov, aby okresné výbory nesedeli. Hej?
1: Pamätám si, to ste hovorili o tých víziách v rámci
2: Zúzva. Ja hovorím aj o Prešove, lebo my máme tiež 7 členné predstavenstvo a kopem tam ja väčšinou. Takže to je asi moja chyba ako predsedu okresného výboru v Prešove tiež, hej? Že som ešte nenašiel tých kopačov tam. Hej? Ale zase, lebo toto je dôležité. Nielen posadiť ten stromček,
1: ako ale ako kauč správny, rozdeliť úlohy.
2: Musí trénovať. Tak jak ten hokejista, momentálne je to aktuálne, jak môže podať výkon, keď nebude trénovať. Čiže on nebude kopať, ale on musí chodiť na tie tréningy dvojfázové a mať tú kondíciu. Čiže toto ja chcem dosiahnuť, aby tí ľudia, ktorí, preto sa nazývajú ihriska, lebo ja keď prídem na jednu záhradku a potom na druhú záhradku, nemáte spätnú väzbu. Čiže keď tí chodia ľudia v Bratislave alebo v Bystrici, v Prešove pravidelne, každý mesiac, je to na našich webových stránkach, čiže www.zvezahradkarov.sk, to už vedia tí ľudia a samozrejme www.zahradkari.prešov, čiže dvojduplové to je, už to vedia.
1: No, takže tam ide aj tú komunikáciu a tú spätnú väzbu, o ktoré ste hovorili.
2: Spätná väzba, lebo ja môžem povedať, čo chcem. Príklad, hej. A teraz, keď neprídeme k tým stromom o mesiac, alebo o dva týždne, tak ľudia povedia, no tak on si to tak povedal, on to zberá, a či to je pravda. Hej? Čiže ja si dávam bič na seba v tom dobrom. A nielen pri reze stromov, ale vytvoriť im, je to súbor faktorov, ktoré rozhoduje o vitalite, kvalite, kondícii. Čiže ak by sme my, keď sme rástli, 70-tníci neboli, behali po lúkach, po ihriskách, tak kde by sme teraz mali tú kondíciu? Čiže už od malička tie stromčeky ja pripravujem, tak ako svoje telo my by sme mali pripraviť kvalitne do života, nie potom si poviem v 30-ke začnem trénovať. Takže to isté je stromčeky, lebo tie stromčeky sú tak zanedbané a to je čisto chyba nás. Ako myslím, ako tých záhradkárov alebo nezáhradkárov, pretože ja keď nechám tie stromy 30-40 rokov raz voľne, no aké tie stromy môžu byť? Chápete, že sú zdegenerované, je tam súbor chorôb, je to katastrofa, nie je tam slnko, tam sú machily a toto ma najviacej trápi. Že, čiže toto, čo robíme so svojím telom, so svojou tvárou, tak to robíme aj so stromami. Takže tak jednoducho povedané.
1: Opäť navrhujem pesničku a potom po pesničke už skutočne sa dostanú k slovu aj naše telefónne linky.

0: Západ. Záhradkári.
1: Dnes s Eduardom Jakubekom, už som povedal telefónne čísla, ešte raz ich môžem pripomenúť, 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, mailová adresa regina.zapad@stvr.sk. A práve na túto mailovú adresu nám prišiel pozdrav, ako tak môžem povedať, Jána z Nitry. Mám marhulu, ktorú som sám dopestoval z kôstky starej maďarskej marhule a do nej naočkoval tú istú marhulu. Marhula má 4 roky, krásne sa vyvíja. Robil som výchovný rez, ale tento rok po postreku proti monilióze sa jej rast zastavil tak, ako je to na fotke, už mesiac žiadny vývin. Mohol jej poškodiť ten postrek? Asi sa stalo, že bol silnejší, ako mal byť. Marhulu som zalieval cez sucho. Pán Jakubek tú marhulu videl, pretože Ján z Nitry nám poslal a hneď zareagoval, tak môžete tú reakciu zopakovať.
2: Tak to je jednoznačne, opäť som proti postrekom, tam netrebalo nič striekať, lebo keď chcete niečo zachrániť, tak musíte preventívne striekať, čiže nie už, keď je výskyt, tam nepomôže ani vyššia koncentrácia, ani iné, tam pomôže aj teraz toto, čo mu poviem tomu pánovi a pre všetkých, 2/3 z tej štvoročnej dať dole.
1: Hej. To, čo stále hovorí.
2: To, čo stále 2/3, a keď toto nepomôže, nepomôže už nič. Pretože tá infekcia, ja som videl podľa toho obrázku.
1: Že išli tie konáre veľmi vysoko.
2: Samozrejme, že to bol súbor chorôb, nie len monilióza doslabnutá, ale aj tá apoplexia, čiže rakovina. Čiže keď sa spoja 3 silné choroby, tak vás zabijú. Hej. Takže i tento strom, a tam je jediná pomoc, hlboký rez, urobiť o 2/3.
1: A pomôže to?
2: No 100% to pomôže.
1: Takže nie je ešte odpísaný ten strom.
2: Nie je už odpísaný. Aj keď tá infekcia neprešla až ku koreňom, čo sa mohlo stať, že čím skôr mu doporučujem teraz, nech pekne ešte dneska, bo zajtra ide na tú záhradku, nech sa dohodne s manželkou, lebo to je najväčší problém, že by sa proste manželia dohodli, svokrovci dohodli, lebo vy to zrežete a potom je nepokoj mesiac doma, mm-hmm. Pretože tam boli ešte 5 marhulkín, ja hovorím všeobecne teraz. Hej. Takže tam nič nepomôže, len počúvnuť tú radu, nebať sa toho. A z tých spiacich pučikov je cieľ, aby tam naštartovali nové vlky, ale teraz tie bunky nemajú tak napadnuté tou moniliozou a rakovinou. Takže jediný spôsob je hlboký rez a potom pokračovať s tými vlkami tak, že ich zakracovať na tých 10 cm.
1: Čiže ak, stále, čo hovoríte, ak sú tam už aj nejaké plody, dať to dole.
2: No 100%. Kompoty budú na ďalšie.
1: Jasné, presne. A bude ich možno viac, ako čakajú tento rok. Že...
2: Ano,
1: dobre, máme tu opäť mail od poslucháčky Andrej. Dobrý deň, mám otázku. V záhrade mám 54-ročnú lipu. Minulé leto chcel manžel urobiť radosť dcére a v lipe postavil drevenú terasu. Navrtali do nej veľa skrutiek, aby to bolo bezpečne. Následne do mesiaca lipa zhodila všetky listy. Teraz na jar nám už nenapúčala dole pri kmeni, ale pustila nové výhonky s listami. Teraz už sme zhodili a vybrali všetky skrutky. Dá sa jej ešte pomôcť? Preto sa už smejem, lebo hneď mám pred očami pred pár desiatkami sekúnd minút vašu reakciu, pán Jakubek. Takže neviem, kto by asi potreboval 20 pozadku.
2: Viete čo, nie, ja to nazývam tak...
1: Dobrom, samozrejme.
2: Psychiatrickom. Tom dom, nech sa neurazí nikto. Lebo ja mám vnúčku, neviem, čo by som urobil, ale pre deti čo neurobíme. Takže ináč sú to v mode tie všelijaké budky a vrtaky a tak. Nerobme nič takéto, robme to opatrné. Keď chceme urobiť nejakú tú budku, tak nevrtajme tam. Robme to iným vhodným spôsobom, čiže žiadne zárezy. Keď nerodili orechy, tak sme sekerami to škrtili, rozbíjali. To je úplný nezmysel, ne? Aby sme prinútili. Čiže aj tú lipu, alebo iný strom, kde robíme tie posedy. Ja to poznám po celom Slovensku, tak robíme kultúrne tie posedy. Ten posed nemusí byť vo výške, čo viem, 10 metrov, alebo 5 metrov. Alebo...
1: Voľakedy kostoly stavali bez klincov a bez tohto. Dá sa aj také niečo, že keď už ten posed niekto chce, tak aj nejakým iným spôsobom?
2: Honťanské tesáre a vo zvolenie Bratkovice, tam sú krásne posedy, urobené vzorové posedy. Hej. Čiže je strom a vedľa stromu je pekné hrano.

0: Tak,
1: dá sa aj pomôcť, hej, tak sa pýtam.
0: Áno, áno, určite sa dá. Dá sa usmieme. Nech zlikviduje ten posed v tej výške, nech to robí nový posed.
1: A všetky, ale, čo robí, nech to vyberá.
0: A dve tretiny z tej lipy nech na dole. To je jediná záchrana, aby v tej spodnej časti opäť tie spiace pučiky sa prebudili. Aha. Čiže tá lipa reaguje tak, ako spomína, že keď strom odumiera, tak sa snaží dať najavo našim záhradkárom, že od koreňa zo zeme idú tieto nové letorasty. Tak dve tretiny lipy i s posedom dole a nech urobí nový posed bez vŕtania.
1: Tak dúfam, že nebude tam mesačná tichá domácnosť, že pani Andrá to pán manželovi vysvetlí.
0: A dcera
1: bude v pohode, že teda ten posed sa nejakým iným spôsobom urobí.
0: Áno, a opuka určite, tak pozitívne myslím.
1: Výborné. Máme obsadenú jednu z telefónnych liniek. Tu je Rádio Regina Západ, záhradkári, kto je tam?
2: Dobrý deň, tu je poslucháč z Stredného Považia. Chcel by som nadviazať na to, čo pán inžinier hovorí o tej marhule. Ja mám takisto marhulu, má asi 7 rokov, možno 6. Kmienik je asi 8 cm. Asi pred mesiacom a pol som podstraňoval tie zvyšky, čo len tej monoliózy, alebo jak sa to volá. A jeden konárik, na ktorom bol gliotok. A teraz asi teda po mesiaci som si všimol, že tá marhulka celá je zvednutá. Všetky listy sú zvednuté. A vedľa tej marhulky mám slivku jojo a takisto jeden konár je tiež zvednutý. Mám to skrátiť o tie dve tretiny, ak ste povedali všetko?
0: No musíte, to je jedno, či to bude 10-ročná, či 6-ročná marhulka, či to bude slivka. Ako náhle vám začínajú takto vednúť stromy, jediná záchrana je aj s plodmi, aj so všetkými, zrezať to o dve tretiny. Ak to nepomôže, tak ísť ešte hĺbšie. Musí tam byť aj nejaká listová plocha, aby naštartovali tieto. Iné vám neostáva. A ja som rád, že takéto otázky dávajú poslucháči, pretože toho sa najviacej boja ľudia, lebo chcú ešte mať tie plodíky. Lebo väčšinou, keď ja ich tak poradím, tak tie manželky sú tak, by som povedal, chtivé tých džemov a kompotov, že hovorí pán Jakubek, povedzte manželovi, niektoré, že až pozbere. A pozbere už neskoro, čiže odíde vám aj marhula, aj kompoty. Takže pekne to zrešte o dve tretiny teraz, môj zlatý. Hej?
2: A to isté urobiť aj na tej slivke.
0: Presne tak, toto isté urobte. A len sa nehádajte potom s príbuznými a s blízkymi, lebo tam opäť sú nejaké slivky.
2: Ale to moja manželka bude nadávať, to ja viem, ale to...
1: A sme tam, kde sme boli.
0: Nie, lebo to je život, takže nech nám veria tie ženy, a my zase im potom. Je, takže...
2: Takisto mi pred 2 rokmi odišla tiež jedna marhulka a ja som stále, tá mala také pukliny, asi rakovinu, ale o to nejde, čiže teraz urobiť to, čo ste povedali, skrátiť o dve tretiny.
0: Presne tak, lebo tie stromčeky, nielen vaše, ale u všetkých týchto našich ľudí, neboli, nie že hovorím, že ste zle zapastovali. Preto ja vždycky spomínam, že od prvého roku, teraz pre všetkých poslucháčov, treba robiť ten kolik, čiže palicu, dopestovať silný základ, 3-4 bočné výhonky, potom ešte raz skrátiť, čiže nechce tú úrodu, že by ten stromček mal silnú kondíciu. My keď tie stromy pustíme do rýchlej rodivosti, že už nám rodia v druhom, treťom roku, štvrtom roku a majú veľa konárov, sa vyčerpajú. A to neplatí len pre vás, to platí pre všetky stromy. Lebo to sú moje skúsenosti. Takže toto vám radím a pozdravujem vás a verím, že potom skrátení vám ožije tá marhulka aj tá slivka.
2: Dobre, ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, ďakujeme veľmi pekne, aj druhá linka je obsadená. Pozdravujeme z Rádia Regina Západ, koho?
3: Pozdravujem aj ja do redakcie.
1: Poprosíme vás, aby ste si trošku stíšili rádio, pretože máme tam takú spätnú väzbu, ktorá môže rušiť aj vás. A aj...
3: Už som stíšil.
1: Výborne, tak môžete položiť otázku.
3: Mám druhý rok jednu jablonku zaštepenú a v tej výšte 80 som v lani nechal paličku a toho roku mi už vyrásli také výhony, ale 30 cm do 25-30 cm. Ako mám ten tvar ostrihať? Tvar stromu zachovať?
0: Výborná otázka. Čiže v tej vrchnej časti po zastrihnutí na paličku máte 4-5 bočné letorasty, hej?
3: A potom aj... To je

0: už mám aj viacej tých letorastov.
1: Áno, že... čiže tie 4-5 v tej vrchnej časti, tie nechajte a tie pod to výškou 80-100 cm, čo máte, tie ostatné hneď odstráňte, aby nebrali výživu tým vrchným 4-5 letorastom, budúcim no. kostrovým. Toto urobte teraz, hej?
0: No dobre, a... tak necháme 4 bočné výhony.
1: Tak ešte aj rezervu potrebujete mať, hej? Takže nechajte ich 5, hej? Takže alebo aj 6, ako sa budú vymývať, ale celkový počet potom sa ponechá do konca roka, tak tie 4-5 stačia, podľa toho, aký ten tvar budete robiť. Keď budú vožky, tak tie konce zakracujte, bo asi tam budú vožky na vašej tejto jablonky. Keď nebudú, tak nemusíte nič zakracovať, len odstraňovať z kmienika, to platí pre všetkých, čo takto robia, a potom v októbri alebo v novembri už v tomto roku zakráte tie 4 až 5 bočné, oni vám vyrastú aj možno, že do 80 až 100 cm. Zakráte ich o 2/3, čiže pestujete hrubé kostrové konáre, čiže toto urobíte až v jeseni. Ak by boli vožky, tak ich pekne strihnite.
0: A bude to vlastne kotlovitý tvar tej jablone?
1: To bude špeciálny tvar, áno. To bude špeciálny tvar, ktorý máme veľmi v obľube, čiže nebude úplný kotlovitý, vidím, že sa tomu venujete v dobrom, čiže to nebude kotol, ale to bude taký ten tvar v rovnakej výške, čiže slnečné lúče budú dopadať na všetky bočné tie 4-5 kostrové konáriky rovnomerne, čiže nebudú vám odumierať spodné. Keď sa rozhodnete pre tento spôsob pestovania, keď budete chcieť mať stredník, tak si nechajte aj stredník, ja sa tomu nebránim. Pretože ja som prešiel všetky tie palmety, stredníky a tento typ, ktorý sa mi najkrajšie páči, i kvôli rodivosti, že by neboli vyššie stromy ako 2,5 metra a nemali ten stredník, tým rovnomerne fakticky sa slnečko dostáva na všetky svetové strany, čiže je kvalitnejší obraz plodnosti, kvalitnejšie plody, nielen tie vrchné, ktoré majú najviac slnečka. Takže tento tvar vám doporučujem, ale to závisí už od vás, jak vy sa rozhodnete.
0: Takže, jak vy hovoríte, ten terminál alebo stredník treba vlastne potom nenechať odstrániť.
1: Presne tak, čiže na všetkých týchto ihriskách, čiže aj tu v Bratislave, Bystrici, Prešove, to sú tisícky stromov, tento spôsob pestujem asi 20 rokov a upravovací strik a to mi robí najväčšiu radosť. Hej? Aj tým stromčekom samozrejme.
2: Stačí taká odpoveď?
0: Dúfam, že to bude dobre. Ďakujem pekne.
2: Aj my vám ďakujeme. A zdá sa, že už tu budeme mať posledného poslucháča v dnešnej relácii záhradkári. Je to naozaj vraj poslucháč, kto je tam? Tu je Rádio Regina Západ.
3: Dobrý deň, prajem, tu je poslucháč od Nitry.
2: Nech sa páči.
3: Chcem sa prosím vás spýtať, pána Jakubeka, mám ale 8, 10 alebo 10 ročnú, alebo ročné marule a odrody sú Beharda a Bergeron. Pekne zakvitli, tá Veharda je bohatejšia, ale čo sa mi opakuje po viacerých rokov, že u toho Bergeronu zostane po tom kvete, by som povedal vždy, len tak na ukážku nejaké 2-3 plody. Veharda je pekne nasadená, sú od seba vzdialené nejaké 3 metre doslova a teraz monitorujú sa na nich, nie, bolo to striekané dvakrát, prakticky sú pekné, zelené, žiadne suché veci sú není na nich, že či mi vie pán Jakubek poradiť.
1: No sa samozrejme, že vám to poradím. Nekaždá odroda, ktoré sú u nás vyšľachtené a vyžaduje to isté, každá odroda, ale nekaždá odroda vie udržať plody. Takže tam treba opäť pristupovať citlivo, že keď neudrží plody a kvitne a pritom nie je mraz, musí byť chyba, že nestačí to udržať. Toto je celá na tom postavená veda. Takže tú odrodu, ktorá vám menej rodí, je potrebné viacej znížiť. A druhá vec je, či nerobíte špatný rez. To nemyslím len výle, ale aj pre ostatných to platí, či nezakrácujete v tých mesiacoch, jak sme to predtým robili, to znamená január, február, márec, apríl, tie silné výhonky na tie 5-6 púčiky. Či nerobíte toto? Lebo tým spôsobom, keď to naši záhradkári robia ešte, bo mnohí to ešte robia, to sú tie zakracovačky, to sa nesmú robiť. Tie zakracovačky robíme maj, jún, čiže úplná zmena. Čiže keď vy toto pozakracujete, tak tie odrody, ktoré sa zakrátia, začnú vyhaňať z tých listových pučikov silné výhonky. A tam ide tej energie veľmi veľa. Čiže preto vám proste tie plody potom padajú. Takže i na to sa treba sústrediť. Ja ináč... No, hovorte.
3: Ako to zakracovanie bolo už na základe, som povedal toho, že som počúval vás aj 5 rokov, alebo aj spätne, že robil som toto maj, júni, nerobil som to ako
1: dobre,
3: na jar.
1: Dobre.
3: Len teda je mi to ľúto, preto sa chcem takto poradiť.
1: No znižiť viacej, opäť nič vám iné neporadím, len znižite stromy a ak do toho veľkého záľužia prídete, a verím, že sa nepohnevajú na mňa chlapci, tak tam no. Budeme toho 5. mať po obede, proste aj na fare, aj na škole, a neviem, kde ešte všade tie praktické ukážky. A potom samozrejme na agrokomplexe tam budeme viacerí naši inštruktori, to bude v septembri, 2. myslím až 9. septembra v Nitre na tých poličkách. Takže to je základ, aby ste videli priamo tie rezy a opäť sa nebáli. Toto je dôležité, že aj keď sú opäť plody.
3: Jasné. Dobre, ďakujem.
2: Prosím. Aj my vám ďakujeme. Čas sa nám kráti, takže stihneme ešte, keď ste už hovorili o Nitre, tak do konca našej relácie možno odpovedať stručnosti poslucháčke Emílie z Nitry, ktorá nám píše. Dva problémy má. Mám mladý stromček jablone. Od koreňa mi vyhnal 2 konáre. Listy má ovisnuté, hoci jablonku polievam. Mám tie výhonky odrezať? To je jedna otázka. A potom druhá. Má priesady papriky a niečo je vraj zožiera listy. Sú tam diery. Asi sme sa zhodli, že zjavne slimáčiky. Obsypala som modrými granulami proti slimákom. Dobre som postupovala. Tak je povedzte opäť, aký postup treba zvoliť na to a z toho bude potom hnojivo.
1: Tak ten prvý prípad, tá
2: jablonka.
1: Či to je nad miestom očkovania alebo štepenia, čiže či to nejde spod pníka. Tam treba nechať len jeden ten výhonok. Mm-hmm. Možno, že tá palička, alebo nie palička, alebo ten stromček vám vyskol. Čiže dotiahnuť, keď je to nad miestom očkovania, tak natiahnuť ten letoraz na tú výšku 80 cm, tam to strihnúť a dopestovať si novú korunku. Čo sa týka tých paprík a všetkých tých dierok, to je súbor zase cicavých škodcov, to znamená molice, vožky, tam aj tie slimáčiky, ale ja vám opäť takú jednoduchú dám radu, ako som opäť ja robím, hlavne na slimákov. Čiže treba skoro vstať, to je poprvé, lebo vtedy v ranejších hodinách najviacej nám
2: požívajú. Granule nechať šuflíku, zobrať vedro.
1: Tak ráno, lebo vtedy už po obede nebudú slimácie vyliezať, keď ich spáli slnko. Čiže ja som to takto robil z rána, keď zber, a samozrejme mal som takú elektrodu, to je taká rovná palička, a som ich napichával a likvidoval. Opäť som použil ako hnojivo tých slimákov. A to boli tisícky kusov pri oberaní uhoriek a papriky a všetky, lebo oni sa skrývajú pod listy. Čiže mm-hmm, toto je ten základ. Chemie čím menej, a samozrejme tie molice postrekom nejakým vody, aby som to silne zmáčať, vypláviť, aby tie biele mušky sa utopili v tej vode a papriku, aby sme zachránili, aby sme nepolomali. Ešte jednu vec by som chcel pozvať všetkých do Piešťan, to bude v nedeľu. Tam som pracoval na výskumnom stave rastlinnej výroby v Piešťanoch. Vedľa bola niekedy zahradnícka škola, teraz je strojnícka. Tam bude o 10. hodine praktická ukážka pre Piešťancov, čiže to je krásna účasť. A z vás sa teším na syna pána Cifraniča, ktorý má najviac, už je nebohý otec. Ten ma najviac naučil, keď som robil v Piešťanoch, a teraz syn chodí jeho, ku mne sa učí. Takže to je taká spätná väzba. Takže ja sa veľmi teším na Piešťany. Tak to dozdávanie
2: štafetového kolíka.
1: Áno, lebo vtedy nemal času. A teraz zase ja mám čas. Takže takto pozývame všetkých našich poslucháčov po celom Slovensku. Dáme to vedieť. Ja vám ďakujem, Regine, že môžeme to takto zverejniť o 10. hodine v Piešťanoch na Strojníckej strednej odbornej škole. Tam je sad ovocný a tam budeme tie rezy robiť. Samozrejme očkovanie, ukážeme.
2: A keď budete unavení, na masáž nebudete mať veľmi ďaleko.
1: Ja nemám času, musím ísť zase do Prešova. Takže to je taký som kolobežník, takže neurobíte nič zo mnou, to ja sa už nedám preštepiť.
2: Ešte, že pána Jakubeka máme a budeme sa tešiť na neho aj o 2 týždne na frekvenciách Rádia Regina Závad. Kam sa, pán Jakubek, chystáte? Majte šťastnú cestu a budeme sa tešiť na vás na budúce.
1: Ďakujem všetkým. Ďaká. Pekný deň.
4: Rádio Regina Západ, záhradkári. Otázka na dnes.
5: Obávate sa, že vás v práci nahradí umelá inteligencia? Vzdelávate sa v tejto oblasti, aby ste si udržali svoje miesto na trhu práce? Na vaše postrehy bude v piatkovom Rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
4: Pohotovosť
5: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
6: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
5: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
7: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
8: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
9: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyrovnaný rozpočet je podľa premiéra Roberta Fica science fiction. V obci Trnovec nad Váhom otvorili športovú zónu s inline korčuliarským oválom. Na západe krajiny zajtra jasno až polooblačno a 23 až 28 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Vláda zatiaľ podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Premiér zároveň potvrdil, že na stole nie je ani rekonštrukcia vlády.
2: Veď je to science fiction. Vyrovnaný rozpočet. Ak máme trochu rešpektu k ľuďom, k dôchodcom, k zamestnancom a ku všetkým, nemôžete predložiť vyrovnaný rozpočet. To je definitívny rozklad sociálneho štátu a rovnako ani nepripravujeme teraz návrh, aby sme požiadali Národnú radu o vyslovenie dôvery.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt ďalších dvoch ohnísk afrického moru ošípaných. Ich výskyt súvisí s už potvrdeným ochorením v komerčnom chove v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom, ktorý bol medzičasom zlikvidovaný. Sekundárne ohníska boli potvrdené v obci Ilia v okrese Banská Štiavnica a v obci Kopernica v okrese Žiar nad Hronom. Riaditeľ štátnych veterinárov Martin Chudý potvrdil, že rozsah infikovanej zóny potvrdila aj Európska komisia a toho času nie sú hlásené žiadne nové podozrenia na nákazu v chovoch ošípaných.
3: Opatrenia sú na mieste, ktoré sa týkajú prísnych biologických opatrení na ochranu chovov, týkajú sa zákazu premiesňovania zvierat. Zóny sú vytýčené ako pre oblasť Banskej Štiavnice, tak pre časť Levíc, tak samozrejme pre celý okres Žiaru nad Hronom.
1: Podceňovanie rizika, rozdeľovanie pozornosti medzi volant a mobilný telefón, aj obviňovanie druhých z toho, že na ceste nekonajú správne. Aj to sú závery prieskumu agentúry Ipsos, ktorého sa zúčastnilo 12 100 respondentov z 11 európskych krajín, vrátane Slovenska. Správanie, ktoré vodiči priznávajú, neraz vedie aj k dopravným nehodám, aj ich vážnejším následkom. Príkladom je podľa hovorkyne Vansi Autorúc Mí Bajákovej prekračovanie rýchlosti.
4: Priznáva to 83% vodičov, to sa zhoduje s európskym priemerom. Tretina opýtaných priznala prekračovanie rýchlosti preto, lebo sa im stanovený limit zdá nízky. Až 30% Slovákov priznalo, že nepoužívajú počas jazdy bezpečnostný pás. Je to veľmi vysoké percento, oveľa vyššie ako je európsky priemer, ktorý je 17%.
1: V obci Trnovec nad Váhom v okrese Šaľa otvorili novú športovú zónu. Jej súčasťou je aj prvý inline korčuliarsky ovál s klopenými zákrutami na Slovensku. Zónu môže využívať každý, kto si chce zašportovať. Projekt financovali z prostriedkov Fondu na podporu športu sumou takmer 500 000 eur. Slovenský hokejista Andrej Kukučka sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna jednoročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Kukučka strávil uplynulý ročník v Banskej Bystrici. V 60 stretnutiach zaznamenal 28 kanadských bodov za 17 gólov a 11 asistencií. V Tipsport lige si dosiaľ pripísal viac než 300 štartov a má aj skúsenosti z národného tímu. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 10, cez deň 23 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 10, v nárazoch lokálne do 55 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Následky čerstvej nehody odstraňujú za Galantov v smere na Dolnú Stredu. Na nadjazde nad R1 sa zrazilo osobné auto s kamiónom, počítajte s 25-minútovým zdržaním. Kamión je hlavnej úlohe aj ďalšej nehody. Medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom skončil kamión prevrátený. Mimo cesty prejdete striedavo. Úradujú už aj kolóny. Od 10 do 15 minút sa zdržíte na výjazde do Pezinka z Bratislavy, na výjazde do Dubnice z Ilavy, na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, či opačne. No a 25 minút na výjazde do Hlohovca z D1. Na R1 medzi Čaradnicami v smere na Nitru na 76. kilometri horela dodávka. Úsek je prejazdný, pozor, v ľavom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Áno, máme už popoludní, ale ako ste si všimli, ak nás počúvate od rána, hovoríme o snívaní. Sníva sa vám? Aj tak zneli nejaké otázky, prečo sa nám sníva, čo sa deje vtedy s naším mozgom, čo na to psychológovia, alebo konkrétne napríklad aj neurogenetik. Práve jedného z nich budete v tejto hodine nášho vysielania už o pár minút počuť. Pozdraví vám zatiaľ, posielajú Borisel Kalagiela Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: a po legendárnej pesničke od skupiny Imagination Just an Illusion o 15. hodine 12. minúte môžem poskytnúť informáciu, že v Bratislave spustili pilotnú fázu projektu zdieľaných elektrobicyklov. Poďme túto informáciu rozvinúť.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Existujúcu sieť 400 mechanických bicyklov tak dopĺňa ďalších 100 elektrobicyklov, čím sa posúva mestská mobilita v Bratislave o krok ďalej. Moderný e-bike sharing reaguje na potreby súčasného mesta a jeho obyvateľov. To povedala Marcele Jedinákovej, riaditeľka riadenia majetku a služieb spoločnosti Slovnaft Dana Galková.
2: Pilot obsahuje 12 staníc a obsahuje 100 bajkov. Takže 100 elektrobicyklov bude v uliciach Bratislavy a bude záležať len od toho, aká bude odozva od zákazníkov, od turistov, pretože Bratislavčania, to je zhruba 3/4 ľudí, ktorí používajú naše bajky a zhruba je tam 1/4 turistov, či už zo zahraničia, alebo z mimo bratislavských. A ak budú mať záujem, tak samozrejme môžeme tento pilotný projekt rozšíriť.
3: Mesto Bratislava podporuje všetky projekty udržateľnej dopravy, hovorí viceprimátorka Bratislavy pre dopravu Tatiana Kratochvíľová.
4: Postupne vytvára podmienky aj pre cyklistov. Nejde to naraz, nejde to rýchlo, ale naozaj každý rok pribúdajú nové cyklotrasy.
3: Tie vznikajú na základe výsledkov monitoringu.
4: My máme dáta, my máme ščítače cyklodopravy, napríklad na tom Vajanského nábreží máme okolo 280 000 cyklistov ročne, Starý most okolo 300, Dunajskú ulicu, ktorú sme robili minulý rok, tak to sme vlastne nadväzovali na dáta, ktoré sme mali z počtu cyklistov, teraz sme im tam zlepšili podmienky a samozrejme tých cyklistov je tiež viac. A čo sa týka e-bajkov, aj starneme v Bratislave, takže ja si myslím, že aj starší obyvateľi alebo návštevníci Bratislavy tento produkt privítajú, ale máme niektoré mestské časti, ktoré sú kopcovité a tam samozrejme to ich využitie bude tiež na mieste.
3: Elektrické bicykle rozširujú existujúcu sieť mechanických bicyklov a budú dostupné na 12 staniciach v hlavnom meste. Od centra mesta cez Petržalku, Ružinov až po Vlčie hrdlo, objasňuje projektový manažer služby Marian Ružič.
5: Sú to najväčšie prúdy, odkiaľ idú ľudia, to znamená z Petržalky do Starého mesta. V rámci Starého mesta to sú turisti a potom sú to aj ako keby osamotené stanice.
3: Dokovacie stanice pre elektrické bicykle sú pričlenené k už existujúcim dokovacím staniciam pre mechanické bicykle. Sú však vizuálne odlišené. Ich kapacitu aj aktuálnu dostupnosť môžu používatelia sledovať priamo v aplikácii.
5: Nedali sme 12 staníc, ale dali sme 12 transportných hubov k 100 staniciám. To znamená, máme e-bajky a zároveň v tom istom systéme máme 100 ďalších staníc. Jak idem napríklad z Petržalky, e-bike zoberiem, idem do Slovnaftu a toto mi otvára celú bránu k Vrákuni Dolný Honov, pretože tento kilometr alebo dva prejdeme aj na normálnom mechanickom bajku. To isté, ďalšia brána ku Karlovke. Kľudne z Lietavskej po peknej cyklotrase, naozaj veľmi peknej, prejdeme k Promenade River Park, zoberieme Slovnaft bike, mechanický, kilometrík alebo dva a sme v Karlovke. Čiže veľmi dobrá synergia obidvoch systémov.
0: Nabitá batéria vydrží na 40 až 50 km jazdy, pričom odporúčaná rýchlosť jazdy na zdieľanom e-bajku je 24 km za hodinu.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Jedna z top hviezd talianskej hudobnej scény Gianna Nanni s pesničkou, ktorá sa objavila nielen na domácej, ale aj zahraničných hitprádach, a to veľmi vysoko, ale aj v niekoľkých filmoch. Pesnička aj Masky. 15. hodina 23. minúta. Poďme k ďalšej zaujímavej téme. Každú noc zatvoríme oči a vstúpime do sveta, kde neplatia pravidlá. Padáme, lietame, zažívame naháňačku, stretávame ľudí, ktorí už dávno nie sú medzi nami. Niekedy sa zobudíme s dobrým pocitom, inokedy sme vystrašení. Od rána teda, ako viete, hovoríme o snívaní. Prečo je tento proces v našom mozgu? Mária Babinská najskôr oslovila neurogenetika Tomáša Eichlera.
1: Snívanie je vedomý zážitok počas spánku. Nemusí to byť vždy celý film s dejom. Niekedy je to len obraz, pocit, útržok rozhovoru alebo emócia. Mozog v noci nie je vypnutý, je v inom režime práce. Sny sú jedným z prejavom toho, ako mozog spánku triedí, prepája a niekedy aj prehráva materiál, ktorý si nesieme z dňa aj z minulosti.
2: Niektorí majú zlé sny, iní pozitívne. S čím to súvisí?
1: Súvisí to so stresom, vzťahmi, traumou, večerným obsahom, alkoholom, liekmi aj kvalitou spánku. Sny často odrážajú, čo nervový systém práve spracúva.
2: A prečo sa nám niektoré sny stále opakujú?
1: Opakujúci sa sen často znamená, že sa opakuje aj téma, ktorú mozog nevie odložiť. Ak nočné mory narúšajú spánok alebo život, je rozumné riešiť ich s odborníkom.
2: Môžu aj akčné filmy a horory spôsobiť nepríjemné sny?
1: Áno, najmä večer. Nie automaticky, ale dávajú mozgu materiál aj emočný tón, preto odporúčam nepúšťať si pred spaním do hlavy obsah, ktorý nechceme mať v noci v servisnom režime mozgu.
2: Ako je to so symbolikou snov? Niekedy napríklad v snoch vidíme miestnosť, byt, dom. Znamená to niečo? Reaguje psychológ Miroslav Schlesinger.
3: Je to sen, kedy človek vlastne identifikuje samého seba. V tej miestnosti sa vždy niečo odohráva. Záleží od toho, čo sa v tej miestnosti deje. Zvyčajne budova predstavuje nejakú osobu a miestnosť je ten priestor v nervovej sústave, v tom našom myšlienkovom svete, kde niečo veľmi intenzívne preberáme a ešte sme sa nedopracovali k záveru.
2: A čo, ak sa nám snívajú sny s našimi mŕtvými blízkymi?
3: Sny so zomrelými bývajú zvyčajne niekedy aj po roku u ľudí, ktorí majú nedoriešený emocionálny vzťah k tomu človeku, že si niečo nevypovedali, že tam zostalo niečo neodpustené z jednej alebo z druhej strany, ktoré sa môže dodatočne objaviť. Spúšťačom môže byť čokoľvek, môže to byť spomienka, môže to byť film, môže to byť rozprávanie o niekom, takže ten sen sa nám prísnie ako niečo nemoc príjemné a vtedy človek by mohol pre svoje dobro a pre spokoj svojej duše mu popriať niečo dobré na tú cestu a tým, že praje, tak aby si uvedomil, že je dobre sa zmieriť. Väčšinou je to niečo, s čím sme sa nezmierili a ideálne je, aby človek mal ku všetkým taký ten pokoj, tú cestu otvorenú, aby došlo k zmiereniu.
0: Kto vie, možnosti nie sú len únikom z reality, ale miestom, kde si naša duša dovolí hovoriť, čo si myslí a nemusí sa obmedzovať.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy, aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Portréty.
0: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
3: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
0: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15:00.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zelená vlna.
5: Následky nehody odstraňujú za Galantov v smere na Dolnú Stredu. Na nadjazde nad R1 sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Počítajte s 25-minútovým zdržaním. Ďalšia nehoda vo Veľkom Mederi na Železničnej v smere von z mesta. Tam sa zrazilo nákladné auto s cyklistom, premávku riadi polícia. Medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom zaskončil kamión prevrátený mimo cesty. Tu, ako sme už informovali, prejdete striedavo. Kolóny vás zdržia na vjazde do Pezinka z Bratislavy už 10 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 25 minút, no a 10 minút aj v Šali na hlavnom ťahu a na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Šťastnú cestu!
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách.

0: Malokarpatskej knižnici v Pezinku majú Smart Lab. Je to kreatívna vzdelávacia dielňa s tradičnými i digitálnymi technológiami a výroby. Takéto dielne sú bežnou súčasťou verejných knižníc v zahraničí. Knižnice tak môžu poskytovať nové, inovatívne služby, vzdelávať nových, aktuálnych oblastiach a v konečnom dôsledku získavať nových používateľov. Viac povedala Ľubici Janáčkovej pracovníčka knižnice Katarína Cigánová.
1: Keďže knižnice sa venujú aj informačnej výchove, zapojili sme sa do programu Smart Lab, ktorý ponúka Centrum vedecko-technických informácií. Rozbehli sme už niekoľko aktivít, navštívilo nás niekoľko škôl.

0: informatickej gramotnosti, aby dostali nejaký úvod do programovania, čo je to programovanie, čo sú kódy, a učia sa teda to takým jednoduchým spôsobom.
1: Deti si vyskúšajú virtuálnu realitu, 3D tlač, tlač na hrnčeky, trička a aj rôzne druhy robotov. Od marca rozbehli aktivity naplno.
0: Začali sme o zoboty, to sú také maličičké robotíky, ktorými sa vlastne učíme, že čo sú to roboty, čo majú to vnútri, čo sú to kódy, ako fungujú kódy, a že tie kódy, aby boli približené tým deťom, tak sa to robí to na taký najjednoduchší spôsob, že napríklad tie kódy môžu byť aj farebné. A učíme ich vlastne kódovať za pomoci štyroch farieb. Máme štyri základné farby. Základná, po ktorej sa pohybuje, je čierna. Okrem toho majú červenú, zelenú a modrú, ktoré keď nakombinujú v nejakom presnom slede, tak z toho nastáva nejaký trik, ktorý robí ten robotík.
1: Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky zriadila v minulom roku Smart Laby v 50 knižniciach po celom Slovensku. V Pezinku je o tieto aktivity záujem.
0: Takmer každý deň máme minimálne tú jednu skupinku, že robíme jeden program.
1: Knižnice majú k dispozícii hravé roboty a mikropočítače na realizáciu zážitkového vzdelávania. A to nie len pre deti a mládež, ale aj pre širokú verejnosť.
0: Funguje to tak, že vlastne CVTI nám poskytuje nejaké školenia a potom zároveň k tomu dáva aj edukačné materiály, návody, podľa ktorých ideme. A my si potom ďalej môžeme robiť svoje nejaké vlastné materiály, podľa ktorých pracujeme, a že si to vieme prispôsobiť sami sebe.
2: Ak vás aktivity Smart Lab zaujali, kontakt na prihlásenie nájdete na webovej stránke a sociálnych sieťach knižnice.

0: Je tu 15 hodina 49 minúta. V dnešnom Krátko a jasne na Regine sa ideme spolu postaviť tam, kde sa mnohí postaviť boja, na váhu.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Veru, veru, obezita sa týka na nešťastie až štvrtiny dospelej populácie, trápi čoraz viac detí a naša dnešná respondentka sa jej intenzívne venuje už viac ako 20 ročia. Je to lekárka, vedkynia z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a prvá národná odborníčka na manažment obezity Adela Penesová. Krátko a jasne nám už vysvetlila, čo sú to antiobezitiká, teda účinné lieky, ktoré sa používajú na liečbu obezity. Nože, dnes si vysvetlíme rozdiel medzi nadváhou a obezitou.
3: Povieme si, že ako by sme mali charakterizovať človeka, kedy má teda normálnu hmotnosť, stačí, keď si vypočítame index telesnej hmotnosti, to znamená hmotnosť delno výška v metroch na druhu. To znamená, ak mám hmotnosť 65 kg deleno 1,65 je výška na druhu. Čiže dostanem nejaké číslo, ak budem v rozpätí 18,5 do 25 kg na meter štvorcový, tak sme v norme. Ak to bude medzi 25 do tých 30, tak hovoríme o nadváhe a BMI na 30 je už obezita. Tam máme jednotlivé stupne obezity. Je ale špecifická skupinka najmä mužov, ktoré môžu mať index telesnej hmotnosti vyšší, povedzme 30, ale napriek tomu nízke percento telesného tuku. Hej, sú tí bodybuildery alebo športovci. Ale to sa týka tak možno 1% mužov.

0: Aj dnes nás samozrejme čaká žurnál na frekvenciách Rádia Regina Západ o 17. Aké témy si budete mať v ňom možnosť vypočuť? Podceňovanie rizika a rozdeľovanie pozornosti medzi volant a mobilný telefón, aj obviňovanie druhých z toho, že na ceste nekonajú správne. Aj to sú závery prieskumu agentúry Iposos, ktorého sa zúčastnilo 12 100 respondentov z 11 európskych krajín vrátane Slovenska. No a v Prešove športuje asi 90 detí s Downovým syndrómom v rámci 7. ročníka atletického festivalu. Disciplíny organizátori prispôsobujú ich schopnostiam. Nezabudnite počúvať žurnál na Regine o 17. dnes z Bratislavy.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Jar prináša sviežosť, farby aj nové chute. Po zime prirodzene siahame po ľahších jedlách a pestrejšom jedálničku. A keď zeleninu pripravíme zaujímavo, obľúbia si ju aj deti. Ako urobiť zo zeleniny atraktívnu súčasť rodinného stolovania? Dozviete sa v Kulináriu s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Hosť panorámy.
2: Precestoval viaceré krajiny sveta, kde pomáhal ľuďom v ťažkých životných situáciách. Organizuje humanitárnu pomoc, rozvojové projekty a sociálne programy.
3: Pre mňa humanitárna pomoc je niečo ako taká vášeň. Človek to musí mať v sebe, aby to robil, a vtedy ho to naplňa.
2: Stanislav Bielik je riaditeľom humanitárnej organizácie, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta. Ako vyzerá ich pomoc priamo na mieste a ako sa stať dobrovoľníkom? Aj to sa bude pýtať Richard Šimegi v sobotu po 10.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajský súd v Trnave rozhodoval o sťažnosti Mikuláša Černáka proti verdiktu okresného súdu. Trnava hostila podujatie Dialóg pre Slovensko, cieľom ktorého budú podnety pre vládu. Na západe krajiny zajtra jasno až polooblačno a 23 až 28 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkalagi. Mikuláš Černák zostáva aj naďalej vo väzení. Krajský súd v Trnave na neverejnom zasadnutí dnes posúdil jeho sťažnosť proti verdiktu okresného súdu, ktorý vlani 24. septembra zamietol návrh na Černákovo podmienečné prepustenie. Krajský súd vrátil prípad opäť na okresný súd na doplnenie dokazovania. Hovorca súdu Martin Pogádl.
2: Krajský súd v Trnave napadnuté uznesenie zrušil a uložil okresnému súdu Trnava, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Dôvodom na zrušenie napadnutého uznesenia bolo predovšetkým to, že hoci okresný súd vykonal rozsiahle dokazovanie, svoje rozhodnutie oprelo iba o niektoré z vykonaných dôkazov.
1: Krajský súd v odôvodnení ozrejmil, že okresný súd neuviedol, ako vyhodnotil ostatné vykonané dôkazy a aké z nich vyvodil závery, čo spôsobilo, že rozhodnutie bolo z časti nepreskúmateľné. Mikuláš Černák si odpikáva doživotný trest v Leopoldove. Cieľom regionálneho diskusného podujatia Dialóg pre Slovensko v Trnave je zbierať podnety od rôznych aktérov verejného života v regiónoch a pretaviť ich do odporúčaní pre budúcu vládu, vysvetľuje splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
3: Dialóg pre Slovensko je iniciatíva, ktorú vytvoril Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci takých okrúhlych stolov, debát, kde sa aktéri všetkých regiónov na Slovensku, kde sa prinášajú odborné podnety, poznatky, rôzne pohľady ľudí z regiónov.
1: Diskutovať sa bude o piatich témach, ktoré na úrade identifikovali ako prioritné.
3: Potravinová pomoc, odolnosť a pripravenosť krajiny na rôzne krízy, dobrovoľníctvo, polarizácia spoločnosti a trh práce, pracovné príležitosti a integrácia cudzincov do pracovného prostredia na Slovensku.
1: Po absolvovaní všetkých 8 okrúhlych stolov v regiónoch úrad splnomocnenca odborne spracuje a pripraví materiál, ktorý bude mať odporúčací charakter pre vládu, ktorá vzíde z parlamentných volieb v roku 2027. Mesto Trenčín chce za viac ako 5,5 milióna eur zrekonštruovať kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony. Viceprimátor Ján Forgáč informoval, že zastupiteľstvo schválilo v roku 2024 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. Do konca roku 2025 sa však z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve nepodarilo zabezpečiť predloženie a schválenie žiadosti. Zmluvy, ktoré boli výsledkom verejného obstarávania v roku 2025, zanikli. Pokračuje viceprimátor Ján Forgáč.
4: Program Slovensko, prebieha v ňom v súčasnosti revízia. Je veľmi pravdepodobné, očakávame, alebo takmer isté, že sa teda do tejto alokácie dostanú finančné zdroje, tak aby sme vedeli zúžitkovať prípravu a tento projekt zrealizovať.
1: Radnica predpokladá, že po schválení presunov bude môcť spustiť proces predloženia projektového zámeru a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok začiatkom roka 2027. Organizátori Bratislavského knižného festivalu Brak oznámili, že vstup na všetky jeho sprievodné podujatia bude bezplatný. Stalo sa tak vďaka podpore verejnosti, partnerov, donorov a kultúrnej komunity. Festival svoje rozhodnutie označuje za gesto solidarity a snahu zachovať dostupnosť literatúry a kultúry aj v čase neistoty. Návštevníkom, ktorí si už zakúpili vstupenky, začnú od nasledujúceho dňa prichádzať e-maily a SMS správy s informáciami o refundácii vstupného. Festival sa skutoční od 27. do 31. mája. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 10, cez deň 23 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 10, v nárazoch lokálne do 55 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Následky nehody odstraňujú vo Veľkomederi na Železničnej. V smere von z mesta tam sa zrazilo nákladné auto s cyklistom. Premávku riadi polícia. Na D1 pred výjazdom Lace v smere Strenčína sa kvôli nehode zdržíte 15 minút a medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom skončil kamión prevrátený. Mimo cesty prejdete striedavo. Kolóna je na výjazde do Rovinky z Bratislavy 10 minút, na výjazde do Pezinka z Bratislavy už sa zdržíte 20 minút, o 5 minút viac na výjazde do Hlovca z D1 a na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy 10 minút. Buďte trpezliví, jazdite bezpečne a opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Skúšali ste to niekedy s rádioamatérstvom? Hobby, šport, cestovanie, ale aj krízové situácie a živelné pohromy tam všade môžu byť a veľakrát aj sú prítomní rádioamatéri. Interesuje vás táto téma? Ak áno, istotne si vypočujete ďalšiu časť nášho seriálu v tejto hodine vysielania na Regine. Pozdravujú Boris Alkalagi, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Richard Kostovčík z Bratislavy sa mal narodiť pred 10 rokmi ako zdravé dieťa. Chlapcovi však po pôrode diagnostikovali genetický syndróm a chýbajúcu časť chromozómu. Podľa lekárov nemal chodiť, vidieť ani počuť, mal iba ležať. Teraz Riško chodí, behá, cvičí, chodieva na hypoterapiu, logopédiu a klimatické pobyty, ktoré si vyžadujú nemalé financie. Malému bojovníkovi sa rozhodli pomôcť aj jeho susedia z komunitnej záhrady 500 bytov. Zorganizovali benefičnú akciu, na ktorú sa s mikrofónom vybral aj kolega Miroslav Würfl. Tesne pred žrebovaním tomboli oslovil niekoľkých účastníkov.
1: Tak zapojila som sa, pretože je to pre dobrú vec. Akurát som išla so synčekom okolo a zistili sme, že je to ešte aj zbierkového charakteru pre vlastne chlapčeka, suseda, takže sme si kúpili aj lístky tombolové. Teším sa, že som to tu videla v pravú chvíľu.
2: O chvíľočku už začnú žrebovať tombolu, tak sa choďte pozrieť, či ste niečo nevyhrali.
1: Áno, ideme ešte pre synčeka, ten si tam dal klobásku, tak ďakujeme.
2: Oslovím aj jedného výhercu dnešnej tomboly.
3: Ja som vyhral trikrát dve kávy, takže môžem zobrať aj kamarátov, možno aj manželku.
2: A prečo ste sa zapojili do tejto akcie?
3: Tak hlavne ide o Ríška, je to náš sused a tá akcia je zameraná hlavne kvôli nemu a pomoc.
4: No tak všetci poznáme Ríška v susedstve z ihrisiek a chceme mu pomôcť. Potrebuje nejaké peniaze na rehabilitácie, liečbu. Ale my sme také zomknuté susedstvo, že držíme spolu.
2: Ja som si myslel, že tu bude iba niekoľko ľudí, ale vás tu je niekoľko desiatok, možno že aj vyše stovky.
5: Áno, aj napriek neprajnému počasiu, myslím si, že ľudí prišlo veľmi, veľmi veľa. Ani ja som toľko veľa neočakával. Sme veľmi radi.
2: Takže dobrá partia a veľa ľudí s dobrým srdiečkom.
5: Určite, určite áno.
6: Presne tak.
7: Áno, som rada, že takáto akcia tu vôbec je a že sa toľko ľudí tu zišlo a prispelo na tú jeho rehabilitáciu, aby sa mu lepšie darilo.
2: Hana Kostovčíková.
8: Áno.
2: Vy ste mamina.
8: Áno.
2: Kto prišiel na nápad zorganizovať takéto charitatívne podujatie?
8: Tak charitatívne podujatie organizujem, odkedy sa mi narodil Ríško, pretože nezvládame finančnú záťaž a zároveň si veľmi vážim sociálnu podporu komunity, pretože pomoc nie je len o tých financiách, ale veľakrát človek potrebuje pomoc aj takú tú morálnu, sociálnu a cítiť to, že na tie naozaj veľmi ťažké, komplikované problémy s Ríškom a jeho zdravím nie som sama. A tým, že patrím do veľmi dobrej komunity, za ktorú ďakujem, je to komunitná záhrada 500 bytov a všetci vedia môj príbeh, ja sa tým netajím a snažím sa to akoby hlásať aj do sveta, že by sme si mali navzájom pomáhať a že niektoré problémy mnohokrát ani nevidíme, ale zažívame ich a bolo by dobre, keby sme v tom neboli sami.
2: Dnes to bude niečo podobné, pretože prišli desiatky ľudí. Zase sa vám niečo podarilo.
8: Áno, dnes sa nám podarila opäť veľká vec. Máme naozaj krásne ceny v tombole a aj celé lokálne predajne, podniky, ktoré sú tu v okolí, nás podporili. Susedia, ktorí majú rôzne zručnosti alebo služby, neváhali podporiť Ríška a tým sa vlastne táto akcia tiež stáva veľmi hodnotná. Myslím si, že asi každá štvrtá zakúpená poukážka niečo vyhrá, čiže skoro do každej rodiny sa niečo, verím, dostane a teda nielen dobrý pocit, ale aj nejaká cena, z ktorej sa budú tešiť.
0: 10-ročný Riško Kostovčík z bratislavského Ružinova sa v boji so svojimi zdravotnými ťažkosťami nevzdáva. Denne cvičí a napreduje v rečovom aj motorickom vývine nielen vďaka rôznym podporným terapiám, ale najmä vďaka podpore svojich rodičov. Lieči ho tiež príroda, čistý vzduch aj ľudia s pochopením a už dlho k ním patria aj jeho susedia.
9: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Víkend je za rohom a už počas tohto víkendu budete môcť v každom meste i mestečku zažiť program v rámci Noci múzeí a galérií. No niektorí organizátori sa pripravili už dopredu. Napríklad galéria Netbalka na Netbalovej ulici v Bratislave už inštalovala do významnej časti priestoru ulice tzv. Dáždníkovú galériu. Ako vznikla a ako je spojená s pripravovanou Nocou múzeí a galérií, to sa dozvedel Martin Jurčo od riaditeľky Lucie Gunišovej.
1: Táto myšlienka vznikla ešte pred 10 rokmi, kedy Nedbalová ulica bola veľmi mŕtvou ulicou. Slúžila len skôr ako taká spojnica medzi Laurinskou a Slovenským národným povstaním námestím. A teda my sme sa snažili priniesť do Bratislavy niečo, čo už je známe vo svete. Inšpirovali sme sa teda Portugalskom, ale chceli sme to preniesť na to, aby to malo nejaké spojenie s Nedbalkou a so slovenským umením. Tie dážniky dávame potlačať vždy nejakým umeleckým dielom, ktoré máme v zbierke Nedbalky.
2: No, tieto dážniky poznáme z mnohých miest, ale je to lákadlo, pretože ak pozeráme, mnohí cudzinci sa tu fotografujú, niektorí sa robia aj také zbierky po jednotlivých mestách, kde sa odfotia pod tými dážnikmi. Technológie umožňujú, aby na dážniku sme mali akékoľvek obrazenie.
1: Tento rok sme sa inšpirovali dielom Ivana Štubňu, Tulipány z roku 1959. Pre poslucháčov, ktorí nemôžu vidieť tie dážniky, sú to modré s fialovými tulipánmi. Vždy sa snažíme vybrať taký námet, ktorý sa hodí do tej ulice.
2: Ivan Štubňa je predpokladám vo vašich zbierkach. Máte aj nejaké priame ohlasy, že niekto príde do galérie tým, že je oslovený tou dážnikovou kultúrou a takýmto oživením Nedbalovej ulice?
1: Už sa nám pravidelne vracia ľudia, niektorí návštevníci už na to čakajú, vždy sa pýtajú, že aký ten obraz bude tento rok a už si robia takú zbierku tých našich dážnikov. Minulý rok sme mali Ester Martinčekovú Šimerovú Maky a teda môžem povedať, že to bolo jedno z najobľúbenejších diel a najobľúbenejší dážnik, aký sme tu mali, tak verím, že Ivan Štubňa nesklame.
2: Počítate, koľká séria dážnikov je toto už a prípadne spomeňme aj tie ďalšie diela určite slovenských autorov.
1: Toto je 9. krát otvorenie Dážnikovej ulice. Vždy to spájame aj s takým slávnostnejším otvorením, ktoré bude tento rok počas Noci múzea galérie 23. maja o 16. budú pod dážnikmi tancovať akrobatky. V rámci tých dážnikov, ktoré sme už mali, sme mali Gudernu, mali sme Ľudovita Fúlu, mali sme Michala Jakabčica.
2: Spomínali ste Ester Šimerovú Martinčekovú.
1: Mali sme tam Ladislava Bedňanského a teda už máme vybrané dielo aj na ďalší rok.
2: No a čo potom s dážnikmi, ktoré už im prejde to trvanie sezónne?
1: Tak vždy sa dohodneme s našimi správcami, kedy tie dážniky budeme zvešavať a dávame vždy túto informáciu vedieť našim fanúšikom na internete. Už sa tu potom hneď od rana zbiehajú ľudia a dážniky sú behom 10 minút rozobrané.
2: V domácich zbierkach.
1: V domácich zbierkach.
2: Za vami je takáto nádherná uputávka na Martina Benku. Práve o takúto slovenskú klasiku, teda modernu, je najväčší záujem.
1: Čo sa týka Martina Benku, tak je tam veľmi dobrá návšteva na kurátorské sprievody. Máme to vždy zarezervované, už sme museli navyšovať termíny a teraz v rámci Noci múzea galérie budeme robiť dokonca až dvakrát tento komentovaný výklad.
2: Čím to je?
1: Asi tým, že teda je to taká tá slovenská klasika, že každý sa o to zaujíma, že sa chce dozvedieť ešte viac o tej tvorbe.
0: Ak si chcete v rámci Noci múzeí a galérií pozrieť na Nedbalovej ulici v Bratislave akrobatické tanečnice, stačí prísť v sobotu o 16. hodine a k tomu môžete absolvovať aj niektorú z komentovaných prehliadok.

0: 16:32. Po pesničke od Sidy Tobias tu mám pre vás dobrú správu, pretože ak ste fanúšikmi Síla, chlapíka, ktorý je hrdým držiteľom britského pasu, jeho mama bola Nigeričanka a otec Brazílčan. Síl sa vám pripomenie už o niekoľko desiatok sekúnd. A budete ho počuť práve v pesničke I'll Be Around.
1: Otázka na dnes.
2: Obávate sa, že vás v práci nahradí umelá inteligencia? Vzdelávate sa v tejto oblasti, aby ste si udržali svoje miesto na trhu práce? Na vaše postrehy bude v piatkovom Rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
1: Pohotovosť.
2: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tento raz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
2: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Ani jedna zelená vlna bez nehôd. Žiaľ, máme ďalšie vo Veľkomederi na Železničnej. V smer von z mesta sa zrazilo nákladné auto a zrazilo cyklistu. Premávku riadi polícia. Na D1 pred výjazdom Ladce v smere Strenčína sa kvôli tejto nehode zdržíte 20 minút. No a do tretice medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom skončil kamión prevrátený. Mimo cesty stále odstraňujú, prejdete striedavo. Kolóny sú takmer všade, no najviac sa zdržíte na výjazde do Pezinka z Bratislavy 15 minút, 20 minút na výjazde do Hlohovca z D1 a 25 minút v Šali na hlavnom ťahu v smere na Trnovec nad Váhom. Buďte trpezliví, šťastnú cestu do cieľa vašej cesty.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj opäť čas na krátke zamyslenie sa. Chuť na sladké je veľmi častý jav, ktorý pozná, čo si budeme hovoriť, väčšina ľudí, väčšina z nás. Prečo ju vlastne máme a čo ju v tele spúšťa?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Sladká chuť je pre naše telo prirodzene príjemná už od detstva. Cukor je rýchly zdroj energie, takže mozog ho automaticky vníma ako niečo, čo nám dodá silu a zároveň spustí pocit dobrej nálady. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Chuť na sladké a jej príčiny môžu byť rôzne. Z hľadiska nejakej biológie, evolúcie je to normálna vec, pretože mozog si to spája s rýchlo dostupnou energiou a tým pádom si to spája s odmenou, čo bolo evolučne výhodné. V dnešnej dobe však tie spúšťače môžu byť napríklad zlý spánok, veľa stresu v práci, nejaké nepravidelné jedenie alebo zlé zloženie stravy, že tam nemá človek dostatok bielkovín a vlákniny. Takže toto sú také najčastejšie príčiny a práve tým, že tieto faktory zlepšíme, vieme aj tieto chute na určité potraviny eliminovať a minimalizovať.
2: Dôležité však je, že chuť na sladké nie je slabá vôľa. Je to

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Bez diskusie je to hobby šport, no slúži aj na sebavzdelávanie. Niektorí rádioamatéri spájajú cestovanie a turistiku s vysielaním. Vysielajú z národných parkov, z vrchov, ostrovov či z prímorských majákov. Iní sa venujú súťaženiu, získavaniu ocenení a trofejí. Počas komunikácie sa oslovujú priateľ, samozrejme si tykajú. V prípade potreby zabezpečujú komunikáciu počas krízy, napríklad po zemetrasení či tsunami. Mária Babinská navštívila rádioamatéri klub Omega pri STU. Sídlo majú na internáte Mladosť v Mlynskej doline.
2: Oscar Mike 3, Kilo Foxtrot, Foxtrot.
3: Matúš Kolár je členom vysokoškolského klubu Slovenskej technickej univerzity.
4: To bolo vzorové spojenie s pánom z Talianska.
3: Rádioamatéri často spájajú turistiku aj s vysielaním, takže vysielate aj z rôznych kopcov.
4: Na Slovensku sú populárne aktivity SOTA, to je Sami sondier, POTA, Park sondier a Flora fauna. To sú také tri programy, tam sa zbierajú body a chodí sa po kopcoch alebo do prírody, alebo aj dokonca do mestských parkov a odtiaľ sa vysiela.
3: Kde najčastejšie chodievate tu u nás na Slovensku?
4: Pre flóru faunu sú také populárne Malé Karpaty, aj tu v rámci Bratislavy.

0: Bratislavie, napríklad Devínska kobila je taká najbližšia.
1: Vedúci rádio klubu je Ondrej Briadka. Podaril sa vám aj nejaký doslova rekord, že za hodinu ste zvládli toľko a toľko spojení?
2: To si presne nepamätám, ale v rádioamatérskych závodoch je možné robiť veľmi veľa spojení za sebou, hlavne teda z dobre vybavenej stanice, čiže tam je možné na fóny spraviť povedzme aj 200-300 spojení za hodinu. To myslím, že sa mi podarilo k tej 200-ke, určite aj odtiaľto sa vieme dopracovať v dobrých hodinách, a pri telegrafii je to možno o niečo menej, tých 100-150.
1: Pokiaľ ide o nejakú exotickú krajinu.
2: Rádiomatéri robia expedície na takéto vzácne stanice a mnohí teda zbierajú tzv. Zeme podľa zoznamu DXCC, to je taký najznámejší rádiomatérsky diplom, a organizujú expedície do týchto vzdialených, neobývaných, odľahlých zemí a tam potom povedzme týždeň, dva vysielajú a snažia sa spraviť čo najviac spojení.
1: Ako si máme predstaviť rádioamatérskú súťaž?
2: Sú dané nejaké pravidlá, časový úsek, väčšinou to býva 24 hodín alebo 48 hodín pri tých veľkých pretekoch, a v tomto časovom úseku treba spraviť čo najviac sa spojení, je dané nejaké bodovanie, čiže napríklad vlastný kontinent je za jeden bod, iný kontinent za 3 body a treba nadviazať čo najviac spojení a získať čo najviac bodov.
1: Pomocou radaru sme zistili, že sa blíži búrka. Čo v tomto prípade? Treba odstaviť všetky zariadenia, aby sa náhodou nezničili?
2: Treba odpojiť rádia od antén, pretože blesk alebo teda silné elektrostatické výboje by mohli poškodiť tie naše zariadenia. A my máme tu výhodu na rozdiel napríklad mobilných operátorov, ktorých siete musia fungovať aj v búrke non-stop, že môžeme spraviť takéto bezpečnostné opatrenia a ochrániť rádia, čiže nemusíme mať až také bleskovisky pre peťové ochrany, ako majú napríklad mobilní operátori.
3: V záverečnej časti zajtra sa dozviete, že rádioamatéri sa spájajú dokonca aj s astronautmi.
4: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Dnes večer na prechádzke asi dážnik potrebovať nebudete. Ak pôjdete v sobotu do centra Bratislavy, tiež nie. Počuli ste aj v našom vysielaní, že nad hlavami ich budete mať hneď niekoľko desiatok. Dovtedy ale ešte trošku vody v našich riekach pretečie a potečie. Tak ten čas využite príjemne a hlavne zmysluplne. Pozdravujú Boris Alkalagi, Jala Kováčová a Miro Čiev.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Postaviť máj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
3: No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
4: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
3: Neboj sa, zvládnem.
5: No, keď na to tak pozerám...
2: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s májom. Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
0: Studnička.
2: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
6: Festival Liptov Klasik 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
7: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Pravidlá k všeobecne záväzným nariadeniam by sa podľa Únie miest meniť nemali. Štát chce rovnaký meter pre všetkých. Obyvatelia Starej Ľubovne protestujú petíciou proti zrušeniu pokladnice na Vlakovej stanici. Problém pociťujú najmä seniory. Primátora Rimavskej soboty súdia v kauze machinácie pri verejnom obstarávaní. Ide o výstavbu v rekreačnej oblasti Kurinec. V Košiciach začala fungovať špeciálna miestnosť kozmických technológií. Odborníci v nej pracujú iba po dôkladnom očistení. Vítajte pri počúvaní nášho žurnálu. Príjemný podvečer vám želá Tibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Ministerstvo vnútra chce pri schvaľovaní miestnych predpisov zjednotiť pravidlá pre mestá a samosprávne kraje. V novele, ktorá je aktuálne v pripomienkovacom konaní, navrhuje, aby sa všeobecne záväzné nariadenia v mestách schvaľovali trojpetinovou väčšinou všetkých, a nie iba prítomných poslancov. Mestá v tom vidia hrozbu politických obštrukcií, kým rezort a župy hovoria o vyššej legitimite a potrebe širšej dohody.
2: Primátor Dubnice nad Váhom a viceprezident Únie miest Slovenska Peter Wolf hovorí, že ak by návrh ministerstva prešiel, spôsobil by v aplikačnej praxi obrovské problémy.
3: Skutočne by sa mohla stať situácia, že niektoré poslankyne poslanci sa môžu rozhodnúť, že neprídu na zastupiteľstvo, nebude naplnené dostatočné kvórum a môže sa stať, že objektívne budú práce neschopní.
2: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák naopak tvrdí, že poslanci sa už dnes vedia hlasovaniam vyhnúť obyčajnou ospravedlnenkou bez straty mandátu. VZN sú navyše podľa neho ústavou mesta a preto si vyžadujú rovnaký meter.
4: V prípade Národnej rady to máme tromi petinami všetkých, v prípade VÚCIEK tromi petinami všetkých, tak z tohto pohľadu prečo môže byť iné ihrisko v dedine alebo v meste ako na ďalších dvoch úrovniach.
2: Združenie občanov miest a obcí Slovenska však upozorňuje, že parlament schvaľuje bežné zákony oveľa jednoduchšie. Šéf združenia Vladimír Sloboda.
5: Len ústavné zákony sa prijímajú troma petinami všetkých poslancov. To znamená, že tu je otázka, chceme ísť takto prísne na obce a pritom napríklad v Národnej rade to tak nie je.
2: Na sprísňovanie tak nevidí dôvod. Skôr je podľa neho na mieste zjemniť pravidlá napríklad na úrovni krajov. Predseda združenia SK8 a trnavský župan Jozef Vyskupič reaguje, že kraje s týmto modelom za posledných 10 rokov väčší problém nemali.
6: Z pohľadu trnavského kraja si nepamätám jeden moment, kedy sme VZN-ku odložili alebo neprijali. Je pravda, že sa dlhšie rokuje o tom, pretože potrebujeme dostať na palubu všetky zainteresované skupiny, ale ja to považujem za demokratické.
2: Akým smerom sa legislatíva nakoniec posunie, ukáže vyhodnotenie pripomienkového konania. Simona Beňová, Slovenský rozhlas.
1: Podceňovanie rizika, rozdeľovanie pozornosti medzi volant a mobilný telefón, no i obviňovanie druhých z toho, že na ceste nekonajú správne. Aj to sú závery prieskumu agentúry Impos, do ktorého sa zapojilo viac ako 12 000 respondentov z 11 európskych krajín vrátane Slovenska. Správanie, ktoré vodiči priznávajú, neraz vedie k dopravným nehodám. Od začiatku roka ich u nás evidujeme vyše 4 000, takmer o 200 viac ako vlani. Stúpol počet obetí, tento rok na cestách zomrelo už vyše 80 ľudí.
7: Na cestách platia pravidlá, ktoré majú zaistiť bezpečnosť pre všetkých účastníkov premávky, no mnoho vodičov ich podľa výsledkov prieskumu berie na ľahkú váhu. Mnohí ignorujú aj základné pravidlá, hovorkyňa Vansy Autorúd Zmia Bajáková.
8: Až 30% Slovákov priznalo, že nepoužívajú počas jazdy bezpečnostný pás. Je to veľmi vysoké percento, oveľa vyššie ako je európsky priemer, ktorý je 17%.
7: Odborník na dopravu Ľubomír Palčák upozorňuje.
9: Keď nejdú na dlhšie trasy, majú pocit, že v meste sa nič nemôže stať, ale aj pri menších nárazoch, ak nepoužijem bezpečnostný pás, tie následky môžu byť oveľa horšie.
7: Cudzie Slovákom nie je ani prekračovanie rýchlosti aspoň o niekoľko kilometrov za hodinu, dodáva Mia Bajáková.
8: Priznáva to 83% vodičov, to sa zhoduje s európskym priemerom. Tretina opýtaných priznala prekračovanie rýchlosti preto, lebo sa im stanovený limit zdá nízky.
7: Ďalším 12% sa takáto jazda zdá byť bezpečná. Pýtali sme sa v uliciach.
10: Niekedy sa mi to stane, ale snažím sa, aby sa to často nestávalo.
11: Nedodržiavam.
10: A veľa prekračujete?
11: Ani nie, o 10 km, o 20 maximálne, keď sa ponáhlam.
7: Ľubomír Palčák pripomína, že čím vyššia rýchlosť, tým dlhšia je brzdná dráha.
9: Aj pri skúsenom vodičovi tie následky dopravnej nehody môžu byť katastrofálne.
7: Problémom na cestách zostáva aj nepozornosť. Až takmer 3 štvrtiny vodičov podľa prieskumu priznalo, že niekedy spúšťajú oči z vozovky na viac ako 2 sekundy.
9: Z pohľadu dĺžky tej cesty za tento čas sú to desiatky metrov a tie sú niekedy rozhodujúce pri tom, ako tá dopravná nehoda dopadne.
7: Častým dôvodom nepozornosti zostáva používanie smartfónov. Problém je vypuklý najmä medzi mladými vodičmi do 24 rokov. Narábanie so smartfónom počas jazdy na Slovensku priznalo až 92% mladých. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici dnes v kauze pamätníka súdržnosti, ktorý je známy aj ako pamätník Trianonu v Dunajskej strede, oslobodil 7 mužov. Obžalba ich vinila zo zločinov výroby extremistického materiálu a zo založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných ľudských práv a slobod. Súd sa rozhodol, že nejde o trestný čin. Rozsudok nie je právoplatný, pretože prokurátor sa odvolal.
12: Siedmi obžalovaní odhalili pamätník spolupatričnosti na Svetoštefánskom námestí v Dunajskej strede 12. novembra 2020. Podľa historika Patrika Dubovského kopíruje pôvodný historický pamätník z čias Hortiovského maďarského kráľovstva, odhalený 12. novembra 1939 na oslavu pričlenenia Južného Slovenska k Maďarsku po viedenskej arbitráži. Ten už neexistuje. Nový pamätník však takisto tvorí bašta zo stožiar.
13: Podľa mňa je to symbol nepriamo aj priamo fašizmu, nacizmu a ten bol ničivý voči mnohým národom v Európe, aj voči Maďarom, voči maďarským Židom, voči Slovákom, Čechom. To je prehnané, že presne tú istú repliku páni zvolili a nemysleli teda na tento kontext.
12: Prípad sa dostal vo februári na špecializovaný trestný súd, ktorý 7 mužov za vybudovanie pamätníka spod obžaloby oslobodil s tým, že nejde o trestný čin. Reaguje jeden z obžalovaných, Oliver Iboja.
14: Sme čakali taký výsledok. Nič sme nerobili zle, extrémizmus vôbec nie. Tým hlásime, nie aby Maďari, alebo Nemci, alebo Slováci boli proti sebe, ale spolupatričnosť každých národov.
12: Podľa prokurátora Martina Nociara 7 Dunajsko-Strečania vyrobili a šírili extrémistický materiál a propagovali hnutie a ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potláčaniu základných práv a slobod. Proti rozsudku sa preto na mieste odvolal.
15: Ja som v obžalobe nikde netvrdil, že na pamätníku sú extrémistické symboly. Ja hovorím o tom, že ide o pamätník, ktorý odkazuje a oslavuje režim Hortiovský z rokov 20 až 44. Samotný pamätník je ten symbol. To mne vyplýva z toho znaleckého posudku.
12: V prípade bude rozhodovať najvyšší súd. Samotnú výstavbu pamätníka schválilo Dunajsko-Stredské mestské zastupiteľstvo. Marina Opálková, Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Vláda zatiaľ podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Premiér zároveň potvrdil, že na stole nie je ani rekonštrukcia vlády.
17: Veď je to science fiction. Vyrovnaný rozpočet. Ak máme trochu rešpektu k ľuďom, k dôchodcom, k zamestnancom a ku všetkým, nemôžete predĺžiť vyrovnaný rozpočet. To je definitívny rozklad sociálneho štátu a rovnako ani nepripravujeme teraz návrh, aby sme požiadali Národnú radu o vyslovenie dôvery.
16: Premiér doplnil, že stojí za ministrom obrany Robertom Kaliňákom v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove a minister má jeho plnú podporu. Zdôraznil, že výstavba nemocnice v Prešove pokračuje a má reálne kontúry. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt ďalších 2 ohnísk afrického moru ošípaných. Súvisí to s už potvrdeným ochorením v komerčnom chove v obci Louča v okrese Žiar nad Hronom, ktorý medzičasom zlikvidovali. Sekundárne ohniská potvrdili v obci Ilia v okrese Banská Štiavnica a v obci Kopernica v okrese Žiar nad Hronom. Mikuláš Černák zostáva aj naďalej vo väzení. Krajský súd v Trnave na neverejnom zasadnutí dnes posúdil jeho sťažnosť proti verdiktu okresného súdu, ktorý vlani 24. septembra zamietol návrh na Černákovo podmienečné prepustenie. Krajský súd vrátil prípad opäť na okresný súd na doplnenie dokazovania. Mikuláš Černák si odpikáva doživotný trest v Leopoldove. Primátor Rimavskej Soboty sa dnes postavil pred súd v Revúcej. Jozef Šimko čelí obvineniu za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Obžaloba sa týka výstavby toboganov v rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda, ktorá patrí mestu. Vysvetľuje prokurátor Marek Preták.
18: Došlo rozdiel zákazky na tobogánový komplex v rekreačnej oblasti Kurinec, kde mesto Rimavská Sobota rozdelilo túto zákazku na ocelovú konštrukciu a na plastovú časť. Čo znamená, že toto pochybenie vlastne nekonštatujeme len my, ale taktiež vlastne úrad pre verejné obstarávanie, ktorý udelil mestu Rimavská Sobota pokutu 7964 eur.
16: Takýmto postupom mal primátor zabezpečiť víťazom obstarávania neoprávnený prospech vo výške 60 000 eur. Jozef Šimko vinu odmieta.
19: V danom prípade my sme konali tak, že furt sme podpísali zmluvu s dodávateľom, ktorý dal najnižšie podanie.
16: Pojednávanie bude pokračovať o mesiac.
1: V Starej Ľubovni sa obyvatelia búria proti zrušeniu pokladnice na vlakovej stanici. Tvrdia, že seniori a ľudia z okolitých obcí majú problém kúpiť si cestovné lístky. Petíciu za jej návrat podpísali tisíce ľudí.
20: Nespokojnosť cestujúcich po zrušení vlakovej pokladnice rastie.
21: Lístok sa dá kúpiť najbližšie až na pošte. Cestou je to približne pešo 15-20 minút do kopca. Potom niekedy je tam ešte potrebné čakať na tej pošte v rade, cesta naspäť.
22: Cestovný lístok si môžete kúpiť online, ale staré ľudia, dôchodcovia nemajú také telefóny.
20: Najväčší problém tak majú seniori či cestujúci z okolitých obcí. Petíciu za návrat predajného okienka podpísalo 3700 ľudí len z regiónu Starej Ľubovne, hovorí člen petičného výboru Michal Štefaniak.
22: Kvôli tomu sa to zbieralo, aby sa tí malí cestujúci jak dostať k cestovným lístkom.
20: Ľudia upozorňujú aj na komplikované prestupy. Cestujúci nestíhajú presuny medzi autobusom, poštou a vlakom.
21: Z tohto celého vychádza to, že ľudia možno prestanú cestovať vlakmi, hľadajú iné alternatívy, ako sú autobusy, autá. Je to menej efektívne aj voči životnému prostrediu.
20: Petíciou sa už zaoberalo mestské zastupiteľstvo. Železnice argumentujú modernými spôsobmi predaja lístkov cez aplikáciu, internet, SMS alebo na pošte. Potvrdil to Ján Baček, hovorca železničnej spoločnosti Slovensko.
23: Náklady na prevádzku pokladnice boli dlhodobo vyššie ako tržby z predaja, preto sme pristúpili k zmene.
20: Železnice deklarujú, že ak im bude petícia oficiálne doručená, budú sa ňou zaoberať. Obyvatelia Starej Ľubovne veria, že sa okienko na stanici ešte podarí obnoviť. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Regionálni cestári v Nitrianskom kraji majú k dispozícii novú techniku. Kraj investoval do obnovy vozového parku ďalšie milióny eur. Nové stroje majú pomôcť rýchlejšej a bezpečnejšej údržbe ciest, najmä počas zimy.
24: Na cestách pracuje už 6 rokov. Erik Dolánsky hovorí, že počas zimy sú cestári často v teréne od skorého rána až do noci. Nová technika im podľa neho prácu výrazne uľahčí.
25: Táto zima tohto roku bola dosť krutá, boli sme veľakrát vonku. Sneh vie prekvapiť, chvíľu je dobre, chvíľu je sneh. Na to padne dáž, je tam poľadovica.
24: Regionálna správa a údržba ciest rozšírila vozový park o nové sypače, pracovné vozidlá aj techniku na údržbu ciest a okolia. Nové stroje majú pomôcť najmä pri rýchlejších zásahoch v problémových úsekoch. Opäť Erik Dolánsky.
25: Tento stroj má tú výhodu, že má hydraulickú ruku, má väčšiu sypacú korbu v zime, vie nabrať viacej solanky. Samozrejme, je tam menšia kazivosť, keďže je nový. Je to tichší stroj oproti tým starším, čo sú na firme. Každý nový stroj je bezpečnejší.
24: Podľa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka bola časť techniky už zastaraná a pri zimnej údržbe spôsobovala komplikácie.
26: Sú to stroje, ktoré vo veľa prípadoch, keď sme naozaj potrebovali v tých zimných mesiacoch zasiahnuť okamžite, vyšli vo na cestu a po pár kilometroch sa museli vrátiť s poruchou. To pri tejto novej technike už nehrozí.
24: Nové menšie vozidlá budú slúžiť aj ako tzv. Prvá pomoc pri zimnej údržbe. Riaditeľ regionálnej správy a údržby ciest v Nitre Matúš Starovič.
27: Na tieto valníky vieme dať sypaciu korbu, malú, jednotonovú. Pri obziadke úsekov vedia hneď zareagovať, čo sa týka, keď je cesta šmiklavá alebo nejaký problém na ceste, vedia ho hneď posypať.
24: Nitriansky samosprávny kraj chce podľa predsedu pokračovať v modernizácii techniky každý rok, pričom do jej obnovy investoval za posledné roky takmer 5 miliónov eur. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Košice sa posúvajú bližšie k vesmíru. V meste otvorili tzv. Kozmický clear room. Je to špeciálna uzavretá sterilná miestnosť, veľká 25 štvorcových metrov. Je určená na vývoj a testovanie kozmických technológií. Ide o prvé takéto zariadenie na Slovensku, zamerané práve na vesmírne technológie.
2: V kozmickom cleanroome budú vedci pracovať napríklad na kľúčových komponentoch do vesmírnych satelitov. Najskôr si však musia obliecť ochranný odev a prejsť vzduchovou sprchou. Tá z nich doslova sfúkne posledné nečistoty. Pokračuje kozmický fyzik z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Šimon Mackoviak.
3: Pri tom vývoji aj pri testovaní tam nesmie prísť žiadna nejaká nečistota, ktorá by mohla spôsobiť nejaký defekt na tej elektronike. Je to dôležité kvôli tomu, že satelity vo vesmíre už nevieme opraviť. Čiže oni musia fungovať 100% a preto vlastne už pri tom samotnom vývoji musíme dodržiavať veľmi prísne štandardy.
2: V tomto špeciálnom prostredí vedci prísne kontrolujú teplotu, vlhkosť aj čistotu vzduchu, aby citlivé technológie nepoškodili ani tie najmenšie nečistoty. Hovorí kozmický inžinier z Ústavu experimentálnej fyziky Damian Fečko.
4: Budem konkrétne pracovať priamo v cleanroome a buď na vývoji jemnej elektroniky, alebo na vibračných testoch, alebo na testoch termovákuových rôznych kozmických komponentov.
2: V cleanroome majú špeciálne zariadenia, ktoré dokážu simulovať podmienky vo vesmíre. Opäť Šimon Mackoviak.
3: Je to termovaková komora, čiže je tam veľmi nízka teplota a vlastne nízky tlak. Takisto je tam zariadenie, ktoré simuluje štart rakety, je to taký vibračný systém, a ktorý testuje to, či tá elektronika dokáže zniesť tie otrasy a či sa mechanicky nepoškodí. U nás prvé zariadenie, ktoré bolo určené do vesmíru, bolo vyrobené už v roku 1977, čiže už je viac ako pred 50 rokmi, ale toto je pre nás nejaká ďalšia úroveň.
2: Podľa Damiana Fečka je práca s novými technológiami výzva, ale aj príležitosť.
4: Zariadenia, ktoré sa tu vyvíjali a vyvíjajú, predtým, než sú integrované a použité vo vesmíre, musia podliehať prísnemu testovaniu. To sa predtým vykonávalo v zahraničí, v takých inštitúciách, kde boli takéto zariadenia ako cleanroom.
2: Kozmický cleanroom aj s vybavením stal viac ako 850 000 eur. Projekt finančne podporila Európska únia. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Slovensko po takmer 10 rokoch opäť otvorilo tretí honorárny konzulát vo fínskom Tampere. Nebude však slúžiť na vybavovanie služieb pre občanov. Tie bude naďalej poskytovať hlavný konzulát v Helsinkách. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD spresnil, že úlohou tamperského konzulátu je hľadanie investičných príležitostí.
5: My sa snažíme ich alokovať do miest, kde máme koncentráciu či už priemyslu, či už univerzitného vzdelávania, alebo výskumno-vývojových základní, a Tampere je taká oblasť. Je tu v podstate taký hub pre mnohé technológie, pre digitalizáciu, pre umelú inteligenciu.
16: Slovensko má s Fínskom obchodnú výmenu za necelú 500 000 000 eur ročne, čo podľa Juraja Blanára zďaleka nezodpovedá ekonomickému potenciálu oboch krajín. Čína vyjadrila ostrý nesúhlas s akýmkoľvek predajom zbraní zo strany Spojených štátov amerických Tajvanu. Peking tak reagoval na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého bude o dodávkach hovoriť s tajvanskými partnermi. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Tia-kun povedal.
6: Čína dôrazne odmieta akékoľvek oficiálne kontakty medzi Spojenými štátmi a čínskym regiónom Tajvan a rozhodne nesúhlasí s americkým predajom zbraní Tajvanu. Tento postoj bol vždy jasný a nemenný.
16: India a Africká únia kvôli epidémii eboli v Konžskej demokratickej republike odložili summit, ktorý sa mal konať na budúci týždeň v Dili. Nový dátum bude oznámený neskôr, dodala indická vláda. Medzinárodné letisko v Dili dnes vydalo odporúčanie pre cestujúcich prilietajúcich z Konga, Ugandy a Južného Sudánu, ktoré vyzýva, aby sa v prípade výskytu príznakov choroby prihlásili miestnym úradom.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vraciame sa s ním ešte späť k nám domov a bližšie k športu. Liptovský Mikuláš má zmodernizovaný atletický štadión. Predstavitelia samosprávy ho uviedli do prevádzky počas okresných pretekov družstiev základných škôl. Odteraz tam môžu byť preteky aj na celoslovenskej úrovni.
7: Modernizácia štadióna, na ktorom vyrastali úspešné atletky Gabriela Gajanová či Paula Perančíková, nadviazala na projekt z roku 2022, keď v Liptovskom Mikuláši vybudovali v areáli Centra voľného času moderné športovisko so zameraním na deti a mládež. Podľa jeho riaditeľa Romana Králika tu má atletika širokú základňu.
8: Máme registrovaných 150 atletov od 5 do 30 rokov. Je to bohatá základňa a zúčastňujeme sa všetkých pretekov. Dakedy sa nám zadarí a ideme aj do zahraničia.
7: Mikulášsky atletický areál využívajú atléti z krúžkov, žiaci základných a stredných škôl, športové kluby aj verejnosť. Trénujú tu aj hasiči a príslušníci mestskej polície. Nové podmienky si hneď otestovali aj deti.
9: Podľa mňa to je pekné, dobre sa tu bude športovať. Je to pekné zrenovované.
10: Parádne, dobre to bolo. Výborná trať.
11: Veľmi sa mi to páči určite, akože že kruh, tie piesky, všetko, že úžasné, že sa toto urobilo.
7: Pribudli dve tribúny s kapacitou 104 miest, zázemie pre rozhodcov, workoutové ihrisko či bezbariérová rampa. Opäť Roman Králik.
8: Je to 300-metrový ovál, 4 dráhy sú na ovále, 6-dráhová rovinka, umelohmotný povrch tartan plus sektory a hlavne sme radi, že máme aj sektor na hod kladivom a hod diskom s klietkou. To je také z hľadiska bezpečnosti veľmi dobre.
7: Atletika má v meste vyše 100-ročnú tradíciu. Na modernizáciu získala samospráva finančné prostriedky vo výške 178 000 eur z fondu na podporu športu. Ďalších 76 000 eur investovala z vlastných zdrojov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: V Prešove športuje asi 90 detí s Downovým syndrómom, a to v rámci 7. ročníka atletického festivalu. Disciplíny organizátori prispôsobujú ich schopnostiam. Podujatie má už medzinárodný charakter, prihlásili sa aj súťažiaci z Česka a Poľska.
13: Inšpiráciou pre vznik podujatia pred 7 rokmi bola obdobná akcia v Nemecku. Najprv súťažilo asi 20 detí, no ich počet sa každý rok zvyšuje. Riaditeľ pretekov Miroslav Petruš, po ňom mama súťažiacej Petronela Čísľáková.
14: Je to najviac detí vlastne s Downovým syndrómom na jednom mieste. De facto v strednej Európe by sa dalo povedať. Zatiaľ neviem o tom, že by bolo niekde viacej detí. Majú aj sklon k tej obezite, aj k tomu, že veľmi sa im niekedy nechce. Tak preto je dobré, aby sa hýbali a aby športovali.
15: Mám tu dceru, má 12 rokov, má Downov syndrom a plávanie je v podstate jej život. Tieto preteky boli jedna z tých, na ktoré sa naozaj veľmi dlho tešila a pripravovala.
13: Doteraz súťažili v atletických disciplínach. Tohtoročnou novinkou je plávanie. Otec Maroš Hudáček, po ňom súťažiaci Rasťo.
28: On rád pláva, čiže som prišiel s ním kvôli tomu. Čiže tento rok sme radi, že je tu aj plavecká súťaž.
29: Ja sa veľmi na to pripravujem, som rád, že som tu.
13: Niektorí sa už môžu pochváliť aj šport. Športovými úspechmi Erika Kračúnová.
30: Vanda bola na dvoch olympiádach, to sú špeciálne olympiády. V Abu Dhabi si doniesla dve zlaté medaile a z Berlína si doniesla striebornú a bronzovú medailu.
13: V Prešove síce čas merali, no víťazom bol každý, hlavný rozhodca Viktor Husovec.
31: Hodnotí sa krásny zážitok. Vlastne tento festival je robený na to, aby sme ukázali tým deťom tu v širokom okolí, že príďte plávať. Tie časy nie sú smerodatné k výsledku.
13: Zajtra budú deti s Downovým syndrómom súťažiť v behu, skoku z miesta či v hode kriketovou loptičkou. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Našich hokejistov dnes čaká na svetovom šampionáte ďalší dôležitý duel. Vo Freiburgu sa stretnú s Dánskom, ktoré zatiaľ v našej B skupine nebodovalo. Slováci majú po troch zápasoch 8 bodov a v prípade úspechu sa môžu výrazne priblížiť k postupu do štvrtfinále. Asistent trénera Peter Frühauf.
32: Čo vidíme zatiaľ Dánov, naozaj nepríjemný súper. Prišli im ešte dvaja veľmi kvalitní hráči, ktorí v tej príprave ešte za nich nehrali. Takže určite nás čaká fyzicky veľmi náročný zápas a nebude to určite nič opäť nič jednoduché.
1: Duel Slovensko-Dánsko vám prinesieme naživo od 20:20 na Rádiu Slovensko. Nový tréner futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší oznámil svoju prvú nomináciu na blížiaci sa zraz, počas ktorého odohráme dva domáce prípravné zápasy s Maltou, respektíve s Čiernou horou. Okrem stabilných mien sú v nej aj hráči z našej najvyššej súťaže. Faško, Bari, Kováčik, Pavek, Pokorný, Gajdoš a Galčík. Pre zranenie chýba kapitán Škriniar, v menoslove nie sú ani brankári. Dúbravka s Grajfom. Šancu tak dostane Surovčík.
0: Predpoveď počasia.
16: Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. V noci 15 až 10 v údoliach, väčšinou 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km/h, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Martina Gabčová, Boris Alkalegi a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehody, kolónia, je uzavretá cesta, počúvate dopravné správy. Medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom skončil kamión prevrátený mimo cestu. Aktuálne ho vyťahujú, úsek preto uzavreli. A na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka narazilo osobné auto do zvodidiel, blokuje jeden pruh. 20-minútové kolóny hlásite v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a tiež na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Na viazde do Bratislavy Rusoviec smerom z Petržalky si počkáte štvrť hodinu. Na ceste 3. triedy medzi Ľubovcom a Obišovcami sa zosunula krajnica. Úsek je preto úplne uzavretý. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

života. Bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.

Príjemný štvrtkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám v ňom niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližšieho víkendu. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

O tom, že folklór sa dá na pódiu uviesť aj s nadhľadom a humorom, svedčí existencia skupiny tanečného humoru Všetečníci. Na scéne sa objavujú už neuveriteľných 20 rokov. Výročný program pri tejto príležitosti nazvali veľmi konvenčne 20. výročie. Pozrieť si ho môžete už o chvíľu, a to o 19. práve dnes, vo štvrtok 21. mája v Dome kultúry Lúky v Petržalke. Námeda scénár Jan Všetečka, Zdeno Jašek, choreografia Stanislav Marišler, Valérie Nedobová a Jan Všetečka a hudobná spolupráca Lukáš Vatrál.

v ďalšom kultúrnom dome v Bratislavskej Petržalke, tentoraz v Zrkadlovom háji, vystúpi rovnako o chvíľu World Music kapela s názvom Banda. Uvedie piesne o láske. Banda je kapela, ktorá sa inšpiruje predovšetkým slovenskou tradičnou ľudovou hudbou, ale aj inými hudobnými žánrami a hudbou národov celého sveta. Na svojich koncertoch využíva najmä akustické nástroje a bohaté vokály. Členovia bandy sú skúsení muzikanti rôznych žánrov a zároveň špecialisti na ľudovú hudbu. Doteraz vydala banda 4 vysoko oceňované štúdiové albumy. Za album Telegraphy získala dokonca prestížne ocenenie Radiohead Awards. Ak si chcete bandu a jej piesne o láske vypočuť, tak utekajte do Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislavskej Petržalke.

Ak máte chuť na poriadnu dedinskú zábavu, nemali by ste túto sobotu 23. mája obísť Novú Ves nad Váhom. Dedinská folklórna skupina Novany vás srdečne pozývajú na druhý novanský majáles. Uskutoční sa teda v sobotu 23. mája o 20. v kultúrnom dome v Novej Vsi nad Váhom. Vyhrávať bude ľudová hudba Petra Obucha.

Dva folklórne kolektívy, ktoré sídlia v našom hlavnom meste, pripravujú spoločný program. Konkrétne to bude detský folklórny súbor Kremienok a nie Chocholúšik, ale Ekonóm. Predstavia sa v nedeľu 24. mája o 17. v Dome kultúry Ružinov. Predstavia sa desiatky účinkujúcich, ktorí divákom priblížia krásu slovenských tradícií v ich rôznych podobách. Od úprimnej detskej spontánnosti až po technickú vyspelosť vysokoškolákov. Tak si spoločné vystúpenie Kremienku a Ekonómu nenechajte ujsť.

dobrú. Mesto Modra a občianske združenie Kráľovan v spolupráci s Kultúrnym centrom Modra vás pozývajú na tradičné hody v Kráľovej s podtitulom Od poludnia do polnoci. Spoločne sa stretneme v sobotu 23. mája na priestranstve pred Kultúrnym domom na Kráľovej. Okrem iných účinkujúcich sa môžete tešiť aj na vystúpenie domáceho detského folklórneho súboru Magdalénka z Modry. Pripravená je aj kráľovská lajdinontka, tradičná súťaž v pečení pre všetky gazdinky a pekárov. Tento rok sa súťaží v pečení medového krémeša. Koláče môžete odovzdať v minimálnom počte 15 kusov v Kultúrnom dome Modra Kráľová. Ak sa chcete naučiť, ako sa robia tradičné frkacule, ženy z občianskeho združenia Kráľovan vás to rady naučia v škole frkacúl. Ide o tradičnú kráľovanskú cestovinu do sviatočnej polievky. Toto všetko a ešte oveľa viac môžete zažiť na kráľovanských hodoch už túto sobotu 23. mája.

Milí priatelia, nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž zo 160. výročia osláv dychovej hudby vo Vajnoroch. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andrej Gregušovej, ktorá má názov Koza Elza. Rozprávať bude Jan Kroner.

Červíka Ervína tešilo bývanie pri vode, hoci po mláke už nebolo ani stopy, aj blato na horúcom slnku vyschlo. Keď ráno vykukol z okna, uvidel Janka a jeho babku, ako si pomaly vykračujú po chodníku. Chlapec sa po hambe s tenisovou loptičkou do školy veľmi neponáhľal, aj babka mala kopec času. Išla len do obchodu po novú škoricu. Lenivo prišli k Ervínovej bývalej mláke. Janko, ešte nazlostený na celý jablčný svet, sa chystal kopnúť do Ervínovho domčeka. Ešteže čo? Zbláznil si sa? Zhýkla opatrná dobrá babka. Janko vykrútil ústa. Ale babi, veď to jablko je červivé a otlčené. No a čo? Elza ho schrúme, len ho pekne zdvihni, rozkázala babka a hundrala si popod nos. Kto to kedy videl kopať do jedla? Janko sa znechutene zohol po jablko, aby ho podal babke. Daj sem a bež už, lebo zmeškáš, povedala babkovsky láskavo. Janko ďalej kráčal po chodníku sám, babka sa vracala do domčeka bielej kozy. Ako sa však ukázalo, detko už vyviezol Elzu na lúku. Nič to, zostane na večeru, povedala babka a položila jabuliatko na hrbu zeleninovo-ovocných odpadkov z kuchyne. Ervín sa vyšplhal k stopke, aby lepšie videl kozí príbytok. Napravo zbadal dlhú reťaz, teraz bez kozy, válov, jasličky plné sena, na opačnom konci vedro s vodou. Všetko také obrovské. Kúsok ďalej ležalo zo pár košov, stolček na dojenie a pri stene dožívala drevená beznohá stolička. Za ňou majestátne driemali kopy sena a dreva na kúrenie. Okno a dvere maštalky veľmi ďaleko, asi tak na mesiac rýchleho plazenia. Ervín pochopil, že pred kozími zubami už jabuliatko nezachráni. Aj tak si pootlkané, čo skoro začneš hniť. A tie osy včera ti tiež nepridali na kráse. Prihováral sa jablčku najnežnejšie, ako vedel. Vieš si to najlepšie jablčko na ilonke a možno v celom sade. Zbalil si najmilšie klobúky, zo pár pohárov zaváranej drene, dve najvzácnejšie ockové knihy a jeden čajový hrnček na pamiatku. Bastri guli, hromžil, s úbohým červíkom sa život nehrá. Keď chvostíkom naposledy hladkal vlastnozubne vyhryskaný nábytok, ozval sa známy nie veľmi príjemný hlas. Hej, braček, tak sa opäť stretávame, čo? Cez okno obývačky nakúkal červík v červenej čiapke. Podarilo sa mu zachytiť na šupke, tak teraz býval na kope odpadkov. Ervín si nemyslel, že stretol priateľa, ale aspoň nebol sám. Červík v červenej čiapke mal plné ústa rečí a otázok. Ako si sa sem dostal? A s celým domom krútil prekvapene hlavou. To je dlhý príbeh, zdráhal sa Ervín, no napokon sa rozhovoril. Aspoň chvíľu nemyslel na jabuliatko. Cudzinec krútil chvostíkom, občas sa poškrapkal na hlave a keď si všetko vypočul, povedal. No vidíš, čo si sa natrmácal. Ja som len driemal v jablku a nakoniec obaja skončíme rovnako ako kozia večera, nie? Ty možno, pomyslel si Ervín. Asi nie si dosť dobrý ani do štrúdle. Bol na červíka v červenej čiapke nazlostený, ani nevedel prečo. Ako si ho nemal rád. Prišiel čas, vybral sa teda dolu jablkovými odkrojkami. Smutné. Kúsok strechy, okenica, malá stolička, veľa, veľa jadierok, rozbitý červíčí riad, všetko na kope. A celkom na spodku hrsť mrkvovej vňate. Ervín šiel pomaly, veď mal ťažký batoh a ešte ťažšie srdiečko. Pevne sa však rozhodol, že sa dostane von z maštalky. Pre človeka 5-6 krokov, pre červíka niekoľko týždňová túra a poriadne nebezpečná. Maštalku totiž používali aj sliepky ako spálňu. Len čo sa zvečerilo, začali cez odchýlené dvere po jednej vchádzať dnu.
No s Bohom, pomyslel si Ervin, ešte sa na dôvažok bude musieť vyhýbať smrtiacim zobákom. Vždy, keď sa blížila sliepka, schoval sa do škáry v dláške, alebo, čo bolo naozaj odvážne, vliezol do slamky. Sliepke je jedno, ďobe do všetkého, ako divá, ani sa nedíva. O chvíľu boli všetky hrabošky vnútri. Staré dvere zavrzgali, aby do maštálky vpustili zapadajúce slnko. V zápätí sa štyri kozie a dve detkové nohy hrnuli rovno na Ervína. V poslednej chvíli stihol uskočiť spod Elzinho kopítka. Fúh, mohla ma rozmiaždiť na kašu. Koza jedna, triasol sa červík, nevedno či viac od zlosti alebo od strachu. Veľký večne chodia ako slepí. Potom sa prišuchotali obnosené papuče. Babka sa Elze milo prihovárala, pohládzala ju, núkala do jedla, vedro cinklo odlášku, zapraskal stolček. Začalo dojenie. Ale ani voňavé cvrkanie mlieka neprehlušilo to hrozivé chrum, ktoré sa Ervínovi zavrtalo hlboko do duše. Elza večerala. Ervín, čerstvý červý bezdomovec, si skľúčene sadol, vylovil z batôžka pohár jablkovej drene, otvoril ho a zašepkal. S Bohom, jabuliatko! Na dúšok sa sladko rozlúčil s milovaným domovom. Nasledujúci mesiac Ervín putoval po maštaľke. Počas prvých dní sa vôbec nezastavil, no neskôr ho zmorila únava. Rozhodol sa preto plaziť len v noci, keď ľudia i sliepky spali. Veru ťažko sa mu privykalo na tuláctvo, keď mal predtým mekú postel, splachovací záchod a teraz ukladal doráňaný chvostik len na tvrdú zem. No najviac ho trápil hlad. Zásoby sa míňali oveľa rýchlejšie ako centimetre cesty a tak hryskal, čo našiel, slamku alebo kúsok trávy. Deň potom prespal v nejakej škáre a nečudujte sa, že sa mu snívalo o jablčných koláčoch. Z chrumkavého sna ho každý večer zobúdzala cvrčková muzika. A potom sa s očami upretými na obrovské vzdialené dvere plazil a plazil, až kým sa kohút na hambálku nezobudil. Cvrlikanie a kikiríkanie to boli Ervínové presné hodinky.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Ján Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Austria.
1: A Mareku žraňale terajale, mi šte svoj avľan tešunel o Romano lau, a da dive tu menge anaha o nevipena andalo agentúri te dive se skerelila, save prekal tu mende kerdia Erika Godlová. Anaha tu menge o interviu le Tobiha Gorniak, a čena menca, pašo mikrofóno zhinie Dominika Badžová.
2: DM Drogery Markt Andro Avotno Škola Kroberš pomôže na la buter školenge sa ve šajchu denso kampel pre menštruácia pro savoro berš. O projekta šajo školy Bičhaven Gio Tranda je kto majo ste. O menštruáčná musaj pena hine vašo DM o hygienicko štandardos sa vo musaj teresen sa vo rečajate džuvľa. Vašo dá o DM džal dureder Andro pomoži pen Andro menštruáčno čori pen. Kada berše ste pomožinde Andro sarandát he pán školy pre Slovátiko. O projekty dikhela e-komisia. Savi kamel, te dikhel sa vyhyni e-sociálno situácia. Sarpes likerela o projektos. Sopes kerel Andre komunita u sarpen sikaven očaja. Te očave pale menštruácia. Sarpalo normálno kotor Andro dživipen. Andre Európa hyni imar buterberša e-kríza Andro bešipen. E-Európa kri komisia vašo dá mangel kaj o relevantná subjekta, te už taren Andrej Jekto Európa kri aliancia vašo bešipen. Kady hini e-nevi iniciatíva, sa vy kamelte ane lieketáne savore sérii u kamelte lačarel e-bytovo kríza. E-aliancia pomožinela te kerel o Európa kro plános vašo na kuč bešipen. O džene ena o národná, regionálna a lokálna orgána, te o áver subjekta plus o Európa kre inštitúcii. Ozorardo Manuš vašo romane komunity Alexander Daško, akana nadikhel soskete mukel e funkcia. Penel hoj paloduj berša sokerelka dibuti imar dikhon o konkrétna doresipena Andro konkrétna lokality, te o konkrétno pomoži pen Andro romane komunity. Mek penel hoj o financií vaše organizácia Lavuta, náne ola andalo Zorarde Manuše skroker vašo romane komunity. Olove pro projekto schuden Katar o ministerstvos, vašo sociálna buťa te familia. Andro Gáv Kolačkov e familia sa vybešel Andro Negore der Tan, pro savo perel o partos, pro vare sa večona dena duj a v kavičinde švedska kherora. O khera ande andalo ministerstvo z vašo Andru nebúťa. Andro khera bešená ochto Manuša. Andreo Sada bešen pánčel te penda džene, lendar dujšel ochtovárdeš te štár čavore te terne. O riziko hino účo, kajo partos perela pre Osada. O gáv te ozorárde Manuše skrokher, roden o drom sarte lačarel kady pári situácia.
1: O Tobi Gorniak hino maškat hemudno prinžar do lídros sociálno podnikateľi sa vopes maril vašo

0: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
1: Rádio Patria.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Lavlaveha. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá súvisí s najtemnejším obdobím našich dejín, s druhou svetovou vojnou a holokaustom. Rozpovieme si príbeh hrdinstva, odboja Rómov väznených v cigánskom rodinnom tábore v Osvienčime v Žežinke. 16. máj je dňom rómskeho odboja. Ako k nemu došlo, čo bolo jeho príčinou a prečo by sme na tento dátum nemali zabúdať, porozprávajú naše dnešné hostky. Tou prvou je naša stála hostka, Lucia Mužinková-Segľová z Prešovskej univerzity v Prešove. Ďalšou je Renáta Berkiová, rómska historička a romistka zo Slovenska, ktorá dlhodobo pôsobí v Prahe ako vedecká pracovníčka Ústavu moderných dejín Akadémie vied Českej republiky. Dnes prijala moje pozvanie do tejto relácie. Od mikrofónu vás ako vždy zdraví Erika Godlová. Poďme k prvej otázke.
1: Ako vznikal tzv. Rodinný cigánsky tábor v Auschwitz-Birkenau?
2: Koncentračný tábor má dve časti. Je to Auschwitz 1, alebo Osvietim, nemecký názov Auschwitz. Auschwitz 1, ktorý bol postavený v júni 1940. A postupne vlastne začal vznikať, myslím teda všeobecne, koncentračný tábor Auschwitz, čiže nie len ten rodinný tábor, ale koncentračný tábor Auschwitz 2 na mieste obce Březinka v Polsku, ktorá bola vlastne za týmto účelom vysťahovaná, všetci obyvatelia vysťahovaní ako obec a bol postavený tam druhý komplex Auschwitz 2 Birkenau, čo je Birkenau, zase nemecký názov pre túto polskú obec Březinka. A tento tábor bol postavený v októbri 41. Už v decembri 41 sa začína vlastne stavať časť, do ktorej potom niekoľko mesiacov pozdejšie vlastne boli deportovaní Rómovia a Sintovia. A tento tábor sa oficiálne nazýva podľa nacistickej dokumentácie Cigojner Lager, ako rodinný cigánsky tábor, do ktorého boli internované vlastne celé rómske a sinské rodiny. Ten prvý transport Rómov prišiel už vo februári 43 ako dôsledok výnosu Heinricha Heimlera decembra 42 o deportácii Sintov do Osvietimi. Tak, to je asi na začiatok, ako vznikal tento tábor. Postupne vlastne behom týchto 17 mesiacov, čo tábor fungoval, pretože, a k tomu sa asi postupne dostaneme, Rómovia väznení v tomto tábore rodinnom potom boli odoslaní, boli zavraždení, ktorí zostali teda v tomto tábore, boli zavraždení už v 44. roku, čiže pred oslobodením v januári 45 osvietimského tábora.
0: Čiže keď už došlo k oslobodeniu, tak vlastne Rómovia už tam neboli?
2: Áno, áno, v tomto rodinnom tábore už nie, áno. Pokiaľ boli v niektorých jednotlivých táboroch ako jednotlivci, ale v hromadnom tomto tábore už neboli. Už buď časť z nich bola deportovaná pred tou hromadnou popravou v auguste 44 do iných koncentračných táborov s rôznym osudom. Potom teda, k čomu sa dostaneme v tom auguste 44, tak tam boli poslaní do plynových komôr.
1: Aké podmienky vládli v tomto rodinnom cigánskom, teda v úvodzovkách rodinnom cigánskom tábore, ako bol oficiálne nazývaný?
2: No, tak asi nie je prekvapujúce, že tie podmienky boli skutočne hrozné, veľmi obdobné tomu, ako sú známe svedectvá aj židovských a iných preživších, ktorí boli väznení v tomto tábore v Osvietimi. Okrem katastrofálnych životných podmienok pre nedostatok vody a vôbec ubytovacích podmienok, nadmerná preplnenosť, nedostatok potravín, podvýživa, silná podvýživa všetkých väzňov. Hlavne u malých detí a mladších sa potom časom vyskytla aj tzv. NOMA, čo je vodová rakovina, ktorá sa vlastne do tej doby nikde neobjavila, až práve tomto koncentračnom tábore v Osvietime. Vlastne veľa ľudí umrelo potom následkom zachádzania dozorcov, ktorí tam pôsobili, alebo aj následkom pseudolekárskych pokusov a experimentov, ktoré realizoval hlavný lekár tohoto rodinného tábora Josef Mengele.
0: Takže konkrétne Mengele, ktorý je proste známy a je synonymum hrôzy, bol hlavným lekárom cigánskeho tábora.
2: Bol najprv hlavným lekárom tohoto rodinného tábora, ktorý sa zameriaval na romských väzňov, Romov a Sintov, na deti. Veľmi úzko sa profiloval potom ešte na dvojčatá. Mu podliehali a rôzne s nimi experimentoval. Stejne tak s novorodencami. Svedectvo jednej židovskej preživší, ktorá spomína na to, že nechal vlastne po narodení novorodenca bez prísunu mlieka, vody, vlastne zakázal všetko dodávať tomuto dieťatku a pozoroval každé 3 hodiny, čo sa s týmto dieťatkom deje. Ten zdravotný personál sa na to nemohol dívať, tak potom potajomky mu podali smrtiacu injekciu tomuto novorodeniatku, aby sa nemuseli dívať na to utrpenie. Takže tých prípadov a svedectví, týchto pokusov na ľuďoch je sa zachovalo veľmi veľa vlastne a myslím, že malo veľa ľudí šťastie, že prežilo i medzi romskými preživšími práve tieto pokusy, okrem sterilizácie alebo operácií bez uspania. Tam boli ďalšie a ďalšie, o ktorých možná niektorí ani nechcú celý hovoriť. A on sa potom Mengele stal po tejto takzvanej likvidácii rodinného tábora, sa stal hlavným lekárom celého osvietimského koncentračného tábora, celého komplexu.

0: Zaujímavosť alebo zvláštnosť je, že vlastne bol to rodinný cigánsky tábor. Ako to, že rodiny zostávali pohromade?
1: No, to je otázka, ktorú si väčšina ľudí kladie. Tie dôvody mohli byť rôzne. Jedným z nich je napríklad to, alebo mohol byť napríklad to, že tento rodinný tábor mohol fungovať podobne ako terezínsky rodinný tábor, ktorý bol v tomto osvietimskom komplexe tiež za účelom propagandy, kedy sa vlastne velitelia a dozorci fotografovali väzňami, ale ďalšou jednou z týchto príčin môže byť aj to, ako uvádza napríklad historik Cibor Nečas, že Rómovia boli kľudnejší, takzvaně kľudnejší, keď boli spolu s rodinou pohromadě. A okrem iného vlastne tieto rodiny oproti ostatným nepodliehali takzvanej selekcii, čiže sa nerozdeľovali na mužov a ženy v tom zmysle, že boli oddelení do mužských ubikácií alebo barákov a ženských, ale boli pohromadě. A to znamenalo aj, že neboli pridelovaní na prácu mimo tento tábor, ale vlastne museli pracovať, čo je vlastne tiež jedna z tých hrozných životných podmienok, ktoré tam títo väznení ľudia mali, kde museli častokrát nezmyselne vykonávať nejakú nezmyselnú prácu, kde museli nosiť balvany z jednej strany na druhú a potom zase späť za účelom ich fyzického vyčerpania. Takže aby som odpovedala ešte na tú otázku, prečo vlastne to bol rodinný tábor. Ono i podľa svedectiev dlhú dobu nebo určitú dobu sa väznení ľudia v tomto tábore vlastne si ich akože nevšímali. Ani tí dozorci vlastne častokrát dokonce mali s nimi nejaké dobré vzťahy, pretože veľká časť väzňov, a to sme ešte nezmienili, že veľká časť Rómov a Sintov, ktorí boli väznení v tomto rodinnom tábore, pochádzala prevažne z Nemecka a z Rakúska. Tam boli väznené sinské rodiny, ktoré mali úzke kontakty i s niektorými práve z tých dozorcov a SS-manov. Po dlhú dobu vlastne mali i určité výsadné postavenie. A až potom a zároveň ich nechávali vlastne pohromadie ako rodiny. A až pozdejšie i títo Sintovia, ktorí napríklad i slúžili vo Wehrmachtu a mali vysoké hodnotenia, ocenenia a boli vyznamenaní, tak potom postupne získali status obyčajného väzňa ako každý iný. Veľká časť potom skončila v plynových komorách. Takže vám neviem úplne jednoznačne odpovedať na to, aké všetky dôvody boli k tomu, prečo zostal rodinný tábor ako rodinný. Každopádne potom v tých postupných transportoch sa delili mužské a ženské transporty, ktoré odvážali s Osvietimi do iných táborov do Nemecka.
2: Viete aj o tom, že by v tábore boli umiestňovaní aj Rómovia zo Slovenska?
1: No, k tomu zloženiu máte pravdu v tom, že presne tak, veľké percento Rómov a Sintov, ktoré tvorili väzňov v tomto rodinnom tábore v Osvietimi, boli Rómovia z Nemecka a z Rakúska a potom hneď za nimi Rómovia Sintovia z protektorátu, Čechy a Morava a polskí Rómovia, hoci polskí Rómovia vlastne neboli, veľká časť polských Rómov a Sintov nebola zavedená v evidencii, pretože hlavne zhruba 1500 Rómov, ako ktorí prišli transportom do Osvietimi, tak neboli zaevidovaní, pretože šli rovno do plynu.
2: Vieme, odkiaľ bolo tých 1000?
1: Z Bialystoku.
2: Z Bialystoku.
1: Potom tam boli v menšom počte aj Rómovia napríklad z Francúzska, Holandska, Norska. Čo sa týka Slovenska, tak zo Slovenska podľa tých archívnych prameňov, ktoré doposiaľ máme, tak tí Rómovia, ktorí v nejakých menších transportoch, v jednotlivých, boli transportovaní, internovaní do koncentračných táborov, tak boli odvážaní nie do Osvietimi, ale do Dachau, prípadne do Mauthausenu. To som sa dozvedela, je taková osobná moje rovina, že som sa teraz nedávno dozvedela, že aj časť mojej rodiny zo Slovenska vlastne boli väznení v Mauthausenu. Ale v Osvietimi, pokiaľ, tak to boli jednotlivci. jednotlivci z rad Rómov a Sintov. A samozrejme, že drtivá väčšina slovenských väzňov boli Židovia.
0: V záznamoch, ktoré sa viedli v cigánskom tábore, aký vlastne počet Rómov prešiel týmto rodinným táborom?
1: No, k tomu by som potom tiež rada ešte dala, vlastne, jak sa pridala informáciu, ako sa tieto evidenčné knihy zachovali. Čo sa týka počtu, tak týmto rodinným táborom prešlo zhruba 23 tisíc evidovaných Romov a Sintov. Približne 21 tisíc z nich neprežilo, hoci tento počet môže kolísať vzhľadom k tomu, že niektoré, jak už som zmiňovala na príklade polských Romov, ktorí neboli zanesení do evidencie, tak je vysoko pravdepodobné, že ten počet bude vyšší.
0: Chceli ste ešte povedať o tom, ako sa zachovali vlastne tieto záznamy?
1: Áno. A tým sa potom, to je taký trošku mostík aj k tomu 16. máju, pretože tam tieto dve udalosti sa spojujú osud jednej osoby, a to je pisár polský, ako politický väzeň Tadeusz Joachimovský, ktorý bol väznený v tomto osvetímskom tábore, a nebol to Róm, ale bol určený, ako politický väzeň, bol určený k zapisovaniu evidencie v tomto rodinu. Inom tábore. Tento človek vlastne potom on prežil väznenie, prežil druhú svetovú vojnu a v roku 1960 podal svedectvo o tom, jak to fungovalo v osvetímskom tábore, a je to jeden z najzásadnejších prameňov vlastne vedľa svedeckých výpovedí k tomu, ako tento rodinný tábor fungoval, a jeden z najvýznamnejších a k nej zatiaľ jediný archívny prameň, ktorý sa vzťahuje k tomu 16. máju. Tie evidenčné knihy, do ktorých on spolu s ďalšími väzňami zapisoval, ale on bol ako hlavný pisár, zapisoval informácie o väzňoch, čiže nie len pri príchode vytetované číslo, evidenčné číslo, ale aj povolanie, krajinu pôvodu, odkiaľ pochádzali, a všetky tieto podrobné informácie vlastne boli v evidenčných knihách. A on ich vlastne v júli 1944, to znamená mesiac pred tým, než došlo k masovej poprave väznených Rómov, tak už Tadeusz Joachimovský spolu s dvomi ďalšími väzňami tušili, že sa situácia mení. Mali v úmysle zachovať tieto knihy ako dôkazný materiál po vojne. Takže tieto evidenčné dve hlavné knihy zabalili do mužského oblečenia, uložili do takých vedierok zinkových, prikryli dreveným krytom a zakopali pri plote tohoto rodinného tábora. A ešte v tom 44. roku. No a potom v 49., čiže 4 roky po oslobodení, tieto knihy vykopali. Oni samozrejme už boli celé mokré, takže neboli v úplne zachovanom stave, a niektoré tie prvé stránky sa vlastne už boli nečitelné, ale napriek tomu vlastne sú jedinečným dôkazom o tom, koľko Rómov, akí Rómovia, aké rómske a sinské rodiny vlastne boli v tomto tábore evidované. V roku 1993 potom Múzeum v Osvieti mi vydalo tieto knihy pod názvom Memorial Book. Takže nám dodnes vlastne slúžia ako unikátny materiál k našemu historickému poznaniu.
2: To je veľmi zaujímavé, to je úplne ako pre mňa osobne úplne nová informácia. To sme nevedeli.
1: No.
2: A možno, že som nezachytila, kde sa tie knihy nachádzajú teraz a či sú nejak dostupné, alebo...
1: V Osvietimi.
2: Osvietimi.
1: V Osvietimi myslím, že nie sú dostupné. Tak ona vyšla, tým, že vyšla vlastne v tlačovej podobe tieto knihy, tak tie informácie z nich sú dostupné. Naviac už Múzeum Osvietimské vlastne má databázy, online databázy väzňov, a čiastočne vychádza z týchto informácií, z týchto kníh, kde v elektronickej databáze je možné nájsť podľa mena, pokiaľ bol tento človek evidovaný, tak nájsť podľa toho mena ďalšie podrobnejšie informácie, minimálne väzenské číslo a prípadne informácie o úmrtí. A možná je dôležité ešte zmieniť, že určitým špecifikom pri tom tetovaní väzenských čísel mali prvotné písmená určitý význam, že práve Rómovia mali pred týmto číslom písmeno Z, čo znamenalo ako nemecký cigojner, ako cigán, ktoré vlastne začínalo ako tú sériu čísel pre Romov a syntov väznených v tom rodinnom tábore.
2: Bol ten istý princíp uplatnený aj pri rómskych väzňoch v iných táboroch?
1: Nie. Práve že nie, len v tomto Osvietimskom. Tí Romovia, ktorí potom sa dostali transportom s Osvietimi do iných táborov koncentračných a čím sa vo väčšine, nebo v časti prípadoch zachránili, tak potom v každom z tých táborov dostali zase iné číslo, ale to už nebolo tetované. Pri vstupe vlastne do tohoto koncentračného tábora do Osvietimi sa tetovalo číslo na ľavú ruku, na ľavé predpaži a malým deťom, ktoré mali malé tie ručičky, tak sa im tetovalo na nohu.

0: Už sme vlastne začali hovoriť o povstaní rómskych väzňov, ktoré sa uskutočnilo 16. mája 1944 a že Tadeusz Joachimovský je vlastne dôležitým svedkom tohto povstania. Čo o ňom vlastne vieme?
1: O tomto povstaní. Tak, jak už som zmieňovala, tak svedectvo Tadeuše je unikátnym prameňom a je to práve on, ktorý i datuje túto událosť práve k 16. máju. Každopádne Tadeusz Joachimovský ako písateľ, tak má samozrejme i kontakty na ľudí, ktorí pracovali vlastne ako personál v tomto tábore. Myslím, že v apríli 44 sa stal veliteľom tohoto rodinného tábora Georg Bonigut, ktorý vlastne bol, jak Tadeusz Joachimovský vlastne uvádza vo svojej výpovedi, bol odporcom nacistickej ideológie a bol to práve on, ktorý informoval Joachimovského o tom, že sa pripravuje hromadná poprava Rómov, ktorých v tej dobe bolo v tábore zhruba 6,5 tisíc. A takže on bol tajne upozornený na túto pripravovanú akciu. Spoločne sa dohodli, že upozornia niektorých Rómov v tomto tábore na to, aby boli na to pripravení, že sa niečo také bude diať. Signálom pre toto malo byť vlastne Lagersperre, což znamenalo úplné uzavretie tábora a všetci mali vlastne nevychádzať von z tých barákov. Toto sa k Rómom k niektorým dostalo a oni práve vo chvíli, kedy zaznel tento signál, tak prišli auta s ozbrojenými príslušníkmi SS, obklúčili baráky a snažili sa vyhnať väzňov von, ale podľa svedectva vlastne nastalo ticho a samotní príslušníci SS vlastne boli týmto zaskočení. Rómovia v týchto barákoch boli pripravení brániť sa, mali pripravené lopaty, železné tyče, kamene, vlastne v najrôznejšie predmety, ktoré tam pochytili, ktoré boli po ruke. A keď toto SS-áci videli, tak že väzni sú pripravení klásť odpor a odmietajú výjsť z týchto barákov, tak ustúpili. Zrušili túto akciu, akcia Lagersperre bola odvolaná a vlastne celá akcia bola prerušená a jednotky SS odišli. Je historicky už známe, tak táto akcia nebo tento aktívny odpor nezabránil do určitej miery tomu, aby potom v auguste, čiže viac než dva mesiace pozdejšie došlo k hromadnej poprave tých Rómov, ktorí v tomto tábore zostali.
2: To, že tam došlo k takej tej rezistencii Rómov v rodinnom tábore, je my samotní Rómovia vnímame ako niečo také možno nezvyčajné, pretože my sme väčšinou podajní, hej, že nebránime sa, alebo proste takáto charakteristika sa spája s Rómami, hej, že len nastavia chrbát a nebojujú. Vnímate to aj vy z toho historického hľadiska, ako niečo, kedy Rómovia ako keby vystúpili z tej svojej ulity pasívnosti?
1: No, ja by som ešte možná k tomu povedala, že ja i tú rezistenciu vlastne nevnímam len ako tú aktívnu, pretože a dokonca aj niektorí preživší, nielen rómsky, ale aj židovský preživší a ďalší, ktorí zažili väznenie v koncentračnom tábore perzekúcie, tak hovoria, že vlastne vôbec vôľa žiť ďalej bol určitým prejavom rezistencie, pretože častokrát tí ľudia už odmietli žiť, odmietli, sami sa vrhali, ja neviem, na ostnaté dráty, ktoré boli prehnané elektrinou. A takže aj v tomto ohľade tá chuť vôbec sa postaviť proti niekomu alebo niečomu bola na každodennej báze vlastne veľmi, jak by som to povedala, ako hodnotná, nebo veľmi
2: výnimočná.
1: Výnimočná, áno. A o to viac potom vyniká táto udalosť, kde boli ochotní, a ono častokrát, a nielen v Osvietimi, ale aj napríklad v Letech u Písku alebo v Hodoníne u Kunštátu, ako protektorátnych koncentračných táboroch, sa mnohí ľudia podivujú, veď tých väzňov bolo, čo sa týka kvantity oveľa viac, čo sa týka počtom, oveľa viac než tých SS-ákov, než tých vojakov. Ale keď si vezmeme v úvahu, akom zúboženom stave boli títo ľudia, jak boli skutočne zbavení ľudstva, skutočne zbavení tej humánosti a dôstojnosti, ľudskej dôstojnosti, tak je veľmi obdivuhodné, že nabrali ešte toľko sily, aby vyjadrili určitý odpor voči týmto perzekujúcim.
2: Väzniteľom.
1: Áno, väzniteľom. Takže v tomto smere ja to vnímam, vlastne vám odpovedám na to, že tiež asi súhlasím s tým, čo ste hovorili, že to bolo veľmi neobvyklé, jedinečná udalosť. Ja mám tu vlastne pripravenú, vidíte, mám tu pripravenú citáciu, ktorá sa zachovala preživších českých Rómov. Jedným z nich bol rómsky väzeň Antonín Daniel, ktorý podal svedectvo na konci 80. rokov prehistorika Cibora Nečase. A v tomto jeho svedectve, v jeho výpovedi hovorí: nebo byl třeba blok špér, uzavřený bloky, nikdo nesměl ven. A teďka to napnutí, ten strach, že odvezou třeba náš blok. My jako chlapi, co jsme trochu mohli, tak už každej hledal, co kde viděl a že se budeme bránit. A teď jsme stáli u těch blokových vrat, vrata zamčený, a my, ať už to s náma dopadne a chce, budeme se bránit. Tak táto citácia nie je nejak rámovaná, nie je nejak vysvetlená v tom svedectve, s akému datu a k akej konkrétnej udalosti v Osvienčine sa vzťahuje, ale je vysoko pravdepodobné, že sa vzťahuje práve k tejto udalosti v tom máji 44.

0: Prečo sa o tejto udalosti hovorí iba vlastne v posledných rokoch? Ako to, že vošla v známosť až tak neskoro, keď vlastne Tadeusz Joachimovský podal to svedectvo už v roku 1960?
1: To by byla asi trochu širší odpověď, která se vzťahuje k všeobecnému, k verejnému uznání holokaustu Romů a Sintů, protože až od 90. rokov minulého storočia sa verejne otvorila otázka uznania holokaustu Romov a Sintov a vôbec, aj keď síce od 70. rokov už prebiehali historické výskumy, hlavne od historika Stibora Nečase alebo Vlasty Kladivovej, ktorá vydala publikáciu týkajúcej sa priamo tohoto rodinného tzv. Cigánskeho tábora v Osvietimi. Až v 90. rokoch sa celosvetovo otvára otázka uznania holokaustu. A prehlbuje sa ten historický výskum. V prvom rade bolo dôležité uznať obete tejto rasovej persekúcie. A vlastne až postupom času sa toto premýšľanie prehlbuje i v tom zmysle, že tu neboli len obete, ale aj hrdinovia. A hrdinovia nie len v ozbrojenom, aktívnom odboji v roli partizánov, ktoré sa vzťahujú napríklad k Slovensku a vysokému počtu rómskych partizánov behom Slovenského národného povstania, ale aj napríklad práve takéhoto odporu rómskych väzňov v Auschwitz-Birkenau. Takže tá odpoveď je, že k tomu nazrál asi ten čas upozorňovať nielen na obete, ale aj na to, že Rómovia a konkrétni Rómovia, že to nie je tá masa, ale konkrétni Rómovia sa postavili na odpor nacistickým vojakom i v týchto biedných podmienkach, ktoré v Auschwitz-Birkenau panovali. Čo sa týka nejakého verejného pripomínania tohoto dňa rómskeho odboja, ku ktorému sa už tento termín vzťahuje, tak podľa mojich informácií by mal byť tento prvý deň, teda prvá pripomienka verejná, ktorá sa k tomuto dňu vzťahuje, sa odohrala v roku 2015, keď v Paríži zorganizovala takúto pripomienku organizácia francúzskych Rómov, Hlas Rómov. Takže a cieľom tejto spomienky nie je len pripomínať sa historickú udalosť, ale vlastne meniť ten spôsob, akým je rómska identita a kultúra vnímaná vo verejnom priestore. Pretože práve táto udalosť k tomu veľmi nabáda o tom, jak premýšľať, ako premýšľať o historickej pamäti a vôbec pozícii Rómov behem druhej svetovej vojny.
2: Ja si spomínam presne na ten rok 2015, kedy sa začali objavovať plagáty a vlastne výzvy na Roma Resistance Day. Ako si predstavujete napríklad vy, že by práve tento deň a tá myšlienka toho odboja a toho postavenia sa, vzopretia sa násiliu a prenasledovaniu a strachu, vlastnému strachu, ako by mala vojsť možno do dejnej pamäti Rómov? Ako by sme my sami k tomu mali pristupovať?
1: To je veľmi ťažká otázka, pretože ja keď hovorím aj s tými rodinami, ktorých sa to dotklo, táto história a vôbec ako ich rodinná tragédia preživších Rómov i odtiaľto z Čiech a z Moravy, tak se na jednej strane miesia tie pocity obrovskej straty. Pretože teraz zmiením napríklad rodinu Murku, kde u pana Rudolfa Murky jeho otec prežil Osvietim, ale stratil tam skoro celú svoju rodinu. Ale na druhej strane prežil on a jeho brat Antonín Murka, ktorý sa stal partizánom, ktorý utiekol z koncentračného tábora v Hodonine u Kunštátu a podobne ako Jozef Serinek v Letech, tak Antonín Murka sa dostal po rôznych peripetiách k partizánskému oddielu. A takže toto je vlastně taky trošku mix emocí a pocitů. Nie je to len nějaká hrdost na to, že i Romovia bojovali, i Romovia se dokázali postavit, ale zároveň je to aj pocit toho, tej nutnosti uznania. A uznania v celej tej komplexite tej historickej skúsenosti. To znamená i z pozície obetí, ktorých bolo obrovské množstvo, keď sa bavíme o protektoráte Čechy a Morava, tak zahynulo vlastne 90% romskej populácie. Jako z môjho pohľadu je to veľmi ťažké o tom hovoriť. Je to strašne dôležité vnímať tú rôznorodosť, tých skúseností. Ten holokaust Romo a Sinto zahrňuje v sebe veľmi veľa vrstiev a jednou z nich je i práve táto rezistencia.
0: Vlastne na opačnom pole tejto rezistencie je práve pripomienka Dňa rómskeho holokaustu vlastne 2. augusta. Takže čo je dôležité vedieť o tomto dni, ktorý vlastne je presne z opačného pohľadu?
1: Áno, toho 16. mája sa síce podarilo oddialiť plány SS a plány Himmlera, ale nepodarilo sa to do takej miery, aby čas

0: Podľa svedectiev boli podstatne tie podmienky lepšie než v Osvienčine. Takže v tábore zostali potom tí, ktorí boli práce neschopní, to znamená malé deti, chorí ľudia, tehotné ženy, starí ľudia, alebo aj muži, ktorí odmietli opustiť svoje rodiny. Tak títo všetci zostali v tomto tábore v Osvietime a boli z noci z 2. na 3. srpna augusta 44 odvážaní v nákladných autoch do krematórií a plynovaní.
1: Možno tam je ešte dôležité, alebo také dôležité pripomenúť, že vlastne neodvážali, títo ľudia neodchádzali potichu, ale vlastne sú spomienky aj vlastne nerómskych, židovských väzňov, ktorí hovoria, že to bola skutočne veľmi ťažká noc aj pre celý tábor, pretože rómsky tábor nebol likvidovaný potichu.
2: Čo to znamená?
0: Áno, ten transport vlastne pred tým, ktorý vlastne dopomohol určitej časti rómskych a sinských väzňov, že sa zachránili, tak tento definitívny transport predchádzal ešte takovému trochu zinscenovanému divadlu Mengeleho, ktorý nechal týchto ľudí už nastúpených jako do transportu sa rozlúčiť so svojimi rodinami. Plot pod elektrinou, vlastne tá elektrina bola vypnutá a vlastne nechali tých ľudí si myslieť, že budú zachránení. A že to lúčenie bolo veľmi emotívne, trvalo asi 2 hodiny. Potom boli transportovaní vlastne tí, ktorí sa prihlásili na prácu a tí ostatní tam zostali. A ani to samotné odvážanie, pretože neprebiehalo v kľude. Vo chvíli, kdy tie naložené nákladné autá s ľuďmi zabočili smerom ku krematóriám, pretože samozrejme všetci vedeli, čo sa tam deje a čo znamená, že je niekto odvezený ku krematóriám, tak ľudia začali kričať, plakať, aj nadávať, obhajovať sa, že prečo idú na smrť, že na to nie je žiaden dôvod. Z tých svedectiev práve sa často obhajovali, lebo sa obhajovali práve i nemeckí Romovia a Sintovia, že tiež patria do nemeckej ríše. A rôznym spôsobom sa snažili presvedčiť i tých ostatných väzňov, ktorí boli zapojení ako väzeňský personál, ano, tak sa ich snažili presvedčiť, aby ich pustili, ale oni sami vlastne podliehali nejakým rozkazom, takže to možné nebolo.

0: Napriek tomu, že teda došlo k povstaniu, došlo aj k likvidácii. Celý tábor bol vyprázdnený a skončil. Je to tak? Ostalo niekto ešte v tom tábore, respektíve došlo tam k výmene väzňov?
1: K výmene väzňov tam došlo, potom ten tábor bol obsadený ďalšími, teď si úplne nespomeniem, ako mužskými väzňami a nespomeniem si, odkiaľ, z akej krajiny boli. Ale ešte ste mi pripomenula, že vlastne po tejto strašnej noci, kde zomrelo, kde bolo splinovaných približne 3000 za jednu noc, 3000 Rómov a Sintov. Podľa svedectiev sa zachránilo niekoľko detí rôznym spôsobom. Dve malé dievčatka, 3 a 5 ročné, zaspali túto noc niekde schulené pod dekou. A potom, keď ich našli, tak boli poslaní tiež do plynu. Potom sa tam zachránil jeden chlapček, ktorý skutočne prežil i ďalšie dni. Myslím, že bol v nemocnici a tým, čím sa zachránil. Podľa svedectiev niektorého ako zdravotnického personálu, že tam stával u brány a že vypadal jak čokoláda, ale potom po pár dňoch vlastne zmizol a už o ňom nikto nič nevedel. Takže vlastne aj tí, ktorí jednotlivci, ktorí sa zachránili nejakým šťastím, osudom, tak koniec bez zľutovania boli poslaní aj títo na smrť. Druhou možnosťou potom boli úteky pred ešte touto udalosťou z 2. augusta. To boli veľmi, veľmi ujedinelé prípady. Vo väčšine prípadoch ľudia, ktorým sa podarilo utiesť, tak nakoniec boli chytení a zastrelení. Známy jeden osud nemeckej Sintky Filomény Franz, ktorej sa ako mladému dievčaťu podarilo skutočne utiecť z Osvinčina a preplávať rieku a našiel ju jeden miestny obyvateľ, ktorý ju schovával až do konca vojny, a ona napísala vlastne spomienky, a ktoré vyšli v češtine Žiť bez hořkosti od Filomény Franz pred 2 rokmi, myslím. Tak to je jeden z mála prípadov, kedy sa podarilo zachrániť niekomu.
2: Svedectvá rómskych aj žien, aj mužov zohrali veľmi dôležitú úlohu vlastne pri uznávaní rómskeho holokaustu. Čo sú podľa vás vlastne, čo by ste doporučila vlastne poslucháčom, ktoré spomienky sú podľa vás také silné, ktorými by mohli začať vlastne, keby sa zaujímali o túto tému?
1: To je veľmi ťažké, pretože na jednej strane samozrejme môžem doporučiť priame svedectvá tých, ktorí prežili, a to je napríklad kniha Ctibora Nečase Naště bys teraz, nemôžeme zapomenúť, ktorá vyšla na začiatku 90. rokov, ale Ctibor Nečas zbieral tieto svedectvá preživších českých a moravských Rómov na Osvienčin už na sklonku 70. a 80. rokov. Môžeme ešte doporučiť z literatúry knihu Svedectví slovenských Rómov, ktoré sa vzťahujú vlastne k ich osudom a udalostiam, ktoré prebiehali na území slovenského, takzvaného slovenského štátu. A to je publikácia Mileny Jipšmanovej Po židoch cigáni. Asi záleží, keď sa pýtate, keď sa niekto zaujíma o túto tému, tak pre mňa osobne je o mnoho viac dôležité vlastne, musím sa priznať, že ja keď som sa pripravovala na dnešný rozhovor, tak som sama zistila, jak je pre mňa veľmi ťažké si čítať vlastne tieto svedectvá o tom, čo sa dialo v Osvinčine. V niečom pre mňa o mnoho komfortnejšie zaoberať sa tým povojnovým obdobím a tým uznaním a tým, akým spôsobom sa pripomínajú tieto udalosti, pretože to samotné hovorenie a premýšľanie o tom, aké hrôzy a zverstva sa tam diali, je aj pre tie rodiny, ktoré prežili a ich potomkovia dnes medzi nami žijú, tak aj pre nich nemusí byť vždycky to, čo chcú počuť, pretože sa museli dlhé roky, 10 ročia s tým vyrovnávať, či už ich rodičia ako preživší, alebo ich deti a vnúčatá, ktoré si prenášajú tú traumu transgeneračnú, tak je často veľmi ťažké počúvať vlastne to utrpenie, ktoré sa im tam dialo, a hlavne tú obrovskou stratu, ktorú zažili. Ich rodiny vlastne už sa nikdy nevrátili častokrát vlastne z tých rodín prežil, z mnohočetných rodín prežil jenom jeden, maximálne dvaja. Preto je veľmi ťažké pre mňa, keď sa pýtate, akú literatúru mám doporučiť.
2: My sme vlastne so študentkami teraz sa venovali trochu práve cigánskému táboru a každá vlastne máme iba 4 študentky a každej som dala prečítať inú literatúru, iné spomienky. Pre študentky to tiež bol veľmi silný zážitok a vlastne boli to knižky napríklad komiks Joffy Tajkon, Sofie Tajkon, alebo potom veľmi silná knižka je rakúskej lovárky Celie Stojky, kde vlastne sa podarilo, že prežila veľká časť rodiny a ona je vlastne umelkyňa, ktorá celý život aj výtvarne, aj literárne spracovávala túto tému. Vy ste spomínali Filomenu Franz, Žid bez horkosti a potom vlastne posledné také spomienky nemeckej Rómky Zily Smithovej, ktorá ale mala predkov v Čechách a bola vlastne uväznená aj v Letoch. Tie vyšli takisto v češtine a sú vlastne tým pádom dostupné. Nečítali sme toho roku vlastne spomienky protektorátnych Rómov.
1: No tak samozrejme, že potom z tých historických publikácií, kde sa človek dozvie nejaké podrobnejšie informácie o miestach, dátach, termínoch a vôbec číslach bilancie, tak je publikácia Holokaust českých Romů nebo československých Romů, které v několika publikacích vydal historik Cibor Nečas a z kterého dodnes většina českých a slovenských historiků, historiček vychází. A vlastně já můžem takto ještě změnit, že tento rok vyjde ještě knížka rozhovorů druhé a třetí generace preživších Rómov, ktorú pripravujem spolu s vydavateľstvom Karolínum a Kher, do ktorej bude pripojená i štúdia spojená s tým povojnovým pripomínaním traumou.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešné vydanie relácie La Vlaveha sa končí. Hostkami v štúdiu boli Lucia Mušinková-Segľová a Renáta Berkiová. Dramaturgiu mal Robert Haas, zvukovo spracoval Michal Balaš, spolupracovala Milena Nográdi. Redakčne pripravila Erika Godlová. Relácia vznikla v redakcii národnostného vysielania RTVS Štúdio Košice v máji 2026. Do počutia na budúce, priatelia.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident rokoval s predsedom chorvátskeho parlamentu aj o rozširovaní Európskej únie. V Žiline slávnostne odovzdali kľúče prvému nájomcovi štátom podporovaného nájomného bývania. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinela zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky a 23 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Boris Alkhalagi. Slovensko bude podporovať rozširovanie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, rovnako ako podporovalo Chorvátsko v jeho integračnom úsilí. Na dnešnom stretnutí o tom prezident Peter Pellegrini uistil predsedu chorvátskeho parlamentu Gordana Jandrokoviča. Šéfa chorvátskeho parlamentu prijal prezident v rámci jeho oficiálnej návštevy Slovenska. Témou rozhovoru bola aj bilaterálna spolupráca, vrátane otázok energetickej bezpečnosti. Pellegrini podporil v tejto súvislosti aj perspektívu vzájomnej spolupráce pri dodávkach ropy prostredníctvom chorvátskeho ropovodu Adria. Vyzdvihol tiež nedávne aktivity s predstaviteľmi Chorvátska vrátane stretnutí prezidentov, vyzval zároveň k intenzívnejšej interakcii medzi zákonodarnými zbormi oboch krajín. V Žilinskom lesoparku slávnostne odovzdali kľúče prvému nájomcovi štátom podporovaného nájomného bývania. Do výstavby investovala poisťovňa Kooperatíva. Nové nájomné byty sú reakciou na nedostatok dostupného bývania v Žilinskom regióne. Majú byť finančne dostupnejšie, pokračuje generálny riaditeľ poisťovne Vladimír Bakeš.
2: Je to už druhý projekt, ktorý odovzdávame do schémy nájomného podporovaného bývania. Ten prvý projekt je v Bratislave, vo Vozných sadoch. Naše plány sú takto pripravovať každý rok, každý druhý rok, niekoľko stoviek ďalších nájomných bytov.
1: Na väčšinu bytov, až 80%, majú prednostne nárok zamestnanci Slovenskej pošty a ministerstva vnútra. Registrovať sa však môžu aj ďalší obyvatelia Žiliny. Spresňuje generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
3: Minimálne 10% je pre sociálne a zdravotne znevýhodnených a plus sú tam ponovom tá skupina ľudí, že mladí ľudia do 26 rokov, ktorí majú ukončenú dennú dochádzku vysokoškolskú. Tiež sú tam mladé rodiny, sú tam jednorodičovské rodiny a viacpočetné rodiny. Takže to je tá prvá skupina. Potom následne máme poradovník, všeobecne ľudí, ktorí sa môžu z verejnosti prihlásiť.
1: Registrácia je možná do 27. mája. Aktuálne agentúra eviduje 256 záväzných registrácií. Nitrianska galéria pripravila jubilejný 20. ročník cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4321. Moderátorom besied s literárnymi hosťami bude opäť Dado Naď. Projekt sa podľa Nitrianskej galérie primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Košice opäť ožívajú hudbou. Jubilejný 70. ročník festivalu Košická hudobná jar prinesie do 11. júna 7 koncertov, výstavu aj besedy. Predstavia sa umelci zo Slovenska aj zo zahraničia, vrátane Nórska, Nemecka či Izraela. Festival slávnostne otvorí koncert štátnej filharmónie Košice v Dome umenia, dopĺňa lektor dramaturgie filharmónie Peter Katina.
4: Otvárací koncert je výnimočný v tom, že prináša dve veľmi zaujímavé kompozície. To prvou je koncert pre klavír a orchester číslo 1 od Friderika Chopina. Druhým dielom v programe bude symfónia číslo 5 od Sergeja Prokofieva. Predstavia sa dvaja petrohradskí rodáci. Tým prvým je dirigent Stanislav Kačanovský, ktorý je šéf-dirigentom rozhlasového a filharmonického orchestra v Hanoveri. A ako solista vystúpi klaverista Arzení Moon, ktorý je víťazom medzinárodnej súťaže Ferruccia Busoniho.
1: Generálna riaditeľka štátnej filharmónie Košice Lucia Potokárová hovorí, že festival podporuje od svojho vzniku hudobný život nielen v regióne, ale aj v okolí.
5: Návštevnosť má stúpajúcu tendenciu z roka na rok, čoraz viac koncertov je vypredaných. Tento rok je obrovský záujem o symfonické koncerty.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Už o malú chvíľu vstúpia naši reprezentanti do svojho štvrtého duelu na svetovom šampionáte. Vo Friburgu ich čaká Dánsko, ktoré zatiaľ v B skupine nebodovalo. Duel vám prinesieme naživo od 20. hodiny 20. minúty na Rádiu Slovensko. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, v noci 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: A v nej upozorňujeme, že na ceste 3. triedy medzi Ľubovcom a Obišovcami sa zosunula krajnica, úsek je úplne uzavretý. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Kapela Hraj. Výchová hudba v Rádiu Regina.
7: Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Štvrtkový večer je tu opäť a spolu s ním aj aktuálne vydanie relácie Kapela Hraj, to jest hodinka v spoločnosti noviniek a zaujímavostí z dychovej hudby. No a aby sme to uviedli na pravú mieru, moje meno nie je ani David Krajčí, ani Mirka Záhumenská a nie, nepočúvate žiadne pirátske vysielanie Rádia Regina.
8: Presne tak, od mikrofónu sa vám dnes prvý prihovoril môj kolega a zároveň trochu aj dnešný host, moderátor hitparády Top 20 SK na Rádiu Slovensko, Dodo Kurilák, vitaj.
7: Ďakujem veľmi pekne, pre mňa teda pracovať s Davidom žiadna novinka, ale byť v tejto relácii je naozaj premiéra, ďakujem za pozvanie.
8: No a ak sa chcete dozvedieť, prečo Dodo Kurilák zavítal aj do našej relácie a okrem toho, aj ako bolo počas uplynulého víkendu na oslavách 160-ky Vajnorskej dychovky, zostaňte s Reginou až do 21. Pozdravujú vás David Krajčí
7: a Dodo Kurilák.
0: Rádio Regina Západ, Kapela Hraj.
8: Ak ste pravidelnými poslucháčmi nielen Rádia Regina, ale aj ostatných okruhov Slovenského rozhlasu, určite vám neuniklo, že spolu s Dodom Kurilákom mám tú česť spolupracovať na hitparáde Top 20 SK v Rádiu Slovensko. Dodo, tak priblíž ju trošku prosím aj našim poslucháčom, o čo tam vlastne ide.
7: Veľmi rád. Najprv ja mám tú česť spolupracovať s tebou ako zvukovým technikom. Hitparáda Top 20 SK vzniká na základe hranosti slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách. To znamená, že vždy za celý týždeň sa zráta tá hranosť, ktorá pesnička koľkokrát zaznela a potom sa určí rebríček, no a potom my prezentujeme ten rebríček vo vysielaní v hitparáde Top 20 SK.
8: Kedy sa to vysiela?
7: Vysiela sa to v sobotu po 19. hodine, ale samozrejme aj vo web archíve na radioslovensko.sk to poslucháči môžu nájsť.
8: Rovnako ako aj našu reláciu Kapela Hraj. No a asi tam tej dychovky nebyť tohto nášho prasovného spojenia, veľmi kreatívneho, ktoré si naozaj cením, tak by tam asi tá dychovka bežne nezaznievala.
7: To určite nie, ale z reakcií teda môžeme povedať, že bolo to úžasné osvieženie pre poslucháčov a aj pre samotných tvorcov. Zámerne nehovorím konkrétne, o čo ide, lebo ty to povieš.
8: Skôr ako sa dostaneme k pointe tvojej návštevy v Kapele Hraj, prezraď mi, čo ty a dychová hudba. Ty máš totiž okrem moderátorských aktivít aj tie spevácké, poslucháči Hot Jazzového orchestra Bratislava Hot Serenade napríklad veľmi dobre poznajú tvoj hlas, ale existuje v tvojom živote aj nejaké spojenie s dychovkou?
7: Samozrejme, u koho nie? No, na strednej škole v rámci maturitného plesu sme ako študenti chceli ušetriť za hudobnú skupinu a za polnočné prekvapenie, tak sme my ako trieda, ročník na strednej priemyselnej škole výroby hudobných nástrojov v Krasliciach.
8: To je dôležité povedať, áno.
7: V Českej republike vytvorili vlastnú dychovú hudbu a o polnoci sme my boli polnočné prekvapenie a hrali sme asi polhodinový blok Tá naše písnička česká, tá je tak hezká
8: Jej.
7: A tak podobne.
8: A si hral na niečo, alebo si iba spieval?
7: Hral som na trombón.
8: Wow.
7: A spieval.
8: My sme spolu nedávno teda spáchali v hitparáde jeden netradičný počin. Ty si ma tak trošku vyhecoval k tomu, aby vznikla dychovková verzia jednej z pesničiek z rebríčka Top 20 SK. No a milí poslucháči, jej pôvodnú verziu už vám zahlási Dodo, keďže to je jeho parketa.
7: Shorty a Peter Pan s piesňou Písmená.

0: Dodo, čo na to hovoríš?
1: No, ja hovorím, že je to absolútne skvelé, verím, že aj vám, milí poslucháči, sa to páči. A reakcie autorov originálnej verzie Shortyho a Petra Pana inak na seba nenechali dlho čakať. Vypočuť si ich môžete v archíve na webe STVR v hitparáde Top 20 SK.
0: A našťastie tie reakcie boli pozitívne, ešte aby som dodal.
1: Ako inak?
0: Nevyhrešili nás za to. Výborne, Dodo, ja ti ďakujem, že si aj touto výzvou pomohol obohatiť svet populárnej i dýchovej hudby. No a teším sa na naše ďalšie spoločné, možno aj dýchovkové výmysly.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, veď vďaka vám už mám vždy v pondelok a štvrtok medzi 20. a 21. hodinou o program postarané. Ďakujem za pozvanie, majte sa pekne.
2: Rádio Regina Západ, kapela Hraj.
0: Tak, toľko výlet do sveta populárnej hudby a najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách a teraz už poďme do Vajnor. Svoju 160-ku tam počas uplynulého víkendu oslavovala vajnorská dýchovka dvojdňovým programom plným dobrej hudby, krojov, vína a folklóru, čiže so všetkým, čo k tejto bratislavskej mestskej časti patrí. S Mirkou Záhumenskou sme na podujatí nesmeli chýbať a našim prvým respondentom bol starosta Vajnor Michal Vlček.
3: Máte tu 160-ročnú dýchovku, ktorá je naozaj raritou. Ako sa vám darí ju podporovať a aké vôbec sú možno vízie tých ľudí, ktorí sú dnes jej členmi?
4: V prvom rade sa nám to darí vďaka všetkým ľuďom. Vďaka náčencom, ktorí majú zakotvené vo svojich srdciach vajnorskú kultúru, vajnorské tradície. A myslím si, že dnešná akcia a dnešná 160. výročie vajnorskej dýchovky je toho priamým dôkazom, že to nie sú len nejaké slova, že to nie sú len frázy, ale je to realita. My sme na to naozaj nesmierne pyšní, sme na to nesmierne hrdí a veľké poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí sú tým nasledovníkmi, ktorí vajnorské tradície, vajnorskú kultúru a vajnorskú dýchovú hudbu podporujú, ktorú nie len udržiavajú, ale ktorú zároveň šíria ďalej a ja si zo srdca želám a prajem, aby takýto nasledovníci, takýto náčenci boli aj v budúcnosti a možno jedného dňa oslavíme ďalšiu 160-nicu.
3: Ja viem, že asi byť takým satelitom toho hlavného mesta alebo byť takou možno perifériou, že je také trošku špecifické postavenie pre tú samosprávu a preto akí ľudia sa sem sťahujú, akí tu žijú a alebo teda ktorí odtiaľto pochádzajú, majú tu korene dlhoročné, generačné. Sú tie rozdiely medzi tými ľuďmi a ich vzťahom k tým tradíciám a možno aj k tej dýchovej hudbe z vášho pohľadu rozdielne?
4: Je to naozaj pravda, že my sme jedna zo 17 mestských častí hlavného mesta a zároveň sme niečím iný, pretože aj vo svojom názve sme prezývaní Vajnory, dedina v meste a my naozaj takou dedinou sme. A myslím si, že aj to je ten spôsob života, ktorý láka aj nových ľudí, nielen našich obyvateľov, aby zostávali vo Vajnoroch, aby zostávali tu ich rodiny, ale zároveň, aby prichádzali aj noví obyvatelia do Vajnor, aby sme mali dobrých susedov. A to je práve ten spôsob dediny, ten dedinský spôsob života, ten vidiecky, ten komunitný spôsob života, ktorý ich sem láka a ktorý si považujú a ktorý si vážia. A my si vážime, že Vajnory takými stále sú.

0: Hneď na úvod oslav v sobotu 16. mája som sa zvítal s kapelníkom jubilujúcej vajnorskej dychovky Petrom Pokrivčákom a ani som sa nenazdal a bol som zatiahnutý do organizátorskej šatne. V jednej ruke mi, ako inak, okamžite pristal pohár dobrého vajnorského vína, v druhej som však stále pevne stískal mikrofón, s ktorým som vyspovedal jednu z organizátoriek, okrem iného aj vedúcu folklórneho súboru Technik Ľubku Meškovú, ktorá mi ozrejmila, ako to s tým folklórom vo Vajnoroch majú.
1: No musím povedať, že folklór vo Vajnoroch vždy bol, aj bude, pretože sme už jediná mestská časť, ktorá stále ten folklór má. Folklór má u nás veľmi silné tradície aj vzhľadom na to, že máme krásny vajnorský ornament, ktorý je zapísaný v UNESCO a máme tu dva spolky, ktoré sa stále venujú folklóru. Okrem teda dýchovky, ktoré má dneska výročie, máme Vajnorský okrašľovací spolok a máme podobenku z Vajnor, ktorá zastrešuje deti. Takže kto sa chce venovať folklóru vo Vajnoroch, tak nech sa páči, zastrešujeme všetky vekové kategórie.
2: S tou dýchovkou náhodou nejaká spolupráca aj dnes možno niečo neuvidíme?
1: Určite uvidíte, aj budete počuť, a je to spolupráca práve Vajnorského okrašľovacieho spolku s Vajnorskou dýchovkou, ktorí úzko spolu teda spolupracujú. Nielen preto, že sú teda oslavy, ale aj pri všetkých ostatných vystúpeniach, ktoré spolu majú, pretože podobenka má svoju vlastnú ľudovú hudbu a zase Vajnorský okrašľovací spolok spolupracuje s dýchovkou. A tá dýchovka tu vždy bola jedna ruka vlastne s tým vajnorským folklórom. Má tu svoje trvalé miesto. A vždy dúfam bude mať.
0: No a hneď po Ľubke Meškovej prišiel rad na moderátora celého podujatia Igora Hraška. Hoci je rodákom z Martina, dnes už je z neho hrdý vajnorák, ktorý ma dokonca vyškolil v miestnom nárečí.
2: Počul som, že princíty vajnorák, takže odkiaľ?
3: Nie princíty, ale donzíty. Ale podľa niektorých starých vajnorákov, že už enem polodonzíty. Áno, pôvod mám v Martine, vyštudovaný v Košiciach, takže toho folkloru som sa dotkol v podstate vo viacerých regiónoch.
2: A vidím na sebe, máte krásny vajnorský kroj. Aj keď je človek možno teda rodený z iného kúta Slovenska, dá sa stať, dajme tomu, že aj tým vajnorákom ozajstným, takže si ten kroj až môže nakoniec obliesť a reprezentovať tie miestne tradície?
3: No, ja som už tým nasiaknutý, pretože som tu v podstate od roku 2012, čo už je teda dosť dlhý čas a pre folkloristu je to dostatočný čas na to, aby sa vedel adaptovať. Takže už som pričuchol aj k tomu nárečiu čiastočne, samozrejme ešte to neúplne dokonalé, to nikdy nebude. Takisto ako som, keď som pôsobil na východe, tiež to nebolo dokonalé, ale človek sa vie určitým spôsobom prispôsobiť a minimálne teda ten hudobný folklor a spevácky, tak určite musí byť dodržané to, čo je tradičné v tej danej lokalite.
2: A čo dýchovka? Aj tá sa nejak podarila nainfikovať do vašich hudobných preferencií?
3: No, dýchovku akceptujem ako súčasť našej tradičnej ľudovej kultúry, ale ako by som povedal ortodoxný folklorista, tak preferujem tradičnú našu sláčikovú alebo gajdošskú muziku.
2: A konkrétne táto vajnorská, čo by ste tak možno zaželali do tých ďalších rokov?
3: No, v prvom rade ďalších nasledovníkov, pretože to je vždy dôležité a už sme to aj videli tu na najavisku. Mladé detské dýchové hudby sú práve tí, ktorí sú pokračovateľmi a verím, že aj naša vajnorská dýchovka bude doplňať stále takýchto mladých nadšencov, ktorí inklinujú naozaj k tej dýchovke a budú to v podstate prezentovať aj do budúcnosti a učiť povedzme ďalšie generácie.

0: sobotu 16. mája sa ako prvý predstavili Šípkari. Dychová hudba zo Zuž Vrbenského, po nej hrala jedenástka z Ivanky, nechýbal vajnorský okrašľovací spolok a samozrejme jubilujúca vajnorská dychovka. Jej kapelníkom bol niekoľko rokov aj klarinetista Matej Papán.
1: Mňa do vajnorskej dychovej hudby zavolal pán kapelník Titus Pilný, lebo on nás viedol v základnej umeleckej škole, vtedy ešte ľudová škola umenia na Halkovej ulici, kde bol 40 členný detský dychový orchester a tých lepších nás potom stiahol sem do vajnorskej dýchovej hudby a prvýkrát som možno hral s vajnorskou dýchovou hudbou alebo s vajnorankou vo svojich 11 rokoch a odtedy sa nejak naše životy preplietajú.
2: Bolo to vlastne tak, že on mal možno trošku takú liaheň tam na tej Halkovej a decka z celej Bratislavy stiahoval do tých vajnor, alebo aj konkrétne vo vajnoroch bola nejaká taká dobrá muzikantská základňa?
1: Pravda, že mal tam liaheň, ale z žiakov si vyberal on sám, ako niekedy to bolo, že učitelia chodili ešte do škôlok alebo na základnej škole a vyberali si žiakov podľa toho, na čo sa hodia, či na tanec, alebo na husa, alebo na dýchové nástroje, rovnako to robil aj Titus Pilný a chodil napríklad tu vo Vajnoroch po škole, kde si vyberal žiakov a mal dokonca veľmi veľa muzikantov, ktorí sú teraz vo veku, dáme tomu 40 do 60 rokov, ktorí boli z Vajnor. A pravda, že aj chodilo veľmi veľa muzikantov z Bratislavy a z okolia Bratislavy, z ktorých stiahol.
2: Bolo to tak aj v tvojom prípade, že pozreli na teba, chýba nám klarinet, budeš hrať na klarinet? Nebol možno tvojim celoživotným snom, ja neviem, teremín alebo cymbal?
1: Určite nie, ja som chcel byť kozmonaut, ale môj otec bol muzikant, ktorý tiež od okolností hrával na klarinet a saxofón a tým, že on bol ešte za komunistov dosť prenasledovaný, tak mal takú milú predstavu, že muzikant, keď budeš, tak stačí ukázať, tu máš, zahraj a hraj a nepotrebuješ tomu červený preukaz. Nebolo to tak, hej. Mal som s tým aj ja problém už ako dieťa, lebo som bol napríklad pionier a musel som chodiť pochodovať na pionierske pochody na 1. mája a podobne. Ale takže tak som sa dostal prostredníctvom môjho otecka na klarinet a saxofón.
2: Kapelníkom si bol v akom období?
1: To bolo v období, keď ja som študoval na vysokej škole na Filozofickej fakulte hudobnú vedu a súčasne som pracoval v Slovenskej televízii, o čom som sa dneska rozprával, kde som pracoval ako pomocný hudobný dramaturg a robil som napríklad relácie Zahrajte mi takúto, kde v 96. alebo 7. sme nahrali dokonca s Vajnorankou reláciu Zahrajte mi takúto, kde ja som robil aj scenár a súčasne som aj hral. A nejak potom ma poprosili, či by som sa robil kapelníka a robil som kapelníka, hádam, neviem, 4-5 rokov a až o také smutné udalosti, keď mi umrel môj mladší brat a vtedy som potreboval prehodnotiť svoje nejaké hodnoty ostatné a čo ďalej v živote, takže ale s Vajnorankou som ostal ďalej spätý a ďalej som spolupracoval.
2: Dnes sa tvoj muzikantský život naplňa čím? Stále hráš?
1: Pravda, že stále hrám, hrám aj v dýchových hudbách, či už Šarfianke alebo v Rakúsku hrám. Súčasne máme Dixielandovú kapelu Magdala Dixieland Band a hrával som v big bandoch a rôznych jazzových kapelách, takže ja nie som profesionálny hudobník, chodím do práce každé ráno, robím manažera, ale na to, aby som sa vedel odventilovať svoje myšlienky a hlavu, potrebujem preto hudbu, lebo ako sa hovorí, potrava pre naše telo je jedlo a potrava pre našu dušu je hudba.
2: A keby si mal možno tak zhodnotiť ten význam a prínos toho vajnorského do toho svojho muzikantského života?
1: Bolo by to veľmi hodnotné a by som povedal také ťažiskové, lebo osobitne pán Titus Pilný, ktorý nás viedol, bola to osobnosť nielen ako kapelník a muzikant, ale ako pedagóg. Hej. Naozaj s vajnorskou dýchovou hudbou sme pobehali kus Európy, kus Slovenska a zažili sme kopec krásnych vecí, ktoré nás posúvali a formovali v našich životoch ďalej.
2: A tak na záver, keby si mal ešte niečo zaželať do tých ďalších rokov vajnorskej dýchovke, čo by to bolo?
1: Predovšetkým veľmi veľa mladej krvi, lebo toto dnes chýba a treba rovnako strašne veľa makať a podpriemer sa nikdy neuživí, takže naozaj veľmi veľa pracovitých mladých muzikantov, ktorí budú dbať na kvalitu, ale predovšetkým na tie tradície, bez ktorých to nejde.

0: Na oslavách nechýbal, jednak na pódiu a aj medzi divákmi, dychovkárom známy vajnorák, trúbkár Tonko Jendek. Zišli sme sa v predsáli kultúrneho domu pri výstave fotografií z histórie vajnorskej dychovky.
1: Teraz sa napríklad na čo pozeráme? Tu si taký mladý, krásny, švarný, nie že by si teraz nebol, ale...
2: To je 120. výročie dýchovej hudby Vajnorák. Na školskom dvore, to je tu kúsok odtiaľto. A tu máme fotku zo 110. Tu som začínal úplne. To je 50 rokov dozadu, 120. a ostatné tu nevím, už tie 130. 140.
1: Keby si mal tak skomentovať tých 50 rokov, ktoré stále, povedzme, že prežívaš s vajnorskou dýchovkou, tak v akom stave muzikantskom, dajme tomu, ťa to našlo a akého muzikanta to z teba vyrobilo?
2: Tu som robil prvé kroky s dýchovou hudbou Vajnorák, pán kapelník Fero Fekete, tu je na fotke niekde. Tu som robil prvé kroky, a odtiaľ som prestúpil do Vajnoranky, Titosovi Pilnému. Z Vajnoranky už potom Križovianka, Trnavan a tak postupne som sa vytratil z Vajnor. A dostal som sa sem na 150. a 160. výročie vlastne. Tie 130. a 140. som nejak sa flákal inde.
1: Takže dá sa možno povedať, že tí muzikanti vajnorskí boli možno atraktívni aj pre tie kapely ostatné?
2: To si tak nespomínam, ja len viem, že tu boli také dva tábory. Bola tu dýchová hudba Vajnorák, tá veľká, čo bola taká liahen tých mladých muzikantov vlastne, všetkých, čo sme tu aj teraz súčastnení. A tí lepší si potom, títo spilní si zobral k sebe a potom sa na nás znevala dýchová hudba Vajnorák. Myslím si, že Vajnoránka v tom čase bola jedna z dýchových, ako Trenčianska 12, ktorá patrila k špičke na Slovensku vtedy ako tie dýchové hudby.
1: Keby si mal ešte tak zaspomínať na osobu Titusa Pilného. Ja som počul, že on bol taký svojrázny, trošku taký prísny pedagóg, tak ako to s ním bolo?
2: Bol veľmi prísny a ja som vlastne sa od neho naučil, keď som ja viedol dýchovú hudbu Vyštučanku 6 rokov, tak som vlastne používal jeho metódy, som sa snažil, lebo on nikdy nekričal. On bol ticho na skúška, on len zdvihol ruky, tam aj muchy prestali lietať. To bola taká disciplína, že taký príbeh mám jeden, došiel Karol Tučnovič na výpomoc do Vajnoránky a keď to videl, aká tu je disciplína a skončila skúška, tak povedal, že môžem ísť už na toaletu. On 2 hodiny držal, proste sa bál vypýtať na toaletu, on skoro umrel. Jak sa bál Titusa, ako mal rešpekt pre ním, neže bál, mal rešpekt. Každý mal pred ním rešpekt, totiž to bolo také, že keď prišiel niekto na skúšku neskoro, on to len strhol, došlo 7-5, 8 bola skúška, strhol skladbu a bol ticho, nič nepovedal nikomu. A teraz ten dotyčný sa musel sám dovtipiť, že sa postavil a povedal, že prepášte, došiel som na skúšku, bol som tam a tam, ospravedlňujem sa. A Titus len na to zareagoval, v poriadku, skúška je do 9, do 9-10. Keby mali do problémy, sa baví s Kamilom. Pokračujeme. Absolútne, že geniálne to robil.
1: Ty si určite zažil s tou vajnorskou muzikou aj nejednu veselú historku. Tak prosím ťa, keby si mal len jednu vybrať, tak ktorá by to bola?
2: A najradšej spomínam na to, keď sme išli, chodili sme hrávať profesorovi Šerbanovi do Nemecka, trumpeťák, som sa nám veľmi tešil. A jedenkrát si kúpil pán kapelný Titus Pilný novú Aviu furgoňa a prerobil to na také obytné, taký karaván, ako tak sme s tým sme išli, ale roztrhol sa nám klinový remeň na Avi, niekde v Nemecku už, tak sme vymieniali na diaľnici remeň aj s Karolom Tučňovičom a dali sme opačne vrtulu na chladeň. A ideme 10 km 5 Avia prehratá 110 stupňov. Čo sa deje? Pozeráme, nechali sme to vykladnúť, ideme ďalej zase. Až sme to nakoniec zistili po nejakých 100 km, že vrtula sa točila proti javi, proti náporu. A potom sme to opravili. A keď sme išli domov, ešte rýchlo poviem, pán kapelník zaspal a mal to v zábehu tú javi a povedal, v 90 nesmieme ísť. Ja kapelník zaspal, tak čo to dalo? 120. A sa čudoval, že sme tak skoro došli, reku, dobre sme išli.

0: 160. narodeniny Vajnorskej dychovky. To je príležitosť, aby si na Slovensku opäť počase zahrali aj Vacenoviaci. Ja vítam pri mikrofóne pána kapelníka Petra Grufíka. Tak prosím ťa, kedy vy budete mať 160 rokov? Dočkáme sa?
1: My budeme mať 160 rokov, presne za 110, za chvíľku.

0: Oslavy 160. výročia Vajnorskej dychovky už sú, dá sa povedať, takmer za nami. V pozadí nám ešte hrá posledná kapela Vracoviaci. Peter Pokrivčák, kapelník Vajnorskej dychovky, no tak ako to hodnotíš?
1: Musím povedať, že veľmi, veľmi dobre. Počasie bolo do poslednej chvíli tak dramatické, nakoniec sme sa rozhodli umiestniť celé podujatie donútra, do kultúrneho domu. Chvála Bohu za to, že ho máme, že sme mohli takú mokrú variantu zabsolvovať a myslím, že mi dostalo to taký úplne iný ráz. Akože možno prišlo menej ľudí, ale zas tí, čo chceli, prišli a dopadlo to úplne nad očakávanie.
0: Dnes je ten kultúrak, tuším, taký plnší trošku ako včera a spätná väzba nejaká od divákov, poslucháčov, návštevníkov?
1: Veľmi sa im páčilo. Dobre, že sme vlastne na záver dali tie moravské kapely, ktoré sú evidentne magnet, takže ľudia prišli minimálne na nich a musím povedať, že aj to naše vystúpenie, ktoré bolo vlastne predposledné včerajšieho večera, tak dopadlo nad očakávania. Čo mi Vajnoráci hovorili, takže si zaspomínali na tie staré zlaté časy, keď Vajnorák, Vajnoránka mala že 40 členov a znelo to parádne a myslím, ďaká, že výpomociam včerajším a tým vlastne bývalým muzikantom, ktorí sa k nám pridali, fakt to dopadlo dobre.
2: Vy ste sa v podstate pripojili k miestnym vinárom, ktorí tu majú podujatie pravidelne v tomto období a spojili ste ako keby príjemné s užitočným. Povedali nám to niektorí návštevníci, že vlastne tí vinári akoby tak predvarili tých poslucháčov, aby vytrvali a vypočuli si tú dobrú dychovku. Čiže toto hodnotíš ako dobrý ťah?
1: Určite rozhodne. Keď sú to solo akcia Vína v parku, tak vtedy vlastne tiež je tu nejaká hudobná produkcia a je to tak akože synergia hudba, víno, to vždy to dobre spolu znie a vždy to funguje. A musím povedať, že nám akoby, ak sa hovorí po anglicky, warm up, že nám zahriali tých ľudí a normálne prišli nadšení, čapkali, tlieskali, bolo to super. Fakt, veľmi prajné publikum.

Milí poslucháči, a to už bolo všetko z dnešného výletu na oslavy 160. výročia vzniku Vajnorskej dychovky. Na záver však pre vás máme ešte jednu smutnú správu. V útorok 19. mája nás vo veku 74 rokov opustil pozaunista, skladateľ, aranžér a dirigent Pavel Zajáček. Jeho tvorbu pre dychovky a dychové orchestre si s Mirkou Záhumenskou pripomenieme v stredu 27. mája o 17.30 v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy na vlnách Rádia Regina Západ. Za pozornosť vám ďakuje a pre dnešok sa lúči David Krajčí.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenku spolu s ďalšími aktivistami z propalestínskej flotily deportovali do Turecka. Prešovský a Košický samosprávny kraj zakladajú s Ukrajinou cezhraničné zoskupenie Vihorlad. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť s teplotou 23 až 28 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Slovenská občianka Dáša Rajmanová, ktorá sa spoločne s ďalšími aktivistami v rámci iniciatívy Global Summit Flotila plavila do pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Pretasr to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Situáciu aktívne sleduje slovenský generálny konzulát v Istanbule, ktorého zamestnanci budú v čase deportácie na letisku a pripravení poskytnúť slovenskej občianke potrebnú konzulárnu pomoc a asistenciu. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok v príspevku na sociálnej sieti X napísalo, že deportovalo všetkých zahraničných aktivistov z iniciatívy Global Summit Flotila. Projekt vojenskej nemocnice v Prešove by sa podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nemal kritizovať a vyhlásil, že minister obrany a jeho stranícky kolega Robert Kaliňák má aj napriek pozastaveniu prác jeho plnú podporu.
2: Tak chcete tú nemocnicu alebo nechcete? Vy sa tešíte z toho, že nejaký stavbár hodil do miešačky o možno jednu lopatu cementu menej ako mal. Čo s tým má Robert Kaliňák? Neviem, čo spôsobí táto nepríjemnosť, ktorú spôsobila firma, ktorá tam pôsobila. Ale ešte aj z tohto sa tešíte. Ja si myslím, že by sme naopak mali Robertovi Kaliňákovi nejako pomôcť.
1: Opozícia ministra za nekvalitné slepy kritizuje a bude iniciovať jeho odvolanie v Národnej rade. Pokračuje Oskar Dvořák z PS.
3: Je to sfúšovaná stavba, ktorá nás na konci dňa vyjde o 90 miliónov eur drahšie. A budúcim vládam tu nielenže necháte prázdnu kasu, ale necháte im tu rozostávané Slovensko s haldami betónu, ktoré nevieme, či sa bude dať vôbec dokončiť.
1: Robert Kaliňák označil kritiku za účelovú. Prešovský a Košický samosprávny kraj spolu s Ukrajinskou Zakarpatskou oblastnou radou zakladajú prvé slovensko-ukrajinské európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlad. Cieľom je posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy, kultúry, ekonomiky či ochrany životného prostredia. Podľa župana Milana Majerského bude Vihorlad jedným z 93 podobných zoskupení pôsobiacich v Európe a zároveň iba druhým na hranici Európskej únie a Ukrajiny. Názov vychádza z pohoria Vihorlad, ktoré sa rozprestiera medzi mestami Humenné, Michalovce, Sobrance a Snina. Cez toto územie prechádza štátna hranica a pohorie svojím presahom pokračuje až na Ukrajinu. Zrážky v predchádzajúcich dňoch pomohli budúcej úrode, pôde a krmovinám pre zvieratá. Aj napriek tomu sa však niektoré plodiny z extrémneho sucha už nespamätali. Sucho sa vďaka dažďu a závlahám na povrchu pôdy síce zmiernilo, no v hlbších vrstvách je zem stále suchá. Konštatuje Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Presné straty na porastoch budeme poznať až po zbere plodín, teda najskôr po žatve. Nižšie úrody avizujú napríklad pestovatelia obilnín a olejnín, no aj vinohradníci. Výpadok z produkcie nebudú mať len v tomto roku, ale už aj v budúcom, keďže vinič na sucho reaguje znížením úrody aj rok po extrémnom suchu.
1: Aj chránená krajinná oblasť Horná Orava na sociálnej sieti informuje, že napriek dažďom im stále chýba približne dvojmesačný úhrn zrážok a deficit vody v pôde pretrváva. Dôležité sú podľa nich aj poľnohospodárov vodozádržné opatrenia. Tím kliniky maxilofaciálnej chirurgie v Rooseveltovej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici dosiahol hranicu 400 mikrovaskulárnych rekonštrukčných operácií pri liečbe nádorov hlavy a krku. Jubilejnou 400 operáciou bol náročný zákrok u 52-ročného pacienta s nádorom hornej čeluste, zasahujúcim pod očnicu. Chirurgický tím odstránil nádor a zároveň pacientovi zachoval oko, čo je z pohľadu kvality života mimoriadne dôležité. Prednosta kliniky Adam Stebel vysvetlil, že tieto operácie patria medzi najnáročnejšie výkony v oblasti chirurgie hlavy a krku. Trvajú často 8 až 10 hodín a vykonávajú ich dva týmy chirurgov súčasne. Jeden odstraňuje nádor a druhý pripravuje rekonštrukčný lalok. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, v noci 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 21 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: A v nej čerstvá dopravná nehoda, ktorá sa stala Zastínou smerom na Stavčín. Osobné auto zrazilo lesnú zver, blokovaný je jeden pruh. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes sa vyberieme do novopostavenej škôlky pre rómsku komunitu.
2: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity.
1: Porozprávame sa o organizácii Savio, ktorá oslavuje 20 rokov od svojho založenia.
3: A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie možno Saviu, že aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba.
1: Navštívime kostol, ktorý je zasvetený svätému Servácovi.
4: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru.
1: A prejdeme sa po ekumenických miestach v Košiciach.
5: Cirkvi evanjelická s katoličkou a grekokatoličkou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Jarovnice. Obec, v ktorej žije viac ako 8000 obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity, čelí dlhodobým výzvam oblasti vzdelávania a sociálnej integrácie. Práve do tohto náročného prostredia prinášajú zásadnú zmenu reálne sestry z kongregácie Chesu. Po 15 rokoch pôsobenia sa tu rozhodli otvoriť materskú školu Márie Vardovej. Budova škôlky síce už stojí, no jej triedy zatiaľ zývajú prázdnotou a sestry sa rozhodli vyhlásiť zbierku na pomoc s nákupom kompletného vybavenia. Viac o celom zámere škôlky a obrovskom záujme zo strany miestnych mamičiek, ale aj o prekvapivej vlne solidarity priamo z rómskej komunity sa dozviete v nasledujúcej reportáži. So sestrou Ráchel a sestrou Silviou sa rozprával Martin Ďurčo.
2: Sestra Ráchel, naozaj je to tak? Je tá materská škola taká kľúčová potom pre tú prácu s tými deťmi a neskôr s tými mladými a s tými dospelými? Prečo škôlka?
3: Tak 12 rokov som robila asistentku v základnej škole tu v Jarovniciach a vlastne 6-ročné deti, keď prišli do školy, vôbec bez tej prípravy predškolskej, že nechodili do škôlky, prišli priamo iba do školy, proste prišli nepripravené na to vzdelávanie. To, čo sa mali naučiť do tých 6 rokov, im to chýbalo. A jednoducho u veľa detí sa to už nikdy nedalo dohnať.
2: Ten stratený čas v detstve, v najmenšom detstve je taký najkľúčovejší a ťažko sa potom doháňa.
3: Áno, áno, lebo keď dieťa príde už do základnej školy, tak ono už vlastne ako keby je pripravené prijímať, ide sa učiť písať, ide sa učiť čítať, ide sa vzdelávať a podobné. Kdežto tieto deti prídu priamo zo svojho prostredia do školy a oni vlastne nevedia, čo s tým priestorom majú robiť, alebo čo je to vzdelávať. Nevedia, čo majú očakávať a tak podobne.
4: Aj tým, že vlastne v rómskej komunite sa pri výchove trošku inak pristupuje k tej výchove k deťom. Čiže im sa nestanovujú hranice, jednoducho to dieťa môže robiť všetko a my sme zistili, že väčšinou sa vždy riešil ten problém, že rómske deti nerozumejú slovensky. Ale my sme pri práci s deťmi zistili, že oni nerozumejú často ani rómsky, že oni sa s nimi nerozpráva rómsky, že tá matka s tým dieťaťom nekomunikuje, preto aj ten projekt o mami, ktorý tu máme, jednoducho je veľmi dobrý práve tým, že tá matka s tým dieťaťom aj podľa tej biodromálnej psychológie proste je to vždy lepšie, keď s ním komunikuje stále, hej, aj od toho raného detstva, ešte aj keď je v prenatálnom vývoji. Čiže my sme toto zistili, že tí detičky prichádzali 6-ročné a oni poriadne nevedeli ani rómsky rozprávať, nie to ešte slovensky. Čiže pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme im vytvorili ten priestor a ten zákon o povinnej predškolskej dochádzke bol vlastne odpoveďou na to, čo Boh nás tak nejak vyrušil, lebo my sme tu naozaj tú prvú žiadosť dávali v roku 2020 a vieme, že on vošiel do platnosti až neskôr, hej. Čiže bol takou odpoveďou na to, že naozaj, že tí deti ten impuls toho prostredia nedostávajú taký, ako by ho potrebovali mať, tak preto tie materské školy s tým, že naozaj aj tá možnosť tých asistentov a učiteľov, ktorí budú hovoriť teda aj slovensky, aj rómsky a aby sa tomu dieťaťu dostalo čo najviac toho podnetného, aby v tej základnej škole podnetných nejakých tých aktivít a všetko, aby v tej základnej škole sa mohol viac adaptovať, pretože to prirodzene z jeho prostredia rodinného neprichádza.
3: A ešte popri tej výchove a vzdelávaniu detí by sme sa chceli ešte trošku venovať aj rodičom, aby to, čo my týmto deťom vštepíme tu, alebo im to dáme vlastne počas pobytu u nás, aby to malo doma pokračovanie. Aby to bolo také kontinuálne, tak toto by sme ešte chceli takto ako pridanú hodnotu.
2: Vy ste to mali nedávno zápis?
3: Mm-hmm.
2: Doslova pred pár dňami. Aký bol ten záujem? Lebo vy naozaj teraz len začínate.
3: Zaujímavé bolo, že prišli dievčata už ako mami, ktoré napríklad sme boli na našich krúžkoch, takisto boli to dievčatá, ženy už teraz, ktoré sme viedli mnoho rokov, ktoré boli u nás na našich aktivitách a prišli zapísať svoje dieťa. Takže to bolo niečo veľmi, veľmi pekné. Tak,
4: Našu tú prácu poznajú ten náš prístup a tak ďalej, čiže my vieme, my sme si to to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj akože sme už skoro plní, hej, že len 5 detí nám chýba, takže po prvom dni sme hneď už mali prvú triedu, hej, čiže 21 detí. A potom tie ďalšie dni sa to úplne zbieralo, no a teraz je to také, že už len 5 detí nám chýba, takže je to naozaj, sme boli 63 detí, hej, že sme boli tak milo prekvapené, že naozaj, že sa to naplnilo veľmi rýchlo.
2: Na čom ešte pracujete, alebo čo ešte treba, aby ste naozaj spokojným svedomím povedali, že v tom septembri otvoríme a bude to OK?
3: Tak my určite v tom septembri otvoríme, ale triedy zatiaľ zývajú prázdnotou. Jediné, čo máme, tak fakt, že pripravené sú stoličky, ktoré nám ešte vyšli, sme mohli kúpiť pre všetky deti a šatňa a všetky ostatné veci ešte potrebujeme zakúpiť. Ani neviem teraz vymenovať všetko, napríklad postielky, stoly, skrinky, didaktické pomôcky. Takisto jedálenie nemáme ešte zariadenú a sklady, no jednoducho je toho naozaj veľa, preto však máme aj tú zbierku vyhlásenú. A myslím si, že my asi nikdy takto si myslím nepovieme, že už HAUG je definitívne je to ukončené, pretože už teraz máme nejaké plány, čo by sme mohli zrealizovať ďalej, alebo čo vylepšiť, čo ešte pridať, možno, že nie stavebne, ale nejak v tej výchove a vzdelávaní.
2: Tí ľudia, pre ktorých to robíte, tí Rómovia, ktorí žijú tu v Jarovniciach, z ich strany cítite tiež nejakú podporu? Predpokladám, že oni nie sú tí, ktorí by vám výrazne finančne pomohli, ale...
4: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, proste prišli za nami, či nám to nebude vadiť, že ju zorganizujú a my, že určite nie na silu nejak, že kto chce dobrovoľne, tak samozrejme. Takže oni nám zorganizovali zbierku, proste zdieľali, natočili video na aktuality na Donio, čiže naozaj akože... že sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni. Teraz sa to ukáže, že naozaj sme videli, že sme tu 15 rokov a sme teraz v tej takej najväčšej núdzi, lebo chceme to dokončiť a musíme to dokončiť a potrebujeme tie peniažky. No a teraz sa ukázali skutoční priatelia, ktorí pri nás stoja. Nie len tým, že nám prispievajú, ale tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity, pevne pri nás stoja. Takže je to také, že musím povedať, že je to zázračné, že prvé naozaj financie prichádzali z rómskej komunity. Od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.

0: Pomôcť dieťaťu v Kenii, postaviť školu v Južnom Sudáne alebo podať pomocnú ruku obetiam vojny na Ukrajine. To všetko sú príbehy, ktoré píše organizácia Savio už celých 20 rokov. Čo sa skrýva za číslami v štatistikách a aké svedectvá viery prinášajú ľudia, ktorí sú v prvej línii pomoci. O tom všetkom som sa rozprával s človekom, ktorý stál pri mnohých týchto projektoch a pozná ich skutočné príbehy. Ján Rešutík, predseda občianskeho združenia Savio.
1: Tak Savio začalo tak ako malá organizácia a na začiatku bolo také veľké očakávanie od nej a prešlo si takým veľkým takým takou premenou. Na začiatku to bol taká eufória, radosť, že niečo také máme tu na Slovensku, že máme aj teda neziskovú organizáciu, ktorá robí rozvojovú pomoc a pomáha misiám. Neskôr teda vlastne zažilo aj taký rozmach, kde dokázalo byť jednou z prvých organizácií, ktoré vedelo pripravať kvalitné projekty, ale potom prišli aj také tie ťažšie momenty, kde naozaj si prešla aj takou vnútornou premenou, boli tam také náročné obdobia, kde napríklad aj tá situácia s tými projektami bolo oveľa ťažšie získať napríklad projekt a často niekedy dochádzalo aj do momentu, že nevedeli sme, či ešte organizácia prežije. Tá konkurencia naozaj bola taká náročná. Dnes sme zastabilizovali organizáciu a vieme povedať, že je to silná organizácia, ktorá má kvalitné programy, ktorá nie je závislá iba na jednom zdroji, takže pripravená, silná. Samozrejme, vždycky sú situácie alebo veci, ktoré tu nejakým spôsobom tú organizáciu aj ohrozujú alebo skúšajú, ale zároveň vieme povedať, že dneska dokáže táto organizácia naozaj priniesť a pomáhať ľuďom vo svete, najmä tým najchudobnejším.
0: Tá konkurencia sú akože ďalšie organizácie na Slovensku, ktoré robia takéto rozvojové projekty, alebo celkovo vo svete konkurencia?
1: Tak áno, aj na Slovensku treba povedať, že sa zmenila dramaticky situácia za tých 20 rokov. Pribudlo viacero organizácií, niektoré organizácie sa rozrastli a teda prišli aj nové. Ale taktiež aj ten spôsob získavania napríklad podpory, či už je to od štátu, tak sa rokmi sa menil, pretože niekedy možno to bolo ľahšie získať aj takúto podporu od štátu. Dneska v rámci tých prostriedkov, ktoré tam sú, tak je aj obmedzené zdroje a tá konkurencia vysoká.
0: Cez Savio môžu chodiť aj mladí ľudia na misie na určité obdobie. Ako ich tieto misie menia, keď sa vrátia z takéto krajiny?
1: Takže áno, Savio pomáha vlastne pri spoluvysielaní dobrovoľníkov v spolupráci so salesianskými misiami, ktoré majú tento program, ročné misie, a teda má aj viacero častí tento program. Títo dobrovoľníci, ktorí sa teda pripravujú jeden rok na ročnú misiu, čo je relatívne dosť dlho, tak keď tam idú, tak často idú s takým nadšením, že teda idú tam niečo priniesť za ten rok, niečo spraviť, niečo zmeniť, pomôcť finančne, alebo teda aspoň nejakým spôsobom vstúpiť do života tých ľudí. Tá skúsenosť je transformačná, čiže to znamená, že mení tých ľudí, že nikto, kto tam išiel, sa nevrátil rovnaký, aký tam šiel. Často naozaj to, čo najviac zmení u tých mladých ľudí, je to, že to je tie očakávania, s ktorými tam išli. Hej, že tá predstava, alebo tá konfrontácia s tou realitou je často úplne iná. Hej, že s niečím im tam prichádzajú a postupne sa to tak aj mení počas toho roka, alebo počas toho obdobia, počas ktorého tam pôsobia. A s tým, čím sa vracajú, je naozaj, že na konci dňa to nie je o tom, čo tam spravili, alebo koľko vecí urobili, koľko hodín odučili, koľkým ľuďom pomohli, ale je to skôr o tom, že naozaj reálne sa delia o ten život, o tú ich skúsenosť. Niekedy je to ich viera, alebo to, prečo robia, alebo niekedy je ten čas, ktorý tomu venujú. A to sú všetko veci, ktoré na konci dňa majú zmysel. A táto skúsenosť ich mení tak, že keď sa vrátia naspäť, nie sú také, akí boli.
0: Slovensko nie je nejaká najbohatšia krajina. A v dnešnej dobe teda ľudia, ako sa vraví, si utiahujú pasky. A napriek tomu Slováci celkom aktívne podporujú rôzne zbierky, zbierajú sa na pomoc aj ľuďom na Slovensku, ale aj ľuďom teda v zahraničí, tam, kde treba pomoc, sú celkom solidárni. Ako si to vysvetľujete, že teda na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú pomáhať a sú ochotní sa podeliť aj so svojimi finančnými prostriedkami?
1: Tak súhlasím s tým, že naozaj ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Samozrejme, v každej skupine sa nájdú ľudia, ktorí nie sú ochotní prispievať a sú ochotní prispievať, ale naozaj, keď tak povieme, že máme aj tú skúsenosť za tých 20 rokov, ja to viem povedať, že ľudia, hlavne tí chudobní ľudia, sa dokážu deliť z toho mála, čo majú. To je obrovská skúsenosť, ktorú ja mám. A čím si to vysvetľujem? Myslím si, že Slováci sú štedrý národ. To tak je. A to tak, tak ako ste povedali, že vlastne naozaj reálne, že jednak konkurencia aj tých organizácií pribudlo, čiže ľudia prispievajú na mnohé dobré projekty a súčasne tá situácia na Slovensku je zložitá ekonomicky, aj myslím, že naozaj sa ľudia nachádzajú často v zložitých, komplikovaných situáciách a pre mňa to je fascinujúce, že ako tí ľudia napriek tomu, že teda majú svoje potreby, majú potreby vo vlastných rodinách, možno ľudí, ktorí sú blízko, sú ochotní možno napríklad sa deliť s ľuďmi, ktorí žijú od nich, sú vzdialení alebo žijú na druhej strane sveta. Tak toto je pre mňa také, ja sa priznám, to pre mňa je také tajomstvo.
0: Na druhú stranu zase musíte s tými peniazmi naozaj zodpovedne narábať a tí ľudia musia mať dôveru, že nebudú len tak prehajdákané. Tak aké máte nejaké tie mechanizmy, kedy viete zaručiť, že naozaj tie peniaze, ktoré vyzbierate, budú použité tak, ako majú?
1: Je mimoriadne dôležité pre nás, aby to, čo robíme, aby tie peniaze a prostriedky boli využité dobre a efektívne tam s tým úmyslom, na ktorých tí darcovia dali. A ten spôsob je v tom, že to naše tajomstvo tohto úspechu, tej transparentnosti v tom, že výber partnerov, s ktorými pracujeme. Spolupracujeme, teda pre nás je to výhradne, sú to Saleziáni a sestry Salezianky v týchto krajinách, ktorí často roky alebo desiatky rokov pôsobia v týchto krajinách, na tých miestach. A oni sú najväčšími expertami na potreby ľudí na mieste, ale aj v tej spolupráci a taktiež v pokračovaní v tej misie. Čiže nie je to pre nás, že by sme išli do krajín a rozbiehali nové projekty, ale vyslovene reagujeme často na potreby, ktoré tam už sú, práve ktoré vychádzajú z tej práce, ktorá tam bola predtým, než my sme tam prišli. A súčasne potom aj tá práca s týmito partnermi spočíva v tom, že monitorujeme často tie projekty a taktiež nejak sprevádzame, čiže nejaký ten tutoring projektov a tých ľudí, ktorí pracujú v týchto dielach. To je tá záruka tej transparentnosti a kvality.
0: Teraz otázka na vás osobne. Vy ako riaditeľ musíte do toho dať veľa energie, ale je to teda vaša práca, normálne zamestnanie. Ale kde nachádzate tú silu vlastne stále v tom pokračovať a pomáhať ostatným?
1: Tak pre mňa osobne, ja som začal Saviu v roku 2006, čiže druhý rok Savia a prešiel som teda od radového zamestnanca cez pozíciu riaditeľa niekoľko rokov. 3 roky som bol mimo organizácie, ale dodnes som v nej. Potom bol som členom správnej rady a dnes som predsedom. Takže pre mňa je to taká skúsenosť, že ja som si to nikdy nevybral, nikdy som k tomuto nemal vzťah ani ku geografii, alebo k histórii, alebo vôbec k misiám. Ale nejak si ma to našlo. A postupne, ak som tam bol a znovu som sa vracal a odchádzal z tej organizácie, tak mi to prišlo také veľmi logické aj vzhľadom na skúsenosti a možno aj nejaké talenty alebo zručnosti, ktoré mám. A dnes je to už inak. Dneska viem, že časť tých vecí, ktoré robím, naozaj sú pre mňa s tou súčasťou, že často aj na tých miestach, kde pracujem, tak už to je spojené aj s nejakými priateľstvami, s tými ľuďmi. Sám som nejaký čas žil v tej krajine, napríklad v Afrike, v Kenii a už je to trochu iné. Človek pozná aj to prostredie, dokáže na základe aj tej síce jednej skúsenosti, ale niekedy aj vyhodnocovať trochu inou optikou veci ako len tu od stola. A taktiež asi aj v spolupráci s tým, že pracujeme s tými dobrovoľníkmi a teda veľa počúvame aj o tom, čo sa deje a nejak rozmýšľame aj nad tými dynamikami, ktoré tam vznikajú. Tak pre mňa toto je. Dneska Savio je pre mňa viac ako polka života, teda už, ktorú som strávil vlastne v tej organizácii. Je to súčasť. Je to asi o tom, že pracujem s ľuďmi, ktorým verím, ktorí majú podobnú víziu ako ja a pre nás je to taká výzva, že deliť sa o to, čo som ja dostal a ničím som si to nezaslúžil, tak možno deliť sa s tým, čo som dostal aj práve s tými ľuďmi, ktorí možno toľko to príležitosti alebo možnosti nemali.
0: A aká je teda budúcnosť tejto organizácie? Má budúcnosť? Bude ešte fungovať ďalších 10-20 rokov?
1: Tak ja si myslím, dneska s takou určitosťou poviem, môj názor je, že určite Savio teda je relatívne malá organizácia z malej krajiny, ale to si tak aj uvedomujeme v tej takej medzinárodnej spolupráci. Máme partnerov teda aj medzi salesianskými rozvojovými organizáciami alebo aj inými organizáciami na Slovensku. Myslím, že Savio tak doplňa takú mozaiku. My sme teda taký malý, taký pružný hráč, ktorý dokáže veľmi rýchlo reagovať nie asi na každú vízu a potrebu, ale zároveň dokážeme veľmi tak obratne sa hýbať, ako taký ten Dávid. Hej. Takže dokážeme možno trefne pôsobiť tam, kde to treba, nie so širokým záberom, alebo možno s obrovským množstvom peňazí, ale naozaj trefne na projektoch, ktoré sú dôležité a ktoré dávajú zmysel. A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie, možno sa využe, aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba. A niekedy naozaj robiť chyby, alebo teda hľadať možnosti, ktoré predtým neboli. A na ďalšej strane presne aj to, že aby dokázalo vlastne niekedy možno aj nechať projekty, ktoré už nie sú dôležité, alebo možno neprinášajú taký zmysel, a ísť tam, kde to naozaj treba, kde tí ľudia to potrebujú. Aby sme tých ľudí naozaj učili chytať tie ryby a možno nielen viedli ich takej závislosti, ale aj samostatnosti.

0: viera v živote na cestách.
1: Na našom území sa v súčasnosti nachádza iba jediný kostol zasvetený biskupovi Servácovi z Tongernu. Nájdeme ho vo Vrbove na Spiši. Deň mučenickej smrti svätého Serváca v holandskom Maastrichte pripadá na 13. mája. Často sa zvykne spolu so svätým Bonifácom a Pankrácom vzývať ako patrón ochrany pred mrazmi. Pavol Kál sa porozprával s historikom Miroslavom Števíkom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi o spomínanom kostole a priľahlých pamiatkach.
2: Podľa informácií ide o jediné toto patrocínium na našom území, ale vy ste mi už pred rozhovorom naznačili, že to nie je úplne tak.
3: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru, ale ak by sme zobrali historické územie Spiša, ktoré nie celé sa dneska nachádza na území Slovenska, ale práve v tej časti, ktorá dnes patrí Poľsku, tak ešte bola jedna lokalita, jedna dedina na Spiši, volá sa Krempachy. Tam tiež v minulosti bolo zasvietenie kostola svätému Servácovi. Čiže na Spiši boli dve takéto patrocínia.
2: No ale my sa budeme dnes venovať kostolu svätého Serváca vo Vrbove. Pozrieme sa teda spolu na počiatky tejto sakrálnej stavby.
3: Bol vybudovaný v 13. storočí. Trochu je taká polemika o tom, či brať do úvahy aj rok, ktorý kedysi bol zaznačený nad víťazným oblúkom 1222, ale väčšina odborníkov sa zhoduje, že k výstavbe došlo až v období po mongolskom páde, to znamená v polovici 13. storočia.
2: Už vtedy možno povedať, že kostol bol tvorený aj románskym, ale potom neskôr aj gotickým slohom. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu, ale neskôr teda došlo k prestavbe a rozšíreniu.
3: Veľmi dobrá poznámka, pokiaľ ide o tie slohy, treba brať do úvahy fakt, že bolo to obdobie, tá polovica 13. storočia, keď už doznieval románsky sloh a hlásila sa teda raná gotika, čiže nie je nič výnimočné, nielen vo Vrbove, aj v iných spišských kostoloch, že sa nám ešte nachádzajú aj románske prvky, ale už tým dominantným slohom sa stáva raná gotika. No a pokiaľ ide o prestavbu vrbovského kostola, tak to je záležitosť polovice 14. storočia, kedy sa zmenil na dvojloďový kostol. Dodnes vlastne podopierajú klembu dva stĺpy, ktoré sú v tej stredovej línii kostola.
2: Keď sa poprechádzame kostolom, môžeme si všimnúť vyobrazenie svätého Serváca na hlavnom oltári.
3: Áno, na hlavnom oltári je svätý Servác vyobrazený na takom veľkom obraze a svätý Servác je tam zobrazený v oslávení, teda ktorého nesú anjeli.
2: Autorstvo obrazu je známe?
3: Autorstvo obrazu nie je známe, ale vieme o tom, že ten istý maliar namaloval aj hlavný oltár v kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni.
2: Z pohľadu architektonického a historického je určite ešte čo obdivovať v kostole. Významnou súčasťou interiéru kostola je aj vzácna bronzová krstiteľnica z roku 1483 od zvonolejára Johana Wagnera zo Spišskej Novej Vsi. A tam môžeme nájsť tiež zobrazeného svätého Serváca.
3: Krstiteľnica, ktorú ste spomenuli, patrí k tým najhodnotnejším, ktoré sa zachovali na Spiši od Johana Wagnera. Naozaj aj na tejto krstiteľnici je vyobrazený patron kostola svätý Servác, ale už je to iné vyobrazenie, ako sme spomínali na hlavnom oltári. Je toto klasické vyobrazenie, ktoré sa ustalilo v stredoveku, že svätý Servác je zobrazený ako biskup, v jednej ruke drží berlu a v druhej kľúč.
2: A toto vyobrazenie bolo dlhé obdobie aj súčasťou pečate niekdajšieho mesta Vrbov.
3: Takto, s takýmito atribútmi bol svätý Servác vyobrazovaný aj na pečatiach, ktoré sa zachovali od obdobia stredoveku a samozrejme sa potom tie pečate obnovali, vyhotovali nové a tak ďalej. A vždycky v tom pečatnom poli dominoval svätý Servác vyobrazený, ako sme spomínali, ako biskup s berlou v jednej ruke a kľúčom v druhej ruke.
2: Z histórie, alebo teda zo životopisu svätého Serváca vieme, že pochádzal z Arménie. Bol to biskup a mučeník, žil v prvých kresťanských storočiach, zomrel mučenickou smrťou v Holandsku. Z toho dedukujeme, že jeho úcta na našom území zrejme nebola veľmi rozšírená, o čom teda svedčí aj fakt, že je mu zasvetený iba teda jediný kostol u nás.
3: Presne tak. Na osidľovaní Spiša sa najmä v období po Molkovskom vpáde vo veľkej miere podielalo nemecké obyvateľstvo a Nemci toto patrocínium priniesli vlastne z nemeckých krajín aj tu na Spiš a ako sme už spomenuli, uplatnil sa nielen vo Vrbove, ale aj v Krempachoch na severnom Spiši.
2: Návštevníkov vrbovského kostolíka upúta aj vedľajšia sakrálna stavba, ktorá teda je takou súčasťou historického komplexu, mohli by sme povedať. Ide o renesančnú zvonicu.
3: Táto renesančná zvonica patrí k najvýznamnejším pamiatkám. Vrbová pochádza z prelomu 16. 17. storočia. Je súčasťou toho centrálneho priestoru na námestí vo Vrbove.
2: A jej veža je teda tiež veľmi zaujímavá. Podobnú zvonicu napríklad nájdeme v Podolinci. Skúsme ju trošku opísať našim poslucháčom, teda tú vrbovskú.
3: Vrbovská zvonica je súčasťou komplexu renesančných zvonic, aké sa budovali najmä v tom 16. a prvej polovici 17. storočia na Spiši. Patrí k najzachovalejším a je ukončená typickou štítkovou atikou, tak je tam aj vročenie 1644.
2: A čo vás ako historika zvlášť oslovuje? Je to možno už len ten fakt, že na malom priestore môžeme nájsť viacero pozoruhodných stavieb z rôznych historických období?
3: Presne tak. Vrbov je zaujímavý tým, aj typický, že na pomerne malej ploche môžeme obdivovať architektonické pamiatky z rôznych období. Spomínali sme ešte neskoro románske obdobie, ranú gotiku, to znamená kostol svätého Serváca. Hneď vedľa stojí nádherná renesančná zvonica a vedľa zvonice zase barokové obdobie reprezentuje Mariánsky stĺp. A toto je všetko sústredené v tej hornej časti Šošovkovitého námestia a toto je veľmi interesantné v tomto bývalom mestečku. Koľko chladný

0: v živote na návšteve.
1: Evanjelická farárka Magdalena Činčurová-Ševčíková vyučuje náboženstvo a angličtinu v Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach. Zároveň však ako duchovná vypomáha aj v košickom senioráte a je členkou ekumenického výboru v rámci Evanjelickej cirkvi, ktorý svoju činnosť obnovil pred niekoľkými rokmi. V rozhovore, ktorý s ňou nahral Michal Hercek, budete počuť aj pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraja Gembického. Reč bude najmä o ekumenických aktivitách. Najprv však niekoľkými slovami priblížime školu, v ktorej pani farárka pôsobí.
2: Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského je bilinguálne gymnázium. Čo by som vyzdvihla, naši žiaci sú výborní. Je tam veľmi zdravá žiacka komunita, je to veľmi priateľské prostredie, veľmi prijímajúce, také veľmi pozitívne. Ja verím, že je to vďaka Duchu Kristovmu, ktorý tam medzi nami prebýva. To je také silné.
3: Ja som sa nedávno rozprával s niekoľkými študentami, ktorí mierili práve do Spojených štátov. V prípade takéhoto bilinguálneho zariadenia, ako je vaše, tam sa to priam žiada, zbierajú aj zahraničné skúsenosti.
2: Áno, určite. Tretí ročník je taký, kedy nám veľa študentov odchádza. Raz sme mali aj takú triedu, kde sme museli zlúčiť dve triedy počas tretieho ročníka, lebo toľko žiakov bolo v zahraničí. Chodia do Ameriky, chodia aj do Nemecka, máme teraz aj v Španielsku jednu žiačku, aj v Taliansku sme mali, v Norsku máme teraz jedného študenta, v Kanade dokonca až, takže po celom svete a zbierajú skúsenosti.
3: Všade tam, v týchto krajinách je zastúpené aj to evanjelické školstvo, dbáte na toto, alebo nie je to tak prísne konfesne brané, že ide hlavne o to, aby si osvojili jazyk alebo možno zlepšili?
2: Nestražíme tú konfesionalitu alebo príslušnosť ku našej konfesii. Je taká jedna škola, ale naši študenti tam práve nechodia, lebo myslím, že to je škola, kde je to ponúknuté hlavne študentom z farárskych rodín, že sa nejako tak prihliada na to. A to je škola, ktorá má vyslovene evanjelické korene.
3: My sme sa teraz stretli na pôde Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Juraj Gembický zatiaľ iba počúva, ale práve vy dvaja ste sa zúčastnili na jednom podujatí, ktoré už má svoju tradíciu a ktoré sa v posledných rokoch stalo aj takým ekumenickým.
2: Keď som prvýkrát dostala pozvanie do projektu Príbehy evanjelického cintorína, moja úloha bola privítať študentov z našej školy a zároveň ich partnerských študentov z gymnázia Tomáša Akvinského v našom kostole a porozprávať im niečo o našej liturgii, o našom liturgickom priestore, o našej cirkvi. Náš evanjelický cintorín súčasný bol miesto, kde stáli artikulárne kostoly, staré kostoly, kde vlastne evanjelici mali akoby vymedzené miesto, kde mohli pôsobiť v čase, keď tá reformácia nebola veľmi vítaná na našom území. A práve v tomto novom kostole sú veci, ktoré pochádzajú z tých starých kostolov. Jedni študenti akoby teda zastupovali katolickú cirkev a sú tu evanjelici z našej školy. Vlastne tieto cirkvi si, dá sa povedať, robili zle v jednom období a teraz vlastne my sa musíme tejto témy nejako dotknúť. Je skvelé, že mladí ľudia sú veľmi slobodní voči tej téme, nemajú takú záťaž ako nejaká staršia generácia, že by sa nevraživo na seba navzájom pozerali, to už dávno vyprchalo a vlastne sú tej téme dosť otvorení.
3: My sme už s Jurajom Gembickým dávnejšie hovorili o tomto veľkom evanjelickom cintoríne, aké rôzne významné osobnosti Košíc sú tam pochované. To už dnes nebudeme pripomínať, skôr sa pozrieme na formu tej akcie, ktorá spája evanjelických a katolických študentov, kde oni spoznávajú tie osobnosti.
4: A dokonca to bolo ocenené celoslovenské toto podujatie konkrétne, ako ukážka podujatia v rámci Dňa európskeho kultúrneho dedičstva. Je to taký poldeň, ale tomu poldňu predchádzajú sprievodné aktivity, ktoré sa dejú ešte celé týždne vopred, kedy presne tí študenti vďaka aj už tejto ekumenickej a katolícko-evanjelickej spolupráci posledné dva roky zažívajú vzájomné návštevy, či už týchto kostolov, kláštorov, evanjelického, katolického, spoznávajú tú liturgiu, tú vieru a zároveň chodia spolu do knižníc, do archívov, pripravujú sa už k tej téme samotného hlavného dňa D na cintoríne, kde sa vždy každý rok zvolí nejaká téma, ktorá spája to podujatie. Presne takto sa zacelujú tie rany, alebo sa hľadá tá cesta k sebe navzájom, cez to kultúrne dedičstvo. Odbrigádujú si tam svoju hodinku dve na tom pozemku cintorína a potom navzájom zdieľajú so svetom medzi sebou tie prezentácie, ktoré si pripravili. Po 10 ročiach tam zrazu prebehli také modlitby aj za tých pochovaných na tom mieste.
3: Cintorín je zachránený, to je taký ten happy end, ktorý prešiel aj celoslovenskou tlačou, ale stále je tam čo robiť.
2: Určite sa to kosí, upratuje a my s tými študentami robíme tiež takú jednu aktivitu, ktorá patrí do toho dňa, do tej udalosti a síce to, že sa vlastne to upratuje. Že prídu tam ľudia z mesta, mestskej zelenie, ktorí to tam pokosia a potom tam nastúpia aj naši študenti, ktorí tam zbierajú odpadky, tak aspoň tak sa to snažíme momentálne udržiavať, lebo oprava si žiada veľké investície a zatiaľ neviem, že by boli nejaké schválené.
3: Opäť Juraj Gembický, realizujú sa tam ešte aj nejaké pamiatkárske aktivity, väčšie opravy?
4: No presne by som v tomto bode chcel veľmi vyzdvihnúť a pochváliť práve aktivitu mesta Košice ako vlastníka tohto celého pozemku. Aj to, že sa mesto stalo po 3 rokoch právnych úsilí vďaka vyvlastneniu vlastníkom konečne jedinej zachovanej pohrebnej kaponky rodiny Polerod, ktorá stojí tak v spodnej časti toho pozemku. Lebo ona bola taká žiaľ Bohu bezprizorná, za socializmu zanedbávaná, jedinú sa jej podarilo zachovať pred komunistickým búraním celého cintorína a naozaj sa stala takým sídlom rôznych komunít, chátrala aj napriek tomu, že je vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Takže je to taká vízia aj mesta, aj pamiatkárov, aj komunít košických vrátiť tomu miestu dôstojnosť a nový život. Už teraz v posledných rokoch sa premenil na taký park, kde sa vyasfaltovali nové chodníky, pribudli lampy, robí sa tam poriadok, je tam taká väčšia údržba, čiže tam chodia už aj mamičky s deťmi, dá sa tam prechádzať ako keby po tomto parku bezpečnejšie, ale mesto robí aj také pamiatkárske projekty. Znamená, že ide investovať práve do tej kaplnky. Začali sa robiť výskumy architektonicko-historický, reštaurátorský, architektonická projekčná príprava. Z tej kaplnky by sa malo stať také edukatívno-informačné centrum, kde by vlastne sa návštevník tohto pietného miesta, kedysi cintorína, dozvedel niečo o histórii, niečo o súčasnosti, zažil tam vlastne tie príbehy tých osobností, tie hodnoty tohto miesta. Tam mali aj školu, aj faru okrem cintorína a kostolov, takže veľmi, veľmi silné, veľké veci sa dejú postupne.
3: Pani farárka, ideme v tej ekumenickej evanjelicko-katolíckej línii. Spoločné zvonenie pre Svätého Otca?
2: To bola taká veľmi spontánna, milá akcia, ktorá vznikla pri smutnosti

0: aj v tomto ohľade.
1: Vy pôsobíte aj v ekumenickom výbore, tiež to slúži na zbližovanie cirkevných spoločenstiev.
0: Je to, dá sa povedať, taká sekcia v našej cirkvi, o čo sa snažíme. Ak sú nejaké významné výročia ekumenické, napríklad cirkvi evanjelická s katolíckou a grekokatolíckou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor, že sme si chceli pripomenúť, zvýrazniť túto skutočnosť, že si rešpektujeme krsty vzájomne. To znamená, že ak niekto prestúpi ku katolíkom alebo od katolíkov k nám, tak neprekrsťujeme tých ľudí, lebo uznávame tieto krsty. Ono by to malo byť samo o sebe jasné, ale nebolo veľmi. A vlastne toto bolo podpísané slávnostne ešte vtedy v hradnej kaplnke pod vedením pána prezidenta Šustera, zástupcami našim pánom biskupom Filom vtedy a pánom biskupom Tondrom. To bola taká prvá vec. Potom toho roku sme napríklad si pripomenuli 1700. výročie Nicejského koncilu. Naša snaha je dávať to do pozornosti ľudí, lebo ľudia si to veľmi nevšimnú, niektorí aj nevedia, že niečo také je, bolo a že to máme. No a my máme za úlohu pripomínať tie významné výročia a potom, keď máme stretávania, vždy sa stretávame niekde inde. Napríklad posledne sme sa stretli v Poprade a vždy máme aj stretnutie so zástupcami ekumení, čiže tí, ktorí tam pracujú, či už za katolickú, grekokatolickú cirkev alebo iné cirkvi, sa s nami stretnú a rozprávame o tom, ako to tam funguje, alebo aké máme výzvy, čo očakávame a tak ďalej.
2: To je z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. V nedeľu budeme sláviť Sviatok zoslania Ducha Svätého. Turíce sú v kresťanskom kontexte považované za moment vzniku cirkvi, a teda je prapôvodný impuls pre ekuménu, snahu o jednotu kresťanov a spoluprácu medzi rôznymi cirkvami na celom svete. Sme veľmi radi, že ste sa nasledujúcich 10 minút rozhodli venovať práve ekuméne. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví pri príležitosti Sviatku zoslania Ducha Svätého povzbudzuje k spoločnému životu v znamení jednoty. Protestantské cirkvi v Európe hľadajú nové cesty služby a duchovného vedenia. Svetová rada cirkví sa zapojila do rokovania Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve. Cirkevní predstavitelia otvorili diskusiu o jednote cirkvi a morálnych otázkach dneška. Metodistická cirkev Nového Zélandu hovorí o úlohe viery v téme klimatickej spravodlivosti. Nemecká evanjelická cirkev bude mať vo Svätej zemi duchovného poradcu pre núdzové situácie. V Magdeburskej katedrále bude 15-tonový bronzový zvon, druhý najväčší v Nemecku.
1: Cirkevní predstavitelia Svetovej rady cirkví pripravili posolstvo pri príležitosti Sviatku zoslania Ducha Svätého. Vyberáme z neho. Sviatok zoslania Ducha Svätého nás pozýva, aby sme si predstavili novú formu spolunážívania, v ktorej upriamujeme pozornosť najmä na to, čo nás spája, a spoločne sa z toho tešíme. Vo svete, ktorý sužujú vojny, hlad, chudoba, násilie, nespravodlivosť a ekologické katastrofy, nám Sviatok zoslania Ducha Svätého pripomína, že sme povolaní k životu v spoločenstve. Napriek ťažkým okolnostiam v tej dobe apoštoli prijali pozvanie, aby sa zišli a realizovali novú formu spoločného života v Kristovi, v centre, ktorej stál dar Ducha Svätého. Je našou spoločnou povinnosťou zamyslieť sa nad tým, čo to môže znamenať pre zložité okolnosti súčasnej doby. Bez ohľadu na to, v akej dobe, na akom mieste alebo za akých okolností žijeme, sme povolaní byť poslami nových a obnovených spoločenstiev, ktoré sú naplnené Duchom Svätým, dodávajú zástupcovia Svetovej rady cirkví.
2: V čase, keď mnohé európske cirkvi zápasia s nedostatkom duchovných, meniacimi sa formami služby a otázkami cirkevného vedenia, sa v norskom Osle stretli predstavitelia protestantských cirkví z celej Európy na významnej teologickej konzultácii organizovanej spoločenstvom protestantských cirkví v Európe a norskou cirkvou. Hlavnou témou boli nové podoby služby, ordinácie a duchovného dohľadu v cirkvi. Na stretnutí sa zišli teológovia, biskupy a cirkevní predstavitelia zo 17 krajín, vrátane biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi na Slovensku Jána Hroboňa. Diskusie sa sústredili na otázky ordinácie žien, úlohy laikov v cirkvi, duchovného vedenia, ale aj na problém zneužívania moci či prípravy nových generácií duchovných. Účastníci potvrdili, že cirkvi musia hľadať nové spôsoby služby, ktoré budú schopné reagovať na meniacu sa spoločnosť a aj potreby dnešných veriacich.
1: Svetová rada cirkví sa zapojila do 79. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré sa v týchto dňoch koná v Ženeve pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie. 5-člennú delegáciu vedie reverend dr. Stavros Kofinas. Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa počas rokovaní venujú témam, ktoré dnes výrazne ovplyvňujú zdravotnú situáciu vo svete. Diskusie sa týkali práva na zdravotnú starostlivosť, dostupnosti liečby, duševného zdravia, starostlivosti o seniorov či pripravenosti na budúce pandémie. Pozornosť venujú aj zdravotným dôsledkom vojen, konfliktov a núteného vysídľovania obyvateľstva. Cieľom je posilniť spoluprácu medzi cirkvami, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou. Podľa predstaviteľov Svetovej rady cirkví majú cirkvi aj v súčasnosti významnú úlohu pri ochrane ľudskej dôstojnosti a podpore spravodlivého prístupu k zdravotnej starostlivosti, najmä v období rastúcich globálnych kríz.
2: V rumunskom meste Sibiu sa 13. a 14. mája uskutočnila medzinárodná teologická konzultácia Komisie pre vieru a poriadok pri Svetovej rade cirkví. Témou stretnutia bola ekleziológia, morálne rozlišovanie a poslanie cirkví v meniacom sa svete. Konzultácia spojila teológov, cirkevných predstaviteľov a odborníkov z pravoslávnej, protestantskej, rímskokatolíckej i ďalších kresťanských tradícií. Diskusie sa venovali najmä otázkam jednoty cirkvi, kresťanskej antropológie, morálneho rozlišovania a úlohy cirkvi pri podpore spravodlivosti, zmierenia a pokoja. Podujatie nadviazalo na 6. svetovú konferenciu o viere a poriadku, ktorá sa minulý rok konala v Egypte pri príležitosti 1700. výročia prvého Nicejského koncilu. Účastníci v Sibiu hovorili aj o tom, ako môžu cirkvi reagovať na výzvy dnešného sveta a zároveň zostať zakorenené v apoštolskej a nicejskej viere.
1: Doktorka Te Aroha Rountree pochádza z pôvodného kmeňa Nového Zélandu. Jej ľud patril medzi prvých krajine, ktorí konvertovali na kresťanstvo a preto majú dlhú históriu a tradíciu v prístupe ku kresťanskému učeniu. V súčasnosti pôsobí Rountree ako prezidentka metodistickej cirkvi. Táto úloha je poskytuje pohľad na synergie, ale aj napätie medzi spôsobmi poznania a života Maurov na jednej strane a kresťanským učením na strane druhej, a to najmä pokiaľ ide o spôsob, akým interpretujú Bibliu. Za najväčšiu výzvu považuje klimatickú spravodlivosť. Obyvateľstvo v tichomorskom regióne nesie najmenšiu zodpovednosť za zmenu klímy a predsa práve týchto ľudí postihujú zmeny najvážnejšie. Viera môže byť niekedy pomocou, ale aj prekážkou. Môže existovať rozpor medzi tým, čo sa káže na verejnosti, a tým, čo sa deje v súkromnom živote, a to aj medzi cirkevnými vodcami. Metodistickej cirkvi Nového Zélandu stále pracujú na tom, aby tieto rozpory zmysluplne riešili.
2: V každodennom pracovnom živote Olivera Zobela išlo v poslednom čase o úsporné opatrenia, zlúčenia cirkevných zborov alebo koncepcie cirkevnej práce s mládežou. 57-ročný teológ je zatiaľ ešte evanjelickým dekanom v okolí Mainzu. Na konci roka však prejde na jednu z najcitlivejších pozícií, aké má evanjelická cirkev v Nemecku k dispozícii. Ako nový prepošt nemecky hovoriacich protestantov sa presťahuje do Jeruzalema. Vojna a násilie v tejto oblasti už dávno zničili väčšinu nádejí na urovnanie blízkovýchodného konfliktu, ktorý trvá už celé generácie. Ešte neviem, ako sa s tým vyrovnám, keď sa 4-krát denne aktivuje varovná aplikácia, priznáva Zobel. Predstavu o tom, čo ho tam čaká, však má. Miestna cirkev čelí v súčasnosti obrovským problémom kvôli pretrvávajúcim vojenským konfliktom. Kým v minulosti sa v kostole Spasiteľa schádzalo 200 až 300 ľudí vďaka početným pútnikom, v poslednej dobe sa tam v nedeľu zhromaždí okolo 20 ľudí, informuje Zobel. Hesenský farár však nestratil nádej na mier vo Svätej Zemi. Sníva o tom, že bude môcť opäť privítať nemeckých hostí a spolu s nimi si vychutnať výhľad z terasy prepoštovho domu na jedno z najneobvyklejších miest na svete.
1: Zvony Magdeburskej katedrály sú už takmer 500 rokov neúplné. Nový zvon Credamus nahradil historický zvon Maxima, ktorý sa v 16. storočí zrútil. Združenie zvonov Magdeburskej katedrály pracuje od roku 2018 na obnove 12-zvonového zvonenia katedrály. Ako informovala kultúrna nadácia Saská-Anhaltská, ktorá je vlastníkom katedrály, zvon s hmotnosťou viac ako 15 tón je príliš veľký a ťažký na to, aby bol umiestnený priamo v katedrále. Preto bude žeriavom zdvihnutý do katedrálnej záhrady, kde bude dočasne uložený. Projekt zavesenia a umiestnenia nových zvonov je viacročný proces, uviedla hovorkyňa nadácie. Na tento účel bude potrebné čiastočne prestavať obe západné veže a nainštalovať nový zvonový súbor. Bronzový zvon Credamus, v preklade Verme, bol odliatý minulý rok vo zvonkárni Grasmeier v Innsbrucku. S hmotnosťou 15 tón je po zvone v Kolínskej katedrále druhým najväčším zvonom v Nemecku. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Prečítajme si na ukážku, ako opisuje Homer, dakedy v 9. storočí pred našim letopočtom, možno neskôr, no možno aj skôr, preteky v behu. Trať a cieľ im Achilles určil. Stali si povedľa seba. Na dané znamenie rýchle vybehol hrdina Ajas a hneď aj Odysseus božský. Hnal sa tak tesne za ním, ako je pri prsiach ženy so štíhlým pásom palička tkáčska, keď si ju zručne pritiahne rukou. Tak blízko bežal a šliapal do jeho šlapají, že ich nestihol prach z pety ešte zakryť. Dých mu vysílal rovno na zátylok hlavy. Bežal čím ďalej rýchlejšie, hnaný túžbou vyhrať. A všetci Achajci kričeli a každý ho pobádal, aby dobehol prvý. Alebo boxerský zápas. Keď sa prichystali na boj, do stredu hľadiska zišli, tvárou proti tvári, zdvihli vysoko ruky a vrhli sa na seba. Naraz sa zrazili ich ťažké peste. Čeluste začali strašlivo cvakať. Vo chvíli striekal im zo všetkých údov pot. V tom slávny Epeios vyskočil a ako naň pozrel sok, prudko ho do tváre udrel. Ten sa nemohol dlhšie na nohách udržať, skrútil sa na bok a žiarivé údy mu klesli. Ako sa pod tlakom Borea z vody vyhodí ryba na breh s hromadou rias, no čierna ju prikrie vlna, tak sa aj ranený zdvihol. Statočný Epeios ho však chytil za ruku, aby už prestal. Jeho druhovia prišli, aby ho odviedli preč. Nohy za sebou len ťažko vliekol, hustú vyplúval krv a hlava mu padala na bok. Potom ho zložili celkom už bez ducha do svojho stredu. Tak by sa dalo citovať ďalej. No uveďme už len zo pár Sofoklových veršov, ktoré sú priam vzorom športovej reportáže. Predstavme si planinu medzi zálivom pri meste Kryze a skalami Parnasu. Tisíce divákov, pieskom vysypanú trať a lesklý bronzový stĺp na obrátke oproti štartu, 10 štvorzáprahov s vodičmi v bielých rúchach. Keď im sudcovia určili žrebom miesto, tam sa postavili do jedného radu. Keď zaznel kovový roh, vykríkli na kone, zatriasli opraty a vyrazili vpred. Zahrmel na trati huk vozov lomozných, zdvihol sa prach a čoskoro boli všetci v jednom húfe. Nikto nešetril bodec. Každý sa snažil predbehnúť voz, čo letel pred ním i frkajúce kone. Pena z úst koní striekala do tváre vozatajov i na ich chrbty, divo sa krútili kolesá pod korbou. Sprvu sa držal každý voz rovno. Pri 7. obrátke sa však odrazu splašili kone Ainiana, skrútili sa na bok a čelom vrazil do voza barčana z Líbie, takže ho prevrhli. Vozy ženúce sa za ním sa už nestačili vyhnúť a došlo k prudkej hromadnej zrážke. S treskotom sa lámali osy i kolesá, chlapi padali z korieb, kone sa zmietali v piesku. A celé závodisko sa vo chvíli zmenilo na hromadu trosiek. Moderný človek, ktorý pozná antických filozofov zväčša len z citátov vybraných modernými filozofmi, zvyčajne ani netuší, koľko miesta sa v ich prácach venuje atletike a športu. Platón sa v 7. knihe o zákonoch zaoberá napríklad zanedbávaním ľavej ruky pri takých disciplínach, ako je hod diskom a oštepom. Na inom mieste vkladá Sokratovi do úst kritiku behov na dlhé trate, lebo znetvorujú telo, keďže besci dostávajú silné lýtka a slabé ramená. Aristoteles vyhradil v 8. knihe Politiky osobitnú kapitolu telesnej výchove. Píše, že telo sa má cvičiť prvú než rozumová schopnosť, čo je na filozofa dosť pozoruhodný názor. Stavia sa však proti prehnanému tréningu mladých ľudí, lebo pôsobí škodu, čo presvedčivo dokazuje aj skutočnosť, že v zozname olympijských víťazov nájdeme len asi 2 či 3 mená takých, ktorí zvíťazili ako muži i ako chlapci, lebo neprirodzeným výcvikom za mladí vyčerpali svoju silu. V zozname jeho spisov, ktoré tvoria najväčší súbor, aký kedy filozof napísal, podľa antických správ dovedná 14 842 strán po 30 riadkoch, sú aj 3 špeciálne knihy o atletike a hrách. V jednej z nich, pod názvom Olympijské víťazstvá, zrevidoval zoznam olympijských víťazov a doviedol ho do poslednej tretiny 4. storočia pred našim letopočtom. Mimochodom,
Prvý takýto zoznam vyhotovil taktiež filozof, a to sofista Hippias z Elisu, okolo roku 400 pred našim letopočtom. Aristotelov zoznam doplnil asi o 100 rokov neskôr alexandrijský učenec a zakladateľ dnešného nášho kalendára Eratosthenes z Kyrény. Do polovice 2. storočia nášho letopočtu ho potom doviedol v knihe Olympiády spisovateľ Flegón Strahl. Grécky spisovatelia sa v športe takisto vyznali. Napríklad Plutarchos uvádza pri zmienke o zápasení dokonca niekoľko chmatov. Ich význam sa však nepodarilo presne zistiť. Samozrejme aj autori lekárskych spisov, medzi nimi na prvom mieste Galenos, ktorý začal svoju prax roku 163 nášho letopočtu ako športový lekár v maloázijskom Pergame. To isté platí o autoroch odborných spisov o telesných cvičeniach, o príprave zápasníkov, o výcviku koní na preteky a tak ďalej, z ktorých poznáme zväčša len názvy, v lepšom prípade zlomky alebo citáty. Celý sa z tohto druhu literatúry zachoval iba neveľký spisok o gymnastike od aténského spisovateľa Filostrata z 2. až 3. storočia nášho letopočtu, ktorý obsahuje dôležité a z iných premeňov neznáme údaje o jednotlivých športových disciplínach a metódach tréningu. Jeho záujem o šport sa odráža aj v iných dielach, napríklad v životopise Apolónia z Tyany, novopytagorovského filozofa, a najmä v knihe Obrazy, kde mu do estetiky preniká atletika. Z ostatných kníh spísaných alfabetov spomeňme už len jednu. Pauzániovo Putovanie po Helade. O jej autorovi vieme len toľko, že to bol Grék, pochádzajúci asi z Malej Ázie, možno z Lídie. Žil v 2. storočí nášho letopočtu a určite precestoval kus sveta. V jeho čase bolo Grécko už vyše 300 rokov pod rímskou nadvládou. Rozhodol sa teda opísať pamiatky jeho slávnej minulosti, pokiaľ ešte stáli. A urobil to tak, že sa stal predchodcom všetkých bedekrov, polyglotov a iných turistických príručiek. Daktorí kritici mu vytýkajú, že si neosedlal Pegasa, ale trmácal sa na káre ťahanej Rozinantou. Sme mu však za to vďační. Krok za krokom, s otvorenými očami, vyzbrojený maximum vtedajších vedomostí, prešiel celé Grécko a presne zaznamenal, čo videl a čo sa dozvedel. Pravda, jeho opisy nevynikajú farbistosťou. Bez nich by však bola pre nás veľká časť gréckych trosiek labyrintom. Z 10 kníh svojho diela venoval 2 Elizu a z 53 kapitol v týchto knihách patrilo 44 priamo Olympii. Napísal ich, súdiac podľa 2 narážok, asi roku 174 nášho letopočtu. Budeme ich mať neustále pri sebe. Iba v ich svetle uvidíme Olympiu, ako vyzerala v prvých storočiach nášho letopočtu a stáročia predtým. Nemali by sme sa však obmedziť len na diela či pasáže so športovou alebo rovno olympijskou tematikou. Čím širší bude náš záber, tým lepšie pochopíme, prečo sa Grécko stalo rodnou krajinou športu a športových súťaží. Prečo sa tieto súťaže vyvinuli na hry, ktoré sa konali bez prestávky vyše 1000 rokov. Veď s kým lepšie prenikneme k srdcu vtedajších ľudí ako s básnikmi? S kým lepšie odkryjeme ich myšlienky ako s filozofmi? Odkiaľ sa viac dozvieme o spoločných túžbách a cestách i prekážkach k ich uskutočňovaniu ako zo spisov politických vodcov? Kto nám viac povie o ich slávnych i neslávnych a všedných dňoch ako ich vlastní historici? No, nemali by sme sa obmedziť ani na pramene zo starého Grécka, nech sú hocako výdatné. Veľa z neho sa udržalo a žije dodnes v Novom Grécku. Vidíme to na tvárach ľudí, z ktorých mnohí by mohli stáť ako modely tvorcom partenonských reliefov. Počujeme to v ich reči, ktorá je len dnešným vývinovým štádiom homérskej gréčtiny. Čítame to v ich písme, ktoré je to isté ako na nápisoch zo starej Olympie. Cítime to v ich psychickom založení. Antické tradície sú tu živšie, ako si zvyčajne myslíme. A neraz nám pomôžu pochopiť to, čo zakrýva návej vekov. Na tom nič nemení ani skutočnosť, že grécku zástavu vidíme na olympijských hrách už dlhé roky, zväčša iba na čele slávnostných nástupov a len málo kedy na stožieroch víťazov.
Cesta k tomuto pochopeniu zvnútra je lákavá, ale aj plná závalov a výmoľov. Navyše i závor, ktoré sa otvoria len na heslo v gréckej reči. Avšak po návšteve Atén, kde sme sa mohli trocha zorientovať, je hneď priechodnejšia. Cesta, ktorú máme teraz pred sebou, je v doslovnom i prenesenom zmysle slova asfaltová. Jediná závora na nej je pri búdke, kde sa vyberá poplatok za použitie autostrády. Lístok, ktorý dostaneme, je vstupenkou na scénu, kde stoja kulisy najdramatickejších výjavov z gréckych dejín a mýtov. Alebo ak chceme, vstupným povolením do kraja, kde skutočnosť vyzerá ako obraz z bájí a kde báje prichodia ako pravda. Ešte na pôde Atén, na výpadovej ceste na Peloponés, neodoláme túžbe zastaviť sa pri kostolíku svätého Trifóna. Ničím nevyniká, iba že stojí na pôde niekdajšieho hája Héroa Akadéma. Podľa neho dostala meno filozofická škola, ktorú tu založil okolo roku 387 pred našim letopočtom Platón. Táto akadémia existovala vyše 900 rokov, čím sa nemôže pochváliť nejaká iná akadémia ani univerzita. Až roku 529 nášho letopočtu ju zrušil spolu s Aristotelovým Likejom cisár Justinián. Olivy, ktoré tu rastú, sú potomkami posvetných oliv, z ktorých sa lisoval olej do amfor pre víťazov panaténajských hier. Pahorok Kolonos vpravo, dnes jedna z aténskych okrajových štvrtí, bol v mýtických dobách hájom bohýň pomsty Erinii. V ňom sa nešťastný Oidipus, kedysi slávny tébsky kráľ, rozlúčil so svetom a zostúpil do hádovej podsvetnej ríše. Po dvoch či troch kilometroch za mostom cez riečku Kefisos, jej boh si ako jediný dodnes hovie na východnom štíte Partenónu, sa musíme znova zastaviť. Je tu kláštor Dafny, ktorého pútnickú tradíciu obnovil autokemping a jesenný vinársky festival. Kedysi tu stál chrám boha Apolóna. Terajší chrám pochádza z 5. storočia nášho letopočtu a už pred Turkami ho vyplienili križiaci. Napriek tomu si zachoval veľkú časť mozaikovej výzdoby z byzantského zlatého veku, to jest z 11. storočia. Jeho nádvorie i okolie sa zelenie vavrínmi, a to nie náhodou. Premenila sa na ne nymfa Dafné, aby unikla ľúbosným návrhom boha Apolóna. Boh lásky Eros vystrelil totiž do nej šíp zabíjajúci lásku, aby sa tak pomstil Apolónovi, že sa vysmieval z jeho zlatého luku. Radšej sa teda stala stromom, než jeho milenkou, hoci bol aj krajší z bohov. Apolón sa musel uspokojiť s jej vetvami, ktorými si potom venčil hlavu. Podľa jeho vzoru dostávali vavrínový veniec aj víťazí hier, čo sa na jeho počesť konali v Delfách. Len čo sa cesta vyniesie veľkým oblúkom na neveľkú vyvýšeninu, zjaví sa pred nami záliv, ktorý oddeluje pevninu od ostrova Salamíny. Jeho bledé vody sú náhrobkom nad dobyvateľskými plánmi perského kráľa Xerxa, ktorý prešiel s obrovskou armádou cez mŕtvolu kráľa Leonida a jeho Spartanov Termopily, obsadil celé severné Grécko a zrovnal so zemou Atény. Do tohto zálivu vmanévroval na jeseň 480 pred našim letopočtom aténsky vojvodca a štátnik Temistokles 1000 Xerxových korábov, aby ich chytil do pasce, a tak rozhodol na čele 300 lodí jednu z najdôležitejších bitiek v dejinách Grécka a Európy. Čo do počtu, zaiste barbar zvíťaziť mohol, píše účastník tejto bitky dramatik Aeschylos. Útok začala aténska loď a zrazila celý vrch lode nepriateľa. I hneď na to čelnica každej cielila do inej. Spočiatku veľké perské lodstvo sa bránilo. Keď sa však v prielive stesnalo, nemohli si jeho koráby pre svoje množstvo navzájom pomáhať, ba sami do seba vrážali bronzové zobáky a lámali si veslá. Helenské lode múdro a šikovne v polkruhu na ne útočili. Trupy korábov sa prevracali do vln,

do Korinského zálivu a naopak. Skracuje cestu z Pirea do Neapola o polovicu a vytvára z Peloponézu skutočný ostrov, ako to zodpovedá jeho názvu. Pelopos, Nézos, Pelopov ostrov. Preklenutý je železným mostom, ktorý vedie do Korintu. Korint je živé a čulé mesto, ktoré odčia svojho založenia, okolo roku 1000 pred našim letopočtom, neraz prežilo smrť. Nie nadarmo sa za jeho zakladateľa považuje kráľ Sisyfos, ktorý smrť prelstil. Dnešný Korint je najnovší. Vznikol na mieste predošlého, ktorý zničilo roku 1928 zemetrasenie. Nový Korint, asi 5 kilometrov za dnešným, zničili roku 395 nášho letopočtu Vizigóti. Existoval od roku 44 pred našim letopočtom, keď ho znovu založil Cézar, ktorý tak odčinil zničenie starého Korintu rímskymi légiami. Tento pôvodný Korint dal roku 146 pred našim letopočtom zrovnať zo zemou konzul Mummius, aby tak potrestal Grékov za povstanie na obranu svojej nezávislosti. Chceme rešpektovať Rimanov ako priateľov, nie však poslúchať ako pánov. Vyhlásil vtedy na korinskom sneme stratég, hlavný veliteľ Achajského zväzu Kritolaos. Zaplatil za to životom v stratenej bitke. Jeho nástupca Diájos v bitke pri Istme znovu podľahol. A rímsky senát určil Korintu rovnaký osud ako Kartágu, ktoré bolo jeho úhlavným nepriateľom. Vyše 250 000 ľudí odviekol z neho Mummius do otroctva a keď ho vyraboval, zničil ho dôkladnejšie ako atómová bomba. Ušetril jedine Apolónov chrám, jeden z najstarších v Grécku. 7 jeho stĺpov tu dodnes stojí ako svedok vtedajšej hrôzy. Ináč z mesta nazývaného Pýchou Dórov a Parížom Antiky ostalo len more trosiek, ktoré už takmer 100 rokov odkrývajú archeológovia a ešte nie sú na konci. Skaza Korintu znamenala koniec nezávislosti antického Grécka. Nie však jeho smrť. Zachránila ho jeho kultúrna prevaha, ktorá je v tragických chvíľach dejín obrovské plus. Premožené Grécko premohlo víťaza surového, konštatoval Riman Horácius. Ďalšia dejinná epocha sa právom nevolá rímsko-grécka, ale grécko-rímska.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Tretia časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri našom dnešnom stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnešné stretnutie bude tak trošku spomienkové, pretože tento týždeň sa lúčime s našim rozhlasovým kolegom, skladateľom, hráčom na pozáune, kapelníkom, ale aj organizátorom hudobného života Pavlom Zajačkom. Zomrel v útorok 19. mája vo veku 74 rokov. Niekoľkokrát bol hosťom našej relácie, no najmä bol poslucháčom nielen svojich instrumentálnych skladieb, ktoré v relácii často zaznievali, ale zaujímal ho tento typ hudby všeobecne. A tak dnešné rozprávanie Pavla Zajačka bude už len s prívlastkom archívne. Príjemné počúvanie 90 minút vám želá Martin Jurčo.

tak to bola skladba Tak plač a teraz to bude nahrávka v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave s názvom Bystrý muflón. A keďže Pavel Zajaček je predovšetkým pozaunista, bude hrať solo na pozaunu spolu so svojím kolegom z orchestra Františkom Karnokom.

A ešte jednu skladbu v podaní Pavla Zaječka si vypočujeme. Má názov Tajomstvo. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Matušík.

0: A v nasledujúcich minútach vám ponúkame archívne rozprávanie hudobného skladateľa, dirigenta, kapelníka Pavla Zaječka.
1: Rádio Regina bez slov.
0: Takže našim dnešným hosťom je dirigent, aranžér, hudobník, skladateľ Pavel Zajaček. Príjemný dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Poďme úplne celkom na začiatok. Už aj poslucháči vedia, že vy ste vlastne záhorák a celá Zajačkovská sága je hudobnícka. Povedzme si teda o tom vašom rodinnom zázemí a prípadne ako ste vy a vaši súrodenci išli touto hudobnou cestou.
2: Záhoráci sme na tom základe, že naša mama bola z Ploveckého štvrtka. Otec bol zo Svinej, to je pri Trenčíne, takže my sme takí poloviční záhoráci. Ja teraz bývam na Záhori v Plaveckom štvrtku, ale narodil som sa v Modre. Naši rodičia mali 4 deti, 4 chlapcov, všetci sme hrali, založili sme skupinu. Máme deti, ktoré tiež sa venujú hudbe, takisto vlastne aj profesionálni hudobníci sú medzi nimi, takže ja som rád, že to takto pokračuje.
0: Vy ste pozaunista, alebo teda vyštudovali ste pozaunu, a ďalší vaši súrodenci?
2: Áno, ja som vyštudoval pozaunu a fakultatívne aj skladbu na VŠMU a moji súrodenci, žiaľ jeden už nie medzi nami, Jozef, ten bol elektrotechnik, ten akordeonista a keyboardista, to bol Jozef, Peter, ten je stavebný inžinier, ten hral na gitaru, husle, saxofón. Ten má dvoch synov, ktorí sa vlastne venujú hudbe profesionálne. Jeden je u hudby ministerstva vnútra, a druhý ešte teda študuje, ale už má pomerne veľké úspechy s rôznymi skupinami. To je mladý Peter Zajaček s Katkou Števlíkovou, aj na jazzových dňoch vystúpil a plus vo všetkých formáciách, už medzi mladými to tak je, že hrávajú hocikde. Marian, ten je najmladší z nás a ten je bicista, ten vyštudoval na konzervatóriu, momentálne tam aj učí bicie nástroje a ten robil takisto v tanečnom orchestri, robil v symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Teraz chodieva ešte stále, vypomáha do rôznych orchestrov.
0: No povedzme si, aká bola atmosféra na Záhorí, keď ste vy vyrastali. Záhorie je silné dychovou hudbou, neviem, či priamo u vás v Ploveckom štvrtku, ale tam na okolí všade boli dychovky.
2: Áno, to je pravda, ale u nás tá dychovka nemá takú veľkú tradíciu, lebo bola tam síce jedna taká amatérska dychová hudba, skôr v Malackách, teda vždy bola Malačanka, ale je to kraj, kde sa hrajú rôzne, hlavne pesničky, ktoré sú trošku ovplyvnené tou Moravou, takže veľa Poliek, Valčíkov a tak. Nakoniec však ja som na tom vyrastal. Najstarší brat založil kapelu a my postupne, ako sme dorastali vekom, tak sme sa pridávali do jeho skupiny a až v takých rokoch 70. už vlastne sme začali hrávať všetci spolu.
0: No a samozrejme, vaše deti tiež pokračujú v tej hudobníckej línii.
2: Ja mám dve deti, Katka pokračuje v mojich šlapajách, vyštudovala vysokú školu, alebo teda univerzitu v Grácii a tam aj teraz pôsobí, má svoj vlastný zbor a tiež hrá na orgán a venuje sa aj kompozícii. Miška tá je trošku ináč zameraná, tá vyštudovala fakultu mediálnej komunikácie po bakalára a magisterské štúdium si potom urobila na Uni vo Viedni a vo Viedni pracuje tiež v jednej firme, ale vlastne robí PR manažerku pre styk s verejnosťou.
0: A čo rozhodlo o pozaune, študovať pozaunu na Bratislavskom konzervatóriu?
2: Ja som začal študovať, alebo teda chodiť do ľudovej školy umenia v Malackách na akordeón. A to bolo dobre, pretože je to predsa len akordický nástroj a zase to mi dalo také základy do ďalšej mojej činnosti, kedy som to potreboval pri komponovaní a aranžovaní. Ale v poslednom roku, keď som chodil na ľudovú školu umenia, dnes sú to už zúšky, som začal trénovať, pretože sa mi to celkom páčilo, na nástroj, ktorý sa nazýva pozauna. Takže to ma začalo veľmi baviť, síce susedov to moc nebavilo, keď som ja začal trénovať doma, všelijaké výkriky sa ozývali spoza okien, ale ja som to všetko vydržal a po roku som sa vlastne pripravil tak, že ma na to konzervatórium zobrali.
0: Pozavná je dosť ťažký nástroj, takže napriek všetkému ste už študovali.
2: Ťažký asi ako aj každý nástroj je vlastne veľmi ťažký a pozavná takisto. Takže tam je akorát dôležité, aby človek aspoň vedel dobre, aby dobre počúval, aby mal dobrý sluch. Zároveň tam bola náročná tá činnosť tou pravou rukou, lebo existujú na tej pozavne snižcovej tie rôzne polohy a tam treba vždy presne trafiť a plus teda doľaďovať už a na to je potrebný ten hudobný sluch.
0: Našim dnešným hosťom je skladateľ, aranžér, dirigent Pavel Zajaček a rozprávame sa nielen o jeho hudobných aktivitách, ale aj počúvame jeho nahrávky.

Tak to boli dve skladby Štafeta v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a skladba Všetko už smieš v podaní Big Bandu Rádio Bratislava. A teraz máme pripravenú ďalšiu skladbu s názvom Malina. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viroslav Matušík.

0: Rozprávame sa s aranžérom, dirigentom, skladateľom Pavlom Zajačkom. My sme sa rozprávali o vašom detstve na Záhorí. Prichádzate do Bratislavy na konzervatórium. Kto sa vás ujal ako začínajúceho študenta hry na pozavnu?
1: Áno, ako som už spomínal, tak ja som začal na tú pozavnu hravať rok pred tým, ako som mal nastúpiť na strednú školu. A bol som zobraný ako žiak do prípravného ročníka po pánovi profesorovi Benešovi. Vtedy sa to tak jednoducho robilo. Tie umelecké školy nemali ešte takú úroveň, aby hneď niektoré nástroje alebo odbory, ktoré sa nevyučovali tam, boli hneď zaradené do toho procesu od prvého ročníka, ale bol takzvaný prípravný ročník. Tak som začal u pána profesora Beneša.
0: Ako sa vnímala vtedy populárna hudba a ďalšie, povedzme, jazzové žánre? Boli asi zrejme všetci na konzervatóriu naladení na tú klasickú hudbu, teda najmä pedagogovia a vedenie.
1: V tom čase to vôbec nepripadalo do úvahy, keď ja som nastúpil na štúdium na konzervatóriu v Bratislave. Aj som v podstate na to doplatil, lebo ja som chodieval hrávať, už sme mali kapelu, chodievali sme hrávať na rôzne akcie. No, čo čer nechcel, tak sa to dozvedeli aj moji profesori, aj pán doktor Zdenko Nováček, ktorý mi dal takzvanú letenku zdarma, lebo som bol jeden z tých mladších, ako taký odstrašujúci príklad zrejme. No, potom vyhodili z toho Bratislavského konzervatória a ja som potom dokončil konzervatórium v Žiline.
0: V podstate ale ste mohli byť radi, pretože napríklad aj keď tu spomínal Bohumil Trnečka a on spomínal na Vieroslava Matušíka, tak oni v podstate mali rovnaký osud ako hráči v Slovenskej filharmónii, tiež predtým ako študenti mali problémy.
1: Áno, nás tam bolo viacero takých, ktorí mali problémy, takže nemôžem ich všetky spomínať, ale ja som to ako najmladší vtedy odnesol týmto spôsobom, ale fakt musím povedať, že mne to prospelo. Jednak otec začal nado mnou držať pevnejšiu ruku, tam v Žiline som musel podpísať pánovi profesorovi Datelinkovi dekret, že budem robiť dobrotu a tak som vyštudoval a s pomerne dobrými výsledkami, takže nebolo to zle.
0: No spomeňme niektorých starších hudobníkov, s ktorými ste sa v tomto období stretávali. Dnes, povedzme, takí trúbkari na konzervatóriu sa majú stále možno stretnúť s Michalom Jánošom, s legendou. Mali ste na konzervatóriu aj takých spriaznených ľudí, starších pedagógov?
1: V tom období ja som nemal spriaznených a v Žiline už vôbec nie, to boli všetko pre mňa noví ľudia, nové prostredie a fakt som bol aj donútený teda venovať sa škole, poslúchať, býval som v Žiline. Často som cestoval síce domov, ale všetko som zvládal a bolo to veľmi krásne obdobie a veľmi rád nám spomínam.
0: Takže to skutočné hranie prišlo až potom, po absolutóriu.
1: Áno, po absolutóriu som sa začal venovať už kapele naplno a po vyštudovaní som ešte nastúpil na základnú vojenskú službu v Trenčíne.
0: Kedy vznikla skupina Zajace?
1: Zajace sa začali formovať v 70. rokoch a celá naša činnosť vlastne bola taká, že sme chodievali hrávať v rôznych festivaloch, ale chodievali sme hrávať aj na tanečné zábavy, aj svadby, pretože tam boli väzby na toho staršieho brata. My sme sa neskôr tak odčlenili a brat s najstarším mal svoju kapelu, ale my sme túto zložku, kde som prezentoval svoju vlastnú tvorbu, nazvali ako pod značkou Zajace a tak sme nahrali aj prvú platňu pre Opus, ktorá sa volala Prima Tip.
0: Keď ste prvýkrát vystúpili na Bratislavskej líre, Marta Skarlantová moderovala, konferovala a vás takým humorom v podstate uviedla, už nielen podľa názvu, podľa mena, ale aj to, že ste boli také niečo nové na tej Bratislavskej líre, najmä pokiaľ ide o zvuk.
1: No bolo to zrejme tým, my sme nemali taký typický zvuk, jak väčšina vtedajších skupín. Ja som bol ovplyvnený dosť skupinou Chicago a Tower of Power, takže používali sme dychy a bolo to také trošku náročnejšie aj pre toho poslucháča zrejme, pretože navrstvenie tých rôznych všelijakých protihlasov a to nebolo to v tom období ešte tak populárne. Samozrejme, že funky potom neuveriteľne stúpalo stále v povedomí a už ľudia to potom vnímali lepšie.

Bim Bam a Papagaj. To boli dve skladby v podaní kapely Zajace z konca 70. rokov a máme pripravenú aj ďalšiu nahrávku, tentoraz v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave Keby som mal sestru. Orchestrálna verzia piesne skupiny Zajace z Bratislavskej Líry.

0: Našim dnešným hosťom je Pavel Zajaček a naše rozprávanie sme skončili v polovici 70. rokov. Pozrime sa do tej druhej polovice 70. rokov. Vy ste hrali v skupine Zajace, ale už ste začínali byť novým členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Áno, po vojne v roku 1976 som nastúpil do tanečného orchestra Československého rozhlasu ako trombonista, alebo ako pozaunista, správne po slovensky. A tu som stretol výborných hudobníkov, od ktorých som sa veľmi rád učil. Stretol som výborných dirigentov, od ktorých som sa učil, výborných aranžérov, od ktorých som sa učil. Všetko bolo pre mňa nové. Bolo to na bývalom Leninovom námestí, kde sme mali svoje štúdio a veľmi rád som chodil do tej práce.
0: To boli ďalší pozaunisti, ak to bol v tom orchestri. My často spomíname mená najmä trúbkarov, teda predovšetkým Juraja Lehockého, alebo saxofonistov Dušana Húšťavu, spomíname Pavla Nalezinka a mnohých solistov, ktorí sa objavujú aj v týchto nahrávkach, ale to boli teda hráči vaši kolegovia?
1: No, najvýraznejšou osobnosťou určite bol František Karno, ktorý žiaľ už nie je medzi nami. Ten hral na prvom trombóne. Potom tam bol ešte Jozef Midliar. Ďalší sa tak striedali, tam boli niektorí chlapci z divadla, ale toto bol taký základ tej trombónovej sekcie.
0: Aká bola atmosféra v tanečnom orchestri? Prichádzali a odchádzali hudobníci, povedzme taký Tomáš Seidman, potom Alois Bouda, pokiaľ ide o klaviristov. Jan Hajnal bol začas aj členom. Z hľadiska hudobníckého všetko známe mená. Takto by sme mohli ísť asi po sekciách všetkých hudobných nástrojov.
1: Bo vôbec tom orchestri boli fakt len dobrí hudobníci, ktorí ovládali veľmi dobre čítanie z nôt. To bolo podstatné, pretože my sme nahrávali skladby veľmi často a musel vlastne každý hráč ovládať noty, bez toho by sa to nedalo. Nevýhoda bola v tom, že už keď sa niekto uviazal do toho zamestnania, tak mohol trošku ťažšie cestovať do zahraničia. A tak preto ten pohyb v tých muzikantských sekciách bol taký častejší a je fakt tí, ktorí mali ambície ako Seidman, Bouda, že mali svoje kapely ešte aj iné, chodili častejšie do zahraničia, tak sa to tam dosť menilo.
0: A ešte sa menili, striedali hudobníci medzi VV systémom Vlada Valoviča, občas aranžovali aj pre orchester Gustava Broma zrejme.
1: Áno, to bola bežná prax, ale Vlado dal dokopy potom VV systém, kde sme hrávali spolu s muzikantami od Broma. V tom období vzniklo veľa kvalitných snímok. To bola výborná práca a navzájom sme sa vlastne hecovali, vyšovali tým vlastne svoju kvalitu a výkonnosť.
0: Pripomeňme mená dirigentov, ktorých často spomíname, aranžérov, najmä Miroslava Broža, Vieroslava Matušíka z tohto obdobia. Keď sa pripravovala taká orchestrálna nahrávka, čo ovplyvnilo to, že napríklad vy ste ju aranžovali, alebo ste boli solista na pozaune?
1: Ja som nastúpil vtedy, keď bol šéf-dirigentom pán Brož. Pán Brož bol výborný dirigent, dobre počul, vedel každého hneď skritizovať, vedel dať všetko na správnu mieru, počul, kde sa stala nejaká chyba. Samozrejme aj pán Matúšik, to bolo to isté. Veľký profesionál, výborný hráč. Ja som sa hlavne, teda ak mám niečo typické povedať o Matúšikovi, tak to bolo aranžovanie, ktoré robil veľmi jednoducho, ale veľmi účelne. Čiže sa držal toho hesla, že v jednoduchosti je krása a veľmi nádherne písal pre slačikové nástroje. Tuto som sa ja od neho strašne veľa podučil. Pokiaľ bolo aranžma pre nejaké solo, treba pre mňa, tak samozrejme som sa tomu musel venovať, nacvičiť si to a potom obyčajne sola sa nahrávali playbackom. Inak sa všetko hralo live, celý orchester a to sa vtedy bol vlastne 8-stopový záznam tam, takže všetko sa nezmestilo. Niektoré stopy sa museli dávať dokopy a tak postupne sa to navrstvovalo.
0: Vy ste potom neskôr účinkovali ako solista na syntezátore, nielen na pozaune, dokonca aj na niektorých ďalších nástrojoch klávesových.
1: Tým, že som chodil do hudobnej školy na akordeón, tak ja som nemal problémy s tým, aby som ponahrával do nahrávok, ktoré sme robili, aj niečo na klávesové nástroje, tak týmto vlastne vzniklo. Kúpil som si aj nástroj a tak som vlastne používal túto moju techniku pre niektoré nahrávky.
0: Rozprávame sa s našim dnešným hosťom, dirigentom, aranžérom, skladateľom Pavlom Zajačkom a teraz si vypočujeme práve niekoľko nahrávok z druhej polovice 70. rokov v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a z pera Pavla Zajačka.

0: Vstupujeme do 80. rokov s dirigentom, skladateľom, aranžérom Pavlom Zajačkom. Na našich archívnych kartách čítame, že prichádzali aj ďalší dirigenti. Peter Šibilev, bolo to síce len na veľmi krátke obdobie.
1: Peter Šibilev bol chlapec z Ostravy a on vyhral nejaký konkurs na určitý čas, alebo to bol tu vlastne zamestnaný. Dlho to ale netrvalo, pretože oni sa striedali, myslím si, že s Vladom Valovičom vtedy, a potom Vlado, keďže bol kmeňový zamestnanec rozhlasu, on vlastne po odchode pána Broža zaujal jeho miesto.
0: Dirigentmi sa stali Vlado Valovič a Vieroslav Matušík, ale už postupne vy ste čoraz viac začínali aj aranžovať. Vaše meno sa oveľa intenzívnejšie vyskytuje už v kartotéke tanečného orchestra.
1: Tak v 80. rokoch som robil naplno aj pre orchester, aj pre VV systém, aj pre Zajace, takže tam som mal strašne veľa práce. Okrem toho som sa aj oženil, prišli deti, takže bolo to náročné obdobie časové, aby som to všetko zvládol. A prácu, ale ktorú som robil v Slovenskom rozhlase, som mal veľmi rád a často som obetoval veľa hodín, a najmä v noci, aby som urobil aranžma vlastne zo dňa na deň, ako sa hovorí.
0: Keď takto listujeme v nahrávkach, tak pozerám, že už ku koncu roku 1989

0: tanečný orchester, respektíve už rodiaci sa orchester s takým európskym názvom Big Band Rádio Bratislava. Už má mnoho aktivít, ktoré nie sú len rozhlasové. Oveľa viac sa koncertovalo, nahrávalo sa dokonca aj pre rôznych producentov zo zahraničia. Ambientná hudba, hudba, ktorá je podmazová, alebo hudba do obchodných domov.
1: Áno, to bolo tiež veľmi náročné obdobie, pretože bolo strašne veľa objednávok na túto tému, tak sa veľa nahrávalo orchestrálnych skladieb a tam som mal tiež pomerne slušný úspech s mojimi úpravami. Pre Naxos potom sa nahrávali, Hymen sa tu objednávateľ a všetky tie nahrávky vlastne sú v zahraničí. Rozhlas nedostal k dispozícii.
0: No ale čo je dôležité, potvrdilo sa to, že orchester a hudba rozhlasového tanečného orchestra, tak tá má európsku úroveň.
1: Áno, aj zmenou názvu na ten Big Band Rádio Bratislava, tak sme sa snažili aj s Vladom Valvičom, aby sme trošku ten orchester vyniesli zo šera tých štúdií, v ktorých sme pracovali a začali sme dosť často koncertovať a takto ukázať sa aj na verejnosti bolo veľmi potrebné. Potom časom, keď som už prebral orchester ako šéf-dirigent, tak boli aj na jazzových dňoch. Robili sme živú jazzovú náladu live, ktorú sme robili ešte s Paťom Špánkom. To bolo v štúdiu číslo 2. Robili sme veľký koncert venovaný Glennovi Millerovi, takže veľa takýchto aktivít bolo, aby sme sa skôr tak zviditeľnili pre tých poslucháčov, lebo častokrát to počuli len z rozhlasu, že hral vám Točar Bratislava a to bolo všetko.
0: My aj listujeme vo vašej takej osobnej kronike, kde sú programy rôznych takýchto verejných podujatí, dokonca začiatkom 90. rokov, keď mnohí interpreti stratili svoje skupiny tou transformáciou našej spoločnosti, tak vy ste robili aj také prehliadky noviniek, nových tvári populárnej hudby, ako vidíme.
1: V tom období som spolupracoval tiež s pánom doktorom Siváčkom, s Braňom Hroncom, ktorí viedli skupinu spevákov a zaučali ich do tajomstiev populárnej hudby a potom tieto spevacie s nami nahrávali napríklad Silvia Slivová, Karol Mali a ešte niektorí ďalší, už si nespomínam všetky.
0: Marcela Molnárová napríklad.
1: Marcela bola tiež tam, áno.
0: Takže to boli prehliadky. Vy teda ste dokonca v zahraničí účinkovali v tých 90. rokoch aj s mnohými, aj takými slavnými menami v odvetví jazzu a populárnej hudby.
1: Tým, že tá úroveň toho orchestra stúpala a zároveň aj zahraničné vzťahy Slovenského rozhlasu sa trošku vylepšovali, tak v roku 1993 bol orchester Big Band Rádio Bratislava aj symfonický orchester na jednom krásnom zájazde v Holandsku a Nemecku, kde sme doprevádzali Ray Charlesa, Shirley Bassey a Elizu Minnelli, ktorí síce mali aj svojich vlastných muzikantov, ale tá podstatná časť toho orchestra, tá teda bola zo Slovenska a to nás veľmi teší a máme na to krásne spomienky, pretože to malo vysokú umeleckú úroveň, boli to 10-tisícové haly, kde sme vystupovali s nimi.
0: No a to bola aj taká labuťa pieseň asi Big Bandu Rádio Bratislava, pretože to bol, ak sa nemýlim, jeden z posledných koncertov pred jeho zrušením.
1: No my sme už vedeli, že asi skončíme v 93. na jeseň, takže to bolo naozaj už posledné vystúpenie, hlavne teda v zahraničí určite. Podľa môjho názoru, ja sa už nebudem k tomu nejako vracať nadlho, ale bola to škoda, pretože tá práca, ktorú sme robili za tie posledné 3 roky, mala zmysel a ten orchester sa dostával aj na lepšiu úroveň a bol aj v povedomí ľudí viac. No tak stalo sa to, čo sa stalo, ale my sme potom naďalej pracovali a väčšina tých chlapcov, muzikantov zostala pri mne a som si založil svoj vlastný orchester.
0: Vznikol orchester Pavla Zajačka, ale to je už ďalšia kapitola. My si teraz vypočujeme to krásne, čo zostalo ako takýto zvukový dokument na Big Band Rádio Bratislava.

0: Počúvali sme skladby v podaní Big Bandu Rádio Bratislava a z pera Pavla Zajačka, ktorý je našim dnešným hosťom. Začína sa éra orchestra Pavla Zajačka. Bolo to v novembri 1993. Tento rok bol taký trošku prelomový. Začal sa na Slovensku akýsi návrat k hudbe 60. a 70. rokov. Takým stelesnením bola relácia Repete, ktorú pripravoval Ivan Krajíček. On vlastne v tých prvých častiach ešte vás uvádzal ako Big Band Rádio Bratislava, potom ku koncu roku v reláciách už ako orchester Pavla Zajačka. To pre vás znamenalo aj akýsi reštart celého tohto vášho orchestra, ktorý vlastne bol akýmsi pokračovateľom Big Bandu Rádio Bratislava.
1: To je pravda. My sme ten prvý ročník Repete vlastne odohrali pod značkou ešte Big Band Rádio Bratislava, pretože sme tu boli zamestnaní, aj sme to tu robili, napriek tomu teda mimo svojej pracovnej činnosti, ale tú značku sme zachovali a myslím si, že sme urobili aj vlastne reklamu pre Slovenský rozhlas tedy. No ale keďže sme už prestali byť zamestnancami potom, tak som musel hľadať riešenie a dať si aj nový názov orchestra.
0: Mnohí speváci, ktorých vygenerovalo Repete, ktorých popularita vstúpala aj vďaka týmto piesňam pôvodných interpretov, tak tí potrebovali nahrávať svoje CDčka. Takže vy ste boli ako muzikanti k dispozícii.
1: Áno, my sme niektorým nahrávali CDčka, ale ja si myslím, že tak tento návrat jednak Ivan Krajíček veľmi dobre trafil tú dobu, kedy s tým vyšiel von, pretože po revolúcii sme boli trošku fakt asi pesničkami viac s anglickými textami alebo cudzojazyčnými. Naraz ľudia zistili, že však vlastne tie piesne, ktoré sa urobili aj v tých 70. rokoch a so slovenskými textami sú dobré, pekné, melodické, harmonické, páčili sa nám, tak preto si myslím, že tá relácia preto začala mať taký úspech.

0: Rozprávame sa s aranžérom, dirigentom, skladateľom Pavlom Zajačkom. Aké boli vaše ďalšie aktivity potom, teda od toho konca 90. rokov až po súčasnosť?
1: Ak by som to mal tak v krátkosti zhrnúť, tak po repete, to bolo v roku 95-96, kedy Ivan potom, Ivan Krajíček zomrel. A robili sme ešte ďalší rok s Zorou Kolínskou. Robili ďalšiu reláciu podobného typu a tá sa volala Zahod starosti, to bolo so Štefanom Skrúcaným. Toto bolo vlastne 10 rokov stále takej práce, kedy sme obliekali do nových šiat staršie pesničky, dali sme im novší zvuk, ale vždy som sa to snažil robiť tak, že aby som príliš neporušil tú základnú črtu tých piesní v 70-tych, 80-tych rokoch. Takže nie príliš veľké zmeny, že by som prerábal harmóniu alebo nejak vsúval tam nejaké časti, ktoré by sa ľuďom asi nepáčili. Takže ja som bol radšej zastanco toho, že urobiť to tak trošku konzervatívnejšie, ale v novom šate.
0: A ste sa vrátili potom k tej také pódiovej hre ako dirigent so svojimi muzikantmi, alebo to bola predovšetkým štúdiová práca?
1: Okrem tej televíznej práce sme samozrejme mali množstvo vystúpení aj na rôznych iných akciách. Robili sme koncerty, robili sme vystúpenia na rôznych plesoch a ja samozrejme ako trombonista som vždy chytil ten nástroj aj popri dirigovaní a som si veľmi rád zahral.
0: No a aká je tá aktuálna vaša súčasnosť hudobnícka?
1: Tak teraz je toho trošku pomenej v tej televízii, viac sa venujem činnosti v štúdiu, mu nahrávam, takisto si zahrám na pozvanú, momentálne si chystám taký nejaký svoj profil alebo také zopár skladieb, ktoré by som si chcel ešte ako pozavnista nahrať a tak na pamiatku si urobiť. A pokračujem takisto s Big Bandom podľa toho, kto si nás objedná, a robíme tiež rôzne eventy, plesy a tak ďalej.
0: Žiaľ, všetko, čo bolo povedané, je dnes už súčasťou histórie. Aj meno Pavla Zajačka je významnou súčasťou kroniky slovenskej populárnej hudby. Pavel Zajaček sa narodil v júni 1951 v Modre a zomrel v máji v roku 2026 v Bratislave. A dnešná relácia bola spomienkou na tohto vynikajúceho hudobníka. Reláciu do vysielania pripravil Martin Hurčo.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Marián?
2: Čau, Juž. Máš na mňa chvíľku?
1: Vieš, že ani nie. Šoférujem a dosť sa ponáhľam.
2: A kam sa ponáhľaš? Nemala si byť dnes na kontrole u kardiológa?
1: Práve od neho idem.
2: No a?
1: Všetky vyšetrenia v norme. Som úplne v poriadku.
2: Vážne?
1: A čo si myslíš, že žartujem? Alebo si čakal, že na mňa natiahnete tie čierne šaty od Armaniho a šupnete ma do pece?
2: Som rád, že si naozaj v poriadku.
1: No, tak von s tým, čo potrebuješ.
2: Počuj, zajtra sa nám konečne vráti Rubko z Brna. Veď vieš.
1: No, viem, a?
2: No, chceli sme ho prekvapiť a kúpili sme mu nový nábytok do jeho izby.
1: Na čase. Už nie je žiadny malý chlapec, aby mal skrinku s obrázkami Maťka a Kubka.
2: No, veď práve. Akurát mám taký problém. Doviezli nám 3 škatule a vraj si to máme zložiť sami.
1: Aha. A čo ja s tým? Jediné, čo viem poskladať, sú uteráky do skrine. A to sa mi Ďusko vždy smial, že neviem robiť rovné komíniky.
2: No, ja len... Napadlo mi, či by ku nám nemohol zbehnúť tvoj Ďusko a nepomohol mi s tým.
1: Joj, Ďusa mi ani nespomínaj. Poprvé, nie je žiadny môj. A po druhé, odkedy sa odo mňa odsťahoval, kašle na mňa.
2: A tomu neverím. Však Ďusko urobí, čo ti na očiach vidí.
1: Ďuso sa mi do očí nepozeral už dobré 2 týždne.
2: No ale... Voláte si, nie?
1: On sa tvári, že nemá čas a ja... Prepáč, ale taký chlap sa ešte nenarodil, aby som sa mu doprosovala.
2: No veď by si sa nie za seba, ale za mňa. Juška, prosím. Večer sa po mesiaci vráti Robko domov a nebude si mať kam ľahnúť. Vieš, ako sa bude cítiť?
1: Že si to nemá nechať na poslednú chvíľu.
2: Ten nábytok nám doviezli až dnes ráno. Ďusko by si s tým určite poradil.
1: A ja by som mu za to musela byť zase zaviazaná. Ani náhodou.
2: Ale nenecháš nás predsa v štichu.
1: Marián, ja mu naozaj nebudem volať. 2 ma odmietol. Raz, že nemá čas, potom, že na neho lezie nejaká chrípka. Aj som ho chcela ísť pozrieť, že mu teda prinesiem nejaké ovocie a večerníky, tie má rád. Ale vraj v žiadnom prípade. Už sa mu teda určite vnúcovať nebudem.
2: Tak možno naozaj na neho niečo liezlo.
1: Najskôr nejaká pipka s krčmi pod bránou.
2: S krčmi pod bránou? To je čo?
1: To je nejaká piváreň, kam chodí so švagrom. Do keľu! Do keľu, kvôli tebe mi nejaký všivák práve uchmatol miesto na parkovanie. A to som chcela byť u Viki skôr, než si nejaká cudzia šťanda zase uchmatne môjho vnuka.
2: Ideš varovať Hugiho? Myslel som, že... Nechcú, aby si s ním zostávala sama po tom infarkte.
1: Som zdravá ako repa. Mám na to dokonca papier. Dnešným dňom bude mať milá operka po kšefte. No konečne, konečne, musím končiť.
2: Počkaj.
1: Pozri ju, madam na pavoráku, ako sa len pchá. Aj keď si zmachlená ako káčiak Donald v cirkuse, toto miesto je moje. To pozeráš, čo?
3: Ty si myslíš, že sa naozaj rozišli?
4: Viem ja. Pri Rii nikdy nevieš. Ale ak sa niekto s niekým rozišiel, tak zrejme ona s ním. Ria jednoducho dobrého chlapa pri sebe neznesie. Potrebuje adrenalín a nepokojný príjemný život.
3: Ria je neuveriteľná ženská. Aj v dobrom, aj v zlom.
4: Teraz skôr v zlom. Po 2 infarktoch a v jej veku by si už naozaj adrenalín mohla odpustiť. A nie od seba odohnať dobráka, ako je Ďusko.
3: Ja si aj tak myslím, že ho ľúbi. On si to ani za nič neprizná.
4: Každopádne ma s Ďuskom poslala do čerta.
3: A čo, Vráťo? Nezavoláš mu, či nám niekoho nevie poslať?
4: Tak to narýchlo, to ťažko.
3: No dobré, ale prečo nezavoláme Ďusovi sami? Nech je to medzi ním a Riou akékoľvek. Keď mu vysvetlíš situáciu, tak ťa určite neodmietne.
4: No na to by som potreboval mať jeho telefónne číslo.
3: A nemáš?
4: Niekde v živote som mu nevolal. A ani on mne.
3: No, ale keď bola Ria na tom zle, tak ti ho v nemocnici dával. Pamätáš? Keby niečo.
4: Že by? Ja si z toho hrozného dňa nič nepamätám. Až keď vydeš... Ďusko... Naozaj ho mám.
3: No, super, tak volaj.
4: Počkaj, nebude to trápne, ak sa naozaj z Riou rozišiel?
3: Dobre, daj mi ten telefon. Zavolám mu sama. Aj keby to malo byť rovno trápne, dôležitejšie je, aby Robko vedel, že sme sa ho nevedeli dočkať, že ho milujeme a nie, že miesto svojej izby nájde kolničku na drevo.
5: Mami, čo ty tu? Nespomínala si, že sa dnes zastavíš?
6: Ale dnu ma snáď pustíš, nie?
5: Prepáč, samozrejme, poď ďalej. Ja len, že o chvíľu bežím do školy.
6: No práve preto som tu. Ty ideš do školy a ja budem s Huginkom. A kde je moje zlatíčko? Hugi, babi je tu.
5: Počkaj, o chvíľu príde Magda.
6: No veď preto som prišla skôr, aby si jej zavolala, že ju už nebudete potrebovať.
5: Ako to myslíš, že ju nebudeme potrebovať? Vieš, že sa o také živé striebro, ako je Hugi, nemôžeš vo svojom stave ďalej sama starať.
6: Omyl. Práve idem od kardiológa. Tá, trandadadá. No, tuto máš čierne na bielom. Som zdravá ako jarný šalátik. A vonku je nádherne. Urobíme si dnes s Hugim výlet na ranč pod babicou. Raz sme tam boli s Ďusom. Príroda, zvieratka. Bude sa mu to veľmi páčiť.
5: Ria, prosím ťa, stopni sa. Poprvé platí, čo som už povedala. Máš za sebou dva infarkty. A po druhé, Hugi trochu soplí, večer mal zvýšenú teplotu. Kým sa neukáže, čo z toho bude, zostane dnes radšej s Magdou doma.
6: V poriadku, zostaneme teda doma. Bez tej tvojej Magdy. Alebo chceš naozaj nechať chorého Huginka na nejakú mladú šťandu? Stupne mu horúčka, dostane fibrilné krče. Bože, nikdy nezabudnem, ako sme sa o vraťa báli, keď ho zrazu s vyvrátenými očami začalo skrúcať. Ako ti niečo také vôbec môže napadnúť?
5: Magdina mama je pediatrička a Magda sa pripravuje na medicínu. Vie odmerať dieťaťu teplotu a keby mu aj stúpla, vie čo robiť.
6: Aha, takže ja neviem. Lebo som nevychovala jedno vlastné dieťa a neutierala dvom nevlastným sople a neumývala po nich grecky.
5: Mami, pochop prosím. Niečo sa stane, stúpne ti tlak a môže ti prísť zle.
6: Tak radšej necháš dieťa na nejaké cudzie dievčisko.
5: Magda nie je cudzia. Stará sa o Hugiho už 2 mesiace. A ja jej absolútne dôverujem.
6: Aha, takže ty jej absolútne dôveruješ. A čo ja? Kým ste nemali Magdu, tak som bola dobrá. S maličkým Huginkom. Pokojne aj na celý deň. Ale zrazu, keď ma už nepotrebujete, tak mi nedôveruješ. To som, Vikinka, naozaj od teba nečakala.
5: Nie, je to o tom, že ti nedôverujem. Chcem ti len dobré.
6: Dobré, dobré. Čo ty vieš, čo je pre mňa dobré? Pozri na moje vlasy.
5: Čo je s nimi?
6: Suché ako opadané lístie. A vieš prečo?
5: Tak snáď nie kvôli mne.
6: Keď sa chcem s niekým pozhovárať, aby som chodila každý deň ku kaderničke, lebo inak po mne neštekne ani túlavý pes.
5: Ale no tak, mami, máš predsa Ďuska. Konečne máte čas len pre seba.
6: Aj, Ďuso na mňa kašle rovnako ako vy. Som skrátka stará, nepotrebná dôchodkyňa s vysušenými vlasmi a 3 bypassmi. Kto by tak o mňa už len stál? Však?
5: To je Magda. Vydrž. Niečo vymyslíme.
6: Nie, už pôjdem.
5: Nemôžeš predsa len tak odísť.
6: Naozaj sa nehodlám vnucovať.
5: Nikomu sa nevnucuješ, Ria. Ak chceš, nikto ťa predsa nevyhadzuje. Môžete zostať s Hugim spolu s Magdou. Je s ňou zábava, uvidíš. Bude sa ti páčiť. Aj Hugi ju miluje.
6: No, tak keď ju miluje, tak nebudem zavadzať. Naozaj nemám chuť preťahovať sa o vlastného vnuka s nejakou mladou šťandou. Do kelu! Tuž ma malo rovno poraziť a mala by som konečne pokoj.
7: Pani, je vám niečo? Môžem vám nejako pomôcť?
6: Čože?
7: Či vám môžem nejako pomôcť?
6: Iba ak by ste mi dali dole tú papuču z kolesa.
7: Aha, papuča na kolese. Bohužiaľ, s tým vám nepomôžem.
6: No jasné, som skrátka v keli a celý svet na mňa kašle.
7: No tak, pani, upokojte sa. Jedna papuča na kolese ešte predsa neznamená...
6: Viete čo, radšej ďalej ani nehovorte. Nemám chuť na žiadne upokojujúce keci.
7: A na čo by ste mali chuť?
6: Niekoho riadne, ale riadne nakopať.
7: Ak vám to urobí dobre, som vám k dispozícii.
6: To určite. A potom ma pozvete na pohárik proseka a navrhnete mi, či by sme si spolu večer niekam nezašli a...
7: Myslíte?
6: A nie?
7: Vlastne Čiastočne áno. Čo by ste povedali večer, alebo hoci aj teraz, na príjemnú spoločnosť?
6: No, rovno zabudnite. Chlapov mám na tento život akurát dosť.
7: A kto hovorí o chlapoch? Ja... Určite hráte kanastu.
6: Čože? Prečo by som mala hrať kanastu?
7: Lebo na to vyzeráte. Dámy z lepšej spoločnosti. A ak nie kanastu, tak aspoň žolíka. Alebo pasianc.
6: Chcete ma nalákať na karty? Kedy si to boli zbierky motýlov.
7: Tie na moju mamu nikdy neplatili.
6: Čo má s tým vaša mama?
7: Pred rokom utrpela nehodu a zostala bezvládna. Odtedy je jej jedinou zábavou kanasta. Hrávala s bývalou kolegyňou, lenže tá je práve na liečení a mama ma núči, aby som s ňou hral ja. Lenže ja karty neznášam. Chápete, povedali ste, že na vás všetci kašľú. Aj ona hovorí, že na ňu všetci kašľú. A tak som si myslel, keby ste si spolu zahrali.
6: Takto, vy ma voláte hrať karty s vašou mamou?
7: Aspoň vidíte, že vo všetkej počestnosti.
6: Koľko má rokov?
7: Maminčka? 72. Prednášala na univerzite biológiu. Síce nevie chodiť, ale hlava jej funguje perfektne.
6: A vy máte koľko?
7: 50. Prečo?
6: No s Bohom. Nielen, že ma nikto nepotrebuje, ale aj vcelku schopný chlap ma namiesto proseka pozve hrať karty s jeho mamou. Tak takýto trapas som ešte nezažila.
7: Prepáčte, naozaj som vás nechcel uraziť.
6: Aj, kašlite na mňa. Ale viete čo? Mamičke odkazujem, že má fajn syna. Aj keď nevie hrať kanastu.
8: Á, panieria, poďte ďalej. Dávno sme sa nevideli. Vlastne, odkedy Ďuško u nás býva, tak už...
6: Nie, ako na mňa nemá čas. A možno ani nechce mať čas.
8: Na vás? Na vás bude mať čas, aj keď mu už tá s kosou bude búchať na dvere. Lenže znovu začal jazdiť so sanitkou, takže toho času je naozaj menej. Ale veď poďte dnu.
6: Nie, nebudem zdržiavať. Šla som len okolo, tak som si myslela, zastavím sa na chvíľku. Ale asi nie je doma.
8: Bohužiaľ, ešte nie.
6: No, tak to potom radšej pôjdem.
8: Nie, v žiadnom prípade. To by mi Ďuso neodpustil, keby sa dozvedel, že som vás nechal odísť. Ja síce odchádzam s vnukmi na plávanie, ale vy môžete počkať na Ďusa u neho.
6: Takže Ďuso má u vás vlastné bývanie?
8: No, bývanie. Ako sa to vezme? Ale Ďuso hovorí, že je to lepšie, než by mal zostať na ulici.

0: Vy ste, Ďusinko, ozajstný poklad, že ste hneď takto dobehli.
1: Aký poklad? To by ma museli vykopať. A na to, aby ma vykopali, by ma najskôr museli zakopať. Vy by ste chceli byť zakopaná?
0: Nežartujte.
1: Tak vidíte. Viem si predstaviť, ako vám na tom záleží, aby mal Robko všetko tip-top, keď sa vám konečne vráti.
2: No, poviem vám, bolo to strašné. Viete si predstaviť, že vás zrazu váš vlastný syn odmieta a len tak od vás odíde?
1: Neviem. Na nešťastie nemám syna, ale viem, čo urobila puberta s mojou nevlastnou dcérou. Celkom na mňa zanevrela.
0: Mesiac sme ho ani nevideli. Teda, samozrejme, sme hneď na druhý deň išli po neho do Brna, ale... No, niektoré emócie skrátka nezvláda.
2: Keď ma zbadal, nechcem na to ani myslieť.
0: Dostal taký hrozný záchvat zúrivosti, že Mariana fyzicky napadol.
1: Ale...
0: Hej, napokon sme museli odísť.
2: Chápete to? Vlastný syn vás tak dobije, že vás musia zašívať.
0: Ale boli to len dva stej.
2: Bude mať len 11. Ako keby sme my mohli za to, že ho v škole začali šikanovať.
1: A čo škola?
2: No, tak samozrejme, že sme ho hneď odhlásili.
0: Na novej škole budú požadovať nejaké preskúšanie z hlavných predmetov, ale v Brne mu Kika zaobstarala doučovanie, tak by s tým nemal byť problém.
2: No ale ako to budeme zvládať s Robkom, to sa ešte uvidí.
1: Hlavne, že sa konečne vráti domov. Nepoznám rodiča, čo by výchovu svojich pubertálnych potomkov zvládal bez tabletiek na upokojenie.
0: asi sa budeme musieť zásobiť.
1: To je prosto vek, keď je väčšina detí presvedčených, že rodičia sú ich úhlavní nepriatelia. Ale aj to prejde, uvidíte.
2: A čo vaša dcéra? Prešlo ju to?
1: Barboru? No, nebolo to jednoduché, ale nakoniec... Vlastne áno, manželka našla spôsob, ako ju ubezpečiť, že je pre nás to najdôležitejšie na svete.

0: Takže Ďuso naozaj býva v garáži.
1: Viem, je to čudné, veď sme mu aj ponúkali, že mu môžeme rozťahovať na noc gauč u nás v obývačke, ale nechcel ani počuť. Vraj, potrebuje svoj pokoj.
0: No ale veď tu má len nejaké rozťahovacie ležadlo a jednu posteľ.
1: Aj umývadlo tam vzadu?
0: Umývadlo? To je zlý sen. A čo osobná hygiena a...
1: No sprchuje sa vždy ráno v nemocnici a pani Božka v bufete mu urobí teplé raňajky a kávu. Nie je to také zlé, ako to vyzerá.
0: Akože to nie je zlé? Je to horšie než zlé, je to... Tak to predsa nemôže bývať.
1: Ja viem, ale ako keby ste ho nepoznali. Keď sa raz zatne, tak nepopustí.
0: Ako zatne? Kvôli komu?
1: Čo ja viem? Možno aj kvôli vám.
0: Kvôli mne? Zbláznili ste sa. Ja som ho predsa z bytu nevyhadzovala.
1: No, Ďusko má svoju hrdosť. Pochopil, že vám lezie na nervy a tak zaradil spiatočku.
0: Nie, nie, nie. Toto na mňa neháčte. Ani vy, ani Ďuso. Ak niekto za to môže, že váš švagor prišiel obyt, tak viete kto.
1: Nie, Barbora.
0: Aj, ale hlavne tá vaša slávna Jaruška. Preboha, uznajte, ako mohla urobiť takú sprostosť, že prepísala byt na dcéru bez toho, aby sa nepostarala o právo na doživotné bývanie.
1: Barbora im obom robila peklo zo života. Jaruška len chcela, aby mali konečne pokoj.
0: No, tak sa teda postarala. Ona už pokoj má, za to Ďuso dostal bez strechy nad hlavou.
1: Ja viem, je to nepríjemné, no.
0: A overoval vôbec Ďuso niekedy tú darovaciu zmluvu? Alebo list vlastníctva toho bytu?
1: Tak to naozaj netuším. Tak ako, pani Ria, počkáte tu na neho? Lebo ja naozaj už budem musieť ísť.
0: Vlastne aj ja.
1: A čo mám odkázať Ďuskovi?
0: Sám ste povedali, že vám odtrhne hlavu, že ste ma nechali odísť. Neodkazujte nič. Ak zistím to, čo si myslím, že zistím, tak mu neskôr sama zavolám. Dobrý deň.
2: Skôr večer. O chvíľu máme po úradných hodinách.
0: O chvíľu je o hodinu. Aspoň takto máte dolu napísané.
2: Ale pre stránky platí to, čo som povedala. Potrebujeme dať veci do poriadku, všetko riadne zabezpečiť.
0: Lenže ja potrebujem vybaviť svoju vec dnes. Ak s tým máte nejaký problém, tak mi prosím zavolajte niekoho z vedenia.
2: Joj, ale len vyskakujete. A o čo vám ide? Horí?
0: Ak ešte nie, tak možno zajtra už bude.
2: No tak rýchlo, čo potrebujete?
0: Potrebujem overiť list vlastníctva na katastri.
2: Vážne?
0: Áno. Možno sa chystám kúpiť byt a mám podozrenie, že ten byt v skutočnosti nepatrí tomu, kto mi ho chce predať.
2: Potrebujem meno majiteľa bytu a adresu. Ale šikovne, nehodlám tu zostať nocovať.
3: Ako sa hovorí, aj je to. Čo poviete? Zvládli sme to, nie?
4: Čo my? Vy ste to zvládli.
3: Ale teraz už musím bežať. Švagrovci sa určite o mňa boja, kde som na tak dlho uviazol.
4: No a koľko sme dlžní?
3: Koľko? No, koľko? Keby ste mi zabalili dva kúsky z tej orechovej pre synovcov. A sme vyrovnaní.
5: To je samozrejme.
4: Ale tak nerobili ste predsa za štrúdľu.
3: Myslím to vážne. Som rád, že Robko bude mať svoju krásnu novú izbu, že budete zase spolu. Tak trochu aj vďaka mne. Taký pocit, žiadne peniaze nenahradia.
4: A naozaj na tom trváte?
3: Hovoria o mne, že som tvrdohlavý ako baran.
4: V tom prípade to máte u mňa. No, len som vás chcel ešte poprosiť, čo keby ste Rí o tom nehovorili?
3: Ako chcete, ale prečo?
4: No, neviem, mal som pocit, že to medzi vami v poslednej dobe nejako škrípe, tak aby nebola nahnevaná, že som využil... No, veď viete...
3: Ona vám povedala, že to medzi nami škrípe?
4: No, že odkedy ste sa od nej odsťahovali, tak už nie ste tak často

0: Tak čo? Spokojná? Zajtra môžete bez obáv podpisovať kúpnu zmluvu.
1: Je to naozaj list vlastníctva k bytu na Hanáckej 328?
0: Vidíte, nie? Ako majiteľka je nejaká Barbora Bardošová. Byt nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, nie sú na ňom žiadne plomby, žiadne podlžnosti. Všetko v najlepšom poriadku.
1: No, ja neviem. Nejako sa mi to nezdá.
0: Pozrite, pani, ja vám pokojne urobím z toho listu vlastníctva kópiu a ak chcete, môžete si ju do rána doma študovať. Ale hovorím vám, že ten byt je úplne v poriadku.
2: Marián, počuješ? Niekto dolu trúbi.
3: To bude k susedom.
2: No ja neviem. To auto stojí pred našou bránou. Ale veď, to je Kika. Už prišli.
3: Hovorila predsa, že má večer nejaké predstavenie, že prídu až zajtra.
2: No ale sú to oni. Marián, rýchlo, rýchlo, daj mi kľúče. Idem im odomknúť bránu. Oh, bože, konečne sa nám chlapec vrátil.
1: Haló?
4: Riuška? Konečne. Už som si myslel, že mi ani nezdvihneš.
1: Vieš, že som o tom rozmýšľala.
4: Kde som ťa zastihol?
1: No čo myslíš, kde by som asi o tomto čase mohla byť?
4: Neviem. Niekde vonku?
1: Ale som doma a práve som sa chystala pustiť si nejaký seriál a zaliesť do postele.
4: Ty prečo seriály neznášaš?
1: No, učím sa ich znášať. A možno sa začnem kamarátiť aj s tou umelou inteligenciou. Dnes mi povedala, že som zlatíčko a poslala mi 3 srdiečka.
4: Na umelú inteligenciu nežiarlim.
1: Ale čo, ty a žiarliť?
4: Ako keby si nevedela. Môžem prísť k tebe?
1: Teraz?
4: No, som dolu pri bráne. Stačí, aby si ma pustila. Pustíš ma?
1: Prečo by som ťa mala pustiť?
4: Lebo mi chýbaš. Veľmi.
1: Tvoj problém.
4: A ja chýbam tebe.
1: A to si zas odkiaľ vzal?
4: Tak niekto mi niečo povedal a niečo si viem domyslieť aj sám. Tak ma pustíš?
1: Ale len na chvíľu.
4: 5 minút mi bude stačiť.
1: Ale len keď mi sľúbiš, že sa už do tej odpornej garáže viac nevrátiš.
4: Lenže ja momentálne inú možnosť, než tú garáž nemám.
1: A čo ak máš?
4: Čo ty myslíš?
1: Hádaj ty, zadubený baran.
3: Tak samozrejme, že nerušíš, len že sme vás čakali až zajtra ráno.
2: A kde je Robko?
5: Všetko vám vysvetlím.
2: Čo sa stalo? Je v nemocnici, alebo...
5: Nič také. Je v poriadku.
3: No tak teda kde je?
5: On zostal u nás. S Marekom.
2: Akože zostal u vás? Mal sa predsa vrátiť konečne domov. Povedz mi pravdu, čo je s ním.
5: Hlavne sa prosím, upokojte.
3: No tak to už konečne zo seba vysyp. Čo je s mojim synom?
5: Nič. Len ešte chcel zostať s nami.
3: Dokedy?
5: Neviem.
2: Ako to, že nevieš? Čo ti povedal?
5: Že skrátka chce byť s nami.
3: Toto je úžasné. Povedal ti, že chce byť ešte s vami a ty si mu na to prikývla? Že samozrejme vykašli sa na svojich rodičov, na všetko, čo ti doteraz dávali. No veď prečo by si mal brať na nich nejaké ohľady?
5: Dobre, nechcela som to povedať, ale asi musím.
2: Tak čo povedal?
5: Že nie ste jeho rodičia. A že sa nechce vrátiť. Že vám bude vždy len na obťaž, lebo on je Róm a vy ste gojovia.
2: Čo to znamená? Že sa už nikdy nechce vrátiť domov?
5: Neviem, či nikdy. Ale zatiaľ by to pre neho nebolo dobré.
3: Je to náš syn. Aj keby si rovno zabudla na to, že ho milujeme, tak máme za neho zodpovednosť.
5: Robko je váš syn a ja to nijako nechcem spochybňovať. Je mi ľúto, že sa to medzi vami takto pokazilo.
3: Tak ľúto? No a teraz čo?
5: No, hovorili sme o tom aj s Marekom a máme taký návrh. Teda, zatiaľ je to len nápad. Iba neviem, či s tým budete súhlasiť.
2: O čo ide?
5: Preto som prišla.

0: Skončila sa 529. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Kika, Martina Kapráliková, Ďusko, Ladislav Konrád, Jano, Vladimír Kalina, Viki, Jana Balzar-Lieskovská, okoloidúci, Roman Pomajbo, úradnička Adela Mojžišová. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Kreatívne centrum Arténa je audiovizuálna dielňa Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá pripravuje rôzne kreatívne workshopy nielen pre svojich zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť. V apríli napríklad usporiadala stretnutie pre Slovákov, ktorí pôsobia v zahraničí. Tvorcovia, umelci, filmári, fotografi, novinári a ľudia, ktorí chcú pracovať s osobným príbehom, rozhovorom alebo archívom. Prečo to všetko hovorím? My vám dnes predstavíme zaujímavú osobnosť, ktorá bola toho súčasťou, teda konkrétne workshopu v Birminghame, a to v rámci projektu Creative Innovation Lab. Na tomto projekte pracuje Kreatívne centrum Arténa od augusta minulého roka. Vďaka podpore z plánu obnovy financovaného Európskou úniou prepája komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí a zároveň im prostredníctvom vzdelávacích workshopov približuje špičkové technológie, ktorými Arténa disponuje. Našou hostkou je Simona Vrabcová, kultúrna manažérka, výskumníčka, lektorka a zakladateľka Slovenského divadla v Londýne. Dlhodobo sa venuje témam migrácie, identity a kultúrnej diplomácie a stojí aj za projektom Portréty Slovenskej a Českej Británie, ktorý zachytáva príbehy našich krajanov vo Veľkej Británii. Simona, vítajte.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: V spolupráci s Kreatívnym centrom Arténa Bratislava a Slovak Theatre London ste viedli workshop od osobného príbehu k mediálnemu projektu v ére AI, ktorý ukazuje, ako sa osobná skúsenosť, rozhovor alebo archív môžu premeniť na výstavu, film či digitálny projekt. Čo teda bolo z vášho pohľadu najväčším, najdôležitejším cieľom tohto projektu?
3: Najdôležitejším cieľom bol rozhodne, ako ste už spomenuli, prepojiť Slovákov v zahraničí so Slovenskom a ukázať im, že sa o nich Slovensko stále zaujíma, a samozrejme naučiť ich nové zručnosti. Účastníci workshopu boli nielen umelci, ale boli to krajania z komunity, ktorí majú rôzne profesie a boli aj rôzneho veku. A môjim cieľom bolo teda približiť im AI nástroje a digitálne zručnosti a ukázať im, ako sa dajú využiť v dennodennej práci, nielen v kreatívnej tvorbe, ale aj v každodennom živote.
2: Veľkou témou bola práve umelá inteligencia. Ako často zasahuje do vašej práce?
3: Je to takmer dennodenne, používam hlavne AI chatboty, ktoré mi pomáhajú pri brainstormingu, premýšľaniu, rozvíjaniu nápadov. Ja mám vždycky strašne veľa nápadov a myšlienok, takže tam mi to rozhodne pomáha tak usmerniť a vidieť, kde by sa to ako dalo pretaviť do konkrétnejšieho možno projektu. Rovnako to som vlastne ukazovala aj ľuďom, ktorí sa účastnili workshopov, ako AI môže byť asistent, nemusí to byť úplne náhrada myslenia, ale keď majú napríklad nejaký nápad alebo ten svoj osobný príbeh, ako z tej jednej myšlienky spraviť konkrétny projekt. Takže ich môže tá AI navigovať, keď im kladie otázky, a rozvinúť to do konkrétneho projektového plánu, a to sme vlastne počas workshopu robili. A tak to aj ja denne využívam AI. Pomáha mi to aj v tom, že robím niekedy prácu aj za takmer 10 ľudí a zrýchľuje mi to procesy.
2: Zaujímavé na tom je, ako to dokáže pomôcť ľuďom, ktorí napríklad pracujú práve s tým osobným príbehom, lebo to môže byť trošku aj dvojsečná zbraň. Je to niečo osobné a zároveň výstup je niečím, čo je verejne zdieľané.
3: Myslím si, že môže to pomôcť rozvinúť tú myšlienku, ako už som spomínala, ale je dôležité zachovať si autentickosť, čiže nespoliehať sa len na tie výstupy, ktoré tá AI ponúkne, ale si ten text skontrolovať, aj tie myšlienky, vedieť ja, čo chcem tým povedať, a byť stále tým hlavným mysliteľom. Ja som tým hlavným mysliteľom, nie len ten robot za mňa, čiže naozaj, ako som hovorila, už brať to ako takého asistenta. A to sme vlastne robili na workshope a pomáhalo mi to aj pri rozvíjaní projektu Portrét Slovenskej Českej Británie, kde hovorím o svojom príbehu, ale aj ďalších 50 osobností zo Slovenskej Českej Británie, ktorí sa tam presťahovali rovnako ako ja. Takže v tom je to asi dôležité myslieť na to, že nie je to, nevymýšľa to ten príbeh úplne za mňa, skôr to tak ľudí usmerňuje.
2: Zostaňme ešte na chvíľočku pri tomto projekte Portréty Slovenskej a Českej Británie. Tento projekt ukazuje cestu od toho osobného príbehu k nejakej výstave, k nejakému mediálnemu výstupu. Vy ste teda spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou. Čo je z vášho pohľadu možno ešte zaujímavé povedať poslucháčom o tomto projekte?
3: Tento projekt v prvom rade bol inšpirovaný knihou od Zuzany Slobodovej, autorky, ktorá prišla do Británie už v 68. a roky pracovala pre BBC. Bola žurnalistka a teraz píše knihy. A volá sa táto kniha Ulice Londýna sú dláždené zlatom. Ona ukazuje príbehy osobností skutočných, ktoré sme potom zahrnuli aj do nášho projektu. Ukazuje tam ale aj nie vždy šťastné, úspešné príbehy v krátkych poviedkach. My sme sa rozhodli, že chceme sa zamerať možno na tie úspešnejšie príbehy a tých ľudí, ktorí sú zaujímaví a ukázať aj, čo to znamená úspech. To nemusí byť len úspech v kariére, ale možno aj to, že odísť do zahraničia a založiť tam si nový život, začínať od začiatku. Ona má tam takú krásnu metaforu, že prečo sa človek rozhodne odísť a akoby sa znovu narodiť, ale bez toho zázemia. A s touto myšlienkou vlastne pracujeme. Pýtame sa ľudí rôznych generácií, hlavne teda a rôznych profesí, prečo odišli, aké boli dôvody a ako vnímajú teraz tú svoju identitu. Takže a ukazujeme, že máme byť aj teda na koho hrdí. A chcela som rozvinúť tú jej knižku do toho, že ukázať viac ľudí a stále by sa tam dalo pridať a ukázať, že teda čo všetko tí Slováci robia naozaj v tom Anglicku.
2: Skvelá inšpirácia. Keď hovoríme o osobných príbehoch, nedá sa obísť ani ten váš. Vy sama žijete a tvoríte medzi Slovenskom a Veľkou Britániou. Aká bola tá vaša osobná cesta z Nitry do Londýna?
3: Takže moja cesta z Nitry do Británie spočívala v tom, že som išla hlavne študovať na univerzitu a ja som študovala hudobno-dramatické umenie na konzervatóriu, že som sa umeniu venovala, ale chcela som sa naučiť viacej umeleckom manažmente. Študovala som hudobný biznis a umelecký manažment a neskôr aj manažment inovácie, podnikanie na magistra a vlastne nakoniec som asi robila aj doktorát v oblasti kultúrnej politiky a kultúrnej diplomácie a chcela som objaviť svet. Vždy som cestovala už od detstva, už počas strednej školy a zaujímala som sa o to, ako sa žije inde a bola som tým veľmi inšpirovaná, takže preto som odišla a bola som úprimne aj frustrovaná možno zo Slovenska, aj tak zo samej seba a je to bola mňa také niečo typické pre nás ako národ, že si neveríme, posledňujeme sa a počúvame stále, že niekde inde to je lepšie a tak z toho dôvodu som možno odišla aj ja, ale potom asi som postupne zistila, že to nie je možno inde až tak lepšie a že máme byť aj my na čo hrdí a vtedy som začala viac vlastne sa zaujímať o svoju vlastnú identitu a to nespretavujem do všetkého, čo robím, do tej tvorivej práce, ale do výskumnej a témy sa vždy týkajú Slovenska.
2: Tá skúsenosť je skutočne neprenosná, to si každý musí zažiť na vlastnej koži. Čo všetko, Simonka, robíte ako kultúrna manažerka? Aké projekty máte pod palcom? Respektíve, ak by sme mali pomenovať aspoň zo pár z nich, ktoré vystihujú najviac vašu prácu, ktoré by to boli?
3: Ktoré by to boli? No, rozhodne Slovenské divadlo v Londýne a teraz pod zášitou Slovenského divadla robíme aj portréty Slovenskej Českej Británie, o ktorom som už hovorila. Spomínala som výstavu viac, ktorú teda robíme s šikovným fotografom Robertom Miglaským a taktiež tam bude ďalší výstup, bude dokumentárny film, ktorý teraz už robíme spolupráci so Slovenskou televíziou, tiež o týchto príbehoch ľudí a ďalším bude samozrejme aj inscenácia, takže to je taký najväčší projekt, ktorý zabrá veľa môjho času, ale počas tých rokov aj v Anglicku alebo pôsobenia medzi Slovenskou a Anglickom som pracovala aj napríklad na beatbooku pre hlavné mesto kultúry, keď Nitra kandidovala, moje rodné mesto, ako si teda vyhral Trenčín, ale my sme boli tiež dosť blízko. Pracovala som z Coventry, City of Culture, to je britská verzia hlavných miest kultúry, ako výskumnička, ale aj moderátorka diskusí. Tiež som robila na filmovom festivale, takže je to taká kombinácia rôznych kreatívnych aj výskumných projektov, aj veľa práce s univerzitami.
2: Keď sa povie workshop, väčšinou za tým nestojí len jeden jediný človek, tak možno priblížme aj tých spolupracovníkov.
3: Áno, je dôležité spomenúť ľudí, ktorí nám pomáhali s organizáciou workshopov, okrem teda Artény samozrejme, to boli aj komunity v Anglicku, Slovákov, a treba určite vyzdvihnúť zaujímavú osobnosť Danka Klamparová, ktorá je riaditeľkou Slovenskej školy v Birminghame a aj Českého slovenského klubu v Británii a tiež založila asociáciu slovenských škôl, ktorá združuje už viac ako 20 škôl v Anglicku. A ona je veľmi teda akčná a veľmi záležená na tom, aby jej deti hovorili slovensky a mali vzťah k slovenskej kultúre, a pomáhala nám zorganizovať, nájsť priestor pre tieto workshopy, ale aj propagovať tieto workshopy a vlastne pomohla nám tam priniesť ľudí, takže sme za to veľmi vďační, a ona je tiež aj jednou z osobností v portrétoch Slovenskej a Českej Británie, lebo aj to treba vyzdvihnúť, možno, že nie je úspech len nejaká konkrétna kariéra, ale aj to, že udržia tú komunitu a aj vzťah k Slovensku u vašich detí, ktoré sú už v podstate aj Briti, je podľa mňa veľmi dôležité na to, aby potom aj budúce generácie sa zaujímali o Slovensko.
2: Simona, ste zakladateľkou a umeleckou vedúcou Slovenského divadla v Londýne, kde realizujete rôzne projekty, divadelné aj komunitné. Kedy ste si ale uvedomili, že nechcete byť v Londýne len Slovenkou, žijúcou v zahraničí, ale chcete vytvárať aj priestor pre ďalších našich krajanov?
3: Ja som sa pripojila k divadlu, ktoré už existovalo ako taký komunitný projekt v podstate, takže sa dá povedať, že som ho spolu založila. Divadlo vzniklo už v roku 2009 a bolo to čisto ochotnícke divadlo, bolo to ako hobby, bolo to niečo, kde sa mohli ľudia stretnúť. A tieto komunity inak všeobecne vznikajú aj rôzne organizácie, slovenské školy a podobne preto, lebo keď človek odíde, možno najprv ani nechceš tak mať kontakt so Slovákmi, ale potom zistí, že patríš do tej druhej krajiny, ale nikdy nebude patriť možno úplne a chýba mu blízko z toho domova a začne vtedy vlastne tvoriť tieto komunity. A tak vzniklo aj Slovenské divadlo. Ja som sa pripojila v roku 2015 a hlavne preto, že mi chýbalo herectvo, keďže som študovala vtedy umelecký manažment, chcela som si zahrať niekde. Bola som prvá, ktorá študovala herectvo. Ale začala som vlastne do toho prinášať taký ten profesionálnejší manažment. Hovorila som, aby sme mali, teda iniciovala som, aby sme mali stránku webovú, aj som vytvorila logo a postupne sme sa viacej zviditeľňovali a preto za nami začali prichádzať umelci a vyštudovaní herci a režiséri, ktorí väčšinou študovali buď už v Londýne, v zahraničí, alebo vyštudovali na Slovensku a prišli skúšať svoje šťastie do Londýna. Ale keď títo umelci prídu, tak zistia, že je to veľmi ťažké. Človek si predstavuje, že to náročná, je to ešte náročnejšie, než si viete predstaviť sa presadiť. A vtedy som si uvedomila, že takáto aj viac profesionálna platforma chýba, kde môžeme tvoriť autorské projekty, vlastné projekty v slovenčine, ale aj v angličtine, aby sme teda udržiavali možno komunitu a jazyk u Slovákov, ale na druhej strane my tvoríme aj v angličtine a chceme sa zviditeľniť v britskej a medzinárodnej komunite, teda tomu publiku. Čo potom tým umelcom pomáha sa od niečoho odraziť. Čiže oni majú už tento projekt v portfóliu, my si prenajmeme divadlá, hráme v rôznych divadlách, chodíme na festivály, chodíme do rôznych krajín na turné a tým vlastne sa potom tí umelci zoznamujú s ďalšími umelcami a pomáha im to vlastne vybudovať si tú kariéru. Takže to ma tak motivovalo. Aj tá moja vlastná kariéra, že potrebujeme niečo také vlastné pre seba vytvoriť a preto v tom ďalej pokračujem.
2: Chápem to správne, že teda asi aj zahráte v tom divadle, keďže ste sa herectvu venovali už počas štúdia?
3: Áno, už sa až tak herectvu nevenujem, ale v našom divadle si vždy zahrám a aj mi to, keď mi to vlastne chýba, tak vtedy vždy už iniciujem nový projekt, kde si môžem zahrať, hoci teraz vám veľa času zaberá výstava, film, ale ďalšou etapou určite bude aj divadelná inscenácia.
2: O čom sú tie divadelné predstavenia?
3: Vždy je to autorská téma, čiže niečo, čo je nám blízke tým tvorcom, ktorí v tej danej dobe tvoria, a ak by som to ešte priblížila, ako to prakticky funguje, tak každá nová inscenácia je ako keby nový projekt, aj sa do nej zapájajú noví ľudia, niektorí zostávajú, niektorí odchádzajú, a tie témy sú hlavne migrácia, taká tá naša, môže sa nazvať aj ekonomickou migráciou, ale tie dôvody, prečo ľudia odchádzajú, ale aj to, ako potom to prežívajú, keď prídu do inej krajiny. Prvá taká úspešná autorská bola Migrantská rapsódia, na ktorej robila aj Juliana Steršeňová, dnes Gajdošiková, ktorá bola prvou iniciatorkou tohto divadla vôbec. a dodnes vlastne ako keby takou stále krstnou mamou tohto projektu, aby som jej spomenula tiež. Takže Migrantská rapsódia hovorila o tom presne, čo si zažije človek od tých prvých momentov až potom, keď sa možno rozhodne, či zostáva, alebo si zakladá rodinu, alebo ide sa vrátiť domov. A toto veľmi rezonovalo s ľuďmi z odkiaľkoľvek, lebo Británia, Londýn hlavne je veľmi rozmanitý, sú tam ľudia z celého sveta a zistili sme, že tie také hlavné momenty, ktoré ľudia prežívajú, sú univerzálne. Čiže to je takým našim cieľom, v podstate sa vrátime k týmto osobnému príbehu, že hovoriť individuálne príbehy univerzálnym jazykom. A to podľa mňa ľudia rezonuje a tak tvoríme. To je cieľom našej tvorby a hlavnou charakteristikou. Ale potom sme robili napríklad predstavenie Extrém nová norma, ktorá bola v období pandémie a covide, ale tam sme obedávali tie naše skúsenosti a ukazovali sme aj kontrastné situácie, ako sa ľudia k sebe chovali, ale aj ako sme to prežívali na Slovensku a potom ako v Británii, čo bolo iné, čo bolo podobné a rezonovalo to veľmi teda aj s tým zahraničným publikom.
4: Som veľmi rada, že hovoríte o tom, čo znamená robiť slovenské divadlo v meste, akým je Londýn. Koľko ľudí tak združuje takéto naše divadlo v takomto veľkom meste? Ako si to máme predstaviť? Komunita akých veľkých?
3: Takže prvé, čo si treba asi predstaviť, aby sme to uviedli do reality, je, že my nemáme svoju vlastnú budovu, na to nemáme vôbec kapacitu ani rozpočet, takže preto fungujeme hlavne projektovo, dalo by sa povedať, že sme taký kolektív umelcov a ako som už spomínala, každý projekt prináša aj nových tvorcov, spolupracovníkov. Vediem to teda hlavne ja ešte s Rebekou Jurčeckovou, ktorá sa pripojila už takmer pre 4 rokmi a zostala takou mojou oporou a komanežerkou celého projektu, čiže sme to hlavne my dve, ktoré vedieme tie projekty a potom ďalší spolupracovníci. Tie týmy sa menia, je to od 8 do 10, 15 ľudí, ale keď sa pozrieme napríklad na projekt Portréty, tam sme fotografovali 50 ľudí a združilo to takmer 20 organizácií rôznych československých z Británie, čiže od 2 po až po 50.
4: Tak vraťme sa ešte, alebo zostaňme ešte teda na chvíľočku pri portrétoch slovenskej a českej Británie. Prečo práve portrét? Čo dokáže fotografia tváre alebo človeka povedať o migrácii? A ako ste vyberali vôbec tie jednotlivé príbehy a osobnosti, ktoré sa doň dostali? Skúsme to trošku rozkľúčovať.
3: Portrét, pretože hovoríme o tých ľuďoch a ich príbehu, takže portrét je taká metafora, nie je to len preto, že je to fotografia, ale aj to, že ukazujeme portrét príbehu toho človeka. A ako sme vyberali ľudí, rôzne boli tí ľudia, ktorých už ja som poznala za tie roky a vedela som, že sú zaujímaví a malo by sa o nich vedieť viac. Robili sme aj dotazník, kde ľudia mohli niekoho nominovať, ale bolo to aj o tom, že kto mal čas tie dané dny prísť a odpoveď odpísal mi na mail, tak ten tam nakoniec je, ale sú tam ľudia ako napríklad najstaršia účastníčka je Vera Schaufeld, ktorá mala 95 rokov, žiaľ už zomrela v novembri 2025, ale ešte zažila prvú našu výstavu a stala sa ako krstnou mamou tej výstavy. Ona utekala ešte počas druhej svetovej vojny, patrí k Clintonovým deťom, ktoré utekli pred holokaustom. Ona si napríklad vôbec nevybrala. Rozhodli za ňu iní, aby vlastne prišla do tej Británie a myslela si vždy, že sa vráti, teda tie prvé roky, keď tam bola ako dieťa, nakoniec tam zostala. Potom tam máme generáciu práve 68, ktorí tam zostali počas Pražskej jary a už sa teda nevrátili, prišli ako študenti, ktorí nemali ešte ani 18 rokov a teraz sme už cez 70 rokov a stále tam žijú. Potom je tam generácia ako moja, ktorá prišla hlavne možno za štúdiom, kariérou. Čiže vyberali sme tých ľudí aj podľa tých, tematicky podľa týchto generácií, aby sme ukázali tie rôzne tú rozmanitosť a prečo tí ľudia prišli a kde vlastne sú tie dôvody podobné a kde sú odlišné.
4: Trošku sa možno dostaňme k tomu vášmu životu v Londýne. Čo sa vám na ňom páči, čo vám na ňom vyhovuje a čo vám možno chýba v takom veľkom meste?
3: Čo sa mi páči, tak rozhodne, že je tam kúsok z celého sveta a môžete stretnúť ľudí z celého sveta, môžete byť inšpirovaní každý deň. A keď som prišla ešte ako 19-ročná, tak to bolo úplne úžasné. Bolo to aj veľmi stresujúce, ale nevedela som si predstaviť, že niekde inde ešte budem žiť. Keď už tam strávite veľa rokov, tak je to aj veľmi vyčerpávajúce mesto, veľmi drahé, takže vtedy mi zase chýba Slovensko, možno, že aj tie korene, aj to, že hovorím svojim jazykom každý deň a rodina samozrejme, tá blízkosť domova, takže každé miesto má svoje výhody, nevýhody a asi záleží, že kde sa nachádzate aj vo svojom vlastnom živote a podľa toho vám to vyhovuje, že kde budete. Teraz už viacej času trávim na Slovensku, čo by som pred 12 rokmi si nemyslela, že budem chcieť času tráviť na Slovensku.
4: Čo sa teda zmenilo za tie roky z vášho pohľadu, keď sa pozriete na tú cestu, keď ste prišli do Londýna a kde stojíte dnes?
3: Zmenilo sa hlavne to, ako vnímam samu seba, svoju identitu, čo vlastne súvisí so všetkým, čo som doteraz hovorila aj v tých projektoch. A to, že to, odkiaľ pochádzam, veľmi formuje to, kto kým som a ako premýšľam a nedá sa tej identity zbaviť a je dôležité byť na to hrdý, aby človek mohol uspieť, podľa mňa, aj v iných krajinách a v zahraničí. A čo som videla na sebe a vidím na veľa ľuďoch, hlavne mladých, je to, že oni častokrát idú s tým, že sú nie veľmi sebavedomí a potom ako keby chcú sa až tak veľmi asimilovať, stať sa až ako keby Britmi a predstírať o možno, že sú niekým, kým nie sú. A to podľa mňa potom človeka prichádza do takého ždepky, takže vtedy vlastne ja som možno takéto momenty mala a začala som si to tak uvedomovať, že kto vlastne som premýšľala na tú svoju identitou a hlavne byť hrdá na to, kto som a odkiaľ pochádzam. Takže to sa najviac zmenilo a to sa začalo pretovať do mojej práce. Ja som, ak to poviem úplne úprimne, nechcela mať nič so Slovenskom spoločné, keď som odišla a teraz všetko, čo robím, sa týka Slovenska, ale aj propagácii Slovenska v zahraničí.
4: Takže odporúčili by ste mladým ľuďom, aby vycestovali a možno aj takýmto spôsobom spoznali samých seba lepšie?
3: Áno, určite. A ja som okrem mnohých vecí, ktoré robím roky, aj pomáhala slovenským študentom ísť študovať do zahraničia a hovorila som im, aby teda išli, ak teda chcú odísť, to skúsiť. Aj kvôli tomu, že som vedela, že možno veľa z nich to motivuje sa potom aj vrátiť, čo je v podstate cieľom projektu. Nie len, aby sa vrátili ľudia, ale boli viaci spojení so Slovenskom projektu Arteny, ale aj v podstate by som povedala, že našich projektov, nášho divadla je vždy propagovať to Slovensko, ale aj tí umelci, keď sú s nami v kontakte, tak sú stále v kontakte so Slovenskom. My vždy prídeme zahrať aj na Slovensku.
4: Simona, ste vysokoškolskou pedagogičkou. Kde pôsobíte?
3: Pôsobím teraz už viac ako, tak som volala sa, že visiting lecturer, navštevujúci lektor, učiteľ, takže na Middlesex University v Londýne, kde som študovala bakalár magister a tiež na University of Bury, ktorá je veľmi prestížna univerzita, kde som si robila doktorát a učím hlavne predmety v oblasti projektového manažmentu, kultúrnych organizácií, umeleckého manažmentu, ale aj napríklad ten hudobný biznis a všetky témy, ktoré ma zaujímajú.
4: Popri praktickej kultúrnej práci máte doktorát z kultúrnej politiky z University of Warwick. Ako veľmi vám výskum pomáha v praxi?
3: Pomáha mi veľmi, už len nad tým, ako premýšľam nad projektmi, keď hovorím, že každá inscenácia divadelná je projekt, tak je to hlavne z hľadiska toho, že musíme ako keby vždy začínať skoro od znova, znovu zháňať peniaze, písať granty, získavať dotácie, dávať dokopy tým, riešiť produkciu a hlavne pri tých napríklad grantoch a dotáciách, tak tam mi pomáha vedieť písať tie granty, ale tiež je tam dôležitá aj evaluácia, vyhodnotenie projektov, čiže to, ako celkovo sa na to pozerám, aj aký má prínos ten projekt pre širšiu verejnosť. Čiže nie je to len o tej tvorbe, že čo ja chcem robiť, ale aj, že prečo je tento projekt dôležitý a je tam veľa prepojení s tým, čo robím vo výskume a s tým, čo vlastne tvorím. A za tie roky, aby som spomenula, rada by som spomenula teda, že nám pomáhal úrad pre Slovákov v zahraničí, o nich sme vlastne dostali párkrát dotáciu a taktiež fungujeme na základe rôznych sponzorov a crowdfundingu, lebo je to veľmi náročné a keď je to veľmi krehké, ten projekt už funguje niekoľko rokov, ale keby ja strátim možno takú tú tvrdohlavosť a už nervy nad tým, tak je dosť možné, že by to zaniklo. Čiže treba tam v tom takú vytrvalosť, čo som trochu premostila.
4: Keď sa povie diplomácia, tak si možno predstavíme diplomatov vyslaných konkrétnou krajinou do zahraničia. Skúsme teda našim posluchačom vysvetliť, čo robíte, keď pôsobíte v oblasti kultúrnej diplomácie.
3: Ja pôsobím v oblasti kultúrnej diplomácie hlavne v rámci výskumu a nedávno som mala publikovanú kapitolu v takej prvej príručke kultúrnej diplomácie medzinárodných kultúrnych vzťahov, kde vlastne je tak približne, že čo to teda vlastne je, aké rôzne formy to má v celom svete. Bola vlastne publikovaná v Británii a v rámci výskumu sa venovala. Ja som teda zameraná na krajiny V4 aj Slovensko a naše národné kultúrne inštitúty, ktoré máme aj my, slovenské inštitúty v zahraničí. A ako tvoria, vlastne oni pomáhajú aj zviditeľňovať Slovensko a tvoria ako keby taký brand tej krajine, takže to prepája aj národnú identitu a to, ako sa chceme prezentovať v zahraničí, aby sme povedali jednoduchšie. Ale v praxi to všetko, čo robím v rámci kreatívnych projektov, aj to, čo robí divadlo, my sme vlastne nezriadovaní štátom, ale ako nezávislá organizácia v podstate tiež máme taký nepriamy vplyv na tú kultúrnu diplomáciu, na prepojenie krajín. Ale celé je to o tom, že zviditeľniť napríklad Slovensko v inej krajine a nadviazať spolupráce a vytvárať pozitívny obraz o krajine, čo potom vedie k ďalším teda spoluprácam a zviditeľneniu.
4: Simonka, na čo sa tešíte najbližšie?
3: Najbližšie sa teším rozhodne na náš dokumentárny film, ktorý je súčasťou portrétov Slovenskej Českej Británie a mal by byť hotový do septembra, dúfame, pracujeme na tom teraz, zapremierovaný v novembri. Mal by vysielaný aj na STV2 a tiež budeme mať premiéru v Londýne, takže na to sa rozhodne teším a teším sa na ďalšie nápady, ďalšie projekty a celkom nás to zavedie. Ďalšie spolupráce aj s Artenou, verím, že budeme robiť viacej workshopov a budeme prepájať slovenské komunity v zahraničí aj na Slovensku.
4: Mojou hostkou dnes bola kultúrna manažérka, výskumníčka, lektorka a zakladateľka Slovenského divadla v Londýne Simona Vrabcová. Nech sa vám darí vo všetkom, na čo siahnete, Simonka.
3: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
4: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Ala Kováčová a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovej-Tarrapantová.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: Cez zelený, cez hájčok!